0: для довідки.
1: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», окладка «Ветеран-про».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати PISA-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будуватиме мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже не входить в доросле життя, не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано «Людський капітал – запорука майбутнього України», а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і PISA-2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання, математики чи природничих наук не фіксується. І це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників PISA повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗА перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків – близько 1%. Для порівняння – середній показник – 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, ЩІ, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗА – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗА-2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамоти. Читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя. Відновлення повноцінного навчального часу. І головне – персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року, відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоче просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується, власне, дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. вперше й Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль

Питаних поділяють погляд, що Росія хоче просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди, деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій, вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. В тому страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується, власне, дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоцій, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах і НПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України – типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій – втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися.
Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал Деголь.

0: Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад зимова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і невпевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Для довідки.
1: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 міліметрів. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Піскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сварити зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти в ніч проти 27 вересня атакували Одеську область дронами. Внаслідок ударів по портовій та цивільній інфраструктурі сталася пожежа. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Ізмаїльська райдержадміністрація. Там зазначають, що в ніч на 27 вересня противник здійснив повітряний напад на місто Кілія. Під ударом опинилися портова та цивільна інфраструктура. І в Ізмаїльській райдержадміністрації додали, що після атаки рятувальники ДСНС оперативно ліквідували займання, минулося без постраждалих. Нагадаю, що росіяни регулярно атакують Одеську область, застосовуючи для ударів дрони, ракети та інші засоби ураження. Зокрема, 25 вересня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог вночі атакував житловий сектор та логістичні приміщення поштового оператора. Також повідомлялось, що 21 вересня росіяни атакували складські приміщення, внаслідок чого сталася пожежа, причому йдеться про ті склади, які раніше вже були атаковані. І крім того, 4 вересня російські окупанти двічі вдарили дронами по складських приміщеннях, де зберігались продовольчі та промислові товари. Існує висока ймовірність того, що Росія все ж таки спробує вивести війну за межі України. З таким попередженням виступив президент Володимир Зеленський. Про це він пише у своєму телеграм-каналі. Багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші держави, можливо, інші регіони, каже Зеленський. Які саме країни можуть стати новими цілями для Москви, він не уточнив. Однак закликав союзників спільно будувати захист, а також разом захищатись превентивно. І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції, зазначив Зеленський. Крім того, він розкрив план Кремля на наступний рік щодо виробництва реактивних шахедів і баржувальних боєприпасів. Згідно з останніми даними, ворог планує витратити на виготовлення цих видів зброї 12 мільярдів доларів. Звісно, це стосується не лише України, попередив Зеленський. Він також додав, що станом на сьогодні українській протиповітряній обороні вдається успішно знешкоджувати 55% ворожих реактивних шахедів. Також глава держави зазначив, що лише у вересні Росія випустила по нашій країні понад 2730 таких дронів. На переконання Зеленського, усі дії російського диктатора Володимира Путіна вказують на те, що він не планує завершувати війну. Ну, а тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заклики європейських лідерів готуватись до можливого збройного протистояння з Росією нібито можуть спровокувати війну. На підсумковій прес-конференції за результатами Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Лавров повідомив, що Москва нібито не планує воювати з європейськими країнами. Водночас він заявив, що саме держави Європи готуються до можливого конфлікту з РФ, зокрема збільшуючи витрати на виробництво озброєнь. Воювати з Європою ми не збираємось, це маячня і нісенітниця, але саме Європа готується до війни з нами. Саме так сказав цей Лавров. Він також припустив, що накопичення європейськими країнами озброєнь може призвести до того, що хтось із їхніх лідерів вирішить використати військову силу проти Росії. І це може виявитись як самосправджувальне пророцтво, така позиція, бо вони зараз вкладають величезні гроші у виробництво озброєнь. Саме так сказав Лавров, і також він пригрозив, що у разі нападу на Росію Москва відповість військовою силою. З його словами, диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що в такому разі діло за нами не стане, а війна нібито буде зовсім іншою і короткою. Ну, а більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітаю всіх, неділя, 27 вересня, розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і в Ютуб-спільноті, а також на сайті radio.nv.ua можна взяти участь у нашому традиційному ранковому голосуванні. Сьогодні ми вас запитуємо про таке. Якою мірою на вас вплинули російські терористичні удари по економічній інфраструктурі? Ну і варіанти. Істотно вплинули, не можу знайти важливі для мене товари чи послуги. Варіант номер два. Помітно, але скоріше на рівні певних незручностей. Ну і третій варіант. Не суттєво або взагалі не вплинули. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті Радіо НВ ближче до 10-ї. Будемо підбивати підсумки голосування. Ну і починаємо, як завжди, з аналізу ситуації на війні. І ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1690 в особовому складі, 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 57 артилерійських систем, 4 засоби ППО, 1 літак, 14 наземних роботизованих комплексів, ну і, наприклад, 517 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Підключаємо до розмови гостя. Мій колега з нами на зв'язку, ведучий Радіо НВ і військовий оглядач Василь Пихньо. Василю, дякую, що підключився. Слава Україні!
5: Героям слава! Доброго ранку, Павло, і усі наші слухачі.
4: Отже, всю минулу добу знову продовжувалася майже безперервна дронова атака на українську територію. Зранку повідомили повітряні сили, що цієї ночі росіяни атакували 170 ударними дронами, з них 76, трошки менше половини, були реактивними. Ну і чули в новинах, президент визнав, що по реактивних дронах останніми днями статистика збиття, відсоток збиття – це приблизно 55%. Але за останній тиждень, за цей тиждень, ми побачили певні, ну, умовно кажучи, новинки. Наприклад, у переліку об'єктів, які Росія активно атакує, з'явилися дата-центри. Ну, і, власне, не вперше, але активніше почали бити, зокрема, і по фармбізнесу. От, власне, якими ти бачиш зміни в їхній тактиці? Що ти можеш про це сказати?
5: Знаєш, важливо, напевно, зазначити, хоча від цього не буде легше жодному нашому слухачу, жодному українцю, що, направду, якщо дивитися саме по воєнній інфраструктурі, удари українських військ, вони є значно якіснішими, я би так сказав. Вони вражають, буквально за цей тиждень було уражено 3 російські НПЗ, один з яких, зокрема, от учора, Ільський, якщо не помиляюся, в травні останнє атакували ракетами, тобто цілком можна припустити, що як тільки підійшов час його відновлення, підійшов час його відповідно запуску, одразу в чергове було уражено цей НПЗ. І після кожного такого ураження нафтопереробного заводу з'являється повідомлення, переважно це від агенції Reuters, яка має якісь свої хороші джерела, про те, що НПЗ зупиняються. Я розумію, знову ж таки, що з точки зору настроєвого, зараз для багатьох слухачів, не цілком справедливо скажуть, та до чого тут, ну то, що ми робимо по росіянах, до чого тут це? У нас тут є наші проблеми, які руйнують нашу економіку, які руйнують наші побути, які руйнують багато-багато чого по країні. Справа просто в тім, до чого я це взагалі говорю, війна, справді, на виснаження, вона має давати якісь результати. І насамперед, ці результати мають бути пов'язані із полем бою. Тому, коли ми говоримо про те, що робимо ми з точки зору ураження російської економіки, ну, варто розуміти, що, наприклад, російські доходи за рахунок саме ударів українських військ по тих же НПЗ, по терміналах, по нафтових портах, вони за останній рік, за останні півтора року, половину фактично, що обвалили доходи саме країни бензоколонки в частині нафтогазових прибутків, а це їхня основна складова бюджету. І ми йдемо до того, і ми завдаємо ударів саме по тій інфраструктурі, яка не прямо сьогодні, але однозначно впливає на поле бою. Що роблять росіяни? Вони не напряму впливають на поле бою. Звісно, якщо у нас будуть закриватися бізнеси, якщо бізнеси будуть зазнавати ураження, якщо потрібно буде весь час постійно відновлювати інфраструктуру, це теж буде впливати на економіку. І це теж буде в певній перспективі робити нам проблему з прибутками, так, зі сплатою податків. Але, будьмо відверті, зараз Україна... Ну, ми вже давно залежні від фінансування Європи, і якщо воно буде, то воно буде, то воно нас підтримує. Воно, можливо, буде навіть на тому рівні, тому що всі прекрасно зараз бачать і розуміють, що Росія не збирається зупинятися, і я сподіваюся, що і в європейських суспільствах теж в плані фінансування, макрофінансового фінансування України, навіть якщо ми будемо втрачати власний бізнес, навіть якщо ми будемо втрачати власні податки, вони нас будуть підтримувати. І я думаю, що це розуміють і росіяни. Але вони б'ють по цивільних об'єктах насамперед з метою того, аби так, створивши нам проблеми економічні, довготривалі, але вплинути на мізки українців, вплинути на мізки тилу. Тому що, я нагадаю, два тижні тому був саміт Ялтинської європейської стратегії, там очільник, командир угруповання військ «Центр» Андрій Білецький, він говорив про дві стратегічні задачі, які є у противника. Дві. Перша – це вийти на кордони Донецької області, друга – це спробувати розвалити тил та економіку нашу, тому що від розпаду тилу падає і загалом економіка справді країни. І те, що роблять зараз росіяни, воно напряму не впливає ніяк на результати їхніх військ на фронті. Ніяк взагалі. Те, що ми попереживаємо, те, що в нас будуть перебої з, можливо, інтернетом, і ми десь на якийсь час можемо ми, як Радіо НВ, випасти з ефіру. Те, що там напередодні МЕГОГО може випасти з ефіру. Те, що в кількох сотень тисяч киян будуть проблеми на декілька днів з інтернетом, будуть якісь, можливо, перебої мобільного зв'язку. Це не впливає на фронт напряму. Це не дає ніяких результатів для російського піхотинця, для того, щоб він просунувся. Ці проблеми, як ми бачимо, вони нам виникають, і в нас є дуже високий наших бізнесів рівень адаптивності. Так само, як росіяни лякали про те, що в нас буде голод. Так само, як росіяни лякали про те, що... Що там іще? По чому вони ще були? Якісь виникнуть у нас, про нас паливом не буде. Не буде на заправках палива, так? Що ми не зможемо купити гречку, що ми не зможемо заправити машину, що у нас не буде інтернету. Все це вони намагаються реалізувати якраз таки для впливу на цивільне населення. І на безпосередньо, повторюся, на бійця, на його боєздатність станом на сьогодні, воно ніяким чином не впливає. Це не допомагає росіянам просунутися в Костянтинівці чи вийти на рубежі Добропілля. Тому нам треба прекрасно бути усвідомленими тилу, що зараз на нас чиниться велика. Велика задача вистояти, тому що я особисто навіть вбачаю навіть якісь найбільші проблеми найближчого часу. До в моїй голові будується такий умовний рубіж, це десь квітень наступного року. Тобто, коли ми прийдемо зиму, коли буде зрозуміла конфігурація поля бою, І в мене значно надійніші якісь прогнози і розуміння щодо ситуації на полі бою, аніж щодо можливості тилу витримати ці всі побутові проблеми. Ну, тобі дуже цікаво буде почути, насправді, статистику, як люди проголосували за те, як на них впливають обстріли. Це реально такий цікавий буде вибірка. Але, ну, направду, для тилу зараз робляться найбільші виклики. І їх і створюють росіяни. Я, завершуючи, Павло, повторюся, що я завжди часто говорю в своїх ефірах. Росіяни не знищують щось. Неможливо знищити інтернет, неможливо знищити паливну інфраструктуру, неможливо знищити українське ППО на початку повномасштабного вторгнення. Точно так само, як і з нашого боку, неможливо знищити, я це, повторюся, справедливо завжди говорив, неможливо повністю знищити там логістику до Криму або російську нафтопереробку чи російське відвантаження. Цього всього неможливо зробити. Тому що воюють дві великі країни, найбільша країна світу, найбільша країна Європи. Тут територіально про Росію. Тобто це дві великі структури, за якими стоять альянси, блоки, фінансова підтримка, мільйони людей, десятки мільйонів людей стоять за цим. Це не країни, якесь парамілітарне чи партизанське угруповання. Тому говорити про тотальне в нуль знищення чогось в одне в одного нереально і недоречно. Навіть коли росіяни мали тотальний контроль над повітряним простором України, коли літаки залітали над Києвом, над Києвом літали в 22-му році, вони не знищили всю нашу ППО. Це очевидна реальність. Тому доречно говорити не про знищення чогось в нуль, доречно говорити про створення, навантаження, масиву проблем, з яким ти не можеш справлятися однаково успішно. Про такий менеджмент ризиків йдеться. І от те, що зараз відбувається, ми їм створюємо навантажені проблеми, надії на те, що вони припустяться десь помилок. І вони нам створюють цих ризиків та проблем, надії, що ми створюємо помилки. Мій фінальний меседж до кожного українця, який переживає ці побутові проблеми, допоможімо нашій державі не створити помилок і ще більше мати ризиків у зв'язку з цими побутовими труднощами, тому що маємо враховувати, що фронт надійно, насправді, і міцно тримає зараз передову, а ми не маємо права просто їх підвести.
6: Ну так, це ж побутові негаразди, які трапляються. Ну, як от, наприклад, моя донька любить Кока-Колу. Да, ну, таке складається. Зараз Кока-Коли не знайдеш. Ну, або знайдеш в якихось малесеньких баночках, де вже хтось спритний завозить, і воно коштує якихось там космічних грошей. Це там 0,33 баночка Кока-Коли за 75 гривень. Ну, навряд чи це аж така несподіванка, чи аж така велика проблема, і чи так хочеться цієї Кока-Кола. Бо там моя мама отримувала від мене посилку кілька разів відділення Нової пошти. Закривалося через повітряну тривогу, тому що вони зараз, ну, через ці, зокрема, і реактивні шахеди, вони є абсолютно по всій Україні, навіть маленьке містечко на Кіровоградщині, де мешкає моя мама. Ну що ж, вона двічі постояла в черзі на Новій пошті, точніше, не в черзі, а в очікуванні, коли...
5: Але, знаєш, Павло, вибач, я тебе переб'ю, але правда, і тут всю ж історію можна додати, напевно, історію твого сина, який служить, там, чи я знаю багатьох своїх друзів, які все час, там, ми там якісь нагружені побутовими проблемами, вони приїдуть і розкажуть історії про те, що, та знаєш, там, бліндаж затопило, десь там пацюки бігали, арта крила два тижні без перебою, але нічого. Що так нормально, як адаптувалися? Що там у тебе? Ти щось тут в Києві, ти якийсь тут такий дуже засмучений. І оце от, насправді для порівняння дуже хороші історії.
6: Так. Якраз історії мого кіндера, коли важкий день і чи важка доба, і коли доводиться поспати, якщо 15 хвилин вдалося, о, вау, значить, уже викроїв ці 15 хвилин на те, щоб просто перекімарити. Ну, ми розуміємо, що це абсолютно неспівставні речі, але до слова, москалі теж відчувають певні негаразди. Про паливо ми вже сказали, але дуже цікаве ураження було напередодні по Азовському оптико-механічному заводі, місто Азов Ростовської області. Входить це підприємство до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння», ну і, значить, виробляє, наприклад, головки самонаведення радіолокаційні. Про Ільський нафтопереробний ти сказав, плюс удари по каучукових підприємствах. На цьому тижні їх було аж два. «Воронеж Сінтез Каучук», і Єфремовський завод синтетичного каучуку. Це якраз удари по оборонці, і мені здається, що наші діпстрайки та мідлстрайки, вони скоріше розраховані на якийсь там, ну, накопичувальний ефект саме для спорядження армії. Росіянські ж атаки, крім того, що вони справді намагаються виносити і там виробництва дронів, і склади чогось, що може бути призначено для війська, ну, вони більше орієнтуються, мені так здається, на якраз те, щоб тут у цивільного населення була якась там така часова депривація, коли ти просто не знаєш, отримаєш ти зараз, ну, умовну довідку в цьому РАКСі чи в ЦНАПі, чи він буде закритий, чи не закритий. Які у тебе тут будуть побутові негаразди, але, ну, серйозно, ані про голод, ані, до речі, про енергетику. Енергетична система на цю зиму, я слухав спеціально доповіді, точніше, інтерв'ю з провідними експертами, ну, ми точно значно краще готові, ніж до попередньої зими. Оця різниця в тому, що ми цілимось в накопичувальний ефект для війська. Росіяни вважають, що накопичувальним ефектом для війська буде розвал цивільного населення. Мені здається, оце ключова історія.
5: Ну, це, по суті, те, про що я і говорив. Знаєш, тут насправді найжахливіша тема в тому полягає, що для росіян досягненням їхньої задачі обстрілу є рівноцінно і рівномірно успішним. Чи ти уразив підприємство військово-промислового комплексу, куди ти міг цілити, а міг і не цілити, а міг просто в сектор туди стріляти, чи при спробі уразити об'єкт ВПК, випадкові жертви з'явилися, прилетіло на ринок, прилетіло у під'їзд, прилетіло в торговий центр, в офісний центр або що. Тобто для них це однаково успішним є виконанням завдання, тому що ти або вражаєш об'єкт ВПК, або ти завдаєш ураження і жертв цивільному населенню, що також є виконанням певної морально-деструктивної функції. Я б додав ще дуже важливе, це така ремарка до твого спічу, Павле, але я додав би ще дуже важливе ураження цього тижня. Це завод «Іскра» в Ульяновську, який належить до російського військового концерну «Алмаз-Антей», яка саме цей завод займається мікроелектронікою для, зокрема, російських ракет. Тобто, ну, ми шукаємо однозначно слабкі місця. Ну, давайте говорити відверто, ми ж постійно говоримо про асиметричність, що нам, українцям, не можна бути в лоб такими, нам не можна в лоб виграти у росіян, нам не можна в лоб перемогти їхні 140 мільйонів людей, нам не можна в лоб якимись дуже такими прямими методами створюють вони нові з'єднання, значить, створюємо, ну, ми нові бригади, ми не можемо в лоб діяти, нам потрібно діяти асиметрично. Від цього з'являються різноманітні рішення, починаючи від лінії дронів і завершуючи створенням першого в світі роду військ сил безпілотних систем і багато інших асиметричних варіантів. Так і тут, коли ми говоримо про небезпеку та проблему російських ракет, то потрібно шукати варіанти по ураженню хімічної промисловості. Це яскравий такий показник останнього часу, що саме хімічна промисловість, яка впливає на виробництво твердого палива для ракет, вона уражається нашими дронами. Наскільки успішний це дає ефект, я не знаю, але по факту вже інтенсивності російських обстрілів ми можемо про це дізнаватися. Тому що якісь воєнні, такі напряму воєнні об'єкти, як то, наприклад, дронопорти, звідки здійснюються пуски дронів, місця, склади, зберігання тих же ракет чи дронів. Та навіть, зрештою, я так розумію, що Алабугу, звісно, яка прикривається дуже якісно російськими засобами ППО, станом на зараз наявними у нас дронами ми не можемо знищити, але ми маємо шукати ось цю вузьку горловинку пляшки, по якій, пробиваючи, створюється ланцюжкова проблема для виробництва російських засобів. Ми не можемо поки що завдати, повторюся, по укріплених об'єктах. Ну, тобто ми можемо, але це буде або незначне ураження, або взагалі не долетить. Бо дрони це не можуть зробити. Ми суттєво просідаємо по ракетному озброєнню. У нас немає власної балістики, у нас немає власної ракети. Це в нас є певна перспектива. Тобто, я розумію, що, знову ж таки, вона, ось це постійне годування завтра буде балістика, воно теж дратує на фоні корупційних якихось розбірок, воно дратує населення українське. Але давайте ми подумаємо, ну, так, от я просто спробую запропонувати певну рамку мислення, так, щоб знайти світло в кінці тунелю. У нас є перспектива Ми не знаємо, як наші ракети, дай Бог, щоб вони були успішні, нормальні та якісні. Ми не знаємо, який вони будуть мати ефект по Росії. А по росіянах вони вже мають весь арсенал озброєння. Вони прекрасно розуміють, як воно впливає на Україну, і воно не ставить нас на коліна.
6: Ну, тобто по суті, вони вже випробували по нас все, крім ядерки, включно з орешником, і нічого нового, по суті, запропонувати, умовно кажучи, уже задіяти не можуть. А от як спрацює українська балістика, це буде цікаво. Дякую дуже. Шановні, до речі, про фронт і позитивні зміни напередодні розповів президент Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами. Ну, і, зокрема, сказав, що є позитив, позитив на напрямку Лимана і не тільки. Отож, зараз слухаємо звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні українці, українки, були доповіді воєнної розвідки по російському виробництву зброї. І це стосується не тільки реактивних шахедів, а й деяких інших технологічних засобів. Ми знаємо з російських внутрішніх документів, що вони готують, і що саме на наступний рік, які обсяги, яке фінансування. Ми готуємо нашу протидію. І по кожному пункту повинен бути український засіб. Зараз вже є кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Є команди, які використовують їх в бойових умовах. Вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом нашого захисту, виробництва компонентів, все це ми масштабуємо, відповідь буде. Так само і щодо інших загроз, які є. Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни, принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне те саме. І це відчувають всі наші партнери. Він шукає приводи вести війну. Однаково це звучить. І наша нещодавна зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Це показує, Америка оцінює ситуацію аналогічно. І треба, щоб у Росії з'явилось бажання витрачати гроші не на смерть, а на щось інше. Щоб у них там з'явилось бажання закінчити цю війну. І разом на це працюємо. І з Америкою, і з Європою, з Канадою, і з Японією, і з багатьма іншими у світі, хто допомагає нам, хто допомагає Україні, хто допомагає нашим людям. Найближчими днями і у жовтні буде багато дипломатичної активності, щоб змінити ситуацію. Але окрім цього, закон Лінсі Грема, інші механізми тиску, все це має запрацювати ще більше. Наступного року тільки на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів Росія планує витратити 12 мільярдів доларів і тільки на одну цю категорію зброї. І, звісно, це стосується не тільки України, і стосується не тільки нас. Українське перехоплення реактивних шахедів зараз 55%. За вересень було більш ніж 2730 реактивних шахедів, більше ніж 1500 збито або подавлено. І, звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей. Але ми в Україні крок за кроком захист зробимо. Зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних шахедів. По звичайних шахедам більш ніж 90% збиття. Але партнерів це прямо стосується. Багато розвиток мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші ще держави. Можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист, разом треба захищатись превентивно. І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції. І саме тому ми пропонуємо формат «Дрон Діл». Це значно більше, ніж експорт тієї чи іншої зброї. Це створення спільних систем захисту, поширення того досвіду, який є у реальних захисників, у наших воїнів. Це завдання модернізувати оборону нашу і тих партнерів, хто сам може опинитись під тиском Росії або її союзників. Зараз не тільки в Європі треба робити кроки на захист. Що більше сил у світі ми об'єднуємо для постійної модернізації оборони, для покриття наших дефіцитів і також для спільних виробництв, спільної роботи, то швидше зможемо гарантувати безпеку. Гарантувати безпеку для всіх та прийти до справжньої, реальної дипломатії і до миру. Зараз вже є у нас 11 угод в форматі «Drone Deal». 11-ту з Фінляндією ми підписали на цьому тижні в Нью-Йорку, на полях Генасамблеї ООН. Це справжній внесок у наближення миру. Для партнерів це досвід, це безпека. Для України це більше сил для виробництва, це більше фінансів, це більше технологічних переваг завдяки тому, чим партнери можуть допомогти нам. Так само, як ми допомагаємо їм. Ми готуємо вже 12-ту угоду Drone Deal. Сильною державою. Ми розраховуємо підписати її найближчими тижнями. Ще одне. Я хочу відзначити всіх. Всі служби, всі бізнеси, які задіяні для захисту нашої критичної інфраструктури. Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури зв'язку. І кожен бачить цю загрозу. Мета у росіян проста – залишити українців без інтернету. Залишити нас без зв'язку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому. Були рішення ставки щодо цього, і на всіх етапах є чітко визначені кроки, що був захист України і від цієї ж загрози. Я дякую всім, хто виконує це завдання. Я дякую всім, хто допомагає. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з нашими людьми. Слава Україні!
8: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
1: Для довідки.
2: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росіяни у суботу ввечері вчергове атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу у двох районах столиці пошкоджені будинки і відомо про постраждалу жінку. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у Солом'янському районі внаслідок обстрілу пошкоджено фасад п'ятиповерхового житлового будинку. На місці працювала і аварійна газова служба. Рятувальники деблокували двері, пошкоджені вибуховою хвилею. Постраждалу жінку передано медиком. Так йдеться у повідомленні ДСНС. Крім того, у Шевченківському районі на Лук'янівці через атаку РФ виникла пожежа у нежитловому будинку. Пожежу ліквідовано на площі 30 квадратних метрів. Також у Держслужбі з надзвичайних ситуацій показали фото з обох районів, як виглядають будинки і двір після атаки. Ну, а мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Солом'янському районі зафіксовано влучання безпілотника в складську будівлю. На місці атаки сталася пожежа. Росія проводить операцію з ударів по українських дата-центрах та інфраструктурі зв'язку, аби позбавити громадян доступу до інтернету і цифрових сервісів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, ворог цілеспрямовано намагається знищити цифрову інфраструктуру країни, але українські служби та бізнес вже вживають оперативно заходів для протидії загрозі. Як відомо, впродовж останніх днів російські війська активізували цілеспрямовані удари по цифровій інфраструктурі та об'єктах зв'язку столиці. Ну, а Сполучені Штати та Куба досягнуть угоди, і це відбудеться без необхідності бойових дій. Таке припущення висловив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Раніше цього тижня він виступив на Генасамблеї ООН, де назвав Кубу державою, яка не відбулася, і заявив, що свобода прийде на цей острів. Під час цього виступу кубинська делегація залишила зал. Також у суботу глава МЗС Куби Бруно Родрігес заявив в ООН, що Куба завжди буде відкрита для діалогу зі Сполученими Штатами, при цьому не став коментувати заяви Трампа. Раніше адміністрація Трампа відкрито заявила, що її мета – зміна уряду на Кубі. Сполучені Штати зберігають ембарго проти Куби вже понад 60 років. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Реклама на Радіо НВ.
10: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
11: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити Пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті. Отож, сьогодні таке запитання. А якою мірою на вас вплинули російські терористичні удари по економічній інфраструктурі? Варіанти. Перший. Істотно, не можу знайти важливі для мене товари чи послуги. Варіант номер два. Помітно, але скоріше на рівні незручності. І варіант номер три. Не суттєво або взагалі не вплинули. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в Ютуб-спільноті ближче до 10-ї будемо підбивати підсумки. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
12: Героям слава, вітаю вас.
6: Отже, підбиваємо підсумки тижня, який минає сьогодні. Тиждень був насичений на міжнародні події, Генасамблея ООН, зустріч під час цієї Генасамблеї президентів Зеленського і Трампа. Знову ж таки, зустрічі на нижчих рівнях, на

0: питання щодо дипломатії, щодо міжнародних стосунків?
1: Ну, чесно кажучи, я не завищував очікувань по тижню якраз високого рівня на Генасамблеї ООН і все те, що далі там відбувалося. Очевидно, що це елемент переговорного процесу, ну і, звичайно, і зустріч там Трампа і Сі, те, що ми побачили. В принципі, ті сигнали, які прозвучали навіть з сайту китайського МЗС, показало, що дійсно обговорення присутнє, сторони, різні міжнародні актори включаються в перемовний процес. Те, що озвучив Трамп стосовно угоди ще до зими, я особисто це сприймаю як певний елемент підміни понять для того, щоб подати імовірне все ж таки подальше припинення вогню, що стосується енергетики, або точніше інфраструктури, а також Чорного моря, ледь не як загалом завершення війни. Це, знову ж таки, на внутрішньоамериканську аудиторію. Тим не менш, те, що, власне, відбувається, дійсно, ми знаходимось, ну, як на мене, вже такий певний лінійний трек, розвиток теми, підготовки до зустрічі на технічному рівні, тристоронньому форматі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Питання виключно в тому, дійсно, коли це відбудеться, і чи мова йтиметься виключно про режим припинення вогню. Бо, насправді, тема і якраз потенційної зустрічі Зеленського, Путіна і Трампа на полях саміту G20 14-15 грудня, те, що, в принципі, почали пушити, обговорювати, за нинішніх обставин і позиції сторін, можливо, виключно, якщо якраз на оцій технічній зустрічі, яка відбудеться в жовтні, ймовірно, в Абу-Дабі, буде обговорено оновлені пропозиції до мирного плану Трампа, і якраз, по суті, Зеленський дав сигнал, що протягом 10 днів Україна з Європою працює над цим питанням і Сполучені Штати з Росією. Я не даю великих, ну, скажімо так, оцінок, очікувань, вирогідності того, що саме ширший трек буде таки рухатись вперед. Тобто не більше 10% по вирогідності. Але те, що, ну, принаймні, спробую це зробити, це вже очевидно. Все одно це, знаєте, виходить за ті часові рамки, які озвучив Трамп стосовно досягнення угоди до початку зими. Ну, тим не менше, головне, що, в принципі, дипломатія зі скрипом, але рухається вперед. Проблема лише в тому, що Путін розуміє дипломатію мовою терору українського населення, і в умовах, коли росіяни втратили чергову можливість захопити під контроль загалом Донбас, і ми бачимо ефективну операцію Вівальді з боку Сил оборони України із деокупацією понад 500 квадратних кілометрів території Донецької, Луганської, Харківської областей, то, звичайно, Путін зараз для того, щоб показати силу, на жаль, збільшує цей терор. І це варто сприймати дійсно як певний елемент того процесу вже дипломатичного характеру, про те, про що я казав раніше.
0: Так, а власне сама ідея запросити до Сполучених Штатів Путіна на саміт G20 і те, як росіяни, ну, принаймні на рівні їхніх офіційних заяв, ну, умовно кажучи, знаєте, як моя бабуся казала, комизилися, що ще не ухвалено рішення, Путін ще подумає, ні-ні-ні, нікуди він не поїде, а якщо поїде, то тільки для того, щоб там щось уже остаточно підписати, знову заклики там і спроби тролінга українського президента, та приїжджає в Москву, да, оця вся історія. Мені здається, що Путін все ще не полишив ідею, ну, якось організувати собі місце умовного такого третього полюсу світу. Тому що Сполучені Штати і Китай нібито ну, такі жорсткі дії відклали до січня наступного року, про торгівельні війни, ну, вони типу в стані припинення, але от тепер уже Путін захоче виторгувати собі місце, ну, і от ідея тристоронніх переговорів, але по лінії Китай-Росія-Сполучені Штати, от як ви сприймаєте, ну, такі натяки, які вже почали лунати?
1: Ну, до речі, я з подивом побачив дійсно сигнали саме про тристоронню зустріч, ймовірні зустрічі Сі.

0: Трампа і Путіна на G20, бо дійсно росіяни, зокрема, і через західні медіа подають сигнали, що їх більше цікавить майданчик АСЕАН, те, що відбудеться якраз 18-19 листопада в Китаї. І в цій ситуації, до речі, теж доволі цікавий такий, знаєте, інформаційний кейс, якщо глянути ретроспективу, бо саме з подачі росіян почали обговорювати запрошення Путіна до Майамі в грудні, коли потім Трампу довелося відповідати на запитання журналістів, він сказав, що візит Путіна до Майамі був би корисним. Але зараз, дійсно, саме в вересні місяці ми побачили, наприклад, активне використання такого активного і, насправді, з високою репутацією видання, як Bloomberg, але я для себе вивожу певні тенденції, що саме через це видання окремі джерела його використовують для запуску саме російських темників. Спочатку вони закинули дійсно тему, що Путін абсолютно не збирається їхати відповідно в Майамі в грудні місяці. Тепер вони, значить, закинули тему, що нібито Трамп вимагав від Зеленського поїхати до Москви на зустрічі з Путіним. Хоча насправді, якщо ви, знову ж таки, я звертаюся зараз до певної ретроспективи, якщо ви згадаєте саме публічне спілкування Трампа і Зеленського в липні місяці в Анкарі на саміті НАТО з журналістами, то тоді Трамп іронізував і навіть десь підколював якраз Путіна і, ну, і разом із Зеленським якраз по темі цього візиту до Москви. Тому в нинішній ситуації це якраз і показує, що дійсно Москва продовжує розгортати тему, зірвати імовірність такої тристоронньої зустрічі саме Зеленський, Трамп, Путін в грудні місяці, бо, ну, просто їм невигідно дійсно така зустріч, бо я маю сумнів, знову ж таки, що росіяни підуть навіть на оновлені пропозиції, які будуть напрацьовані Україною та Європою до мирного плану Трампа, тому що ці пропозиції очевидно, будуть виходити із мирних принципів, принципів завершення війни, які були озвучені в червні місяці після візиту Зеленського до Лондона. Була заява Євротрійки на цей рахунок, 5 принципів. Тому цілком можна прогнозувати, як далі буде діяти Москва для того, щоб гальмувати реальний мирний трек.
1: Так, ну і ідея запросити Путіна на саміт G20 викликала критику, зокрема, з боку прем'єрки Італії Джорджі Мелоні, з боку очільниці зовнішньополітичного відомства ЄС Каї Калас, і взагалі роль Європи, яку, ну, не хоче бачити за столом переговорів ані Путін, ані, в принципі, там і Трамп теж таки вважає, ну, з того, що я бачу, принаймні, як я це сприймаю, що, ну, на двох, на трьох менше людей, значить більше конструктиву. Ну, тут тепер фактор Європи, як його будуть чи то уникати, чи як ми разом з європейськими колегами, партнерами будемо, ну, я не знаю, навпаки, відстоювати якраз ідею про те, що без Європи це не вирішиш.
0: Ну, з одного боку, звичайно, ми бачимо, що росіяни особливо публічно роблять наголос дійсно на двосторонньому контакті з Трампом, нівелюючи фактор Європи. Але паралельно з тим, ну, ми ж бачимо, наприклад, зустріч німецького очільника МЗС Вадефуля з Лавровим. І це, по суті, є, знаєте, таким продовженням неформальних консультацій, таких напівтаємних, які потім ставали відомими західним медіа. Ну, наприклад, те, що відбувалося в Баку, якраз німецька сторона з російською, потім в Австрії, у Відні. І, в принципі, азербайджанська зустріч була підтверджена за даними Алієва. Тому це якраз і показує, що певні контакти Росії з Європою і безпосередньо з Німеччиною там ідуть. Але, і, до речі, зверну вашу увагу на заяву там не лише там Німеччини, а що стосується Макрона, який заявив, що значить, ну, стосовно там атак на російське НПЗ, стосовно Чорного моря. І це теж певний елемент зараз гри і намагання показати проактивну позицію загалом Європи, ну і Франції, зокрема. Тому в цій ситуації, так, абсолютно консервативний підхід, він лишається, очевидно, в рамках, що Росія не хоче бачити Європу як повноцінного учасника переговорів, але в принципі, ми вже бачимо, що Європа зараз присутня. Я думаю, що зняття насправді санкцій проти Усманова і Фрідмана, це є теж елементом цих переговорів. Я не вірю в достатність аргументації тієї ж самої Франції, що таким чином вони там звільняють своїх громадян з Азербайджану. Чесно кажучи, ну, це, як на мене, недостатні пояснення, а навпаки, воно все вкладається в логіку того підходу, якого хоче бачити Москва, от зверніть увагу, пом'якшення санкцій з боку Сполучених Штатів, вони ж отримували, і зараз, по суті, отримували і такий дипломатично-переговорний аванс з боку Європи. Але сама ж Росія не показує зараз того результату, який хотіли б, очевидно, бачити в Європі, навпаки, вона посилює свої диверсійні заходи і ще й більше погрожує фактично ледь не прямим нападом чи то там на Естонію, чи то на Литву, чи інші держави безпосередньо країн ЄС і НАТО.
1: Так, ну і в принципі, навіть оце те, що було з 21 по 26 вересня, Ленінградська область, Кінгісепський і Сланцевський район, жорстка комендантська година з забороною на пересування. Ну і, типу, це класична, виглядає як класична підготовка до якоїсь там обмеженої чи необмеженої військової операції. Все більше різних диверсій, все більше різних загроз і погроз на адресу Європи, і там навіть був якийсь експерт російський, який написав, що треба, ну, дуже терміново знищувати якісь там країни НАТО, і потім через 2 години цей текст навіть прибрали, тому що він був людожерським навіть за російськими мірками. Оця вся ескалація до, ну, я не знаю, до червоних ліній, чи то взагалі не зрозуміло з ідеєю промацування, де саме ті червоні лінії, оця частина, до чого готує Росія європейців, своїх сусідів в тому числі.
0: Ну, з точки зору тактики, зрозуміло, що це більше ІПСО. Для того, щоб Україна позбавляла своїх європейських партнерів, для того, щоб за рахунок України виміняли не напад росіян на там країни Балтії і так далі. Але, ну, ми ж розуміємо, наприклад, дійсно, коли мова йде про комендантську годину протягом 5 діб якраз в прикордонні з Нарвою, то це також і йде відпрацювання, очевидно, певних заходів, якщо буде прийнято остаточне політичне рішення про там реалізацію проекту так званої Нарвської Народної Республіки. Ми ж пам'ятаємо, до речі, що цей фальстарт завдяки свого часу естонським медіа в минулому році, якраз в лютому місяці, змогли, ну, скажімо, надати розвинути якраз оцю тему, знову ж таки, з так званими там зеленими чоловічками, там сепаратистами. Але що стосується, ну, статті щодо погроз до Литви, то вона має і подвійний аспект, тому що це і реакція, очевидно, на рішення Литви виключити з власної конституції заборону на розміщення ядерної зброї. Хоча, знову ж таки, от зверніть увагу, це ж знову пов'язано з Францією. Яким чином? От з одного боку, французи відстояли якраз зняття санкцій з Усманова і Фрідмана, але з іншого боку, з початку року розвивають власну ініціативу по факту ядерної парасольки, в яку вже включили 10 країн, ну, зокрема і Литву, де якраз французька ядерна зброя може сідати, ну, відповідно, споряджені Рафалі, з такою тактичною ядерною зброєю можуть сідати на аеродромах конкретних країнах-партнерах цієї програми. Це правда, там різниця є в тому, що от якщо nuclear sharing Сполучені Штати, програма їхня полягає в тому, що може розміщуватися ядерна зброя на складах країн-партнерів, то тут французи поки що говорять по суті про логістику, ну і можливість використання інфраструктури загалом військової, але не дають ні контролю, ні навіть не передають на зберігання. Ну, тим не менш, я, власне, про що кажу, що в цій ситуації Росія намагається показувати, що будь-які елементи превентивної саме протидії, і як і навчання безпосередньо, як такі нові програми залучення і створення нових ядерних парасольок, вони нібито навпаки ескалюють ситуацію і нібито якимось чином спонукають Росію на відповідь. От зверніть увагу, навіть Путін каже, що вони ні на кого нападати нібито не збираються, це на них збираються нападати. Знаєте, ми вже це десь чули неодноразово, і у мене одразу такі певні фантомні болі, особливо 21-го року і початку 22-го. Тому в цій ситуації ця ІПСО, на жаль, вона потенційно цілком може перерости в щось більше, але над Росією в цьому аспекті все ж таки нависає Китай, а якщо все ж таки Росія піде на подібну провокацію поза межами України, вже повноцінної військової операції, зрозуміло, що Китай може це дозволити виключно за одного сценарію. Якщо сам Китай плануватиме захопити контроль над островом Тайвань і над прилеглими островами, тоді дійсно на це Китай заплющить очі. Інакше, я думаю, що Піднебесна буде все ж таки працювати, щоб розгортання такої військової діяльності з боку Російської Федерації не відбулося.
1: Ну і на фінал у нас трохи більше хвилинки лишається. Цікава історія, що Європу сприймають як такий пиріг чи об'єкт в основному, як китайський лідер, так і американський лідер. От суб'єктності Європи не вистачає. Чи вона потроху визріває? Чи ви бачите її якусь появу? Ну, бо коли тебе сприймають лише як їжу, хто буде торгувати, хто буде доставляти, якою буде логістика, так, преміальний ринок, ну і все. А більше Європа ні для чого не потрібна.
0: Ну, з одного боку, Європа намагається показувати зуби, але з іншого боку, ну, всі ж бачать мінливість політичного ландшафту, посилення правих, праворадикальних сил. Посилення таких сил, по факту, сприяють навпаки регіоналізації якраз європейської частини, де спільна пан-європейська політика, ну, на жаль, поступово відходить у минуле. І саме тому, я думаю, і Сполучені Штати, і, до речі, і Китай, якраз і Російська Федерація, куди ж без неї. Вони якраз тому і роблять все можливе, аби підтримати такі праворадикальні сили. Хоча не всі праві настільки там погані, знову ж таки, в Європі. Ну, наприклад, Джорджа Мелоні, брати Італії, в цій ситуації, звичайно, є можливість, де і через правий погляд, все ж таки, говорити про певне лідерство Європи. Але з проактивністю, звичайно, доведеться ще, за проактивність поборотися, особливо в руслі наступного року і численних виборчих кампаній, особливо у Франції і, не дай Бог, у Німеччині, якщо все ж таки будуть дострокові вибори у зв'язку з подальшим посиленням альтернативи для Німеччини.
1: Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегій Ігор Челенко. Говорили про, ну, по суті, політичні, дипломатичні підсумки тижня, тиждень, на якому була Генасамблея ООН. Шановні, пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Військовий має право визначити, кому і в яких частках виплачуватиметься його грошове забезпечення у разі полону або зникнення безвісті. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно написати розпорядження у довільній письмовій формі, вказавши тих, хто буде отримувати виплати, та визначити розмір частки цих виплат у відсотках. Справжність підпису на цьому документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження – передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі. За відсутності розпорядження 50% виплат отримують найближче родичі військового, друга половина депонується, тобто тимчасово зберігається державою до моменту повернення військового.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
5: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення укладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. На Лиманському напрямку українські контрдії створюють проблеми для російського наступу. Українські військові повідомляють, що росіяни через неточні дані про ситуацію на фронті завдають хаотичних ударів, намагаючись виявити позиції сил оборони. На схід від Слов'янська українські військові продовжують утримувати позиції, зокрема поблизу Раю-Олександрівки. Контратаки Збройних сил України на Лиманському та Слов'янському напрямках обмежують можливості Росії розгорнути масштабний наступ на Слов'янськ. На Костянтинівському напрямку російські війська також продовжували наступальні дії, однак підтвердженого просування вони не мали. Водночас на північний схід від Добропілля окупанти нещодавно просунулись, що залишається однією з важливих ділянок російського наступу в районі Покровська. На Новопавлівському напрямку росіяни продовжували атаки, але також не досягли підтвердженого просування. Українські сили при цьому утримують позиції на північний схід від Олександрівки. На південному напрямку російські джерела продовжують заявляти про просування біля Світлої долини, Зорівки та Зеленої Діброви на північний захід від Гуляйполя, однак ці твердження не підтверджені. За даними Інституту вивчення війни, заявлені Росією райони розташовані на значній відстані від найближчих оцінених позицій. Україна просить президента Сполучених Штатів Дональда Трампа реалізувати закон покійного сенатора Лінсі Грема про пекельні санкції проти Росії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що важливо, щоб партнери не забували, що російська ескалація відбувається щодня. За словами президента, якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалась далі. Україна просить президента Трампа реалізувати закон Лінсі Грема щодо Росії та усіх, хто підтримує її війну фінансово, каже Зеленський. Також, за його словами, Україна просить президента Євроради Антоніо Кошту та главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн запровадити додаткові європейські санкції проти Росії. Україна просить усіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки Росія не зупинить війну. Президент наголосив, що саме так спільними щоденними зусиллями має наближатися мир. Нагадаю, після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Нью-Йорку глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати можуть застосувати пекельні санкції проти Росії, якщо Кремль не зробить кроків до деескалації війни і не покаже готовності змінити свою позицію. Водночас Трамп заявив, що застосує санкції проти Росії, якщо це буде необхідно. І власний план щодо завершення війни Росії та України розкрили у Китаї. Як заявив віце-президент КНР Хань Джен під час виступу на 81-й сесії Генасамблеї ООН, Китай і надалі сприятиме пошуку шляхів політичного врегулювання війни між Росією та Україною через діалог і переговорний процес. Хань зазначив, що у питанні російсько-української війни очільник Китаю Сі Цзіньпін дотримується 4 чітких принципів. Віце-президент КНР стверджує, що їхня головна мета – запобігання ескалації та відновлення миру. 4 принципи КНР для врегулювання російсько-української війни – це пріоритет миру та стабільності, охолодження ситуації, утримання від ескалації протистояння і створення умов для діалогу. Пекін вже багато років поспіль запевняє, що не є стороною війни Росії проти України і закликає до її політичного врегулювання шляхом переговорів. Попри це, КНР зберігає і зміцнює тісні відносини з Москвою. Китай продовжує торгувати з Росією і купувати російські енергоносії. Україна та західні країни звинувачують Китай у підтримці російської військової промисловості, зокрема йдеться про постачання товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись для виробництва зброї. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування в Ютуб-спільноті і на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання таке. А якою мірою саме на вас вплинули російські терористичні удари по економічній інфраструктурі? Перший варіант. Істотно, не можу знайти важливі товари чи послуги. Варіант номер два. Помітно, але скоріше на рівні незручностей. І третій варіант. Несуттєво або взагалі не вплинули. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про морське чи то енергетичне перемир'я, про різні варіанти того, що відбувається у Чорному і Азовському морі, ну і по суті про ситуацію на морі в ширшому, що називається, контексті, тому що від того, що стається, ну, наприклад, в протоках на Близькому Сході, може залежати певним чином і стан, і перебіг справ на російсько-українській війні. На зв'язку з нами капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Пане Андрію, вітаю в ефірі, слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок!
2: Отже, говорять все частіше про якесь можливе морське перемир'я. Путін, ну, як пишуть деякі аналітики, не може відмовитися від ударів по українській енергетиці, навіть ціною руйнування власних нафтопереробних заводів. Але заблоковане Чорне море ускладнює не лише експорт українського зерна, а й взагалі багато чого пов'язаного з морською логістикою. Отже, як ви бачите взагалі можливість якогось, ну, там, морського перемир'я зараз і від чого воно буде залежати?
3: Ну, тут я би зазначив фактор глобалізації економіки, і оцей фактор глобалізації економіки, він має таке саме серйозне реалізацію якраз через морський вимір. І це було відомо з самого початку широкомасштабної агресії Росії проти України, коли були заблоковані порти України, ми пам'ятаємо, це 22-й рік. І тоді, ну, я пам'ятаю, що в цьому експертному середовищі перше питання було, як же буде доставлена українська пшениця до користувачів в Азії і в Африці. От, там не було багато там питань по поводу нашої енергетики, наших портів, наших міст. От оце питання економічне багато хто задавав. Зараз дійсно після того, як пройшла така ескалація взаємних ударів між нами і нашим противником, по, в тому числі по портах приморських, ми пам'ятаємо нашу операцію по блокаді Криму, і вона, до речі, зараз підтримується. Постачання логістики і енергоносіїв в Крим зараз дуже-дуже серйозно обмежено. Але противник також почав бити по Одесі. От ми бачимо, фактично кожного дня атакується як морська інфраструктура, так і судна, які заходять або виходять в Одесу до інших портів, які знаходяться навколо. А вантажний оборот, він значно знизився, практично на 85%, тому що приватний бізнес, який здійснює оці перевезення, незважаючи на такі сприятливі умови з боку українського уряду, але все одно той рівень небезпеки, він не дозволяє їм робити цей бізнес. І, в принципі, в підтвердження цього, буквально цього тижня було атаковано судно на виході із Одеси. Це судно, яке належало грецькій компанії, і тоді був, ми пам'ятаємо, на жаль, вбитий український капітан на цьому судні. От, тому, ну, що стосується порт Новоросійський, інші порти Росії, в принципі, ситуація схожа, але там основна загроза для них – це морські дрони. Ну, і морські дрони, тому що ми пам'ятаємо, що починаючи з листопада минулого року Сили безпеки і оборони періодично здійснюють таку атаку суден тіньового флоту, які якраз прямують до Новоросійську. Такі атаки здійснюються в самому порту Новоросійськ, в інших портах потихеньку підтягуються і, до речі, і крилаті ракети, типу «Нептун», вони б'ють по критичній інфраструктурі, і також повітряні дрони, Middle Strike і Deep Strike. Поэтому получилась така ситуація, що порти взаємозаблоковані, і тут якраз оцей фактор глобалізації економіки, він почав діяти. В першу чергу Туреччина, тому що Туреччина, вона більшість, наприклад, фактично всю пшеницю вона покупала у нас або в Російській Федерації, і це фактор для них важливий. Те ж саме стосується енергоносіїв. Багато енергоносіїв покупалось, ну, наприклад, нашими сусідами Румунії з Казахстану, але це здійснювалось через той от Каспійський нафтовий консорціум, термінал якого знаходиться в Новоросійську. Дуже багато таких от гравців, воно цю ситуацію активізувалось, і ну, це привело до того, що зараз все більше і більше піднімається питання про перемир'я. Звичайно, ну, на жаль, Росія, вона використовує нашу таку слабкість у боротьбі з дронами оцими реактивними і балістикою. От, так, балістики небагато, дрони є, і вони наносять удари. На жаль, от, частково їм вирішити це завдання вдається. Ну, опять же, наслідки для економіки глобальної, вони впливають на те, що більше і більше наших сусідів, Організація Об'єднаних Націй, Сполучені Штати кажуть про, от, піднімають цю проблему. Ну, звичайно, Путін, він буде торгуватися, він буде максимально цей, ну, цю ситуацію намагатися використати на свою користь. Я думаю, що додатково до цього перемир'я на Чорному морі він буде щось там виторговувати собі набагато більше. Можливо, там щось по Балтиці, можливо, щось якісь інші геополітичні такі от, можливо, взагалі санкції якісь. Тому будемо дивитися. Але ну, тут дуже важливо, щоб воно утримувалося і щоб воно діяло відносно обох сторін, щоб не було таких провокацій. Вони можуть бути. Ми про ці перемир'я вже чуємо з 2014 року і пам'ятаємо, що жодне таке перемир'я, воно, як правило, порушувалось фактично з самого початку і його оголошення. От, подивимося, як буде тут.
2: Добре, Deutsche Welle пише з посиланням на якихось своїх дослідників, що росіяни зараз регулярно перереєстровують свої кораблі так званого, точніше судна так званого тіньового флоту. За останній час перевели 107 суден з тіні під, власне, російський прапор. І оці всі історії ходити під фальшивим прапором або взагалі без якогось дійсного чинного на момент проходу прапора, чи переводити, власне, під прапор Російської Федерації. Але в чому тут дилема і чому раптом росіяни почали таке робити? Можете пояснити, яка там логіка може бути?
3: Ну, я думаю, що росіяни провели аналітику стосовно того, що є підставою для затримання, для інспекції оцих суден тіньового флоту країнами Європейського Союзу, Великобританії. І там, якщо згадаєте, багато було таке. Ну, перша була така претензія – це використання фальшивого прапору. Тобто, фактично, у судна не було реєстрації. Ну, без реєстрації, без дійсного прапору судно, відповідно до всіх міжнародних законів і національних, воно не може здійснювати навігацію. У нього не може бути страхування, воно не може зайти в порт, не може отримати послуги, воно не може здійснювати якихось розрахунків за послуги і так далі. От. Я думаю, що от вони якимось чином так адміністративно намагаються ну, приховати, закамуфлювати оці свої тіньові судна. Але я думаю, що ну, от в цій юриспруденції міжнародної буде знайдений інший шлях, на підставі якого здійснювати ну, затримання цих суден. Тим більше, що факт того, що ці судна доставляють нафту з компаній, які знаходяться під санкціями, він фактично залишається незмінним.
2: Так, ну і тепер про публікацію у виданні «Ель Мундо». ЦРУ попереджає європейські уряди про можливу атаку Росії дронами по Іспанії, Франції або Італії. Середземне море, але, ну, типу, з якихось контейнерів на кораблях запускати безпілотники, наприклад, вони пишуть про гербери, і, відповідно, далі, ну, от з моря уже, да, тобто з палуби корабля, там відкривається якийсь контейнер, в якому пускова, контейнери абсолютно стандартні, їх візуально відрізнити не можна, ну, і оці провокації герберами проти країн НАТО, по суті, а до чого, що нам можуть говорити подібні публікації і подібні застереження?
3: Ну, дійсно таке можливо, тому що судна габаритні, цих контейнерів багато, але ну що таке гербера? Гербера – це зменшена копія ударного безпілотника «Герань» або «Шахет». Її довжина складає 2 метри, її розмах крил складає 2,5 метри. Тобто ми розуміємо, що це габаритна така. Габаритний виріб такий. Хоча, ну, якщо порівнювати з, ну, опять же, шахедом, то це, ну, набагато менше. Але якщо порівнювати з цими безпілотниками, які були задіяні нами в операції «Павутина», багато є там аналогій, то це дуже-дуже великий габаритний агрегат. Тобто, ну, багато їх не запустиш, скажімо так. Тим більше, що для запуску там треба, щоб була використана катапульта, а катапульта передбачає якийсь такий, знаєте, стартовий розбіг. Тобто це, ну, я думаю, до таких габаритів мінімум 10 метрів. Тобто це така досить габаритна установка буде для запуску таких гербер. І сама гербера також досить габаритний такий агрегат. Він, його вага складає 30 кілограм, і він несе там порядка 4-5 кілограм вибухівки. Ну, дійсно, для враження якогось цивільного об'єкту, незахищеного, це більш ніж достатньо. Це може зруйнувати будинок середніх розмірів, верніше, дуже серйозно його пошкодити. От. Ну, загроза є, так, звичайно, є. От. Але, ну, я думаю, що такого якогось масованого воно точно не буде мати, тому що воно буде ідентифіковано, і такої діяльності, відповідно до всіх міжнародних норм, класифікується як, ну, акт агресії просто. От. І це заборонено міжнародним морським правом, проведення таких заходів в територіальних водах і в виключно морсько-економічній зоні країн. А для, щоб запустити такі гербери, ну, як мінімум, ну, передбачається заход в ці води. Хоча радіус її складає там порядка 500-600 кілометрів. Потім інше питання, як вона буде керуватися, ну, для наведення на ціль. Також питання відкрите, тому що доступу до оцих супутникових систем у Росії зараз немає. От, можливо, буде знайдений інший шлях. От, ну, ми знаємо, що от цими безпілотниками, якими вони б'ють зараз по Україні, переважно по півночі, по Києву, вони керують. Оці герані, вони керуються операторами зараз. Тобто вони летять не в координату, яка встановлена в авіоніку цього безпілотника, а оператор керує безпосередньо з місця керування і бачить фактично ціль до моменту влучання. От, тому тут питання керування також воно, ну, таке у мене. Але то, що, ну, така інформація є, вона має таку підставу для того, щоб вона була як мінімум перевірена, якісь превентивні заходи проактивні були проведені. От, якщо це реально буде реалізовано, то це, ну, дуже серйозний такий ворожий акт відповідно до європейських країн.
2: Так, тепер про роботу українських «Нептунів». Знову, значить, зазначили їхню успішну роботу. Азовський оптико-механічний завод в Ростовській області. Там спільно спрацювали Центр спеціальних операцій «Альфа». Ну і там далі військово-морські сили. Називаються також різні об'єкти, які, точніше, різні засоби ураження, які були для цього застосовані. Там і рути, і паляниці, і барси. Ну і, відповідно, «Нептун». Нептуни уже. Я так можу припустити, що ну Нептуни поки не є якоюсь там нескінченної кількості у нас, то їх використовують по тих цілях, куди її, ну, що називається, не шкода запустити. Оптико-механічний завод належить до корпорації тактичне ракетне озброєння і робить, зокрема, головки самонаведення і інші такі штуки. Що ми маємо, може, ширше розуміти про ураження цього підприємства, про його важливість, а головне, на що воно може вплинути?
3: Ну, це підприємство, воно залучалось до виробництва найбільш таких критичних вузлів російського ракетного озброєння. Я думаю, щоб мінімізувати оту кількість ракет, про які нам часто кажуть представники Збройних сил, переважно Головного управління розвідки, якраз такий удар був проведений. Тому що, звичайно, якісь там складові Росія до цього часу завозить з-за кордону, але багато складових в цих ракетах, які виробляються якраз на її території. Я так думаю, що був проведений аналіз, хто виробляє. Якраз такий удар був нанесений таким комбінованим способом. Тобто на початковому етапі були нейтралізовані всі засоби, які цей завод, я так розумію, прикривав. А потім вже основний удар, основне зусилля було сконцентровано через оці ракети наші «Нептун». Оригінальна – це протикорабельна ракета, але на неї замість оцієї головки самонаведення знаходиться апаратура, яка влучає в координату на земній кулі, там, де знаходився оце підприємство. І вони, в принципі, успішно з цим впорались, і удар був нанесений, ми бачили відео. Я думаю, на якийсь певний період часу точно оцих потрібних складових Росія не отримує. Тобто кількість ракет, які вони можуть по нам сконцентрувати, в тому числі і в зимовий період, вона не буде той, яка планувалася. І це дуже важливо.
2: Так, ну і, власне, на цьому тижні була інформація про те, що росіяни запускають свої реактивні шахеди, наприклад, оці «Герань-5», та й інші засоби ураження, ну, практично з коліс. Сергій Безкреснов, він же «Флеш», продемонстрував фотографії, ну, якихось там вузлів, агрегатів, якихось деталей з російських безпілотників, де чітко були зазначені дати виробництва. 3 вересня, 4 вересня, ну, тобто, ми розуміємо, і він писав про це, що це означає, що сам оцей пристрій, да, якась деталь виготовлена і відпущена, ну, виготовлена, наприклад, 3 вересня, потім вона доїхала ще, ця деталь, чи то до іншого цеху, чи то взагалі до іншого місця, де повністю зібрали безпілотник, ну, і, по суті, по нам його запустили. Це росіяни так поспішають, чи в цьому навпаки є якась логіка, щоб не займатися складуванням, а от виробили, відправили, щоб не затоварювати склади дронів, якщо так можна дуже примітивно сказати?
3: Я думаю, що це просто відповідає їх операційним потребам. Ми бачимо, що поведінка Путіна зараз значно змінилася. Він став був такий більш агресивний. Якщо там, ну, от під час 9 травня він такий був пригнучений і так далі, то зараз бачимо, що оці останні події, можливо, значне зростання цін на нафту, попит на цю нафту, воно трохи йому надає такого, як би, оптимізму якогось там, якщо так можна сказати. Але він впливає на військових, військові наносять удари. Зараз ці удари, вони зовсім інші, ми бачимо, що це цивільна інфраструктура переважно. Удари наносяться і, ну, серйозна складова оцих от кожного дня на нас летить як мінімум 200 шахедів. І, ну, серйозний відсоток, десь половина – це реактивні шахеди. І, ну, дійсно, їх швидкість, вона робить їх набагато складнішими цілями для ураження. Але, ну, тут я хочу сказати два моменти стосовно оцих реактивних шахедів. Перше, ну, оця швидкість, про яку кажуть, 500-600 км на годину, ну, це фактично 0,4 маха, тобто це дозвукова ціль в будь-якому випадку. Хочу нагадати, що швидкість звуку складає 1200 км на годину. Тобто це, ну, опять же, набагато менше надзвукового бар'єру цього. Але таку навіть швидкість 500-600 вони мають тільки на окремих ділянках свого прольоту. Коли вони підлітають до лінії бойового зіткнення, вони набирають висоту і набирають швидкість, щоб обійти нашу систему спостереження ППО. А потім вже безпосередньо перед ударом, перед пікуванням також вони збільшують швидкість. Їх крейсерська швидкість складає 250 км на годину приблизно. Але вони можуть літати на великій висоті до 8 км. І це обмежує можливість його збиття такими засобами, які використовувалися раніше мобільними вогневими групами на цій ділянці. На мій погляд, справа в тому, що вони будуть збільшувати цю швидкість, треба розуміти. Ми зараз нібито намагаємось підтягнути наші оці перехоплювачі дрони під цю швидкість, там якісь експерименти проводимо, але тут два виклики є таких, скажімо, на перспективу. Перше, росіяни будуть збільшувати швидкість реактивних дронів, і це можливо, незважаючи на те, що це вимагає більше пального, яке має бути використано. А по-друге, зараз дрон-інтерсептор, він керується оператором, і оператор, він може нормально впоратися, можливо, на швидкостях до там 250-300 км на годину. А коли ця швидкість більше, то йому вже буде виконати це завдання фізичного наведення дрону на ціль набагато складніше. І тут треба нам думати, можливо, вже про зенітно-ракетні комплекси або зенітно-артилерійські ракетні комплекси. Такі вони комплекси є на ринку, на західному. Тому що малого радіусу дії. Тобто ракети, наприклад, такі як Гідра, APQWS, AIM-9, оці ракети FP-92, яким стріляє система переносний зенітно-ракетний комплекс, типу Стінгер. Тому тут треба дивитися і трохи на середню перспективу, тому що швидкість вона не зупиниться, як мінімум до порогу оцього маха, одного маха. Тому я думаю, що перспектива якраз за зенітно-ракетними комплексами об'єктового принципу малої дальності або комбінація артилерії плюс зенітно-ракетна система.
2: Зрозуміло. Дякую, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Риженко. Говорили і про виклики, які стоять зараз перед Україною, і можливості взагалі якогось, умовно кажучи, морського перемир'я, тому що зараз і росіянам вкрай неприємно, що вони майже не можуть чогось експортувати, плюс там сили безпілотних систем на цьому тижні підбили проміжні підсумки своєї операції, яку назвали «Молочка». Так от, уже атаковано в Чорному і Азовському морях 300 плавзасобів тіньового флоту Російської Федерації. Основна задача цих атак навіть не затоплення, а знерухомлення, щоб воно як баржа бултихалася на воді, але самохідних якостей немало. Так, шановні, зараз зробимо коротку паузу, після новин продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська намагались прорвати українську оборону одразу на кількох ділянках фронту, але майже ніде це їм не вдалося. Найгарячіше на Сумщині, Харківщині і біля Донеччини. Водночас протягом останніх кількох діб сили оборони України просунулись у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, вони зірвали низку наступальних операцій армії РФ. Також українські військові мають позитивні результати під час контрнаступальних дій в районі Лимана. Водночас росіяни намагаються розширити зону контролю на Сумщині та Харківщині. Усі потерпілі внаслідок вчорашнього удару кабами по центру Сум отримують необхідну медичну допомогу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє глава Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його словами, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них 11-місячна дитина. Вона ушпиталена. Влучання сталося на двох локаціях: уражено адмінбудівлю і житлові багатоповерхівки, а також недіюче кафе у парковій зоні. Інформацію про потерпілих та пошкодження ще уточнюють. Натомість Сили оборони України у ніч проти 26 вересня уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Після удару на території підприємства зафіксували пожежу. Про це офіційно вже повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських Збройних сил. Ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Росії, кажуть у Генштабі. Там також наголосили, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 статуту ООН. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
9: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
10: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв – втрата оплачуваної роботи. Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною. Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії, а розумним варто гуртуватися. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua і в Ютуб спільноті Радіо НВ. Сьогодні запитання таке: а якою мірою саме на вас вплинули російські терористичні удари по економічній інфраструктурі? Отже, перший. Істотно, бо не можу знайти важливі товари чи послуги. Варіант номер два. Помітно, але скоріше на рівні незручностей. Ну і варіант номер три. Несуттєво або взагалі не вплинули. Голосуйте на сайті radio.nv.ua і в YouTube-спільноті Радіо НВ. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про важливий технологічний проект, який запускає фонд «Повернись живим». Для мене історія взаємодії, я би сказав, навіть дружби з «Повернись живим» почалася ще дуже-дуже давно, ще, здається, в ті часи, коли офіційно благодійний фонд «Повернись живим» ще навіть не був зареєстрованим. Але від самого початку їхнього створення у них було дві важливі речі, які вони не тільки декларували, а, власне, і втілювали в життя. Бо історія перша полягає в тому, що всі їхні звіти, всі їхні надходження і всі їхні витрати. Це, ну, супер прозора звітність, можна прослідкувати по кожній транзакції і по кожній копійці навіть. Це супер важлива штука. Ну і друга штука, ще не менш важлива. Вони говорять про ефективність. Зараз вони називають себе фонд компетентної підтримки армії чи компетентної допомоги армії. От, власне, про оцю компетентність, про результативність, яка ще й може вимірюватися. Свого часу, десь наприкінці 14-го, на початку

То це рятує більшу кількість життів наших захисників. І, відповідно, навіть з точки зору там суто економічної, да, дешевше коштує один тепловізор, ніж, пробачте, виплати за загиблого бійця. Тут навіть не стільки, ну, не тільки в етичному, да, тому що будь-яке людське життя безцінне, але і в суто такому цинічно-прагматично-бюджетному вимірі воно так само працює. Так от, шановні, що зараз будемо говорити? «Повернись живим» запустив проект, який називається «Робобро», який масштабуватиме напрям наземних роботизованих комплексів у війську. Що це таке? Ну, по суті, зараз уже багато підрозділів відсувають, умовно кажучи, людську роботу на другий план. Зараз наземні роботизовані комплекси, ну, такі, я не знаю, от їхня, це погане слово, да, мода на наземні роботизовані комплекси, тому що це не про моду, це про виживання, це про виконання місій, це про результативність роботи підрозділів на передовій і не лише на передовій. Так от, по суті, дрони багато чого міняють, і зараз дуже часто доставка чогось конкретного, корисного, потрібного на позиції відбувається різними типами дронів. Одна історія – це важкі дрони, ну, ті ж самі вампіри, наприклад, або як росіяни їх називають, баба-яга, які використовуються або для мінування, або для скидання чогось важкого, але, ну, щось достатньо важке, там, 15 кілограмів, наприклад, корисного навантаження, окремий дрон може перевести і на наші позиції. Так постачається боєкомплект, так постачається провізія і таке інше. Так от, евакуація пораненого з лінії бойового зіткнення – це, звісно, ризик не лише для самого військового, а й для екіпажу евакуаційного авто або для тих побратимів, які вирушають його рятувати. Бо зараз кілзона сягає і 20, і більше кілометрів, перебуває під цілодобовими повітряним моніторингом ворога. І використання наземних роботизованих комплексів – це чи не єдиний спосіб вивезти поранених з найбільш небезпечних ділянок. Отож, наземні роботизовані комплекси, які набули дуже дуже багатьох функцій, можна сказати так, тому що зараз є абсолютно різні моделі на гусеничному ходу, на колісному ходу, на двигунах електричних, на двигунах внутрішнього згорання, більші, менші, є наземні роботизовані комплекси, які використовують для мінування. Є наземні роботизовані комплекси, які використовують у вигляді камікадзе, коли навантажений чимось серйозним вибуховим, ну, наприклад, кількома протитанковими мінами або чимось іншим. Дрончик під керівництвом оператора заїжджає на якусь потрібну точку чи в якусь потрібну місцину, да, і там, відповідно, відбувається детонація і знищується, ну, якийсь мостовий перехід чи ще якась укріплена локація, яка, власне, і була запланована. Але окрема історія – це, власне, евакуаційні наземні роботизовані комплекси. Уже можете в публічному просторі знайти доволі багато є різних і зображень, і описів того, як працюють наземні роботизовані комплекси саме евакуаційного, медичного призначення. Тому що, ну, це велика кількість кілометрів. Якщо ми говоримо про евакуацію поранених, то це люди, які самі найчастіше швидко побігти не можуть або взагалі не можуть побігти. Ну, і з'явилися уже роботизовані комплекси, наземні роботизовані комплекси, які містять на собі в тому числі таку бронекапсулу, яка дозволяє берегти життя тим, кого евакуюють, ну, наприклад, у разі атаки якогось FPV-дрона. Отож, шановні, значить, проект, який називається «Робобро», знайдіть, будь ласка, на сайті «Повернись живим». Їхня першочергова мета, як вони це декларують, врятувати життя тисячі військових. Що це буде? Постачання оцих наземних роботизованих систем, як і все, що відбувається у «Повернись живим», це не лише передати дрон. Це передати цілу інфраструктуру, це і пункти управління, це і зв'язок, це і транспорт, яким в тому числі перевозяться ці наземні роботизовані комплекси. Ну і не менш важлива, можливо, навіть більш важлива штука – це навчання.
Ну, тобто, по суті, якщо має їхати один наземний роботизований комплекс, наприклад, на евакуаційну місію, то за цим одним дрончиком і одним, умовно кажучи, або двома операторами, які можуть там по черзі мінятися, чи там варіанти.

0: є оператор-штурман, працює загалом 7 людей на кожній місії, тому що це і зв'язок, це і координація, це і планування, і відповідно фонд «Повернись живим» забезпечує також якраз навчальну програму, яка дозволяє підготувати екіпажі до тих місій, ну, які будуть далі виконуватися. На старті до проекту долучаються розділів, ну і, знову ж таки, що будуть закуповувати? Наземні роботизовані комплекси українського виробництва. Зокрема, Мауль, Тарган 200, Воля є та Сімба. Ну і вартість кожного наземного роботизованого комплекса залежно від комплектації, залежно від того, які деталі використані, там встановлений Starlink чи не Starlink, чи зв'язок за радіоканали. Ну, і може варіювати від 400 тисяч гривень до понад 1 мільйона гривень. Шановні, що ж, будемо потроху підбивати підсумки нашого ранкового голосування. Ми сьогодні запитували у вас, а якою мірою саме на вас вплинули російські терористичні удари по економічній інфраструктурі? Отже, шановні, підбиваємо підсумки голосування, як розподілилися результати. 8,7% обрали варіант про те, що вплинули істотно, і ці люди не можуть знайти важливі товари чи послуги. Повторюсь, 8,7%. Далі, несуттєво або взагалі не вплинули. Цей варіант обрало 32,1%. Ну і трохи більше половини, тобто 59,2% обрали варіант про те, що вплинули помітно, але скоріше на рівні незручності. Дякую всім, хто проголосував, котре нагадую, що у нас не соціологія і у нас, наприклад, немає науково обґрунтованої вибірки, але ну майже 1100 людей взяли участь у цьому голосуванні, і воно, напевно, відбиває зріз от саме тієї аудиторії, яка зараз слухає і дивиться радіо НВ, ну і зайшли на сайт radio.nv.ua або проголосували в YouTube-спільноті. Все, шановні, моя частина ефіру на сьогодні закінчена, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
1: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко, експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії. гарантії безпеки, готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій, вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовує цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоції, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. Дефетизм 2026. Три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах і НПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України – типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що перебували переважають і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і невпевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
6: Реклама на Радіо НВ.
5: погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав, або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти продовжують наступальні дії на кількох напрямках фронту, але на більшості з них підтвердженого просування не зафіксовано. Як повідомляє Американський інститут вивчення війни, найбільш напружена ситуація зберігається на півночі Сумської та Харківської областей. На півночі Сумської області російські війська продовжували наступальні операції, але не змогли просунутися вперед. Водночас російські сили дедалі активніше використовують модернізовані безпілотники «Молнія» для полювання на українські розвідувальні дрони. На півночі Харківщини окупанти також продовжували атаки без підтвердженого просування. Російські мілблогери заявляли про нібито захоплення низки населених пунктів поблизу Великого Бурлука та оточення українських військ. Однак доказів, які би це підтверджували, Інститут вивчення війни не знайшов. Після того, як російські війська напередодні знову завдали удару по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві, там просять про інформаційну тишу. Компанія закликає не публікувати відео, не описувати місця та наслідки удару і не додавати деталей у коментарях, аби не допомагати ворогу оцінювати результати його атак. У прес-службі компанії зазначили, що серед працівників підприємства загиблих та постраждалих немає. Нагадаю, напередодні росіяни знову завдали удару по заводу фармацевтичної компанії «Дарниця». Минулого разу російські війська завдали удару по цьому ж заводу 23 вересня, а до цього росіяни вже били по фармзаводу «Дарниця» у червні. Натомість після удару Сил оборони України зупинив роботу Ільський НПЗ. Як повідомили у компанії Firepoint, цього разу вдалося уразити кілька установок первинної переробки нафти, однак не лише їх. Прес-служба компанії повідомила, що під час цього повітряного нападу на ворожий завод були застосовані безпілотники FP-1. Йдеться про український далекобійний ударний безпілотник, призначений для ураження цілей на значній відстані. Дальність польоту FP-1 оцінюють приблизно у 1600 кілометрів, хоча конкретні характеристики можуть відрізнятись залежно від модифікації та бойового навантаження. Бойова частина цього дрона може важити до кількох сотень кілограмів. FP-1 використовують насамперед для ударів по об'єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури на території Росії. У Firepoint уточнили, що в результаті атаки уражено 3 установки первинної переробки нафти та резервуарний парк. Роботу нафтопереробного заводу призупинено. Атака на Ільський НПЗ, який розташований у Краснодарському краї Росії, відбулася минулої цієї ночі. Факт повітряного нападу на ворожий завод уже офіційно підтвердили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що Ільський НПЗ може переробляти понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод займається прийманням, зберіганням і переробкою сировини, а також виробництвом та відвантаженням нафтопродуктів. За даними Генштабу, продукція підприємства також використовується для забезпечення потреб армії РФ. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне укладення мирної угоди між Україною та Росією для якнайшвидшого завершення війни. Під час спілкування з журналістами він вкотре висловив надію на переговори між главою нашої держави Володимиром Зеленським і російським диктатором Владимиром Путіним для врегулювання війни. За словами Трампа, вони обидва мають піти на переговори і знайти компроміс для завершення бойових дій. Нагадаю, Путін вчергове зробив цинічну заяву про нібито готовність Москви повернутись до мирного діалогу. За його словами, Росія нібито планувала відновити переговори з Києвом після проведення так званих виборів, однак звинуватив Україну у спробах завдати ударів по російській столиці та виборчих дільницях. При цьому речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Москва розраховує на відновлення тристоронніх переговорів щодо України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо підсумувати тиждень, що минає. До нашого ефіру вже долучився політолог Ігор Рейтерович. Мої вітання, доброго дня.
10: Вітаю.
7: Ігоре, я би хотіла з вами почати розмову з теми бюджету або дефіциту бюджету, хоч і ми не економісти, але мені здається, що питання більшою мірою лежить в політичній площині, тому що ми чуємо впродовж останнього тижня, навіть ось буквально напередодні теж наші колеги з Суспільного повідомляли про те, що Єврокомісія надіслала Україні там народним до Верховної Ради листи з умов додаткового фінансування. І виглядає все так, що депутати мають з'їхатися в Київ, уряд має активізуватися, всі разом вони мають ухвалити відповідні закони, відповідні рішення. І після цього з'являється шанс, що дефіцит у розмірі близько 30 мільярдів на 26-й рік закривається. Як ви розумієте оце гальмування цього процесу? Чому так відбувається?
10: Ну, я думаю, що гальмування відбувається з двох причин. Перше, є низка законопроєктів, які Банкова не сильно хоче виносити насправді на голосування, або хоче їх виносити виключно в тій редакції, яка є підходящою, наприклад, там для влади. Це і про ДБР, і багато інших речей, які так чи інакше стосуються, наприклад, діяльності там антикорупційних органів, реформи, наприклад, Офісу Генерального прокурора там і так далі. Це речі, про які ми вже далеко не перший місяць говоримо. Я хочу нагадати, що президент, ще здається, в грудні минулого року він там говорив про те, що він вніс там якісь документи щодо реформи ДБР до парламенту і вимагає, або очікує, ну окей, хай буде не вимагає, да, очікує від народних депутатів, що вони дуже швидко за все це проголосують і візьмуть все це швидко дуже до уваги. Скільки часу з того моменту пройшло, ми чудово все розуміємо. Тобто перший момент – це небажання голосувати за певні законопроєкти в тій редакції, яку вимагають наші партнери. А друга проблема і другий момент в тому, що до сих пір просто немає голосів під низку інших контраверсійних, давайте так скажемо, законопроєктів. Плюс, я так зрозумів, частина депутатів від «Слуги народу», вони вже перейшли в формат такого, знаєте, італійського страйку. Тобто вони на роботу ходять, але голосувати зараз за такі законопроєкти не хочуть, оскільки вважають, що рівень комунікації між владою і там Банковою і ними залишає бажати кращого. А оскільки ніхто з ними на якийсь контакт не йде, а спілкування формулювання, воно більше директивного такого плану, в такому директивному форматі, ну от вони просто ігнорують всі ці речі і не будуть нічого робити до тих пір, доки з ними не домовляться і не дадуть відповіді на ті питання, які їх реально хвилюють. Слухайте, все дуже банально насправді, по великому рахунку воно дійсно могло би бути виправлене там впродовж буквально тижня, але для цього треба, ну, спочатку, мабуть, сісти всім сторонам заінтересованим, обговорити це питання, дійти якоїсь згоди, потім вже рухатися по якомусь плану. Але коли, ну, президент фактично, який, да, повинен бути ініціатором всього цього, він не надто поспішає спілкуватися з тим же парламентом, ну, очевидно, що це буде надалі призводити до цілої низки труднощів.
7: Ви поки говорили, я знайшла, ну, мені просто було цікаво дату подивитися, коли саме Володимир Зеленський оголошував про невідкладне оновлення Державного бюро розслідувань. Так ось це було, просто щоб наша аудиторія теж, 2 січня 26-го року, 2 січня, ну, скоро буде рік, так, президент тоді заявив, доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроект буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту. Ну, тобто, з січня місяця виходить, триває ця епопея, як це оновлення ДБР, яке теж підв'язане під фінансування ЄС. Ну, а які варіанти тепер лишаються? Ну, тобто, хто ще має зробити?
10: Та, ну, слухайте, варіантів тут, ну, немає, по суті. Є президент, який за все це несе політичну відповідальність. Тому що я нагадаю, що саме президент і представники попереднього уряду, але в даному випадку працює оця спадковість, да, інституційна, яка повинна бути між нинішнім урядом і попереднім, вони підписувалися під цими зобов'язаннями. Я просто хочу нагадати, що при всьому моєму критичному ставленні до там, так званої монобільшості і до більшості, давайте так скажемо, до більшості народних депутатів, які на сьогоднішній день є в країні, але не парламентарі брали на себе ці зобов'язання, не вони під ними підписувалися. І тепер очевидно, що вони, ну, вимагають хоча б якогось детального роз'яснення, пояснення, що взагалі відбувається, що призвело до такої ситуації, як, власне, з цієї ситуації виходити. Тобто тут все дуже просто виглядає і, ну, слухайте, достатньо, щоб президент сьогодні ввечері записав традиційне звернення і сказав, що він, наприклад, завтра там хоче зустрітися з представниками депутатських груп цю фракції, там, чи у вівторок, наприклад, ну, в найближчі там два дні, грубо кажучи, обговорити з ними ці питання і вийти на якийсь придатний сценарій. Тому що, ну, якщо він знов запише відео, де скаже, що я там чекаю, очікую, ледь не вимагаю від народних депутатів якихось голосувань, ну, нічого не буде. Просто частина народних обранців, вони і пальцем не поворухнуть для того, щоб за все це голосувати. Я плюс ще нагадаю, що в нас там до якого? До 13 жовтня, да, ця перерва триває. Тобто тут ще питання в тому, що треба якось відновити засідання пленарні і повернутися до сесійної зали, це теж якби певне питання, хоча слід зазначити, що народні депутати вже давно подали спікеру відповідні документи в форматі депутатських звернень про відновлення пленарних засідань. Наскільки, якщо не помиляюсь, там Разумков це робив, можливо, ще хтось. Тобто, в принципі, така ініціатива є. І якби в нас парламент дійсно був суб'єктним, ну, як мінімум, спікер Верховної Ради повинен був розглянути це питання і винести його на якесь там, наприклад, обговорення, оскільки, ну, це внутрішня справа Верховної Ради. Але нічого такого не відбулося. Ну, Верховна Рада, прес-служба Верховної Ради обмежилася дописом про те, що, да ні, ну, насправді це ніякі ні канікули, депутати працюють, просто працюють в іншому форматі. Але, розумієте, цей інший формат не дає нам відповіді на найважливіші питання, голосування за законопроєкти. А Єврокомісія прямо сказала, що вибрати залишок коштів, а це ж там майже ці 30 мільярдів, Україна може тільки за умови голосування за ті чи інші законопроекти. Слухайте, це настільки просто все виглядає, ну, по великому рахунку, як там, не знаю, рівняння для 3-го чи там 4-го класу нашої школи, да, що там А плюс Б там дорівнює там С, наприклад, да, умовно кажучи. І В цьому плані треба просто все поставити на свої місця і якби цю процедуру оформити у вигляді вже конкретних там розглядів законопроєктів і конкретних голосувань. Але поки я не бачу такого, знаєте, бажання зі сторони офісу власне взяти на себе цю відповідальність. Ну і чітко, мабуть, визнати, що це не в одній Верховній Раді проблема, а проблема вона носить більш глобальний характер, і її треба вирішувати в кардинальний, так би мовити, спосіб. Тобто приходити, голосувати, домовлятися і робити це максимально оперативно.
7: Ну, там ще від уряду очікується низка рішень. Але нагадаю там нашій аудиторії, що на полях Генасамблеї ООН Володимир Зеленський зустрічався з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою, і він, як я пам'ятаю, запевняв її про те, що до кінця року всі закони, які необхідні для фінансової підтримки України, будуть ухвалені. А цих законів, принаймні так рахують народні депутати, їх там близько 40 законопроєктів, точніше. І це от ми лише на одному прикладі ДБР з Ігорем згадали, але в цілому там же закон і про ці оподаткування посилок, він ухвалений лише в першому читанні. І там якийсь про оцінку майна треба переглянути. І щодо відбору членів Рахункової палати, і щодо посилення НАБУ, і щодо конкурсу генерального прокурора, або там зміну механізму щодо генерального прокурора призначення, звільнення. Тобто роботи дуже багато, чесно кажучи, зараз коли дивишся на календар, то існують сумніви, враховуючи безпекову ситуацію, що все це встигнеться. І тоді, Ігоре, якщо все це не встигнеться, я так розумію, що в останній момент партнери не жаляться і не скажуть: ах, ладно, не встигли, ми бачимо, вам дуже складно, зима, війна, нате вам гроші і без домашнього завдання. Такого ж сценарію не буде, чи можливо хтось тут розраховує на це?
10: Я переконаний, що на цей сценарій був певний розрахунок на Банкові, що дивіться, ми приїдемо, розкажемо про там труднощі, об'єктивні проблеми і так далі, і відповідно якийсь останній момент, як мінімум частину коштів нам виділять, так би мовити, авансом, без певних голосувань. Володимир Зеленський, до речі, про це сказав прямо, він сказав, що я там проінформував Урсулу фон дер Ляєн, пам'ятаєте, як він розказував, що нормальна була зустріч, не була вона ніякої там напруженою, але от в цій заяві президента там ключовою була остання фраза. Він сказав: але я тим не менше звернув увагу наших європейських партнерів, що ми ж та живемо в інших умовах, нас парламент працює в інших умовах, в умовах війни. І це не можна порівнювати з роботою парламентів, наприклад, в інших демократичних країнах, в яких війни немає. Але розумієте, це маніпуляція при всій повазі. Чому? Тому що в 22-му році ситуація була ще гіршою з точки зору фронту і багатьох інших моментів, але парламент працював як годинник. Це абсолютно не заважало приймати всі необхідні рішення, голосувати і робити це дуже швидко, оперативно, що найголовніше, ефективно. І що змінилося зараз? Слухайте, війна ж вона не стала, наприклад, там складнішою, якщо порівнювати там з тим же 22-м роком. Але тепер посилатися на це як на головну причину, чому ми там не проголосували за цілу низку законопроєктів, це не дуже правильно. І мені здається, європейці цю історію зрозуміли. Вони, власне, цю історію зрозуміли якраз в контексті того, що Україна намагається, якби, знаєте, заховатися за такими поясненнями, але причина насправді в іншому. І я не думаю, що нам пробачать, умовно кажучи, всі наші обов'язки і закриють на це очі, просто так виділять гроші. Тут буде така наука, але наука дуже жорстка, на превеликий жаль. З іншого боку, я думаю, що в нас все одно залишається ще час і можливості для того, щоб довести все це до логічного завершення, для того, щоб проголосувати всі там необхідні закони. Я чув заяву пані Підласу, яка сказала, що вона там сумнівається, що можна встигнути і так далі. Да можна встигнути, слухайте, шановні. Вам достатньо буквально пару днів, щоб за все це проголосувати. Так, це потребує великої попередньої роботи, так ведіть її. А розумієте, ми замість цього що бачимо? Ми бачимо, як народні депутати, які типу, вже не в коаліції, але вони прийшли, ну, від «Слуги народу», да, стали народними депутатами. Вони там постять фоточки там, з відпочинку в Буковелі під час Карпатського саміту, саме відпочинку, я підкреслю, да, і роблять багато інших якихось там подібних речей. То, ну, у суспільства виникає одне дуже просте питання: а якого у вас ще часу не вистачає? 12 годин, 18 годин, 24 години на добу є. Значить, попрацюйте кілька днів, там, я не знаю, чи тиждень, там, понаднормово, в чому проблема? Все суспільство так живе і підлаштовується під ті графіки, які ми маємо на сьогоднішній день. Так що при наявності політичної волі і при згоді між президентом, парламентом і кабінетом міністрів, мені здається, всі ці рішення можна прийняти. І якби ми хоча б, знаєте, дві третини всього того, що є, реалізували, от тоді, можливо, би Європа інші питання нам би дала, так би мовити, авансом. Да? Бо вони би побачили, що кроки робляться, робота серйозно ведеться, і, в принципі, є довіра, і можна, якби, ці гроші виділити там наперед, ще без голосування за низку там інших якихось законопроєктів. Все дуже просто, насправді, але, ну, бачите, в нас політики люблять це ускладнювати і шукати якісь речі, які, насправді, не є важливими з точки зору реалізації там тих чи інших ініціатив.
7: Ну, наскільки я зрозуміла, можливо, в теорії вони би ще щось і встигли до кінця року проголосувати, але проблема в тому, що грошей, наскільки, знову ж таки, я зрозуміла з тих заяв публічних, які лунали, відчутний дефіцит грошей населення вже може відчути, наприклад, в жовтні. Ну, там кажуть, що на четвертий квартал вже ось вилізе ця діра в бюджеті, і там доведеться або станок вмикати, або, ну, або будуть, якби, серйозні проблеми. Тому вони то, може, встигнуть ухвалити всі закони до кінця року, але проблема в тому, що потреба в грошах настане раніше. І отут уже питання, ну, як готувалися до цього. А ще, щоб закрити цю тему от саме з цим дефіцитом бюджетом, ще одне таке питання, яке точно в політичній площині лежить. Ви кажете, ну, проблема в тому, що там президент не говорить з депутатами, між урядом і депутатами теж є брак комунікації, вони не можуть зійтися, домовитися, пояснити один одному і почати працювати. А чому сам президент з цим зволікає? Ну, тобто, це про якесь небажання зустрічатися з парламентом і пояснювати всі ці моменти, чи це якась інша мотивація, що не треба навіть зустрічатися і переконувати, тому що з якихось причин нам невигідно, щоб вони ці закони ухвалювали, хоча з яких теж не зрозуміло.
10: Знаєте, от в мене немає раціонального пояснення станом на зараз такої поведінки президента. От чесно. Ну, можливо, дивіться, є кілька версій там. Одна з версій в тому, до речі, полягає, що в нього немає всієї картинки. Ну, тобто він не розуміє реально, ну, всієї проблеми. Ну, через брак інформації, або йому подають інформацію, ну, в дещо викривленому, на якомусь там форматі і так далі. І він дійсно, ну, не розуміє, що потрібно там іти на якусь зараз комунікацію, якось її міняти і так далі. Ну, друга версія може бути в тому, що президент просто не хоче брати на себе ніяку політичну відповідальність, а хоче, щоб вся ця відповідальність лежала виключно на там парламенті, ну, і опосередковано там на кабінеті міністрів. І
7: тому, але знаєте, Ігоре, можна я тут два слова скажу? Ви кажете, президент, можливо, не хоче брати на себе політичну відповідальність, але там не всі закони є болючими. Ну, там посилки, очевидно, можуть болючими бути для населення. Але якщо ми говоримо про згадане вами ДБР чи там НАБУ, ну, це не можна сказати, що ці закони політично там якісь непопулярні, невигідні для президента. Навпаки, йому за це будуть аплодувати і ззовні, і всередині.
10: Так, але тут іде третя версія, яка доповнює перші дві, що оці положення, які стосуються, наприклад, ДБР, або там Офісу Генерального прокурора, або, я так розумію, НАБУ і САП, ну, вони дуже негативно сприймаються на Банковій, тому що це, ну, як там вважають, ну, явно не піде на користь там президенту і тій системі влади, яку він побудував в Україні. Розумієте, це ж про те, що з'явиться більше можливостей робити те, за що НАБУ і САП дуже не люблять в Офісі Президента, та і, в принципі, в Верховній Раді. Тому не виключно, що президент, да, міг би зробити такий, так би мовити, знаєте, фінт і, власне, виступити на підтримку цих законів і сказати, що давайте зберемося, проголосуємо, але він цього не робить, тому що він, мабуть, вважає, що це певне зазіхання там на його сферу впливу, або там люди, які в нього займаються цими питаннями, вони кажуть, що це дуже погана історія, її жодним чином не можна допустити. Ми ж не знаємо, що там йому пан Татаров зараз каже, да, і розказує про прокурора, на якого президент не буде мати вплив, генерального я маю на увазі, да, або там на ДБР, на який не буде мати вплив президент, що це дуже погано, це для нього кінець, але там не кінець політичної кар'єри там в цілому. Тому цей момент, оця версія, вона теж дуже важлива. З одного боку, не хоче брати політичної відповідальності за непопулярні рішення, з іншого боку, популярні рішення не хоче проводити, тому що ну, вони для нього є, наприклад, там сумнівними з політичної точки зору. Да? Є четверта вам версія, що, в принципі, він не знає просто, як все це зараз налагодити, і він не хоче в силу там різних причин, грубо кажучи, йти на уклін до парламенту. Тому що тут з депутатами прийдеться спілкуватися як мінімум на рівних. В тому числі з тими депутатами, яким раніше, отак, ви знаєте, клацали пальчиком, і вони там бігли і робили все, що їм казали. Але багато хто з них вже змінився. Причому ця еволюція, я от маю можливість, як і ви, от спостерігати там спілкування, в тому числі з там окремими представниками монобільшості. Мені здається, ця еволюція, вона відбулася буквально за останні там, ну, якщо не пару тижнів, то там пару буквально місяців, там місяці два. Багато хто там почав міняти ці підходи, там думки і так далі. І якщо в них ще раніше якісь сподівання були, що там президент просто не знає і так далі, от він все дізнається і все буде нормально, то зараз вони ну, зовсім по-іншому до цього ставляться. Ну, давайте так, я вам ще і п'яту конспірологічну версію розкажу, що це просто історія про те, як би зняти з себе всю відповідальність за те, що в найближчий час прийдеться якісь підписувати невигідні умови там з Російською Федерацією щодо завершення війни, а подати все це можна буде через таку призму, що дивіться, це ж європейці нам не дали грошей, відповідно, ми не мали можливості ефективно якби опиратися і змушені були піти на болючі компроміси. Я відразу скажу, що я всю конспірологію ну, не вірю, але чому її згадав? Тому що вона ну, активно циркулює, наприклад, в соціальних мережах навіть. Тобто люди про такі речі пишуть. Ну, воно дуже сильно притягнуто за вухо, звісно, виглядає, тим більше там на п'ятий рік повномасштабної війни. Але те, що в таке є в інформаційному просторі, ну, це теж не дуже добре для того ж Офісу Президента. Тому що, розумієте, якщо Володимир Зеленський з 19-го року вибудовував дуже персоналізовану, персоніфіковану і централізовану систему, то очевидно, що в 2026 році оця персоналізація, персоніфікація і централізація його наздогнала. І подобається йому чи не подобається, але він став головною дієвою особою, головним актором політичним цієї системи, і він за будь-яких обставин, він буде тією людиною, яка буде отримувати максимум відповідальності за все те, що відбувається, чи не відбувається. Тому просто треба це зараз же чітко зрозуміти, і що ця відповідальність, вона не тільки по хорошим справам, вона в тому числі по справам неоднозначним. Ну і почати говорити нарешті з парламентом так, як це треба було робити давним-давно.
7: Ви знаєте, я хочу, щоб в нашій аудиторії не було цієї плутанини і пояснити ще раз, що от ми зараз з Ігорем поговорили про дефіцит бюджету, який, ну, ці гроші були закладені, просто від самого початку було розуміння, що ми ухвалюємо перший, другий, третій, п'ятий закон, і ці гроші партнери нам дають, так? І от зараз виник оцей дефіцит, тому що закони не ухвалені, відповідно, гроші не надійшли. Але є, як виявилося, Ігоре, є ще ж один дефіцит бюджету, оборонного. І про нього вже заявляє президент безпосередньо, про 27 мільярдів. І наскільки я розумію, це ті гроші, які не були закладені ніде, ні від самого початку, ні від середини року, але просто наприкінці, там останні два тижні, грубо кажучи, та, він якось з'явився, цей дефіцит, раптом в українській владі заявили, що дивіться, війна здорожчала, ми самі не розраховували, і нам треба ще 27 мільярдів. Дайте нам, будь ласка. Сума величезна, просто космічна. Я говорила з різними народними депутатами, вони кажуть, так, війна дійсно здорожчала, але кажуть, що 27 мільярдів – це прям якісь дуже великі гроші. І європейці вже кажуть, що ми не згодні з вашими розрахунками, ну, але якщо вже така ситуація, то йдіть, шукайте гроші деінде, там, Канада, Японія і так далі. Чи розумієте ви природу оцього дефіциту бюджету оборонного? Якщо відкинути там, можливо, фінансову, економічну складову, але чи можна запідозрити когось, не знаю, в українській владі, що просто кинули зверху 20 чи 15 мільйонів і пішли до мільярдів і пішли до партнерів і сказали, ну покрити нам ще й це.
10: Я, чесно кажучи, не здивувався, але, ну, що просто давайте накинемо там з голови. Ну, ні, насправді тут ситуація така, дивіться. Цей розрив і цю дірку, насправді багато хто з тих же народних депутатів прогнозував ще там, я не знаю, півроку тому. Вони казали, що ми на кінець літа, на початок осені, кінець літа, початок осені, будемо мати ще додаткову дірку через те, що Кабінет міністрів нереалістично порахував дійсно вартість війни, а вони зобов'язані були це робити. Вони, знаєте, там же ж різні сценарії закладаються, і в тому числі там песимістичний, наприклад, сценарій, який там описує там максимальне здорожчання і так далі. Тобто про цю дірку попереджали там представники Європейської солідарності, Батьківщини, Голосу, там, Розумної політики і ще низка просто окремих депутатів, які отак, от, знаєте, з цими з документами на руках показували, що це якби проблема є і вона буде. Тобто вона нікуди не дінеться. Але ну хто ж тоді там би слухав опозицію і взагалі до них якимось чином прислухався? Тоді ж як було? Літом проголосували за секвестр бюджету, внесли якісь зміни, сказали, зустрінемося в жовтні. Це вже прям прозвучало, да? Зустрінемося в жовтні, будемо тоді далі думати, як закривати ту дірку, яка буде, і розійшлися. Тут єдине, що є певний об'єктивний момент, дійсно, щодо здорожчання війни, і тут питання вже в тому, як рахувати. І дивіться, європейці, вони ж якби не відмовляються, вони кажуть, що ми можемо про це подумати в контексті авансових якихось там платежів і так далі, але вони хочуть отримати, я так розумію, конкретні розрахунки. Конкретних розрахунків поки що наш уряд на ці там 27 мільярдів не надав. Не надав. Президент сказав, що це треба для контрактування дронів в вересні, в жовтні, в листопаді вже на 2027 рік. Якщо у президента є така інформація, то відповідно ж є, мабуть, якісь документи, які можна було нашим партнерам показати. Оскільки ці документи ще не показані, ну, на жаль, європейці будуть чекати далі, але ніхто особливо не буде зараз і там кошти шукати. З іншого боку, що сказала пані фон дер Ляєн? Вона сказала, що так у вас же 35 мільярдів лежить, які ви не вибрали. Давайте ви спочатку виберете їх через реформи, і тоді ми подумаємо про 27 мільярдів, які ми можемо дати на наступний рік в якості аванса. Знов-таки, дуже проста ситуація. Хочете вирішення проблеми, ну, треба зробити те, що ми зобов'язані зробити, а далі ситуація, вона буде розвиватися вже якось по іншому сценарію. І я думаю, європейці тоді би на цей, ну, на ці 27 мільярдів подивилися би зовсім по-іншому.
7: Ага, тобто все рівно всі шляхи лежать через реформи. Спочатку зробіть реформи, потім будемо рахувати. Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Ми спробували в деталі на деталі розкласти таку, ну, складну тему, так як бюджет і дефіцит в бюджеті, але подивитися на неї через політичну призму. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
11: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
12: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані із різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти сьогодні вранці знову атакували Київ ударними дронами. Вже відомо, що не менше про 3 постраждалих, серед них є діти. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє мер Києва Віталій Кличко. За його словами, дрон влучив у нежитлову будівлю в Шевченківському районі столиці. Внаслідок атаки постраждали 3 людей, жінка і 2 16-річних дітей. Медики їх ушпиталили. Ну і нагадаю, що неспокійно було і вночі у Києві. Російські війська вкотре атакували столицю ударними дронами, сталися пожежі у 2 районах міста і загинув чоловік. І новий великий обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися вже наступного тижня. У Києві сподіваються на швидку реалізацію домовленостей. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. За його словами, новин щодо обміну варто очікувати вже найближчим часом. Він наголосив, що процес має відбутись досить швидко. Журналістка уточнила у Буданова, чи має він на увазі саме наступний тиждень. У відповідь він відповів, що сподіваємось на це. Таким чином, українська сторона очікує, що великий обмін полоненими може відбутись вже найближчими днями, водночас точну дату та інші деталі проведення обміну наразі не розкривають. Ну і нагадаю, що 24 серпня Україна повернула з полону 10 військовослужбовців через Білорусь. Це був спеціальний етап обміну, проведений в межах домовленостей між сторонами. Усі звільнені захищали Україну на Донецькому напрямку і до цього вважалися зниклими безвісти. 2 військових перебували у розшуку від 2024 року, ще 8 від 2025. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
13: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
14: Мене звуть Василь Зима і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
13: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
14: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
13: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
15: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення СЗЧ. К2 – бригада для норм тіпів.
16: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми частково, мабуть, продовжимо розмову про гроші, зокрема оборонні бюджети. До нашого ефіру вже долучилася Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Тетяно, мої вітання. Доброго ранку.
17: Доброго ранку.
7: Я хотіла теж запитати твоєї думки стосовно цього так званого чи дійсно дефіциту бюджету оборонного, про який заявляє Володимир Зеленський, і у відповідь на що європейські партнери кажуть, що вони не дуже вірять в ці розрахунки. І ось за однією з версій, яка прозвучала і в нашому ефірі, що так, з одного боку війна здорожчала, але з іншого боку в Міністерстві оборони від самого початку розглядали якийсь лайтовий сценарій війни, який буде коштувати не дуже дорого, а насправді коштував він дуже дорого, і пішло все за іншим сценарієм. І тому зараз у результаті цього Володимир Зеленський заявляє, що дивіться, нам уже немає за що дрони купувати. 28 мільярдів, дайте нам, будь ласка, гроші. Як ти бачиш цю проблему?
17: Давай почнемо з максимально нудного. Чому європейці так кажуть? В натівському і європейському розумінні є таке поняття як capability. І воно, звісно, базується ще на конвенційних уявленнях про зброю, да, там, тому що там було рахувати, скільки танків треба, скільки броненамашин, скільки, власне кажучи, артилерійських пострілів на ту чи іншу операцію. Коли це все пораховано, є величезний план, тоді, ну, власне кажучи, ти приносиш цей план партнерам і кажеш, дивіться, от за оптимістичним прогнозом мені треба стільки, за песимістичним прогнозом мені треба стільки. Українська війна виявилась такою, що ми пройшли за 3 роки від конвенційної зброї до нововітньої зброї, де основу там становлять дрони, але при цьому залишається потреба і в літаках, і в артилерійських пострілах, і так далі. Причому ця історія, вона міняється настільки швидко, що іноді об'єктивно врахувати дуже важко. Ну, скажімо так, на початку війни, коли росіяни ходили колонами, нам дуже треба було стугни. Тоді там виробник дуже сильно піарився на цьому, всіляко просував цю ідею, що треба закуповувати стугни.

0: не актуальними просто в космічній швидкості, коли там через місяць частота і дальність ураження вже не грають, і треба робити все по-новому. Тому, власне кажучи, міністерство зараз не дуже радо дивиться на ініціативи виробників контрактувати їх на 3 роки. Немає сенсу. Тобто через 3 роки, уяви, якби ми там законтрактували стугми, да, то вже за нецільове витрачання коштів, да, коли виявилось би, що вони просто лежать на складі, якийсь би правоохоронний орган міг би прийти і почати кримінальне провадження по цій історії, тому що, ну от. А на що ви купляли, якщо ви ним не воюєте? Да? Ви спеціально це зробили. І дуже важко, в принципі, доводити, що вчора було актуально, сьогодні вже не актуально. Вочевидь, міністерство не працює з цією capability, а спроможністю ну, через брак людей, через, я не знаю, через якісь об'єктивні обставини. Тобто ми не можемо релевантно партнерам, скажімо, навіть в перспективі 1,5 року сказати, нам треба ось стільки, і, будь ласка, ми в рамках цього воюємо. Тому, з одного боку, я розумію Урсулу фон дер Ляєн, яка каже, що, ну, слухайте, поясніть. А з іншого боку, я розумію наших, тому що ну, ми в такій ситуації, коли все дуже швидко змінюється, і дійсно є об'єктивна причина, чому ми міняємо ці бюджети. Але ясно, що в рамках оцих бюджетів є величезна ніша для того, щоб контрактувати те, що хоче якийсь виробник, не контрактувати те, що не подобається комусь в Генштабі, і плюс якісь кулуарні домовленості. Значить, сьогодні ми вас появи Михайла Федорова, в нас Генштаб подавав всі дрони за назвою. Відповідно, грали на їхні технічні характеристики, навіть якби там в того дрона був абсолютно точний аналог і навіть дешевший, купили би те, що написано за назвою в переліку, який подав Генштаб. Федоров трохи сунув цю історію, почали розробляти ТТХ. Зараз ми бачимо скандали навколо ТТХ. І, чесно кажучи, те, що там було місяць назад з генералом Черешнею, воно насправді могло в очах наших партнерів насправді взагалі знищити всю цю ідею. А зараз все одно з цими ТТХ буде ще розбиратися антикорупційний департамент Міністерства оборони, бо компанія подала повторну скаргу. Але саме перехід до ТТХ, він все одно кращий, тому що ми можемо партнерам аргументувати, дивіться, у нас є ось такі параметри, нам стільки-то в рамках цих параметрів приблизно треба дронів, і тому нам треба приблизно такий бюджет. Зараз це все фінансується, тому що наші гроші закінчилися, і якщо ти там читала цього тижня деяких народних депутатів, вони все частіше повторюють тезу, що Федоров настільки там контрактував свою компанію, що заліз навіть гроші на зарплати.
1: Власне, я про це і далі хотіла поговорити, Тетяно. Та, на наступне питання, бо ти вже згадала Федорова. І дійсно, я побачила по наративах політиків, депутатів, урядовців і, скажімо так, експертного середовища окремого, не знаю, в своїх власних інтересах чи в інтересах когось, чи дійсно такі переконання. Але намагаються, от коли виліз цей дефіцит оборонного бюджету, були спроби перекласти його на Федорова, як провину. Мовляв, так це він забрав гроші із 4-го кварталу там влітку, закупив дрони, а тепер у нас немає грошей. А інші їм відповідають, так чекайте, він же дрони закупив для фронту, ви ж раділи цим локдаунам, який він влаштував, так, коли там трасу до Криму перекрили і були завдані численні там ці мідл-страйки, і далі теж дрони використовувалися. І тут якби я хотіла дійсно в тебе запитати, а хто з цих двох, так би мовити, категорій експертів і політиків правий?
0: А тепер дивись, у них у всіх є частка їхньої правди, яку вони використовують. Що сталося? А тобто ми зайшли, Федоров прийшов і став міністром на момент, коли перелік був. Сказати Генштабу, а тепер зібрали свої речі і пішли лісом зі своїм переліком, міністр не може. Це неправильно і так це є. Але він розуміє, що ця формула, вона крива качка і дозволяє багато корупції. Що робить Федоров? Він дійсно бере ці гроші, які були на наступні квартали. І він витрачає їх на те, що не було передбачено. Да? Тобто він починає.

0: Має додавати різні види дронів, які, власне кажучи, там в тому числі спрацювали, коли ми дуже вдало атакували Крим. А попри те, це гроші, які вони були передбачені саме на оці місяці. І це не є чисто Федорова винахід. Ці гроші, в тому числі на зарплати військових, вони і раніше перерозподілялись. Ці гроші з наступних кварталів, вони так само перерозподілялися і при попередніх міністрах. Це неправда, що це придумав Федоров. Але просто сама ситуація в країні, всі наші потреби, вони настільки критична. І ми бачимо навіть по ситуації, власне кажучи, в інших сферах, да, там, і заява Роксолани Підласої про замороження капітальних видатків, вони свідчать про те, що у нас максимально критична ситуація по країні по забезпеченню фінансами. Нам треба якось вирішувати цю ситуацію. І гроші Ukraine Facility, вони в основному перебачені на оборонку, тобто 60 мільярдів вони передбачені на оборонку, а не на все інше, і це все треба якось дуже розумно розподілити. Тому, власне кажучи, треба ще думати, як ми можемо підтягувати партнерів і залучати їхні додаткові кошти. Хоча всі вони вже втомлені, і я знаю історії, коли там буквально Сергій Корецький починав розмову з прем'єркою однієї з північних країн про скільки нам бракує грошей, і жінка просто складала папери і казала, що вибачте, давайте я вам скажу, що не треба починати розмову з прем'єром іншої країни зразу з прохання грошей. Але ситуація, яка дісталась Корецькому, дійсно настільки критична, що він мусить, попри всі ці політичні політеси, починати розмови з того, що нам найбільше потрібно, а це гроші. Тому в них у всіх є якийсь правдивий аргумент, якщо ми говоримо про відповідь на твоє питання. Але на це все треба дивитись в комплексі. Тобто, да, Федоров взяв ці гроші, але він взяв на те, щоб закупити те, що не потрібно, і те, що дало ефект, якому ми раділи, скажімо, влітку. За цим ефектом, насправді, коли ми говорили про, наприклад, з нашими британськими партнерами в експертному середовищі, вони попереджали, кажуть, і казали, що у вас є 2 місяці, коли Росія вдихне-видихне і придумає щось, що буде ефективно вам протидіяти. Зараз ми бачимо, що це ці реактивні шахеди. Відповідно, ясно, що на звичайний інтерсептор і для інтерсептор для перехоплення реактивного шахеда потрібні дещо інші складові, вони, вочевидь, дорожчі, але це ще й питання, де ми візьмемо ці складові, тому що питання і до камер на наведення, і до моторів, і все це має бути складніше. Це упирається ще в момент, який є, я не можу максимально коректно це тобі переказати, але серед пунктів та Ukraine Support Law, то що я чула, там є низка політичних обмежень. Наприклад, такі обмеження будуть для турецьких виробників через їхню окупацію Кіпру. Також є одна з норм, це те, що я чула від виробників, на що вони скаржилися і кажуть, що ми поки що не розуміємо, як з цим гратися. Це вимога про 65% компонентів, включаючи європейські. Тобто відхід від китайської supply chain. Якщо є цей компонент, але уяви, що зараз треба профінансувати Ukraine Support Loan, попросити гроші на попередні контракти, які не закрились грошима, а вони потрібні виробникам будь-яким і нашим європейським, щоб це закривати, то, наприклад, для наших це може бути проблемою, тому що вони не збирали документи на те, щоб довести оці 65%. Навіть тих, хто вже свідомо працює на колаборацію з західним ринком, і вони усвідомлюють собі, що якщо вони хочуть гроші Safe, EDIP і Joint Ventures, спільні підприємства і колаборації з західними компаніями, і треба мати ці 65%. Але те, що стосувалось минулого, вони так не готували до цього, і з цим можуть бути проблеми. Тому от вся ця історія, про яку ми думаємо, вони говорять, що європейська бюрократія, вона мислить максимально технічно. У нас мають бути ось тут due diligence, тут мають бути ось ці відсотки, тут ви маєте довести, що ви чиста компанія, і тоді ви отримаєте гроші. А для українського ринку це дуже часто так не працювало. І зараз для нього максимально болісний перехід на оці європейські вимоги. І тут може бути дуже багато проблем. І відповідно, навіть через оці проблеми може виникати прохання додатково давати гроші, тому що, можливо, те, що було в минулому, треба не вийде перекрити через оці гроші. І треба шукати якісь інші механізми або залучення інших постачальників, або якісь інші формули. І тоді, знов-таки, щоб це все проплатити, потрібні більше гроші.
1: Тетяно, я це вже таку, ми заходимо, мабуть, у військову оборонну технічну площину, але тим не менше, оскільки ти про це згадала, що були розмови, ти кажеш, влітку, коли партнери попереджали, що майте на увазі, Росія зараз вдихне, видихне і придумає вам якусь протидію, так і виникли ці реактивні шахеди. І зараз дійсно виглядає так, що реактивні шахеди стали якоюсь несподіванкою, тому що немає чим перехоплювати, немає як збивати, бачити і таке інше. Ну, хоча бачити можуть. І я нещодавно говорила з одним з військових експертів, я кажу, ну як же так, невже там розвідка не попереджала, що російська сторона готує там та посилення своє, невже там не розробляли якусь протидію. І він мені каже, ну так, було багато різних факторів, але можливо вплинув і транзит влади в Міністерстві оборони про те, що до чогось одна команда готувалася, а потім прийшла інша і цей зв'язок розірвався. Наскільки ти згодна з таким висновком? А друге питання, от загалом давай спробуємо підсумувати. Дивись, міністр оборони Євгеній Хмара вже понад 2 місяці на своїй посаді. Можливо, в тебе вже є якісь враження, якщо порівнюючи його роботу з роботою Федоровим, плюси, мінуси, ну, те, про що ти можеш говорити, те, що ти зі своєї сторони бачиш.
0: Дивись, абсолютно неправильно говорити про розрив команди. Тому що в даному випадку на сьогоднішній день з команди Федорова пішов аж один міністр. Команда, яка займається закупівлями, і Мстислав Банік і Артем Романюков, вони залишились. А більше того, Артем Романюков перейшов зі своєю логікою і підходами в Агенцію оборонних закупівель. Тому аргумент про те, що змінюються команди, отут, на щастя, не відбулося цього катастрофічного розриву, коли вийшли і зайшли і 3 місяці знайомилися, скоріше було для команди Федорова викликом. Тому що Федоров тоді повністю замінив команду, і в них дійсно було цей гап в 3 місяці, коли вони ще мусили вивчати, як ця вся машина їде. Тут команда в більшості своїй залишилась, плюс повернули Гвоздяр, яка була в міністерстві, тобто вона не новенька тут дівчинка. Вона з цим працювала, вона в цьому розуміється. Тут питання, як вона далі буде справлятися з цим всім ОПК і як вона відловлюватиме всі, в тому числі, новації, тому що вони всі ходитимуть, я так підозрюю, до неї проситимуть стати їхньою матір'ю-захисницею. Ми знов-таки упираємось в те, а як його замовляти? Ну, тобто, теоретично ми розуміємо, але є перелік, в нього це не прописано. Відповідно, треба було гратися бюджетом, який спрямований на інновації. Він не такий великий, але був. Але, я наскільки розумію, він щось не сильно використовувався. Інший спосіб, яким можна було годувати ці інновації і їх оплатити, це, власне кажучи, коли б бригади через дотчейн могли щось замовити через свої власні гроші. Але про це взагалі не проговорювали. Але якщо я не помиляюсь, у нас з серпня дотчейн не було грошей. Грошей на дотчейн не залишилося для військових частин Міністерства оборони, залишилось тільки для частин Нацгвардії. Тобто тільки Нацгвардія могла би закуповувати через дотчейн в повному обсязі своїх грошей те, що їм було би потрібно. Тому знов дуже багато негативно наклалось факторів, і, можливо, не стільки зміна команди Федорова, але, можливо, на певному етапі, коли старі виробники хотіли зберегти свої, скажімо так, позиції і доносили їх через генштаб і так далі, тому в нас і стався оцей провал. І, можливо, тому у нас зараз, якщо ти бачиш, то змінюють і Лебеденка в генштабі, який займався, власне кажучи, інноваціями, і змінюють відповідні підрозділи в Міністерстві оборони.
1: Це вже реакція пішла, ясно.
0: Я думаю, що це скоріше, ну, тобто, якщо ми говоримо про Лебеденка, то, можливо, це один із факторів, який, тому що очевидно, що цей його підрозділ мав би цим якраз опікуватися і кричати в усі труби, які в них є, про те, що нам це потрібно.
1: І ще одне питання. От пару днів тому було в стрічці новин повідомлення з посиланням на Мінфін про те, що оборонні постачальники заборгували державі там щось близько півтрильйона гривень, якщо я правильно пам'ятаю.
0: Там 400...
1: про це повідомляв.
0: Ні, там 472 мільярди. Тобто, якщо ми там десь переводимо, це 10 мільярдів доларів, це по суті. Четверта
1: половина.
0: Частина всієї дебіторки, яка є по Міністерству оборони. Це, тобто рахуємо, що три четвертих це не довезли наші.
1: А можна детальніше?
0: Працюють з імпортерами.
1: Це хто кому заборгував і за що? От, просто
0: ні,
1: розуміє
0: це компанії, дитина. По суті, які не поставили вчасно товари. От на іноземні компанії нам не поставили на 10 мільярдів доларів. А це прострочки, тобто це невиконані контракти, які тянуться ще з 22-23 року. І в нас є єдиний спосіб – це йти в міжнародні арбітражі, і дуже довго і нудно. Це історія до 3 років, коли ми маємо відсуджувати ці гроші. А ця історія дорога, і відповідно ми маємо оплачувати міжнародні компанії, які будуть ходити в ці арбітражі. Але оскільки ми живемо в ходу в умовах, коли нас на все не вистачає грошей, і я думаю, що Мінфін зараз робив це повідомлення не дарма, тому що показати, що дивіться, отут є якби проблема. Тобто, в нас є ось така заборгованість, яка є 10 мільярдів, а нам немає 10 мільйонів, щоб оплатити юристів, щоб повернути ці 10 мільярдів. І думаю, що зараз треба було б про це поговорити і взагалі про всі ці історії, тому що ну насправді це величезні гроші. І тоді треба піднімати ще питання, якщо наші партнери не готові давати там ці додаткові гроші, то тоді, можливо, треба йти на якісь угоди. Дивитися, вступати в переговори з цими компаніями і казати, що дивіться, ну ви не поставили. Якщо ви хочете залишитись постачальником Міністерства оборони, а деякі з них хочуть. В мене є компанія, яка судиться з цензором за мою статтю, де я їх назвала потенційними учасниками чорного списку 2,5 роки назад. Оці 2,5 роки вони судяться, і тобто їм важливо повернутися в ряд постачальників Міністерства оборони, і вони ну, специфічних зусиль докладають, і вони хочуть просто зняти мою статтю з цензора. Але насправді можна ще залучати зусилля до того, щоб вести з ними переговори, казати, що люденьки, якщо ви хочете туди повернутися, а ви, очевидно, зашкварились, то, будь ласка, без будь-яких передоплат поставте нам те, що нам потрібно, і тоді, можливо, ми подумаємо про те, чи працювати з вами далі, якщо ви виконаєте це постачання вчасно. Тому що, дивись, історія закордонних постачальників максимально вигідна.
1: Можна я ще тут уточню? Тетяно, можна ще уточнення? А це прям всі іноземні постачальники? Бо ми звикли, що українські постачальники, особливо там, якщо якісь заводи старі, там можуть затримувати. А тут якби іноземні? Чи це завжди іноземні? Чи це просто якась українська контора зареєструвалася за кордоном і тепер вона вже як іноземна поставляє?
0: Дивись, там дійсно, тут не зовсім так. Тут питання, чи є це прокладка з іноземною юридичною адресою? Ну, Польща, Чехія і так далі. І ми знаємо, що дуже багато оцих посередників, які хочуть тут наварити гроші, вони дійсно є там частину афільовані з нашими. Одна частина історії. Є американські компанії. Я в свою за ці роки написала волю статей про, напевно, десяток американських компаній, чисто американських компаній, які, власне кажучи, ну, по суті, виявилися шахраями. Деякі з них прям фігурують і в кримінальних провадженнях, в тому числі НАБУ і Нацполу, за те, що вони просто втупу намагались вивести звідси гроші. Частина з цих компаній, які абсолютно є американськими, вони роками не поставили жодного предмету з того, що в них було в контракті. Але при цьому на початку війни вони отримували 100% передплату. Ось в чому тут, що я намагалась тобі сказати, що саме іноземним компаніям платили найбільший відсоток передплати. Наші стільки не отримували. У нас найгучніша історія в цьому плані з Павлоградським хімзаводом, який законтрактували і віддали їм величезний обсяг замовлення, даючи там в тому числі передплату. Але після цієї історії для наших якби дуже звузилось вікно можливостей, і це дуже злить наші компанії. Вони це використовують в своїй полеміці. Вони кажуть, мало того, що нам ви не даєте таку розкішну передплату, як іншим, а більше того, ми працюємо значно більшими штрафами. Тому навіть коли ми хочемо стати посередником і приносимо свій контракт, варіант. Вони нам і компанія-виробник каже, що я не хочу з вами працювати, тому що якщо візьму іноземного посередника, в нього будуть значно нижчі відсотки штрафів у контракті. І тому ось ці іноземні компанії, вони отримують, власне кажучи, дуже нерелевантні бонуси. Отут питання велике, типу, от те, що ти сказала, тут важить, тому що одна справа, якщо це буде Rain Metal так отримувати, да? Можливо, це, ну, щоб він віддавав нам, а не на якийсь там близький світ твої товари і кудись там, або французи не торгували з Пакистаном і ще щось не віддавали, що потрібно нас, можливо, їм можна так працювати безпосередньо з перевіреним виробником. Але якщо такі контракти отримує компанія посередник і в нього нижчі штрафи, ніж у наших, тоді це питання до дискусії. Я була великою противницею зниження штрафів в принципі, але я так само є великою противницею, коли різні компанії мають абсолютно різні договори. Такого бути не може. І якщо воно вже є, то...
1: Так, так, у нас уже час закінчився, але думка абсолютно зрозуміла, логічна, і ми, я думаю, повернемось до цієї теми. Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міноборони, спробувала нам пояснювати, як працює закупівлі от зараз уже, в тому числі після зміни міністра. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги, залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки. У період воєнного стану окремі категорії громадян мають право на відстрочку від призову, зокрема за сімейними обставинами. Деякі з таких відстрочок можна оформити онлайн через мобільний застосунок «Резерв Плюс». А саме, якщо у родині є троє і більше неповнолітніх дітей, ця підстава для відстрочки не діятиме для батьків, які мають заборгованість із сплати аліментів більше, ніж на 3 місяці. Також онлайн у застосунку відстрочку може оформити один із подружжя, де обоє з батьків проходять військову службу та мають спільну дитину до 18 років. Батьки дітей з інвалідністю до 18 років, а також батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої або другої групи теж можуть оформити відстрочку онлайн у застосунку. Через Резерв Плюс також можуть оформити відстрочку одинокі батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, та ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, якщо вони є єдиною повнолітньою дитиною. Також у Резерв Плюс зможе оформити відстрочку людина, яка має дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи. Також відстрочка надається військовозобов'язаному, дружина якого має інвалідність третьої групи через онкологічне захворювання, відсутність кінцівки, кисті руки або стопи, одного із парних органів або за наявності психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Але цей тип відстрочки можна оформити тільки офлайн у центрі надання адміністративних послуг. Також тільки у ЦНАПі оформити відстрочку можуть усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. Особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком та або своїми батьком чи матір'ю дружини або чоловіка. Опікуни осіб, яких суд визнав недієздатними. У усіх цих випадках заява на відстрочку також подається у паперовому вигляді до будь-якого зручного ЦНАПу. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують право на відтермінування від мобілізації.
2: Ра. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили завод, який забезпечує російську армію компонентами для ракет та артилерії. Також були атаковані інші об'єкти ворога. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження Азовського оптико-механічного заводу у Ростовській області Росії. В результаті атаки зафіксовано пожежу на території ливарного цеху і пошкодження обладнання у 5 виробничих будівлях. Підприємство входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння» і спеціалізується на виробництві оптико-механічних та оптико-електронних виробів, електронних систем для комплектації, артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння, а також радіолокаційних головок самонаведення для тактичних керованих ракет. Також були застосування далекобійних санкцій і по логістичних об'єктах, які працюють на війну Росії проти України, є результати у Чорному морі. Крім того, у Сєвєродонецьку Луганської області уражено склад боєприпасів росіян, а в районі Семенівського Донецької області уражено радіолокаційну станцію П-18Т. Ця станція є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи протиповітряної оборони. Україна вже запропонувала негайне припинення вогню, але Росія не демонструє готовності погодитись і продовжує знаходити причини для відмови. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. В інтерв'ю News Force він зазначив, що українська сторона вже публічно сформулювала свою пропозицію щодо припинення бойових дій. Україна закликає до негайного припинення вогню, каже Буданов. Водночас позиція Москви, за його оцінкою, залишається протилежною. Росія готовності погодитись на припинення вогню не демонструє і продовжує називати причини, чому цього не має статися зараз. Керівник Офісу президента зазначив, що дії Росії наразі не свідчать про готовність Москви завершити війну. Водночас він наголосив, що війна не може тривати безкінечно і, зрештою, має завершитись. Окремо Буданов наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у мирному процесі. За його словами, вплив Вашингтона створює для України можливість просуватися до завершення війни. З огляду на вплив Сполучених Штатів, ми маємо шанс досягти миру, і ми робимо все від нас залежне, щоб цей мир настав, каже Буданов. Нагадаю, 51 країна-член ООН спільно закликала Росію погодитись на повне, негайне і безумовне припинення вогню, наголосивши, що Україна погодилась на такий крок ще у березні минулого року. Нагадаю, напередодні держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що Росія висловила зацікавленість у перемир'ї з Україною, натомість глава нашої держави Володимир Зеленський зі свого боку заявив про готовність Києва до енергетичного перемир'я з Росією. Україна готова припинити удари по російських енергооб'єктах за умови, що Москва також зупинить атаки на українську енергетику. Ну а питання надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot обговорювалось не лише з президентом України Володимиром Зеленським, а й з російським диктатором Владимиром Путіним. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Під час спілкування з журналістами він зазначив, що представники ЗМІ поцікавились очільника Білого Дому, чи встиг він обговорити із Зеленським ракети Patriot. За словами Трампа, це питання дійсно було у центрі їхньої уваги. Президент Сполучених Штатів зазначив, що вони витратили на його обговорення чимало часу. Також американський лідер зазначив, що говорив про ці ракети з очільником Кремля. За його словами, Зеленський і Путін погоджуються. Трамп висловив сподівання, що, можливо, ще до суворої зими вони укладуть угоду. Жодних деталей переговорів щодо ракет Patriot глава Білого Дому поки не розкрив. Нагадаю, 25 вересня Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для протиповітряної оборони Patriot. За його словами, Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення з цього питання. Зеленський чітко дав зрозуміти, що цього разу йдеться про конкретні домовленості між Києвом та Вашингтоном. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. У Києві та Київській області повітряна тривога. Чути, як літають реактивні дрони над столицею. Тож, будь ласка, бережіть себе, знаходьтеся в укритті, або принаймні, якщо не встигаєте добігти. Та й будемо відвертими, в Києві не так їх багато. Принаймні, будьте в більш-менш безпечному місті. Поговоримо, власне, і розпочнімо ми розмову ось з цих дронів, які літають. З нами на зв'язку вже є Антон Міхненко, військовий експерт. Пане Антоне, я вас вітаю, слава Україні.
6: Героям слава, вітаю, пані Тетяна.
5: Пане Антоне, ось вже я б могла сказати, що за минулу добу продовжувалася безперервна атака російськими реактивними ударними дронами на столицю та область, але вже пішла друга доба, ми бачимо, що постійні тривоги, це, звичайно, що впливає і на рух в місті Києві, неможливо заправити машину, неможливо вийти в магазини, тому що весь час тривога, щось літає, щось гудить. За останні кілька днів дрони влучили в кілька житлових будинків. І ось буквально сьогодні за кілька хвилин до ефіру влучили недалеко від станції метро. Пошкоджені бізнес-центри, кілька медичних закладів, дата-центри, склади, дитячі садочки, школи. І це вже справді рівень обстрілів прифронтового міста. І хочеться запитати, це все саме через технічні можливості Герані-5, чи в іншому причина, що їх так багато долітає і летить?
6: Ну, насправді тут є кілька чинників. По-перше, ми маємо зрозуміти, що Російська Федерація постійно адаптується. Я не один раз про це кажу в ефірах. Вони постійно шукають можливості максимально ефективно використовувати свої засоби для досягнення своєї мети. Тобто це є стратегічний план Російської Федерації, руйнування української нації, руйнування української держави. Вони намагаються цього досягти. Яким чином вони досягають, зараз в них відкрилася певна можливість. Тобто вони використовують Грані-5, це реактивні дрони, які достатньо швидко рухаються, мають певну специфіку застосування, вони летять на достатньо високих висотах для того, щоб не можна було дотягнутися МВГ нашими мобільними вогневими групами, щоб ми використовували засоби протиповітряної оборони, приносні зенітно-ракетні комплекси та інші засоби, які досягають на таку висоту. Крім того, вони ж перед ціллю намагаються робити певний піке, збільшуючи таким чином швидкість польоту і таким чином створюючи складні умови для того, щоб можна було збити цю реактивну ціль. Тому Росія адаптується, в них зараз відкрилася можливість. І третій чинник – це те, що дійсно є певна проблема з тим, що в нас не вистачає засобів боротьби проти реактивних шахедів. Ми розуміємо, що з цього питання вже і була ставка Верховного Головнокомандувача, і пан Зеленський, президент України, про це говорив, про те, що зараз у нас ефективність враження реактивних шахедів зросла до 55%. Частина ж долітає, ми це прекрасно розуміємо, а ефективність ураження нереактивних звичайних шахедів десь близько 90%. Ці показники потрібно збільшувати, потрібно, щоб ми вражали максимально більше, досягаючи максимально цього ефекту 90%, але це складно. Ми розуміємо, що реактивна ціль, вона складна, тому що вона і маневрує, і високошвидкісна, і нам потрібні відповідні засоби. І використовувати виключно такий підхід, як шахеди, а дрони-перехоплювачі з високою швидкістю, які б досягали цю реактивну ціль і збивали, і це достатньо складно. Чесно кажу вам, тому що на сьогоднішній момент використовуємо перехоплювачі дронів, які фактично оператор наводить самостійно, і якщо він наводить це самостійно, то відповідно йому потрібно мати високий професіоналізм для того, щоб досягти цієї цілі. І тому, якщо ми кажемо про ураження саме реактивних шахедів, то відповідно і має бути певна засіб, який на останній ділянці своєї ефективно наводився на цю ціль самостійно, тобто використовуючи машинний зір або автоматичну якусь головку, можливо, самонаведення, дешево відносно, яка б дозволяла знищити цю реактивну ціль. Тому проблема є, ворог бачить цю проблему і намагається тиснути на цю проблему. З нашого боку максимально маємо мобілізувати весь ресурс і промисловий ресурс для того, щоб підвищити показник знищення цих реактивних цілей. Ми бачимо, що вже було заявлено про те, що є кілька виробників, які виготовляють, є практичне застосування. Саме головне зараз – це масштабування. Тому що може з'явитися реактивний антишахет, скажімо так, який дозволяє збивати цю ціль. Але питання в тому, що це може бути невеличке підприємство, яке зробило класний засіб, їм потрібно масштабувати, їм потрібно допомагати. І допомагати виробничими потужностями. Можливо, підприємств-суміжників, можливо, інших підприємств, які також працюють в цій галузі. І тому саме тут важливо важлива роль держави, щоб вона акумулювала всі ці зусилля для того, щоб виробництво максимально масштабувати і наростити випуск таких засобів. Наголошую, не лише я кажу про антишахедів вигляді дронів перехоплювачів, я кажу і про інші засоби, для того, щоб знищити максимально більшу кількість реактивних шахедів, які зараз, на жаль, вражають об'єкти по території Києва, Київщини і по країні нашій.
5: Ну і, на жаль, є новини про те, що росіяни розбомбили цех із виробництва безпілотників. Про це повідомляє, власне, сам український виробник Pegasus Arms. За даними компанії, з 23 на 24 вересня цех зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок удару балістичними ракетами. До того була атака 2 вересня, він переїхав, але знову ж таки після ось 2 вересня, 24 вересня зазнали пошкоджень, і зараз виробництво знову зупинено на невизначений термін. Коли його вдасться відновити, наразі невідомо. Ми розуміємо, що нам необхідні перехоплювачі. Буданов сьогодні сказав про те, що ми над цим працюємо, і буквально там в найближчі місяці вже зможемо масштабувати. От, власне, треба масштабувати та виробництва наших безпілотників. Основна проблема, як я розумію, це те, що у нас немає ось цього люфту часу, щоб їх нормально випробовувати. Тобто, чи правильно я розумію, що те, що ми зараз виробляємо, ці потужності, тих потужностей, яких у нас вистачає, ми одразу запускаємо в небо. Тобто, фактично, ми перевіряємо їх у бою одразу.
6: Ну, звичайно, дивіться, є певна робота. Є робота окремих виробників, які виготовляють засоби, вони придуть їх військовими, вони тестують в окремих бригадах для того, щоб перевіряти їх практично, а потім вже виходити їх на певне виробництво. Є підхід такий, що держава певну частину вже закуповує окремих виробників, які вже довели працездатність тих чи інших засобів. Тобто це комплексний підхід. Але, знову ж таки, ви праві, ми зараз намагаємося наздоганяти, на жаль, втрачений час, наздоганяти цей втрачений час для того, щоб в поточних умовах збивати реактивні шахеди і створювати якраз ці зразки, які були б здатні це. Тому що, наприклад, ми знаємо, що і блогери наші військові піднімали цю тему, що Росія рано чи пізно прийде до того, щоб буде виготовляти реактивні шахеди. Вони опробовували їх ще рік тому. Ми бачимо, зараз вони вже масштабувалися і починаються масово використовувати. Ми втратили певний час. І це ми маємо констатувати увагу. Про це звертали увагу багато разів до цього, як ми зараз маємо цю проблему. І могли б реагувати це раніше. І тому зараз доводиться, звичайно, так, от з коліс буквально і шукати рішення.
5: Ну, хочеться, щоб це рішення все ж таки знайшлося. Зараз бачимо, що на Пущу писало, теж падає щось на Вишневе, прямо на дорогу з машинами. Знову ж таки, шахет атакував прямо дорогу з машинами. Стосовно наших відповідей, тут я зазначу, що справді відбувався та обстріл ракетами, але все частіше це летять реактивні шахеди. І тут цікаво, чи це наслідок наших далекобійних санкцій? Генштаб прозвітував цього тижня, що сили оборони уразили на Росії 3 підприємства, які залучені до виробництва ракет. Під удар потрапили Єфремовський завод синтетичного каучуку в місті Єфремов Тульської області. Також потрапив синтез каучуку в районі Воронежа. Обидва ці підприємства, вони виробляли тверде ракетне паливо для іскандерів, а також уразили підприємство «Іскра» в російському Ульяновську. І напередодні ще до цього списку додався Азовський оптико-механічний завод в місті Азов Ростовської області. І це підприємство входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння», спеціалізується на виробництві оптико-механічних та оптико-електронних виробів тощо. І ось питання, наші далекобійні санкції, вони впливають на виробництво російських ракет? Чи те, що ми зараз не бачимо ракет, це не означає, що Росія їх накопичує певний час, а потім по нас обстрілює? Можливо, це означає, що вона готується все ж таки до більш широкого наступу, в тому числі і на країни Європи?
6: Ну, гарне запитання. Я насправді я б зробив невеличкий summarize і сказав би таким чином. Те, що далекобійні санкції України діють, це точно. Тобто ми досягаємо певних підприємств, ми руйнуємо їх можливості масштабуватися, ми руйнуємо їх можливості нарощувати це виробництво, знову ж таки, ми руйнуємо їх можливості, ну, своєчасно виконувати їх внутрішні державні контракти по постачанню ракетного озброєння і дронів, і дронів різноманітного типу. В тому числі ми руйнуємо їх потенціал з точки зору знищення певних суміжних підприємств. Ми розуміємо, що є, наприклад, ракета, вона має багато складових, на одному підприємстві вона може складатися, але інші підприємства виготовляють ті чи інші компоненти для того, щоб ця ракета летіла. І це може бути і окремі елементи, навіть ці резинові прокладки, і не резинові прокладки, скажімо, іншого якості, і мікроелементна база, і інші речі, які виготовляються на окремих підприємствах, при цьому на одиничних підприємствах. Тобто на 20-30 підприємств, а може бути 1-2 підприємства на всю Російську Федерацію. Оце, скажімо так, критичні ніші, які наші сили оборони системно намагаються вибивати нашим озброєнням. І це дуже класна річ, і вона в будь-якому разі, вона призупиняє, не руйнує повністю потенціал Російської Федерації, а призупиняє їх можливості, уповільнює, скажімо, навіть потенціал для того, щоб вони нарощували це виробництво ракетного озброєння і дронів для знищення нас. Але ж питання полягає в тому, що складно, ми маємо всі розуміти. Велике підприємство, воно може займати там 3-5 гектарів. Ми зруйнували один цех, вони в іншому цеху мали інші речі, продовжують це виробництво. Це складно, ми маємо це розуміти. Тому я кажу, уповільнює їх потенціал, але не зупиняє повністю. І це такий важливий момент. Ви абсолютно правильно зазначили, ми зараз бачимо більш інтенсивне використання Російською Федерацією саме реактивних шахетів, реактивних дронів. Вони зменшили кількість використання саме балістичних ракет. Це, безумовно, може бути пов'язано, що вони готуються до зими, і вони хочуть заморозити Україну, це стратегічна мета больного на голову Путіна, і ми маємо це теж зважати, готуватися до цього. І саме тому дуже важливий чинник – це нарощування співпраці з нашими партнерами для того, щоб постачали нам ракети, перехоплюючи балістичних ракет, і знову ж таки виходити на то, щоб ми самостійно в Україні і з нашими партнерами європейськими виготовляли в рамках ФРЕІ свої засоби протиракетної, протиповітряної оборони. Це дуже важливий момент. І тому час у нас обмаль, противник готується до чогось, ми це прекрасно розуміємо. І всі мають до цього розумітися, і всі мають готуватися в тій чи іншій ступені, кожен на своєму місці. І так само держава має також готуватися для того, щоб противник не досяг своєї стратегічної мети. Чи прагне він розпалити більше полум'я війни і піти на Європу? Так, ці ознаки ми бачимо. Ми бачимо, що є роздмухування цього полум'я війни в Європі. Ми бачимо появу безпілотних літальних апаратів на території європейської країни. Ми бачимо збільшення кількості зальотів літаків тактичної авіації, випадкових в лапках на територію країн Балтії та й на інші країни, в принципі. І ми бачимо, що таким чином Росія перевіряє можливості і потенціал Європи реагувати. І тому тут дуже важливий момент, це якраз заява Павлика стосовно того, що НАТО доведеться збивати літаки, які залітають на її територію. Це дуже важливий момент, і Європа врешті-решт, точніше НАТО врешті-решт має переосмислити це. Неможливо застосовувати старі процедури, які виявилися неефективними. І Росія про це показує кожного разу, а НАТО чомусь не реагує. Ці протоколи, які зараз застосовуються щодо реагування зальоту тактичної авіації Російської Федерації на територію країн НАТО, вони неефективні. Ми маємо змінювати, і НАТО має змінюватися.
5: Ну, от, власне, стосовно, як реагує та Європа, як реагують країни НАТО, їхні протоколи. Щось я не почула, щоб Росія по протоколу вибачилася за заліт свого своїм гелікоптером на територію Польщі. Та, за те, знову ж таки, нагадую, для мене це нонсенс. Тобто, нашого пілота, який збиває дрони, які знаходяться над заходом нашої країни і можуть залетіти в територію Польщі, там піднімають літаки і можуть його випадково збити. Зате, коли російський гелікоптер спокійно собі перетинає кордон із Польщею, з трибуни ООН просто глибоко занепокоєння просять вибачитися. На що Росія взагалі ніяк не вибачається. Але давайте таки поговоримо, чого нам чекати далі. Про зиму ось ви згадали, з тої самої трибуни ООН президент України пообіцяв зробити зиму болісною і для терористичної федерації. Мовляв, якщо та продовжить атакувати нашу енергосистему України, то цей генерал Мороз, та він і нам може допомогти, і ми зробимо цієї зими те, що... Що Росія буде дуже боляче.
6: Намагається кожного року
5: намагається нас, зробити з нами. Але тут питання в тому, чим? Вибачте, але просто ми чекали, були заяви про нашу українську балістику. Я безумовно вірю в наші сили оборони України і в нашу українську балістику, але казали, що ось вже восени, вже посередині вересня ми побачимо прильоти. Я так розумію, були кілька дольотів до Московської області, ми прицілювалися, але чи побачимо ми найближчим часом масштабування нашої української балістики, чи все ж таки очікувати, що вона буде летіти прямо перед морозом?
6: Дивіться, насправді зараз кілька проєктів тривають в Україні. Не лише Farmpoint займається питанням створення власної української балістики. Є кілька підприємств, які активно працюють в цьому напрямку, і це дуже класно, тому що буде більший потенціал і більші можливості. Другий момент, маємо теж розуміти, створення балістичної ракети – це дуже складна річ. Це і це аеродинамічні характеристики корпуса, це і точність влучання, це і гарантованість цього влучання в ту точку, яку було визначено. Важливе в цьому момент – це умови, в яких вона застосовується. Противник складний, він використовувати буде різні засоби протиповітряної оборони для того, щоб протиракетної оборони, щоб збивати балістичні ракети. Тому балістична ракета має в собі також нести якісь підходи з точки зору і маневрування, з точки зору випуску якихось хибних цілей, для того, щоб її не було легко збити, а ускладнено таким чином роботу противника. І тому під створення балістичної ракети – це не просто створення камінчика, який ви там кинули з одного місця, який по балістичній траєкторії полетів в інше місце, і ще не факт, що потрапив в необхідне місце. Тут якраз важливий чинник. Його потрібно, і цю ракету потрібно створити і довести. Те, що зараз ці проекти йдуть, ми всі прекрасно знаємо, ми знаємо, що це супроводжується і на рівні РНБО, і вищого військово-політичного керівництва. І будемо сподіватися, наголошую, що все ж таки ми побачимо ураження, ефективне ураження не однієї-двох балістичних ракет, а кількох низки балістичних ракет конкретних цілей на території Московії, і в тому числі тих об'єктів, які дозволять нам впевнено сказати, що генерал Мороз прийшов до вас, а не до нас. Ви намагаєтесь так чим зробити, щоб він постукав до нас в двері. Є багато речей в Росії, яких можна зробити таким чином, що генерал Мороз буде просто панувати на їх території. І вони це прекрасно знають. І нам потрібно використовувати, наголошу, не лише засоби балістичного знищення противника, але можна використовувати інші засоби. Є можливість проведення певних спеціальних операцій на території ворога. Для цим займаються спеціальні служби. Для того, щоб можна було, навіть не використовуючи балістичні ракети, досягати необхідної мети.
5: Ну ось, власне, справді, якщо говорити про це, то ми знаємо, що наші дрони полюють на російські радіолокаційні станції «Небо-М», які призначені для виявлення балістичних ракет та літаків-невидимок. Тобто ми десь певна підготовка все ж таки ведеться. Ну, а стосовно того, що ми можемо збивати, сьогодні з'явилося дуже дивне повідомлення, ще не знайшла цієї новини в оригіналі, але на РМФ-ФМ заявили, ну, принаймні, наші так перепощують, що Польща хоче будувати завод ракет «Петріот» у себе, якщо його планують розмістити в Україні. Знову ж таки, неоднозначні заяви ми чуємо від обох президентів. Чому неоднозначні? Тому що наш президент каже, що ми отримаємо ці ліцензії. Трамп взагалі на це питання відповідати не хоче. Якщо не «Петріот», то чи є у нас розробки, чим нашим ми можемо збивати балістику?
6: Дивіться, складне питання, знову ж таки. Ми знаємо перший проєкт «Фрея», який є таким міжнародним проєктом, де приймає участь до 10 країн Європи. І в цьому проєкті приймають участь українські виробники, українські розробники. І він націлений саме на те, щоб створити нашу протиракету, яка б забезпечила збиття балістики. Це такий ключовий, важливий трек, який супроводжується на рівні держави. Чи є балістичні, як антибалістичні засоби від інших виробників? Я думаю, що виробники займаються цим питанням, і не лише Farpoint теж займається цим питанням. Є інші виробники, про них не будемо говорити, щоб ворог про це не знав. Але питання гостре, і виробники, повірте, ті, хто мають певні експіріанс, скіли з точки зору створення балістичного, антибалістичного, скажімо так, озброєння, вони намагаються вкладати кошти і шукати ресурси, і партнерство, в тому числі для того, щоб створити ці ракети. Стосовно Польщі, ми прекрасно знаємо, що Польща зацікавлена в цьому. Вони одна з таких східних країн Європи, яка активно намагається переозброюватись. Ми знаємо бюджет, який достатньо великий в Польщі. І остання виставка МСПО в Польщі показала, що Польща дуже активно розвиває власне ОПК, запозичує досвід. Багато українських виробників роблять партнерства з польськими виробниками, і на горизонтальному рівні партнерство триває, і це дуже добре. Політика політикою, співпраця на такому рівні, на горизонтальному рівні між підприємствами дуже важлива. Польща має вже досвід виробництва окремих компонентів для ракет Петріот, і тому вони намагаються пропонувати Сполученим Штатам і свою можливість, і показати: хлопці, ми ж у вас щось вже ваше щось робимо, для вас же робимо. Ми проявили себе, ми показали, що наш досвід непоганий, ми можемо, в принципі, продовжити цю динаміку. І вона натякає на це, тому що розуміє, що їм засоби протиракетної оборони так само необхідні. І в цьому контексті можливо, різні кроки. Можливо, Польща з України скооперується. Можливо, Україна перетягне на себе ковдру і скаже: хлопці, ні-ні, давайте ми будемо в себе робити, а окремі складові будемо купувати у вас. Варіанти реалізації можуть бути різні, але головне в цьому – це знайти нормальну діючу модель співпраці українських і польських підприємств, діючу політичну взаємодію, яка має ґрунтуватися на взаємній повазі, і тоді можемо рухатися впевнено і достатньо швидко. Якщо цього не буде, це буде довгий процес, і, на жаль, ми будемо втрачати людей і наші об'єкти під балістичними ударами Російської Федерації.
5: Пане Антоне, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Дякую за вашу аналітику та експертизу. Антон Міхненко, військовий експерт, був разом із нами на зв'язку. Нагадаю, в Києві триває повітряна тривога, залітають нові реактивні шахеди, тож, будь ласка, будьте обережними, бережіть себе. Ми зараз зробимо невеличку паузу, після чого повертаємося і, власне, трішечки поговоримо про економіку терористичної федерації, ну і, звичайно, трішечки згадаємо і про нашу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу, з районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. АВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія шукає будь-які приводи, щоб ухилитися від переговорів і продовжувати війну. Україна разом із міжнародними партнерами працює над тим, аби змусити Кремль припинити агресію. Про це заявив президент Володимир Зеленський. З його словами, Москва наразі, очевидно, не готується до зупинки бойових дій. Російський диктатор Володимир Путін постійно знаходить приводи, щоб уникати зустрічей, відмовлятися від тристороннього формату і не припиняти вбивства, каже Зеленський. Він зазначив, що під час нещодавньої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом переконався, що Америка оцінює ситуацію аналогічно. Нагадаю, Україна закликає Сполучені Штати активізувати тиск на Кремль і реалізувати закон про пекельні санкції проти Росії. Водночас у Вашингтоні знову наголошують на необхідності якнайшвидшого укладення мирної угоди. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що прагне швидкого врегулювання війни і укладення мирної угоди між сторонами. І нову фінансову допомогу дає Україні Японія. Україна отримала від тамтешнього уряду ще 51,5 мільйон доларів. Ця сума буде витрачена на розвиток медичної системи. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці кошти Токіо надав в межах проекту Світового банку Thrive. Їхнє цільове призначення – розвиток системи охорони здоров'я України. Кошти вже надійшли до держбюджету і будуть спрямовані на підвищення ефективності програми медичних гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. Загальний обсяг програми SRIVE становить понад мільярд доларів, каже Курецький. Він також зазначив, що 449 мільйонів із цієї суми Україна вже отримала. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: О, привіт! Бачимо, ти норм-тіп? Ми в К2 якраз набираємо норм-тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Наприклад, оператор БПЛА, споттер, діловод, аналітик чи що там тобі по душі. Адже обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. А тож заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм-тіпів.
9: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива, пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, будемо говорити зараз про економіку терористичної федерації і, звичайно, про нашу, тому що так чи інакше ми бачимо, що Росія продовжує бити по Україні, і це позначається на нашій економіці. Зараз буквально перед ефіром прочитала повідомлення від Фозі Груп, що у зв'язку із атакою на склади чимало людей втратили свою роботу, а це, знаєте, вже не про відсутність макаронів та гречки на поличках, це про відсутність способу заробляння на життя, способу виживання в Україні. І бачимо, що Росія не припиняє, вона б'є і по складах, і по дата-центрах, і б'є по логістиці. Вже є повідомлення, що буде активніше атакувати захід нашої країни, щоб загалом зруйнувати логістику. Ну, на жаль, маємо такого сусіда, які, до речі, мають далекоглядні плани. Пам'ятаєте, як перед повномасштабним вторгненням вони казали, що не збираються нападати на Україну? А пам'ятаєте, як перед тим, як анексувати Крим, Путін кілька разів казав, що Крим – це Україна і ніяк не може бути інакше? Після того вони анексували Крим, після заяв про те, що не підуть на Україну війною, пішли на Україну війною. І зараз Лавров чергово каже про те, що Європа готується, що Росія не збирається воювати з Європою, не буде йти на Європу війною, але каже, що це навпаки Європа готується до війни з Росією і залякує, що це може виявитися як самосправджуване пророцтво, така позиція, бо вони ж зараз вкладають величезні гроші у виробництво озброєнь. У цієї нації причинно-наслідкових зв'язків взагалі не проглядається, і мені видається, десь у них це навіть не закладено, та, як якась певна певна логічна риса для виживання. Ми будемо говорити про Росію, і я хочу розпочати із статті New York Times, яка каже про те, що застрягши на полі бою, Росія розпочала тотальну війну проти економіки України. Війна на виснаження між Росією та Україною розширюється і зачіпає економіку обох країн. Офіцери, які займаються вибором цілей для військових операцій, діють зараз як економісти, але навпаки. Все частіше цілями ракетних і безпілотних ударів стають зниження обсягів виробництва, втрата робочих місць і логістичні вузькі місця. Українські офіційні особи називають нинішню російську компанію тотальною війною через її орієнтацію на економічний ефект, а не на завоювання на полі бою чи пошкодження інфраструктури. З нами на зв'язку Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю, слава Україні!
10: Героям слава, також вітаю.
5: Пане Олеже, дуже багато ще й військових, знаєте, наголошують на тому, що, мовляв, Росія втрачає території на фронті, немає у неї великих здобутків, саме тому вона взялася за тил України. Але ми справді бачимо, що вона не просто взялася, та вона тероризує його, і бачимо вже проблеми в певних секторах української економіки. Станом на зараз, що ми маємо, наскільки тут Росія справді, наскільки їй вдалося та зрушити нашу економіку, і на кого ми тут можемо розраховувати?
10: Ну, давайте трошки ширше подивимося. Люба війна потребує грошей. Свідчас Наполеон Бонапарт сказав, що для війни потрібно три надзвичайно важливих речі. Гроші, гроші і ще раз гроші.

з економікою України, взагалі то, що відбувається після початку активної фази бойових дій, в 22-му році, воно є достатньо унікальне в історії людства. Ще в 23-му році, тоді в статусі керівника ГУРУ, Буданов Кирило заявив, що економіка воює в борг. Україна воює в борг. І ситуація в дійсності не помінялася до сьогоднішнього дня. Ми з вами фінансово-економічно цю війну не тягнемо. Без допомоги наших партнерів сьогодні Україна не в стані звести кінці з кінцями. Ну, слухайте, ну, щоб я не був голослівним, от проєкт бюджету на 27-й рік. Видаткова частина 7,2 трильйона. По проєкту бюджету, знаєте, скільки уряд України планує зібрати податків з економіки України в 2027 році? При видатках 7,2. 2,8 трильйона всього лиш. Ну, тобто, фактична спроможність економіки України, і це в статичній картинці. Тобто, без врахування того, що Росія буде знищувати і далі економіку. 2,8 трильйона. Ну, тобто, все останнє між 7,2 і 2,8, ну, це запозичення, це допомога партнерів. Тому на сьогоднішній момент логіка Росії є абсолютно зрозуміла. І коли наші європейські партнери говорять, що треба готуватися до війни, то, вибачте, будь ласка, Європі. То треба розуміти, що війна в Європі вже йде. І через дронові небезпеки, і через зриви на території Європейського Союзу підприємств. Ну і треба розуміти, що це війна гібридна, і Росія активно впливає в тому числі і на політичні течії в Європейському Союзі. Подивіться, як ультраправі почали активно нарощувати свої рейтинги. Альтернатива для Німеччини, ультраправа організація в Німеччині на сьогоднішній момент має достатньо великі, ну, от, здобутки в Ландтагах, мається на увазі, на виборах до окремих земель Німеччини. Ми з вами будемо переживати в цьому році, наступному році, весною вибори у Франції, де сьогодні у Марі Ле Пен, ну, по великому рахунку, найбільші рейтинги на виборах президента Франції. Ну, тобто, питань в дійсності є дуже багато. І для того, щоб вдарити по Україні, наш ворог б'є в багатьох напрямках. Та він активно розвиває і тисне на політичні течії, впливаючи на вибір пересічного європейця на виборах. Він б'є по українській економіці. На сьогоднішній момент практично Україна зупинила виробництво сталі перший раз за 100 років. Це пояснюється, так, ну, щоб ви просто розуміли, металургія українська 7% від ВВП. 7%. Сьогодні нуль. Ну, відповідно, сплата податків мінус. Відповідно, величезні колективи десятків тисяч людей, суміжники. Тобто, все це є наслідком гібридної війни, і не тільки гібридної, прямої і активної фази бойових дій, що веде ворог. І ви правильно сказали, що якщо ворог не може добитися результатів на полі бою, він буде робити все для того, щоб похитнути тил. Без потужного тилу немає фронту, без потужного тилу немає нічого. І це питання виживання, питання надзвичайно важливе, тому що коли ми з вами говоримо про, дивіться, вороже ж не перший рік б'є по економіці України, але до 26-го року його удари носили достатньо вибірковий напрямок. По-перше, ворог бив по енергетиці, ворог бив по припортовій інфраструктурі, намагаючись знищити можливість українського експорту. Ворог бив ну, в тому числі і українському рітейлу достатньо активно. Але коли ми з вами дивимося зараз, зараз дійсно війна перейшла в розряд тотальної. Я не хотів би сказати, що Україна не відповідає по можливостях, але на сьогоднішній момент, безперечно, ситуація в українській економіці є надзвичайно важка. І оцінюючи перспективи, ну, дивіться, є конкретні статистичні цифри вже в 26-му році. Коли формувався бюджет,

0: на 26-й рік в нього закладалося в якості макроекономічного прогнозу темп росту української економіки 2,5% в 26-му році. На сьогоднішній момент за результатами першого півріччя ми маємо 0. Цілком імовірно, що в третьому кварталі ми будемо мати мінус суттєвий. Тому що ми вже бачимо ситуацію, яка відбувається по ударах російських збройних сил по Україні. Так що питання виживання України – це питання спільної роботи разом з нашими партнерами, питання отримання відповідних коштів. А тут не можу про це не сказати, є достатньо багато цікавих нюансів, пов'язаних із внутрішніми інституційними речами самої України. Коли ми з вами оцінюємо перспективу отримання Україною допомоги, європейці абсолютно чітко пов'язують цю допомогу з реформами, яка Україна має здійснювати. Ну, тобто, гроші просто так ніхто не дає. Коли ми з вами говоримо про отримання Україною допомоги, треба розуміти, що вона йде по програмах, які анонсовані з самого початку були як реформи в обмін на гроші. Тобто, є достатньо чіткі плани дій, є меморандуми, є графіки виконання тих чи інших завдань, пов'язаних із реформами. І там є конкретні маяки, які треба виконувати, які треба голосувати у Верховній Раді. До речі, це ж не тільки ситуація 26-го року. Ця ситуація в нас з вами, по суті, з 23-го року, тоді, коли остаточно була сформована програма Ukrainian Facility, програма макроекономічного фінансування Європейського Союзу, коли весь тягар, остаточний тягар цієї війни переложився на плечі Європи, коли Америка остаточно відійшла від допомоги Україні фінансової. І, власне, там все було достатньо чітко розплановано. Тобто є відповідні графіки, є відповідні терміни виконання завдань. Ну, от, наприклад, в 25-му році через невиконання Україною маяків по прийняттю законодавчих актів Україна недоотримала 5,5 мільярдів євро. Ми в 25-му році з вами навіть це питання і не відчули по фінансовій ситуації, тому що нормально працювали інші напрямки. Нормально працював, наприклад, робота з Міжнародним валютним фондом. Приходили гроші від інших партнерів. Україна збирала податки і збори, ну, без будь-яких серйозних проблем. І отих 5,5 мільярдів євро, які вкрай потрібні були Україні, але ми і так змогли, Міністерство фінансів там попрацювало, щоб серйозних наслідків цього не було. В 26-му році, в дійсності, то, що відбувається, можна назвати терміном «ідеальний шторм», коли співпадає дуже багато негативних факторів, які посилюють один одного. І оцінюючи, от, власне, ситуацію 26-го року, на жаль, ми не бачимо скоординованої дії, наприклад, уряду і парламенту. Та? І мені видається, що то, що зараз відбувається в Україні, це, ну, принаймні в тій частині виконання взятих на себе Україною зобов'язань, це глибоке недопрацювання на сьогоднішній момент різних гілок влади. Чому? Тому що, ну, дивіться, по-моєму, усіх на слуху на сьогоднішній момент є от закон про закордонні пересилки, від яких залежить отримання достатньо великої суми коштів України. Так. Але що ми маємо на сьогоднішній момент? До середини жовтня парламент пішов на відпочинок. При тому, що, ну, вони називають, що вони працюють в комітетах, але вони не збираються в сесійній залі, не голосують так потрібних законів. А так, вони проголосували в першому читанні цей закон, але це точно не виконання маяка. Тобто до середини жовтня у нас відкладені виконання завдань, які напряму пов'язані з отриманням Україною макроекономічного фінансування. Ну як це можна розчинити? Ну, при тому, що по всіх останніх напрямках в Україні є надзвичайно великі складнощі. Власне, з того, що ви починали, що сьогодні в Україні зупиняються ці цілі галузі. Через неможливість, наприклад, експорту різко страждає сьогодні гірничо-збагачувальні комбінати. Вони практично зупинили свою роботу. через відсутність експорту, а це через порти Чорного моря йде 90% українського експорту. На сьогоднішній момент не вивезено 10 мільйонів тонн зерна врожаю 25-го року, а ми вже зібрали більше 50 мільйонів тонн врожаю 26-го. У нас на сьогоднішній момент аграрії показують шалені ноу-хау з приводу того, як зберігати зерно в якихось рукавах, ще десь, тому що переповнені традиційні стаціонарні елеватори, де не можна в реальній дійсності засунути будь-що ще, тому що немає де вивезти. Тобто на сьогоднішній момент в Україні є величезна купа питань, чисто економічних, питань логістичних, питань інших, які ще й достатньо серйозно посилюються, я не побоюся цього слова, слабкою дієздатністю українського парламенту, який не хоче голосувати якісь законодавчі акти, які вкрай потрібні Україні для отримання фінансування. Тобто це те, що називаємо ми ідеальним штормом. І ми чули від Марченка, від міністра фінансів, що безперечно Україна буде шукати можливості пошуку грошей аж до проведення емісії грошей, але це вкрай небезпечний крок, тому що останній раз ми емісію з вами бачили в 2022 році. Пам'ятаєте, Україна тоді надрукувала 400 мільярдів гривень, тому що не було чим платити соціальні видатки. Тоді курс з 25 гривень за долар підскочив до 37 гривень за долар. Тоді інфляція була 27%. Ми ж не хочемо повторення подібного сценарію. Тим більше, тоді навіть не було звідки брати грошей, тому що Європа ще тоді не відреагувала належним чином на агресію і ще не були готові вони активно підставляти своє плече. Зараз все є. Зараз Європа тримає гроші, які готова надати. До речі, треба чітко розрізняти цифру 27 мільярдів доларів, які потрібні на воєнно-технічні потреби, що говорив президент, і цифра, яка потрібна на забезпечення соціальних потреб України з бюджету. 27 мільярдів доларів воєнно-технічних питань – це ті гроші, які не прийдуть в Україну в вигляді коштів в бюджет. Це зразу вони прийдуть сюди у вигляді постачання боєприпасів, озброєнь, послуг щодо обслуговування складної техніки. Тобто це гроші, які ще треба шукати. Ті гроші, що мають прийти в бюджет по програмах Ukraine Facility, програма макроекономічного фінансування, програми Міжнародного валютного фонду, вони є. Вони живі, вони стоять, чекають, коли Україна виконає взяті на себе зобов'язання. Але от, маємо те, що маємо, і претензії до парламентарів в дійсності сьогодні надзвичайно високі.
1: Ну, я говорила з народними депутатами, вони активно заперечують, що вони пішли на якусь там відпустку. Вони кажуть, ні, ми працюємо насправді, ми працюємо над правками. Але питання, навіть якщо вони працюють над правками, над законопроектами, то скільки вони ще за них будуть голосувати і наскільки ще затягнеться часу прийняття цього закону. Ми також бачили, пане Олеже, удари і по дата-центрах. Так, і я десь читала, що, мовляв, загалом інтернет в Україні не зникне так само, як і канали відновлять свою роботу. Але все ж таки, от якщо ми говоримо про удари по дата-центрах, по центрах обробки даних, по об'єктах телекомунікаційної інфраструктури, це якось впливає на українську економіку?
0: Ні, безперечно, тому що ви ж розумієте, система комунікації, вона є вкрай важлива для того, щоб забезпечити технологічні процеси. Економіка сьогоднішнього сьогодення не існує без комунікаційних технологій. Економіка сьогодні не існує без інтернету. На сьогоднішній момент величезна купа компаній працює в інтернет-середовищі і саме заробляє там гроші. В кінці кінців інтернет-торгівлю ж ніхто не відміняв, і макетплейси працюють через інтернет. Удари по дата-центрах – це удари, по суті, по логістичних центрах, які сьогодні у нас є. Це просто продовження цієї технології. Подивіться, декілька телевізійних компаній сьогодні припинили свою роботу, тому що ті дата-центри, через яких вони виставляли свої контенти в YouTube, в інших засобах масової інформації, вони на сьогоднішній момент припинили роботу. Я абсолютно впевнений, що будуть знайдені шляхи виходу з цієї ситуації, все буде швидко відпрацьоване, але люба затримка – це мінус гроші, люба затримка – це мінус доходи державного бюджету. Тому, безперечно, власне, це то, що підпадає під термін тотальної війни. Ми з вами знаходимося в надзвичайно важкий час. І, чесно кажучи, я не маю таких оптимістичних очікувань, які там періодично наші урядовці висловлюють з приводу закінчення війни. Я думаю, що війна буде достатньо довго. Ще і треба розуміти, що нам треба буде психологічно готуватися до того, що ті процеси будуть продовжуватися і складнощі будуть посилюватися. Я, чесно кажучи, не думаю, що буде катастрофічна зима цього року по одній простій причині. Ми пережили надзвичайно важку зиму 25-26 року. У нас дійсно замерзали цілі мікрорайони. І при тому, що тоді на вулиці було мінус 20, мінус 25. Виходячи з статистичних даних, у нас з вами холодні зими відбуваються раз на 4-5 років. Є надія, що ця зима буде легшою, однозначно, теплішою. З цієї точки зору витрати енергоносіїв на опалення приміщень буде кращими. Що буде в мінус? Мінус буде збільшення кількості людей, що будуть мати падіння доходів. Тому що, ще раз повторюю, знищення цілих секторів української економіки веде до безробіття, веде до появи ситуації, коли держава вимушена буде підставляти плече для соціально незахищених верств населення і брати на себе достатньо великий шмат роботи по забезпеченню мінімальних доходів тих людей, які раптом опинилися безробітними. Тому це теж буде додатковим тягарем на державний бюджет, і саме це, на мій погляд, буде тою особливістю зими 26-го року, яку ми збираємося зараз переживати.
1: Ну, головне, все ж таки, знаєте, пам'ятати, що переживаємо ми цю зиму все одно вдома і лише завдяки силам оборони України, навіть коли, знаєте, відчай, страх, пам'ятати, що попри все, ти знаходишся серед своїх, допомагати. І, ну, то, звичайно, від нас залежить також, чи працюватиме українська економіка, але багато що залежить від ударів Російської Федерації і від її спроможності по нас бити. Пане Олеже, я вам дуже дякую. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був разом із нами на зв'язку. Далі ви в ефірі Радіо НВ. Слухайте моїх колег і цікаві і актуальні передачі та програми. Я з вами зустрінуся ще сьогодні о 14:00. Наразі зроблю паузу. Нагадаю, перебувайте, будь ласка, в укритті. Досі літають дрони, бережіть себе. І пам'ятайте, що попри все, ви не самі, ви знаходитесь серед своїх. Я роблю з вами паузу аж до 14:00, але мої колеги продовжують працювати далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет – швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на реклама@nv.ua.
5: Для довідки.
6: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Одещині долають наслідки чергової ворожої атаки. Російські окупанти цієї ночі атакували Одеську область дронами. Внаслідок ударів по портовій та цивільній інфраструктурі сталася пожежа. Про це повідомляє Ізмаїльська райдержадміністрація. Там зазначають, що у ніч на 27 вересня противник здійснив повітряний напад на місто Кілія. Під ударом опинились портова та цивільна інфраструктура. В Ізмаїльській райдержадміністрації додали, що після атаки рятувальники оперативно ліквідували займання, минулося без постраждалих. Росіяни регулярно атакують Одеську область, застосовуючи для ударів дрони, ракети та інші засоби ураження. Зокрема, 25 вересня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог вночі атакував житловий сектор та логістичні приміщення поштового оператора. Також повідомлялось, що 21 вересня росіяни атакували складські приміщення, внаслідок чого сталася пожежа. Причому йдеться про ті склади, які раніше вже були атаковані. Крім того, 4 вересня російські окупанти двічі вдарили дронами по складських приміщеннях, де зберігались продовольчі та промислові товари. Існує висока ймовірність того, що Росія все-таки спробує вивести війну за межі України. З таким попередженням виступив президент Володимир Зеленський. За його словами, багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну і на інші держави, можливо, інші регіони. Які саме країни можуть стати новими цілями для Москви, Зеленський не уточнив, однак закликав союзників спільно будувати захист, а також разом захищатися превентивно. Крім того, він розкрив план Кремля на наступний рік щодо виробництва реактивних шахедів і баражуючих боєприпасів. Згідно з останніми даними, ворог збирається витратити на виготовлення цих видів зброї 12 мільярдів доларів. Звісно, це стосується не лише України і не лише нас, каже Зеленський. Він також додав, що станом на сьогодні українській протиповітряній обороні вдається успішно знешкоджувати 55% ворожих реактивних шахедів. Також глава держави уточнив, що лише у вересні Росія випустила по нашій країні понад 2730 таких дронів. На переконання Зеленського, усі дії російського диктатора Владимира Путіна вказують на те, що завершувати війну він не збирається. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заклики європейських лідерів готуватися до можливого збройного протистояння з Росією нібито можуть спровокувати війну. На підсумковій прес-конференції за результатами Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Лавров повідомив, що Москва нібито не планує воювати з європейськими країнами. Водночас він заявив, що саме держави Європи готуються до можливого конфлікту з РФ, зокрема збільшуючи витрати на виробництво озброєнь. Лавров також припустив, що на купичення європейськими країнами озброєнь може призвести до того, що хтось із їхніх лідерів вирішить використати військову силу проти Росії. Це може виявитись як самосправджуване пророцтво, каже Лавров. Він також пригрозив, що у разі нападу на Росію Москва відповість військовою силою. Останніми тижнями російські представники та державні медіа неодноразово робили заяви щодо можливого конфлікту з країнами НАТО. Ну, а Іран знову закликав Сполучені Штати до дипломатії. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що лише дипломатія може вирішити конфлікт Тегерана зі Сполученими Штатами. Це сталося після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкинув мирну пропозицію Ірану. Як відомо, цього тижня Іран під час Генасамблеї ООН заявив, що передав американцям через катарських посередників мирний план, який включав відкриття Ормузької протоки і припинення бойових дій. Утім, Трамп заявив у суботу, що відкидає цей план і стверджував, що іранці прагнуть угоди щодо ключового водного шляху через розпач. Аракчі натомість заявив, що незважаючи на публічні заяви Трампа, посередники між Сполученими Штатами та Іраном офіційно не передали відмову Вашингтона від цього плану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Добрий день, всіх вітаю. Ви слухаєте Радіо НВ. В студії я, військовослужбовець та журналіст Юрій Мацарський. І з великим задоволенням сьогодні зустрічаю тут аж двох гостей. В'ячеслав Запорожець – волонтер, засновник та керівник протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Пане В'ячеславе, вітаю.
9: Вітаю.
5: Бажаю міцного. І Олександр Толоченко, амбасадор протезно-реабілітаційного центру «Титанові», власник двох ветеранських бізнесів. І якщо хтось нас дивиться, не слухає, не просто слухає, а дивиться на Ютубі, то в нас тут ще і пес Лавр сидить поруч, а поруч з хлопцями сидить чи лежить. Він присутній. Він присутній з нами тут, пес Лавр. Друзі, знаєте, я з чого хотів почати? Наскільки я трохи почитав, звісно ж, коли готувався до ефіру, наскільки я розумію, до повномасштабного вторгнення, до Великої війни, ніхто з вас не мав якогось прямого стосунку до, не те, що там, до протезно-реабілітаційних практик, а до медичних взагалі. Як так сталося, що ви опинилися не просто в цьому середовищі, а от буквально очолили один з цих важливих напрямків?
9: Так, я інженер-будівельник, доктор технічних наук, займався все життя будівництвом, керував великими будівельними проектами. Почалась війна, всі друзі, знайомі поїхали, налякалися. Я сказав, ні, я залишаюся. Спочатку ми вступили в тероборону, облаштували два КПП, блокпоста, і потім вже 7 березня я відчув такий поклик і вирішив взяти свої два джипи і поїхати на евакуацію в Чернігів. І 8 березня ми, наш перший виїзд евакуаційний в Чернігів, нагадаю, що тоді трапилось, тоді орки дуже закидували кабами Чернігів, і вони перерізали тоді трасу Київ-Чернігів. І вранці ми встигли заїхати, а коли вже з цивільними дітьми ми тоді забрали 15 чоловік, виїжджали, то за Користенням вже був бій. Одну машину впереді розбомбили, і ми залишились так заблоковані. І з цього, з 8 березня, ми почали займатися евакуацією. Спочатку це були цивільні з Чернігова. І вже 22 березня, я пам'ятаю, перший мій Сашко, цивільний Чернігова, хлопець з ампутацією, який втратив кінцівку. Бо лікарні Чернігова були переповнені, Чернігів був заблокований, швидкі не їздили, медицина катастроф не працювала, не київська, не чернігівська. Тому лікарі були не готові, на жаль, треба це визнати. Я пам'ятаю, як виглядала протиошокова операційна. Це відро оцинковане з кров'ю наполовину. Це шматки кожи та кісток прямо на полу. Її вже не прибирали. Відсутність електроенергії, води, якийсь там генератор тарахтів для монітора пацієнта. І завдяки тому, що в лікарню кожну добу приходу поступало біля 100 поранених цивільних, це цивільні лікарні так в такому режимі працювали, то лікарі, вони могли тільки стабілізувати, накладували АЗФ чи гіпси і все. І потім ускладнення, вже через тиждень ускладнення, гангрени, реампутації, повторні ампутації. І ми, нам вдалося таких тяжких 33 пацієнта з ампутацією вивезти джипами на Куліковку по полю. І отак от я почав, я був здивований, коли першого ампутанта вивезли з лікарні. Я не розумів, як нога може бути в три рази більше стегно. Тобто, і зрозумів, що ампутація – це завжди загроза життю. І потім вже цих перших своїх ампутантів я домовлявся протезування, протезисти всі поїхали, і ми їх відправляли або в Австрію, або в Німеччину. І отак от вже з березня я почав потрошку займатися протезуванням.
5: З березня 22-го року.
9: 22-го року.
5: Тоді доводилось відправляти людей в,
9: за кордон,
5: в інші країни, да, шукати фахівців там, а тим не менш, в якийсь же момент стався центр саме в
9: так,
5: Україні.
9: З... Так. А це... потім вже я зрозумів, що треба, я інженер, треба, якщо це роблять Німеччини, чому ми тут не можемо робити? Я все-таки шукаю, які протезисти залишились в Києві. І знаходжу так Стеценка Олександр Павлович. Це протезне підприємство «Ортотехсервіс» на Подолі. Ось. І це він і став моїм вчителем, нашим, як кажуть, патроном. Ось. І ми починаємо. Він єдиний протезист, який залишився тоді березень-квітень в Києві. І ми починаємо з ним консультувати і перших пацієнтів протезувати. Так він протезував мою бабусю, там же з Чернігова у мене з'явилася вже названа бабуся, це Любов Міроновна з ампутацією гомілки. Ось. І вже в кінці 22-го року, коли ми вже працювали потужно в Краматорську на евакуації, і кожен день мінімум 1-2 військових з ампутацією. І всі ж питають, а що далі, де? Ти вже встановив контакт з лікарями військовими. І отак от ми почали працювати. Я бачу, що треба створювати вже більший центр, бо Олександр Павлович сам не може запротезувати. Ну, один протезист може місяць, ну, до 10 зробити протези, а їх там сотні. І так народилась ідея створити протезно-реабілітаційний центр. Я пам'ятаю, остаточно я надихнувся в квітні 23-го року, коли був на відкритті двох потужних протезних центрів. Це Unbroken у Львові і Superhumans у Вінниках. Це теж така історична подія. Я надихнувся. От були створені сучасні європейського рівня протезні центри. Ось, а я сам з Києва. Чому в Києві нема? І отак от вже в травні 23-го року ми створюємо центр складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки. І ми вибираємо, тоді вже в 23-му році, в травні, я бачу, що ми можемо запротезувати тільки половину, навіть 30% від всіх ветеранів. Я був здивований, коли там мені Олександр Павлович каже, вибач, тут коротка кукса чи вадна кукса, я не можу його запротезувати. Я кажу, як? Я не можу ветерану відмовити, да? Давайте шукати, як це робити, давайте шукати в інтернеті. І так я знайомлюсь з технологією остеоінтегративного протезування. Це коли в коротку залишок кістки вкручується, імплантується титановий імплант і під'єднується до нього протез. І вже в травні 23-го року ми привозимо професора Рікарда Бронемарка. Це шведський професор. Його батько вигадав цю технологію остеоінтеграції. До речі, вона ж дуже широко розповсюджена у стоматологів, у хто займається протезуванням зубів. Ця технологія там дуже поширена. Ну, зараз в кожній клініці це роблять. Імпланти невеличкі ставлять, кріпляться, щелепи і так далі. Ось. І оця історія, ми цим одні досі займаємося, хоча першу операцію з остеоінтеграції зробили в квітні 23-го року на анброкені. До речі, і наш хірург був присутній при цій операції, це мене теж надихнуло. І вже в травні ми продовжили цей шлях. Потім Саша Журавель, да, який з тобою в палаті лежав, він якраз був другим пацієнтом, якому зробили остеоінтеграцію, там же на відкритті анброкен. Тобто така випадковість, анброкен запросив на відкриття хірурга австралійського Альмаделіса. І цей Альмаделіс приїхав в Україну з імплантами. І вони вирішили на відкритті показово зробити 2-3 операції. І так зайшли в палату і вибирають Ігоря Крупнова і Сашка Журавля. А я був на відкритті з нашими хірургами, і ми там знайомимося і з Альмаделісами, і з цими ветеранами. А Саша Журавель лежав, лікувався разом в палаті з Сашою Талаченко. Де ви були? В Чернівцях чи в Ужгороді?
10: Вже у Львові. У Львові.
9: У Львові. Да, да. Ось. І так от ми знайомимося.
10: Я познайомився з В'ячеславом, коли я лежав у Чернівцях. Мені дали номер телефону В'ячеслава і сказали, що є людина, яка допомагає запротезувати, бо з протезуванням тоді в 23-му році було складно, по-перше, за те, що було багато хлопців і мало центрів, куди можна було звернутися. Мені приходили різні там, пропонували такі нові прям реабілітаційні центри, протезно-реабілітаційні центри. Я не розумів, де мені запротезуватися. Ну, зрозуміло, що я лежав після поранення в шоці. Я звернувся за номером телефону, який дали мені в лікарні, сказали, що він уже двох чи трьох хлопців забирав звідти. Це безпосередньо я вже з ними познайомився у Львові. Набрав В'ячеслава Васильовича, пояснив свою ситуацію, він мені допоміг перевезтися в Анброкен у Львів. І там я очікував своє протезування, так як в мене занадто коротка ліва культя, вони мені не змогли допомогти в протезуванні. Вони сказали, щоб я шукав інший протезно-реабілітаційний центр. Потім я, виходить, вже знав, що знову-таки в Києві займаються остеоінтегративним протезуванням. Дуже багато читав про його, читав, як взагалі буду себе там в подальшому почувати, типу. Ну, зрозумів, що без остеоінтегративного протезування я ходити взагалі не зможу. Із-за того, що мені прямо протезисти говорили, що ти можеш навчатися їздити на візку, протези тобі ніхто не зробить, бо в тебе дуже короткі культі, ліва особливо. Я взнав за остеоінтегративне протезування, і вже, виходить, в грудні 23-го я приїхав сюди на перший етап остеоінтегративного протезування. Зробили перш мені на ліву кінцівку перший етап. Остеоінтегративне протезування – це взагалі, воно є двох методів. Це коли робиться вона в два етапи і коли робиться в один етап. Зараз я є власником двох цих процесів остеоінтегративного протезування. У мене на лівій кінцівці там, де два етапи, і на правій кінцівці там, де за один етап. В два етапи взагалі ми робимо для тих пацієнтів, кого занадто коротка, так як в мене залишилось 6 см кістки, і десь 7 чи 8 сантиметрів культі повнюється з м'якими тканинами. Взагалі, протезування таких хлопців, як я, це корзина, це незручності, це пояс, і багато хто, кого так протезують, він просто не ходить. Зараз я проходжу цілий день на протезах, мені зробили, виходить, перший етап в грудні, другий етап у квітні, і вже в травні 24-го я перший раз став на остеоінтегративне протезування. Почав свій протокол, поєднав протезування на правій кінцівці. Від початку в мене було класичне протезування і остеоінтегративне. Я зрозумів, що ходити на класичному протезуванні – це мука. У мене, виходить, почало змінюватись форма культі. І так, як вона змінюється, потрібно постійно переробляти коксоприймач. постійного там коксу приймача не можна було, бо то, виходить, ти трішки набереш ваги, вже не поміщається куксоприймач, трішки скине, вже він на тебе великий. Постійно заміна цього куксоприймача довела до того, що я просто не міг ходити. Я ходив там буквально по 3-4 години в день, і я не був задоволений цим результатом. Розумів, що остеоінтегративне протезування працює так, що я можу там ходити і цілий день, а класичне протезування. І в березні 25-го приїжджає до нас лікар Альмаделіс. Він приїхав до нас. Я пішов до його на консультацію, так як я дуже мріяв, щоб мені зробили остеоінтегративне протезування на іншу кінцівку, бо я зрозумів, що це набагато зручніше. Це, по-перше, немає запалювань, немає подразнень ніяких, немає болі, немає, не потрібно там перероблювати куксоприймачі постійно. Я можу пересуватися цілий день. Пішов на консультацію, він сказав, що в його є імплант на мене. Ми тоді розігрували автомобіль і були кошти, щоб закупити цей імплант. І мені запропонували, якщо хочеш, ну, типу, ми тобі зробимо і на праву кінцівку. Я зрозуміло, що я цього чекав цього моменту, бо я розумів, що після цього, ну, типу, моє життя покращиться в разів 100. Я зможу повноцінно ходити, я дійду до своєї цілі. Ціль моя була, щоб я постійно пересувався на протезах, зараз воно так і є. І буквально через місяць після операції, в березні 25-го, зробили мені на праву кінцівку, і в квітні, у травні я повноцінно, та, на початку травня я повноцінно почав ходити, і не використовуючи навіть крісло колісне.
5: Я так розумію, що це доволі дорога процедура і доволі дороге обладнання. Про які саме мови йде, про які саме суми йде мова, і хто забезпечує це фінансування?
9: Вартість комплекта титанових імплантів коштує 25 тисяч євро, плюс ще проведення операції, реабілітація. Взагалі це дещо обходиться в 30 тисяч євро, тобто 1,5 мільйона гривень. Це коштує. Ми за 3 роки зробили 121 операцію. І у нас всього 5 вилучень імплантів, пов'язаних з інфікуванням. Треба розуміти, що військова травма – це завжди інфекція. Ось. І це статистика світова біля 9-10%. А у нас менше 5. Зараз можна сказати сміло, що ми маємо найкращий досвід і результати по складному остеоінтегративному протезуванню, наш центр. І це все ми зробили завдяки благодійних внесків. У нас були донори і великі. Наприклад, у нас був один донор, називаємо його пан Крокодил Гена, який за його донат, а це був $500,000, $500,000, ми зробили прорив. Тоді держава не давала не тільки на остеоінтеграцію, а ще й на біонічні протези. І ми зробили тоді 10 кейсів таких потужних. І завдяки цьому з'явилась 518-та постанова. Це про сучасне біонічне протезування. І зараз хлопці отримують по державній програмі сучасні електронні коліна та біонічні руки. Біонічна рука, гранична ціна 4,2 мільйона гривень, тобто майже $100,000. Якщо б ми тоді не взяли такого донора, який нам допоміг, ми б не змогли довести керівництву Мінсоц і МОЗу про доцільність. Бо дуже скептично, знаєте, у нас чомусь, от навіть фахівці рахують, що протез, він може бути там механічний, ну, дійсно можна і на пальці ходити, да? Дійсно можна примотати гілку якусь, да. Ну, ми так, ну, можна взяти механічний суглоб, який там першого класу мобільності, можна поставити гачок тяговий, знаєте, крюк такий, і комусь це дійсно підходить, да? Є такі випадки, коли там в побуті такими протезами. Но я завжди приводжу слова одного нашого ветерана, Коли я йому сказав, навіщо тобі біонічний протез, кість, біонічна таска, така крута, вона коштує 35 тисяч доларів. Він каже, ти знаєш, я з дівчиною своєю стидаюсь піти в ресторан запросити її, бо в мене нема руки. От я хочу біонічну собі кість, щоб я міг піти в ресторан, я хочу освідчитись їй, щоб вона стала дружиною. І він стидається. Я їй сказав, і я цю інформацію перевіряв, я їй сказав, що коли мене запротезують, а тоді державної програми не було, це 23-й рік, ми збирали гроші. І розумієте, наскільки це важливо, от те, що ми зробили. Зараз ми вже маємо державну програму від Мінсоца, від фонду по протезуванню сучасному. Це дійсно повага. Держава повністю покриває сучасні протези. Є у нас 321 постанова, це первинне протезування. І є у нас 518 постанова, саме для військових. Це сучасні протези з біонічні, зовнішнім джерелом живлення. Но у нас досі нема складного протезування, це як остеоінтеграція. У нас вже військовим, наприклад, МОЗ робить безкоштовне ендопротезування колінних суглобів, плечових, кульшових, а остеоінтеграція досі вона так, хоча вона повертає, ну от випадок Олександра і інших. Ось, і ми зараз дуже пушимо, ми вже маємо проєкт постанови, пройшли громадські слухання. У нас же, знаєте, якщо щось нове, з'являються хейтери зразу же, з'являються експерти. Чомусь у нас в Україні експертом з протезування назвала себе Антоніна Кумка. Вона дійсно багато зробила в протезуванні, вона займається протезуванням військових з 2014 року, як почалась війна. Вона громадянка Канади, але вона всім раді робити класичні протези, вона каже, ніякому разі не можна нічого в себе вкручувати, це небезпечно, і вона має вплив на її подруги і посестри, досі працюють в МОЗі і в Мінсоці, і нам постійно ставлять обмеження. І от я вам скажу, що був здивований, в 25-му році, в червні, ми прийняли, затвердили наказом МОЗа протокол остеоінтегративного протезування, який регламентує порядок, як відбирається пацієнт, який він повинен отримати заключення, коли можна робити остеоінтеграцію, в який термін після ампутації, там записано 12 місяців, там, які треба висновки. Ви розумієте, щоб військовий ветеран отримав державне фінансування на остеоінтеграцію, він повинен взяти два висновки від незалежних хірургів-травматологів. Тобто треба фізично їх знайти, ну розумієте, піти кудись, записатися, зробити рентген, розказати свою історію, знаєте. Мені теж один військовий каже, а чому я повинен тобі розказувати, навіщо мені там електронне коліно? Я собі хочу його мати. Тобто...
5: Вимушено вас перебити, в нас час короткої реклами і новин, повернемося за кілька хвилин.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
11: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
12: Для довідки.
6: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
13: Реклама на Радіо НВ.
14: 26 літрів?
15: Подарунок!
14: 26 переможців?
15: Щодня!
14: А ВОК?
15: Теж 26!
14: Хо-хо!
15: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
16: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
17: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
16: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
17: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
16: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
18: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
19: Із 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: У мене, знаєте, яке буде питання після повернення? Я хочу вас спитати про історію Лавра. Тому що я бачу, що він теж з протезами, я бачу,
9: Саша,
5: що,
9: розкажи, що це. Він... Його хрещений батько.
5: Непростий собака, непростий він собака.
10: Це вже... Взагалі, Лавр як до нас попав, просто ми їхали разом з Вячеславом Васильовичем в автомобілі, їхали до нашого реабілітаційного центру, спинилися, і мені попалося в тіктоці відео, де собака без двох ніг, який він втратив свої ноги, попавши під поїзд. Його жителі міста Одеси знайшли в його, получається, коли йому ампутували ноги під потягом, вони запеклися. І за того він не стік кров'ю. Його, получається, знайшли, відправили до клініки і почали в Києві йому виготовляти...
9: В Одесі клініка «Іболіт». Ми ж в Одесу їздили.
10: Імпланти.
9: А імпланти робили київська компанія.
10: Імпланти йому робили в Києві.
9: Ну, давай подякуємо «Іболіту», бо це та клініка в Одесі, яка врятувала йому життя... Тому що це дуже дорого. В нього вклали там більше 1,5 мільйона гривень. І власник клініки, він сам ветеринар, хірург. Коли волонтери принесли помираючого пса, він вже там був в критичному стані, він взяв сам, а власника нема, ну розумієте, да? Знайшли собаку на пероні вокзала, травматична ампутація. І він, от хочу йому подякувати, що він врятував, це великий плюс його кармі, врятував цього пса. І що тут цікаво, коли йому привели цього пса, він потім розповідає, він був підписан на титанових.
5: В соцмережах?
9: Да, на нас. І ми займаємося остеінтеграцією. І це його підштовхнуло, він ніколи її не робив. Він бачить, що є пес, травматична ампутація двох передніх лап. В такі випадки дуже погано протезується класично, бо собака може зубами, задні лапи нормально, вони звикають, а передні ні, вони згризають. І він вирішив йому зробити за власні кошти, він його тиждень тільки він був в реанімації, в складному критичному стані. Потім вже він виготовив йому, замовив ці імпланти у київської компанії, у Леоніда. Теж йому дякую. І це все вони як волонтери організували для пса цього Лавра. І тим самим вони ще доказали...
5: От доля у, да, у тварини. Це
9: і ж... ми, Сашко, коли каже в тіктоці, дивіться, вже зробили. Я кажу, давай знаходимо «Айболіт», дзвонимо. Ми на наступний день їдемо в Одесу. І я в капелюхі заходжу, і він не... А він, типу, а звідки ви знаєте? Він відреагував, він навіть налякався.
5: На капелюсі що... написано «Титанові».
9: Так, да, «Титанові» на капелюсі написано. І отак от ми познайомились, він каже, ну добре, вам я віддам собаку, я кажу, у нас же є лікарі, ну і реабілітаційний центр, а саме головне хлопці з складною ампутацією, це надихає, він живе в центрі разом з хлопцями. І багато хто, на жаль, ви знаєте, ампутація це дуже, я вже казав, що це загроза життю, поки лікуються. А по-друге, це дуже великий вплив на ментальний, на психологічний стан. Це фантоми, це ускладнення. І, на жаль, при подвійній ампутації більшість хлопців, вона, ну, опускає руки, скажімо так, да? Тобто надихнути, займатися спортом, навчитися жити по-іншому, знаєте. Ми ж не всіх досі можемо запротезувати. Зараз у нас чекає чергу, у нас є експеримент нарощування кістки при короткій ампутації. У нас вже перший пацієнт зараз проходив вже протезування. У нас 10-15 пацієнтів складної подвійної ампутації чекають. Вони хочуть піти. От, і це пес, це просто ще раз доказ, і дяка цим лікарям «Айболіта». Ось, і саме головне, що ми, от, я хочу і Сашку подякувати, тому що ми постійно, кожен день до нас звертаються. І зараз вже просто мені дзвонять військові хірурги. І там тільки вчора там хлопець Білан, до речі, його прізвище, як Ігоря Білана, нашого відомого футболіста. У нього залишок по 5 сантиметрів, і військовий хірург каже, ну може щось можете зробити, ну будь ласка, він так хоче ходити. Тому що світ на кріслі колісном, ну, я все-таки, знаєте, я шуткую, я називаю візок. Ну, крісло, ну, не крісло це, ну, вибачте. От ми теж себе обманюємо, да? Це візок. От ми, це неправильно, треба крісло колісно казати. Окей, но світ, треба зрозуміти, що світ з рівня крісла колісного, він інший. Ти обмежений, ти по-іншому бачиш людей, да, всі великі там. У тебе є обмеження, правильно?
10: Певні так.
9: От Саша не тримає дома, розкажи крісло колісне.
10: У мене взагалі немає крісла колісного дома, я розповім чому. Це після того, як мені зробили другий етап операції, я розумів, що я в центрі, коли приїжджав у центр, я можу ходити. А додому я приїжджав, в мене було крісло колісне перед цим, і я розумів, що в мене якось так психологічно настроєно, що я

0: максимально неприємно попросити допомогти мені там заїхати на 3 сходинки. Як дівчина взагалі буде мене тягнути там на кріслі колісному? Я постійно переносив зустрічі з-за того, що дуже комплексував, що я на кріслі колісному. Також погуляти десь по парку, ну, це було для мене, ну, типу, на максимально дикому рівні, ну, типу, із-за того, що думаю, ну, а вдруг десь бордюр, і мені буде потрібна допомога, а я з дівчиною, ну, як я буду просити. І з кріслом колісним я почав боротися вдома. Я поняв, розумію, що це психологічно. Я приходжу додому, все, воно мені здавалося, що воно до мене говорить. Скидай ті протези, сідай на мене, тобі легше буде. Хоча зрозуміло, що я поки сам жив, у побуті не так легко на кріслі колісному. Я там зараз я можу там пропилососити вдома, погладити речі собі, абсолютно всю справу виконати, приготувати їжі, достати щось з полиці, а з крісла колісного зрозуміло, що я живу на зйомній хаті і на кріслі колісному там не можна достати до якоїсь полички. Ти чисто на рівні столу, типу, можеш все достати і не більше. Не можеш там взяти з холодильника з верхньої полиці, якщо хтось поставить, не можеш взяти щось, ну, типу, і це дуже морально давить, що все ж таки ти обмежений, хоча там кажуть, не обмежено, але ти обмежений в певних рухах. Зрозуміло, коли ти стоїш на протези після довгого користування крісла колісним, це зовсім інші відчуття. Ти починаєш себе почувати людиною, перш за все людиною, бо на кріслі колісному морально дуже тяжко із-за того, що ти постійно, ну не постійно, на відсотків 40 ти залежиш від потойбічної допомоги, щоб тобі хтось допомагав. Чи вийти там на крутий схил, виїхати на крутий схил, чи знову ж таки в магазин заїхати, там для мене було дуже тяжко, там на районі були магазини, але щоб в магазин попасти, там є 3 сходинки. І ти приїжджаєш до магазину на кріслі колісному, дивишся, такий, ну ладно, значить мені в цей магазин не потрібно. І сідаєш в автомобіль, добре, що є автомобіль, сідаєш в автомобіль і їдеш десь
1: на наступний
0: магазин, бо тобі там буде зручніше заїхати на кріслі колісному. І це постійне обмеження, ну добре, що там може є автомобіль, і ти можеш переїхати, а в кого немає автомобіля, ти розумієш, зараз взагалі в мене з цим проблем немає. Зараз я спокійно гуляю по місту, спокійно ходжу по магазинах, які мені подобаються. Спокійно ходжу по заходах, які мені подобаються, незалежно від того, де вони є, бо я можу це зробити, використовуючи біонічне протезування.
1: Я хотів спитати, ми кілька разів згадували інші реабілітаційні центри, Unbroken і так далі. А як ви до них взагалі, не до конкретних Unbroken, а в цілому ставитесь до всіх цих центрів? Це ваші партнери, конкуренти, чи може хтось ще?
2: Це наші друзі, партнери. На жаль, вони так не завжди рахують, але зараз створена система, ну, екосистема Unbroken на базі великої лікарні, фахівці. Вони роблять саму складну роботу, роблять це первинне реабілітація, первинне протезування. Це Unbroken і Superhumans. Наприклад, ми зараз більшість пацієнтів наші вже вторинні, які пройшли там реабілітацію і протезування. Це саме складне. Велику роботу робить центр Superhuman. Це, мабуть, зараз найкращий, я думаю, в світі протезно-реабілітаційний центр. Бо там повністю нова клініка, вони можуть робити любе втручання. Є ще велика мережа реабілітаційних центрів Recovery, держава. Вони державні, але ця інвестиція була фонда Віктора Пінчука та Олени Пінчуки. Тож велика робота. Я собі взяв ще місію, по-перше, це складна ампутація, а по-друге, об'єднати протезистів. Тому що протезування – це досвід. І якщо би протезисти один з одним спілкувалися, тут вже є конкуренція, чому вона створена. Тому що протезистів дуже не вистачає. Їх нема практично. Ми беремо молодих ще студентів 4-5 курсу і починаємо вчити, перевчати. Це там з кафедри біоінженерії, наприклад, чи якісь

0: механіки. І керівники центрів протезних чи реабілітаційних, вони забороняють спілкуватися команди. Наприклад, Superhumans і Unbroken взагалі між собою не спілкуються. Ось, я так стараюсь налагоджувати там. Ми спілкуємося, у нас гарна комунікація з Superhumans. З Unbroken так, ну, мені казали, що краще не приходь до протезистів, бо керівник дуже хвилюється. Ми, наприклад, домовились, що ми ніколи не переманюємо. Тобто, наприклад, працює протезист там в Unbroken, у нього там висока зарплата. Протезисти, до речі, прорекламую, молоді хлопці, по-перше, протезисти бронюються 100%. По-друге, у протезистів зараз зарплати від 80 тисяч гривень. Це дуже перспективно. А враховуючи...
1: На жаль, що це...
0: На жаль, війна, а враховуючи...
1: Війна зробила затримання це спеціально.
0: Ви знаєте, я можу такий, поділитися такою статистикою. В Україні більше 100 тисяч ветеранів з ампутацією, а якщо чесно, то майже 150 тисяч. І ще в 23-му році один американський протезист, який у нас був в гостях, він дуже був схвильований, він каже, ти розумієш, скільки у тебе роботи? Я кажу, ну скільки там, війна закінчиться, ще рік-два попрацюємо протезування. Він каже, ні. Якщо зараз, в 23-му році, зупинилась би війна, ти би 10 років займався цілодобово протезуванням. Тобто 150 тисяч... Це, ну, ви розумієте, це маленька держава, да? Їх треба протезувати кожен рік, кожен 3 роки, в залежності від складності. Тобто це на все життя. Професія протезиста і протезні центри зараз треба відкривати не тільки в кожній області, обласному центрі, а вже і в районному центрі. Ось, і ми завантажені настільки, і зараз ще при тому, що змінився ход війни, війна дронів, ви дивіться, які поранені ще гірше, ще складніше, бо дрони калічать не тільки, втрачають кінцівки, а ще інші травми отримують, і багато подвійних, потрійних, втрата зору. У нас вже є дуже цікавий досвід, ми змогли запротезувати сучасним біонічним протезом ветерана-дронщика Микола, який втратив зір і втратив 2 кінцівки. Ми зробили це, і він користується, він практично спить з ним. Протез німецький Вінсент, який вібрує, і за рахунок цього, розумієте, коли у тебе нема зору, тобі важно же розуміти, ти доторкнувся до чогось чи ні. І от протез, коли він до чогось торкається, він создає вібрацію. І тоді він може зрозуміти, щось нас взяти. Це дуже важливо. Це таке осязання, да? Це дуже важливо. І, до речі, державна програма ще немає, нема державної програми по протезуванню ветеранів з втратою зору. У нас взагалі, знаєте, такий популізм в державі. Ветеранська політика, прем'єр каже, ветеранська політика. Юлія Тимошенко каже, я прийняла закон, який не обмежує фінансову складову по лікуванню ветеранів. Популізм. Все обмежено. Все, скажімо так, заблоковано.
1: Зарегульовано.
0: Да, як у нас остеоінтеграція. Держава буде платити тобі імплант, якщо ти 2 роки пройшов після ампутації. Да? Ти не можеш брати більше 3 пакетів реабілітаційних по 3 тижні на рік. Тобто нас завжди чомусь думають, що ветеран, який втрачає кінцівку чи зор, буде заробляти, буде жити в реабілітаційному центрі. Йому нема чим зайнятися, він хоче, ну, стати незалежним, да, мобільним, хоче себе поправити здоров'я. Тому я закликаю, щоб ці гасли, от Юлія Володимирівна, інші депутати, якщо ви кажете, що все, ми зробили для ветеранів закон, їх не обмежує. Ну, зробіть так, якийсь спеціальний пакет, Наприклад, ми пропонували Мінсоцу зробити пакет по протезуванню для військових, які залишаються на службі, причому які там в зоні, наприклад, бойових дій, тому що ми можемо підвищити їх мобільність. Їм, наприклад, потрібно мати там два електронних коліна, там, ну, якісь спеціальні умови, розумієте. Є такі хлопці, які повертаються на службу, причому такі, як кажуть, рекси, да?
2: Мотивовані.
0: Мотивовані. І це ж дуже потрібно державі. А вартість, ну, це...
1: Я хотів вас питати, поки у нас ще є час, вибачте, що я перериваю вас. З урахуванням великої кількості людей, яким дійсно потрібна і протезування, і реабілітація, ви не можете, суто фізично, ви не можете допомогти кожному.
0: Так.
1: Кого ви обираєте, кому ви... Як ви для себе вирішуєте, от цієї людині ми допоможемо, а ось цієї зі всією повагою ми вимушені відмовити?
0: Ви знаєте, я, мене там хтось даже тролить, я стараюсь всіх взяти і всім пообіцяти. По крайній мірі, от у нас зараз три пацієнта з подвійною ампутацією, які просто живуть в центрі, вони надихаються. Ми ще не знаємо, як їх запротезувати. Ще на них і грошей нема. Тобто, теоретично, ми розробили протокол, як їх можна запротезувати, а вони кожен день підходять до мене, коли ви почнете нас оперувати, коли почнете протезувати. Далі відбір відбувається таким чином. Якщо процент відношення, якщо ми впевнені в результаті, там, наприклад, на 70-80%, то ми беремо його в першу чергу і доцільність. Наприклад, він повертається на службу, чи у нього сім'я, дружина і дитина, чи він має якусь професію. Ось, то ми от по таким критеріям відбираємо. Но в любому випадку ми всім повинні допомогти. І зараз, от я вже згадував там про Дениса, якому наростили кістку, про Глеба. Є у нас такі експериментальні. Я шуткую даже, знаєте, дивіться ще один експеримент. Один оцей хірург австралієць Альмаделіс, він каже: слухай, колись ми вивчали, Крістіні треба було там складна ампутація, вищий колін, фантомка. Я кажу, яка вирогідність, що приживеться імплант, і вона буде ходити? Він каже, 50/50. Я кажу, так що, може, не будемо робити? Він каже, а ти бачив її психологічний стан? Вона... Без протезування, без, якщо вона не бачить, ми, знаєте, на ліжку викладали її ноги. Якщо вона не бачить, що їй займається, її протезує, у неї починається депресія і так далі, і так далі. Тобто, ти її втратиш. І він каже, я взагалі, якщо я бачу, що 50% вирогідність, що людина буде ходити, я на це йду. Я ризикую, я підписую контракт, кажу всі ризики пацієнту, і я йду на це. І ми зараз теж так будуємо. Да? Тобто ми відкриті, ми кажемо, що, наприклад, остеоінтеграція чи нарощування кістки – це не 100%, да? Є запалення, і це залежить від пацієнта, як він буде проходити реабілітацію. Це робота мультидисциплінарної команди, треба теж включати його психологічний стан. Наприклад, якщо великі фантоми і є прив'язка до ліків, до знеболення, до там пригабалінів і так далі, то треба спочатку вирішити питання цього психологічного стану, фантомних білі, а потім вже звертатися до такого складного протезування. Но саме головне, ти розумієш, що військовий ветеран, Я це, знаєте, я назвав це теорія ефект бабочки. Коли людина, і це дуже важливу річ зараз скажу, коли людина їде...
1: У нас хвилина.
0: Коли людина попадає в ДТП, втрачає кінцівку, вона свідомо розуміє, що це її ризики. Коли військовий, він потужний військовий, він молодий, він втрачає кінцівку, і він каже, а я нічого не вмію робити, крім, як мені? Тобто це, ви розумієте, це складніша травма, військова травма, військова ампутація, пов'язана при захисті, це набагато складніше для професійного військового. Тому і тут треба не обмежувати оце звернення до держави, до депутатів, будь ласка, підтримайте, до наших міністрів. Добре, що у нас МОЗ і Мінсоц залишились міністри, пан Ляшко, пан Улютін. Ми постійно комунікуємо. Будь ласка, підтримайте. Не треба обмежувати лікування і протезування наших військових.
1: Дякую вам дуже. Дякую, друзі, дякую. За те, що прийшли, і за те, що ви в першу чергу робите. На цьому все. До побачення. Щасливо.
0: До побачення. До побачення. Хай щастить.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Під кінець тижня ми побачили справжній шторм на ринку американського боргу. Хоча ще кілька днів тому нічого не відчувало біди. Тиждень торгів на світовому фондовому ринку почався із раптового приступу оптимізму. Чомусь в понеділок всі повірили, що скоро прилетить Сі, і вони з Трампом порішають всі проблеми – від Ірану до штучного інтелекту. В результаті очікувань, що в затоці все саме собою якось розсосеться, в понеділок різко впали котирування на нафту, не на дизель, і так само різко підскочив американський фондовий ринок, піднявши індекси значно вгору, а технологічний NASDAQ таки в принципі оновив історичний максимум. Навіть біткоін підскочив на тлі одного із рекордних об'ємів грошей, що зайшли в цей спекулятивний актив у понеділок. Щоправда, це зростання понеділком і вичерпалось. Після чого ринки все ж таки трошки відійшли назад. А потім в середу хороша статистика американської економіки і не дуже хороші дані по інфляції звідти ж розбудили борговий ринок, який брав паузу останні тижні. Але ця пауза скінчилась, і ціни полетіли вниз, а дохідності, відповідно, вгору. Зафіксувавши рекордний різнобій між ринком акцій США і ринком боргу США, такого ще ніколи не було. І хтось з двох явно щось не бачить чи не хоче бачити. Дохідності по 30-літньому боргу перетнули рівень у 5,4%. По 10-літнім облігаціям закріпились вище 5,1%. Туди ж на рівень 5% вилетіла і дохідність 5-річних облігацій, вводячи в додатковий стрес ринок іпотеки в США. Там і так зараз рекордний розрив між продавцями і покупцями нерухомості, причому не на користь покупців. Індекс S&P 500 відкривається у п'ятницю на позначці у 7704 пункти, що на 70 пунктів вище, ніж тиждень тому. А долар знову трохи укріпився проти євро. І ключова валютна пара світу торгується на рівні 1,138. Барель Бренту коштує у п'ятницю зранку $105. Вже зовсім не так дешево, як було в понеділок. Не кажучи вже про те, що вузьке місце зараз у світі навіть не нафта, а дизель і кораблі, які той дизель мають возити. І світ чекає, чи не буде нового сюрпризу від Трампа, який може заборонити експорт дизелю із США і цим спровокувати ще більший спалах інфляції в Європі і Японії. Різке падіння на ринку американського боргу відчулося і на ринках, що розвиваються. Скрізь були продажі. Україна не лишилась осторонь, і суверенні єврооблігації втратили за середу біля 2 пунктів. Україна, в принципі, впала на рівні з Венесуелою, Аргентиною і Єгиптом. Не відчуваючи підтримку з боку хороших новин із Нью-Йорку, куди полетів Зеленський зустрічатися з Трампом і донорами. Проте і поганих новин звідти також не було. Тож знову все впирається в очікування. Ба більше, і ЄС, і МВФ сказали, що готові фінансувати Україну. Лишилась одна дрібниця, щоб Україна нарешті виконала свої зобов'язання. Схоже, цього разу в президенту не прокатило тиснути на жалість і переконати світову закулісу у тому, що під час війни ніяк не виходить робити реформи і боротися з корупцією. І парламенту таки доведеться голосувати, а президенту вносити ці законопроекти і підписувати ці закони. На тлі побоювань, що українська влада, не виконуючи домашнє завдання, сама спровокує руйнування макрофінансової стабільності, збільшилась купівля іноземної валюти з боку пересічних українців. На додачу, сприяло ослабленню гривні щодо долара і зниження курсу євро щодо американської валюти. В результаті курс гривні попрямував кудись ближче до рівня у 45 гривень за долар. Можливо, саме це і стане найкращою мотивацією для депутатів. Але є і позитив, причому дуже несподіваний. Тайванський гігант TCC взяв і виклав за Івано-Франківськ цемент 750 мільйонів доларів, прийнявши рішення про масштабну інвестицію під час війни і на тлі шаленої невизначеності. І це прихід інвестора в той час, коли ти їх не дуже і чекаєш. Дуже приємний приклад для наслідування для інших. Тим більше, що інвестори тварини стадні. Може, так рано чи пізно хтось навіть і Динамо Київ купить.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на Радіо НВ. Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Українці можуть обрати за програмою «Є-оселя» приватні будинки площею 62,5 квадратних метра на одного плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена сім'ї під 7% річних. Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Представникам окремих професій – військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці, які можуть взяти кредит під 3% та ветеранам під 7% доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах. Внутрішньопереміщеним особам та іншим українцям, які можуть взяти кредити під 7%, доступні приватні будинки до 3 років незалежно від населеного пункту. Крім цього, важливою умовою для приватного будинку є земля, на якій він розташований. Для купівлі за програмою «Є-оселя» вона має належати виключно до земель житлової та громадської забудови. Дачні та садові будинки, розміщені на дачних і садових ділянках, а також будинки, розміщені на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, недоступні для оформлення іпотеки. Подати заявку можна через застосунок «Дія».
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська намагались прорвати українську оборону одразу на кількох ділянках фронту, але майже ніде це їм не вдалося. Найгарячіше на Сумщині, Харківщині і біля Донеччини. Водночас протягом останніх кількох діб сили оборони України просунулись у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, вони зірвали низку наступальних операцій армії РФ. Також українські військові мають позитивні результати під час контрнаступальних дій в районі Лимана. Водночас росіяни намагаються розширити зону контролю на Сумщині та Харківщині. Усі потерпілі внаслідок вчорашнього удару кабами по центру Сум отримують необхідну медичну допомогу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його словами, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них 11-місячна дитина, вона ушпиталена. Влучання сталося на двох локаціях, уражено адмінбудівлю і житлові багатоповерхівки, а також недіюче кафе у парковій зоні. Інформацію про потерпілих та пошкодження ще уточнюють. Натомість сили оборони України у ніч проти 26 вересня уразили Ільські НПЗ у Краснодарському краї Росії. Після удару на території підприємства зафіксували пожежу. Про це тепер вже офіційно повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил. Ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Росії, кажуть у Генштабі. Там також наголосили, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Іван Гомзак, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. Доброго дня, пане Іване.
10: Вітаю, пане Віталію.
9: Дякую, що долучилися до нас, і будемо сьогодні говорити на актуальну тему, тему, яка є на перетині і історії, і минулого, і навіть майбутнього, так, про виборчі зацікавлення, виборчу мапу майбутньої Європи. І останні вибори в різних країнах Європи дедалі виразніше показують, що партії правого спектра стають помітнішою силою, а подекуди і серйозно змінюють політичний ландшафт. Але, пане Іване, коли ми говоримо про правих Європі, про кого саме йдеться? Бо ж цей табір, наскільки я розумію, не надто однорідний. Є консерватори, є націоналісти, є популісти. Ну і цей шерех можна продовжувати і продовжувати.
10: Це насправді дуже-дуже правильне і велике питання, тому що от якщо ми почнемо з вами з того, що намагаються зробити оглядачі і коментатори, коли використовують це ось поняття праві, ну і контр до нього ліві, то ми зазвичай намагаємося класифікувати сукупність політичних принципів, якими політичний актор керується. І от за цією логікою ліві – це ті, хто хочуть посилення регуляторної ролі держави, соціальної справедливості, солідарності, а праві – це ті, хто хочуть посилення там вільного ринку, соціальних структур і ієрархії. І от уже навіть у цьому переліку, такому начебто базовому, опозиція, вона починає видаватися хибною, тому що ну хіба не можна водночас прагнути і посилення ролі держави і соціальної ієрархії. Тобто до чого я веду, що оця ось ліво-права шкала, з нею щось не так. І не так полягає в тому, що ми хочемо пристосувати одновимірну шкалу для вимірювання багатовимірного явища. Я зараз спробую пояснити, що я маю на увазі, а потім я таки перейду до вашого питання. Ну, дивіться, коли ми беремо оцю ось ліву-праву шкалу, то ви ставите питання, а от праві – це націоналісти, консерватори чи популісти? І от коли ми використовуємо ліву-праву шкалу, то що ми робимо з точки зору методології? Ми використовуємо так звану континуальну модель. Континуальна модель – це, уявімо собі, лінійку. На лінійці у нас є від 0 до 100 сантиметрів, і за ознакою довжини ми хочемо відрізнити короткий там 3-сантиметровий олівець від довгої 40-сантиметрової гілки. Тобто за континуальною моделі оці всі характеристики ми не беремо до уваги, і ми порівнюємо певні явища за спільну ознаку і ранжуємо їх. Але коли ви питаєте про ідеології, то ми насправді не оперуємо шкалою. Ми оперуємо такою собі те, що в науці називається коміркова модель. Тобто ми виділяємо сукупність певних рис, які притаманні явищу, і за сукупністю цих рис це явище отримує певну комірку. Ну, зробимо це побутовим прикладом. Чашка, виделка, пательня – це різні види кухонного приладдя, і ми зазвичай не порівнюємо чашку і пательню за об'ємом. Ми дивимося на те, яка в них сукупність функцій. Я знаю, це методологічний вступ, але повірте, це нам потрібно. Коли ми намагаємося зрозуміти, ось популізм – це права чи ліва ідеологія, націоналізм – це права чи ліва ідеологія, ми хочемо зрозуміти, що таке чашка, але при цьому ми використовуємо лінійку, ото ось нашу континуальну класифікацію. І це призводить до величезної плутанини. От зроблю це не абстрактним, а історично конкретним. Коли наприкінці 18 століття у Франції виникають політичні сили, які називають себе націоналістами, ці сили є лівими. Я не помилився, саме це мається на увазі. Вони є лівими у безпосередньому значенні слова, тому що в установчій асамблеї вони засідають у лівій частині залу. Але вони є лівими і у ось цьому сучасному політичному значенні слова, тому що вони хочуть трансформацію політичної системи. Вони хочуть покращення природи людини і суспільства через соціальну інженерію. Вони виступають за демонтаж неефективних політичних інститутів. Вони виступають за перерозподіл власності. Тобто, ще раз, ті люди, які називають себе націоналістами, вони є лівими. І може виникнути питання, стоп, а чому ж вони взагалі є націоналістами? А тому що всі ці ось вимоги, які вони висувають, вони це роблять заради нації. І вони протиставляють націю станом. Вони протиставляють народ старому режиму. І тому у нас є такий собі парадокс. Ось ці люди у Франції, там, початку 19 століття, це водночас ліві націоналісти. І вони ними лишаються лівими націоналістами протягом всього 19 століття. Ну, от якщо знов-таки лишитись тільки у Франції, щоб це було предметно, у Франції це республіканці і їхніми ворогами, людьми справа, є монархісти. Вони є лібералами, тому що вони виступають за права людини і громадянина, а їхніми ворогами справа є консерватори, які виступають за соціальні структури. Вони водночас є ці ліві раціоналістами, тому що вони вірять, що силою розуму можна уявити краще політичне упорядкування. А справа сидять критики цієї утопії, тому що люди, які сидять справа, говорять, розуму абстрактного немає, відірваного від те, щоб ми сьогодні сказали, path dependency, розвитку немає, є специфічні культурні паттерни, і тому, відповідно, не треба гратися в ці абстракції. Ну і зрештою, ці ось люди, ліві, республіканці, раціоналісти, вони ще є централізаторами, тому що вони вірять, що нація – це єдина і неподільна. А їхніми суперниками є праві, тому що захищати локальні звички і кутюми – це ж означає захищати, в тому числі, інтереси локальних можновладців. І от я хочу, щоб ще раз ми з вами подивилися, це довга відповідь на ваше питання. От скільки складних і дискусійних тем ми вже зачепили? У нас тут і федералізм, і раціоналізм, і роль path dependency у історичному розвитку політичному. Тобто, так багато тем, і наша ліво-права шкала вже перенасичена вимірами. Тобто, насправді, тут уже важко щось утримати. Але ми можемо звести його до чогось єдиного, а саме, от в цей момент ліві є антисистемною силою. Вони є те, що англійськомовно називається contenders, тому що проти них є режим, або вони, краще сказати, є проти режиму, і він лишається в руках противників змін. І ось, щоб зробити наше життя класифікаторів ще складнішим, в 19 столітті, в кінці 19 століття відбувається поворот. От коли республіканці встановлюють свій режим, вони отримують можливість впроваджувати свою утопію. І відповідно, там ще французька нація програє війну проти німців, постає робітниче питання. І ось коли республіканці, раціоналісти, централізатори приходять до влади, проти них починають об'єднуватися нові різні антисистемні сили. Тобто ліві радикали і анархісти, праві консерватори і монархісти, вони всі об'єднуються між собою для того, щоб кинути виклик оцій ось республіці. І ці ось різні сили, вони створюють тактичні альянси, знов таки, щоб бути предметним. Аристократи кінця 19 століття в прямому сенсі фінансують діяльність воєнізованих робітничих осередків на Монмартрі. І от до чого я веду? До того, що відбувається так званий новий синтез в середовищі різних частин оцього ліво-правої шкали, коли націю захищати проти республіки стає можливим. І відповідно вся ця ліво-права шкала, вона зникає. Тому що, ну, насправді, можна бути націоналістом і правим. Тобто вся логіка 19 століття, вона полетіла шкереберть. До чого я веду? До того, що ми з вами, насправді, от коли намагаємося зрозуміти, націоналізм – це лівий чи правий, або праві – це націоналісти чи популісти, ми використовуємо хибні, якщо хочете, категорії. Краще думати про них, як про окремішні політичні ідеології.
9: Пане Іване, але якщо зараз оцю шкалу уявити, так, і спробувати одним з маркерів взяти християнські цінності, до яких дуже часто апелюють зараз на Заході, так, то чи можуть бути християнські цінності маркером ідеології правих? І тут, знову ж таки, запитання, чи обов'язково виборці, оці, які голосують за ці партії, вони мають ходити до церков?
10: Дивіться, знов таки, от якщо брати довгу історичну тяглість, якщо хочете, традиційно десь так в столітті 18-19 християнська церква дуже часто, католицька церква, ну, але залежно від того, в якому регіоні, але церква виступала оплотом старого порядку. Короля помазували на царство, аристократія, яка, ну, власне, реалізовувала його владу на місцях, звісно ж, теж мала дуже часто других синів, які були в церкві. Але, і от це я спробую відповісти на ваше питання коротше, але ми не можемо ставити однозначного знаку рівності між правими традиціоналістами, між консерваторами і релігією. Так, таке іноді буває, але тільки в конкретних кейсах. Я наведу випадки, коли є цілі традиції, коли це не працює. Власне, от у цьому так званому великому, але ми вже зрозуміли, що не варто це використати, але цьому так званому великому правому таборі є традиція, яка генеалогічно витікає з Фрідріха Ніцше, і вона прямо вважає християнство не союзником, як це було класично для оцього союзу вівтаря і трону, а, власне, внутрішнім ворогом. Тому що вона взагалі вважає, що ось егалітаризм, лібералізм, сучасний світ, modernity, все це пішло з юдео-християнської традиції. Я наведу кілька ілюстрацій, щоб знов-таки не бути голослівним. І знов-таки лишимося у Франції, щоб просто я не гуляв по різних регіонах. От, власне, у французькій традиції існує, починаючи з 70-х років 20-го сторіччя, так звана «Нувель Дугат», «Нова правиця». Її, наприклад, речником видатним, ну, знаменитим, принаймні, є Ален де Бенуа. І він написав в 81-му році книжку з дуже промовистою назвою «Comment peut-on être païen?» Тобто, як ми можемо бути язичником? І от в цій книжці, мається на увазі, язичником 20-го сторіччя, і він прямо стверджує, що християнські цінності – це така зрівнялівка, це мораль слабких, це те, що підмінило аристократичну ієрархію язичницького світу ідеєю про те, що всі рівні перед Богом. Цю лінію потім розвиває Гійом Фей, який формулює доктрину, яка називається археофутуризм. І це такий собі синтез технократичного елітизму, жорсткої ієрархії і відвертого неоязичницького антихристиянства. І для того, щоб ми зрозуміли, що це не лише про писання текстів, я згадаю Домініка Венера, французького історика, людиною, яка була практикуючим язичником. І ось від травня 2013 року він входить в собор Паризької Богоматері і стріляє, ну, він застрелився перед вівтарем. І у нього є передсмертна записка, де він пише, що це акт добровільної смерті, це символічний жест проти заміщення європейської ідентичності. Тобто, що ми бачимо, що у нас існує величезний пласт оцих ось правих, дуже специфічних, але тим не менше, які напряму відкидають християнство. Тому от приблизно, як якщо казати, не всі праві однозначно християни, не всі християни однозначно праві, тому що, як ми бачимо, є дуже складні стосунки навіть всередині цього величезного і дуже заплутаного табору.
9: От цей величезний, дуже заплутаний табір, так, умовно правий табір. Те, що ми бачимо зараз, так, і те, що можемо здогадуватися, що буде в майбутньому, чи можна ці сучасні тенденції порівнювати, ну, наприклад, з розвитком міжвоєнних фашистських рухів, так? Чи тут ми йдемо хибним шляхом?
10: Окей. І це, до речі, нам дозволить дещо зв'язати того, що ми говорили трошки раніше, коли на перше питання відповідав. Тому що от якщо ми з вами подивимося на отой новий синтез лівих екстремістів і правих екстремістів, який утворився чи то проти Французької Республіки, або ми можемо говорити, в Німеччині в 70-х роках теж була ситуація, коли ліві і праві екстремісти співпрацювали між собою для того, щоб кинути виклик Федеративній Республіці Німеччині. Так ось, якщо ми подивимося на цей синтез в історичній перспективі, то що ми бачимо, що дві екстреми об'єдналися між собою, тому що вони кидали виклик або відкидали, краще навіть так сказати, кілька засадничних принципів того, що на той момент уже ставало основним політичним проєктом модерну. А саме лібералізм і демократія. І ось, якщо ми з вами згадаємо, що таке фашизм, то фашизм – це дуже часто, там, Зів Штернхел, інші дослідники, його визначають як такий собі ідеал третього шляху. Це шлях між капіталізмом і комунізмом, це шлях між ліберальною демократією і, власне, ну, уже згаданою диктатурою пролетаріату. Тобто це своєрідна форма сконцептуалізувати дещо нове. Що важливо і що відрізняє фашизм від, ну, цих ось класичних, консервативних традиціоналістів на кшталт там Жозефа де Местра чи Доносо Кортеса, то, або Луї Амброаза де Бональда, так це, власне, те, що ці нові сили, новий синтез, він вирішив не відкидати, а опанувати масову політику. Тому що ось класично традиціоналісти старого порядку, ті, яким республіканці кидали виклик, вони вважали, що ні, участь широких верств населення в політиці – це неприйнятно, це не те, що нам потрібно. Селяни мусять займатися тим, що вони обробляють поля, а політику мусять робити інші стани. Так ось, фашисти, оце ось новий синтез початку 20-го століття, вони дивляться на це інакше. Вони кажуть, що можна боротися проти демократії шляхом залучення широких мас населення у політичну боротьбу. Тобто вони перетворюють це на зброю. І це ось відповідь на ваше питання. В цьому плані паралелі між тими, кого сьогодні називають новою правицею, альтернативною правицею, і фашистами 30-х років, безперечно, є. Тобто і в цьому випадку, ну, подумаємо, чи про альтернатива фюр Дойчланд, чи про Фронт Національ, а ми бачимо, що вони також готові використати принципи партисипативної демократії для того, щоб здобутися влади. І я нагадаю, що, власне, це такий самий був і шлях націонал-соціалізму в Німеччині, фашизму в Італії. Це було через поєднання, власне, участі у конвенційній парламентській боротьбі, помножені на політичне насилля.
9: Пане Іване, з того, що ми говоримо, випливає ще одна така річ. Так, ми на початку називали різні дефініції, серед них був націоналізм. Але так склалося, що чомусь так на Заході націоналізм став таким терміном дискредитованим, так мало не лайливим словом. Власне, чому і коли так сталося, і чому от західні демократії отак зневажають цей термін націоналізм?
10: Знаєте, перш за все, я сказав би, що я б, напевне, не переоцінював зневагу до або денаціоналізацію політичних процесів у старих західних демократіях. Ну, тому що, знов-таки, якщо ми лишимося навіть у випадку Франції, ми з вами можемо згадати Шарля де Голля, який був відвертим націоналістом в тому плані, що він вважав, що інтереси французької нації, французької держави, а вони стоять понад усе. Коли я говорю понад усе, це означає, що вони повинні домінувати над... за тавтологію, над національними органами, на кшталт того, що потім стане ЄС. Ми пам'ятаємо, він кілька разів входив і виходив з євроатлантичних структур, ну, Франція під його керівництвом, і так далі. Тобто, націоналізм ніколи не був повністю дискредитований. У нас були політичні сили, які час від часу, ну, використовували цю адженду. Нагадаю, що це не тільки про Деголя йде мова, Валерій Жескар Дестен і сьогодні Макрон, вони так чи інакше є досить національними, пронаціональними, націоналістичними політиками. Але, от коли ви питаєте, але чому все-таки відбувся певна ревізія і переосмислення цінності націоналізму, ми, звісно ж, повинні говорити про травми 20-го століття, ну, того, що Еріх Хобсбаум називав добою екстремізму. Тому що дуже багатьом людям, які аналізують процеси 20-го століття, було видно, що розбурхування національних і націоналістичних почуттів у різних, тому що потроху стає національними державами Європи, це призводить до деколонізації, а деколонізація часто супроводжувалася кривавими процесами, і до низки воєн, звісно ж, кульмінацією яких була, ну, так звана 30-літня війна 20-го століття, тобто Перша і Друга світова війна. Тобто на націоналізм покладають провину у тому, що він спричинив зіткнення між спільнотами, національними спільнотами, тому що кожна з них уявляла свої інтереси, як такі, які повинні домінувати над інтересами будь-яких інших сусідів. Ну і більше того, оскільки ось, звісно ж, наслідок оцього перетворення націоналізму на праву ідеологію і певного знака рівності між правою ідеологією, націоналізмом і фашизмом, а фашизм програв, як ми знаємо, звісно ж, Другу світову війну, це також доклалося до того, що в окремих колах до нього ставилося дуже і дуже підозріло. Але, ще раз наголошу, ми не повинні думати, що ця певна підозра в окремих колах означала повне відкидання націоналізму, тому що у багатьох національних державах, що новостворених, що старої Європи, це продовжувало лишатися домінантним способом мислити політичні процеси.
9: А, власне, теперішня російсько-українська війна, так, і постава української нації в боротьбі за своє існування, так, чи може вона, ну, трішки змінити, я не знаю, можливо, не ставлення, а уявлення про націоналізм, так, ніж звикло до того, його бачили європейці після Другої світової війни?
10: Ну, ви знаєте, тут я був би ще обережнішим, тому що я сказав би наступним чином. переосмислення, якщо ви маєте на увазі, я так думаю, ревалоризація націоналізму, можливо, не внаслідок російсько-української війни, тому що ті, хто не люблять націоналізм і хто його detract, да, тобто хто його лають, вони можуть вказувати на найбільш криваву війну в Європі після 1945 року і вказати, от бачите, у нас зіткнулися російський націоналізм проти українського націоналізму і вже який рік палає вся Європа. Або хтось може нашептати Дональду Трампу, нашепотіти, і він буде розказувати, і через те дизель дуже дорогий. Але, ну, тобто, спокійно може бути таке прочитання. Для того, щоб західні або східні європейці ще більше ревалоризували націоналізм, вони повинні самі зіткнутися з екзистенційним викликом і таким чином через моральні емоції, які це викличе, через бажання захищати свою національну державу, вони для себе відкриють цінність націоналістичних почуттів і тоді можуть переглянути позитивні елементи цієї ідеології.
9: Пане Іване, після 45-го року от крайні праві майже на півстоліття опинилися на політичній периферії західних демократів, так? В 89-му році Френсіс Фукуяма проголосив навіть кінець історії, мовляв, ліберальна демократія перемогла у боротьбі ідеології. І чому все-таки ми бачимо, що світ дедалі частіше повертає вправо після оцього кінця історії?
10: Ну, насправді, коротка відповідь буде полягати в тому, тому що Френсіс Фукуяма помилився, і більше того, він насправді сам уже це визнає, і кілька разів це робив у публічних виступах. Ну, тобто, його б воля, то, можливо, він би і не хотів, щоб його прізвище так зв'язувалося з цим, ну, дискредитованим концептом кінця історії. Але якщо дати розгорнішу відповідь на ваше питання, а в чому полягала ідея Фукуями? Його ідея полягала в тому, що станом на 89-й рік, коли він публікує свою статтю, яка потім стає книжкою, немає ідеологічної альтернативи лібералізму і його політичного втілення через інституції, тобто демократії. І він, звісно ж, помиляється, тому що попри все, що він писав, всатавши ідеї Гегеля, історія не має якоїсь телеології і не зупиняється, досягнувши якоїсь точки. Тобто, насправді, після того, якось лібералізм і демократія перетворилися на такі собі докси, тобто базові, якщо хочете, конвенційні способи думання про політику, їй з часом сформулювалися різні альтернативи. І оскільки внаслідок, скажімо так, поразки, яка в той самий час відбувається, в холодній війні Радянського Союзу і певного послаблення соціалізму, і марксизму і інших, скажімо так, форм оцього проетатистської, просоціальної табору ідеології, то природнім чином почали поширюватися їхні альтернативи, тобто націоналізм, ідентитарні політики. Я хочу наголосити на тому, що, ну от, власне, ваше питання, а чому праві? А вони, зрештою, повертаються після кінця історії, тому що ми знову бачимо оце черговий акт довгого протистояння між абстрактним лібералізмом, для якого людина з великою L – це насправді хто завгодно, для якої демократія – це режим, який може існувати в будь-якому контексті, головне – правильно побудувати інституції, і з іншого боку є, власне, ідентитарні, тобто сфокусовані на конкретних ідентичностях, на конкретних історичних процесах, на конкретних запитах конкретних спільнот, от такого ж типу ідеології. І ось однією з її форм є, звісно ж, націоналізм, але якщо ми з вами подивимося, що першими, можна сказати, ось ідею кінця історії кидають виклик ісламісти, це також лягає от в цю канву, яку я намагаюся зараз для нас показати, що ідентичність, оця ось конкретна і специфічна певної спільноти, вона не хоче нікуди йти і поступатися абстрактному лібералізму, вона повертається with a vengeance і кидає виклик. А потім з часом, звісно ж, оці ось ідентитарні запити потроху починають інструменталізувати так звані альтернативні праві в Європі, на Заході, але знов-таки не тільки Західної Європи, чи навіть, скажімо так, Європейського Союзу і Сполучених Штатів це стосується. Ми можемо з вами бачити оці ось identitarian politicians, у вигляді і Нарендра Моді у Індії. Згадайте, що він робить, він же намагається посилити, власне, індійську-індуїстську ідентичність шляхом протистояння з тубільними, ну, тобто тими, хто живе в Індії, мусульманам. Ми бачимо ці ідентитарні політики в Японії потроху відкриваються або посилюються. Тобто до чого я веду? До того, що це черговий раунд, я ще раз повторюся, протистояння між ідеологію абстрактного і ідеологію конкретного. І це не має жодних ціннісних конотацій в моєму визначенні зараз. Це от, власне, те, як лібералізм і його альтернативи намагаються тлумачити світ.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та пілпек, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
16: 26 літрів?
17: Подарунок!
16: 26 переможців?
17: Щодня!
16: А ВОК?
17: Теж 26!
16: Хо-хо!
17: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
18: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців «Шериф».
19: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: А наскільки ця ідеологія конкретно, так говоримо про правицю, нехай європейську, вона є однорідною? От, наприклад, чим німецький чи французький радикальний правий виборець відрізняється від польського, угорського, румунського, тобто тих країн, з якими ми сусідуємо?
10: Ну, ви знаєте, ось про це Іде давня дискусія в політичній науці, тому що от якщо ми відкриємо книжки десь так 90-х, ранніх 2000-х років, ми прямо бачимо, що там дуже часто про країни Центрально-Східної Європи пишуть як про терени дикого націоналізму. Про те, що, мовляв, ну от угорський, польський, словацький націоналізм, якщо ми на нього подивимося, він дуже вороже налаштований стосовно сусідів. І, ну, логіка тут полягає в тому, що, да, дійсно, у Центрально-Східній Європі у багатьох сусідів є купа претензій між собою. Тобто, умовно, якщо внаслідок травми 45-го року і необхідності якимось чином співіснувати на одному континенті умовні французи і поляки, німці, здійснили етап примирення і почали дивитися наче в один бік, то поляки і українці з одного боку, словаки і угорці з іншого боку, або там угорці, румуни, вони все ще мають, да, оці сокири меморіальних воєн, тобто воєн пам'яті, які вони час від часу дістають. І ось це можна вважати однією з таких важливих особливостей і відмінностей націоналістів виборчих, або націоналістів, які йдуть на вибори в Східній Європі, проти націоналістів, які йдуть на виборах в Західній Європі, тому що для них питання пам'яті, питання історичної, навіть не провини, а образи, є набагато важливішим, ніж це є, ну, наприклад, для вже сьогодні згаданої Альтернативи фюр Дойчланд, або навіть для МАГА, ну, тобто цієї нової правиці у Сполучених Штатах. Оце б я визначив як одну таку важливу рису, тобто, ще раз наголошу, роль історичної пам'яті і наскільки вона використовується. А в іншому, так чи інакше, між ними дуже і дуже багато спільного. Ми бачимо і образу на політичний істеблішмент, і бажання того, що певні теми, які раніше не зачіпалися і ігнорувалися, були підняті, як то деіндустріалізація, як панування ліберального дискурсу. Але, ну, напевно, от якщо ще одну рису виділити, сорі, що я, так би мовити, повернувся на коло, я б, напевно, сказав, що от ще одна специфіка правих виборців в сучасній Центрально-Східній Європі полягає в тому, що ось на додачу до цієї схильності використовувати меморіальні битви, вони також мають і певний ресантимент стосовно старої Європи, тому що, ну, якщо ми з вами подивимося на специфічний контекст Центрально-Східної Європи, тобто тих країн, які були долучені до Європейського Союзу під час от кількох хвиль розширення 2000-х, ми бачимо, що вони довгий час повинні були відігравати роль таких собі чемних учнів. Тобто вам сказали, проводьте інституційні реформи, або там умовно в Румунії, вам сказали, треба ввести антикорупційні органи, вам сказали, треба урізати бюджет. І вони, оскільки вони були слабшими партнерами, вони довгий час повинні були це робити. Але тепер, коли Польща каже, що це 20-та економіка світу, коли, продовжимо з Польщею, вони стверджують, що їхня армія найбільша і найпотужніша в Європі, а ми бачимо тут претензію, от, власне, локальних спільнот на те, що ми більше не є простими учнями. Ми, насправді, вже перевершили свої вчителі, і тому ми хочемо, щоб ви до нас дослухалися. Поляки, коли вступали в Європу, у них була така фраза, що ми йдемо в Європу зі своїми мертвими. І ідея полягала в тому, що, тобто, з усім тим історичним багажем, який ми мали. І ось зараз вони вимагають, щоб їхні специфічні національні культури, кутюми і преференції, які довгий час закривалися оцими наднаціональними ліберальними інститутами, щоб вони були враховані і були визнані як такі, які, ну, власне, дозволили їм досягнути того, чого вони досягнули. Оце ось друга важлива відмінність. А у всьому іншому, я сказав би, вони досить подібні.
9: От, продовжуючи тему Польщі, так, от дивлячись на ситуацію Польщі, в тім числі за цими фантомними болями за минулим, які переслідують не лише в радикальних правах, але й інші політичні сили. Мені видається, що правиця дедалі частіше починає захоплювати центр, так, підбинати його під себе, розмивати його. Чи ми можемо говорити про таку впевнену ходу в контексті, ну, ще більшої поляризації тоді політичних середовищ?
10: Ну, ви знаєте, от дивіться, у своєму питанні, як на мене, ви запропонували два дуже альтернативних сценарії. Тому що якщо у нас відбувається поляризація, то центр зникає. Якщо ж у нас відбувається захоплення центру одним з крил, то це не поляризація. І тому, от відповідно, от відштовхуючись від того, про що ви спитали, я сказав би, що, як на мене, що виборча динаміка, що риторика політичних партій, що загальні тренди в суспільстві, конкретно в Польщі, вони свідчать про, власне, процеси поляризації. Взагалі, Польща станом на зараз – це досить поляризоване суспільство. Українці, які там перебувають, вони платять за це ціну, ну, тобто, в прямому сенсі зросли кількості нападів на українців, власне, злочини на ґрунті за національну ознаку, саме через те, що довгий час правий політичний табір, а це враховує правих популістів, на кшталт Грзегорза Брауна, але і, ну, більш інституціоналізованих більш інституціоналізованих правих націоналістів на кшталт Качинського, вони вже кілька років використовують українську карту як один з засобів внутрішньополітичної боротьби і спосіб дистанціюватися від, ну, власне, громадянської платформи. Тобто, польське суспільство однозначно поляризується. Ми бачимо схожі тренди до поляризації і в інших

0: Росії ми так вже стереотипно говоримо, що Росія інвестувала роками європейських правих, продовжує це підживлювати зараз. І тут питання, чи не переоцінюємо ми взагалі роль Москви там, де насправді вистачає і внутрішніх причин, і якихось внутрішніх рухів.
1: Знаєте, тут я з вами повністю погоджуюся, тому що моя власна інтерпретація полягає в тому, що не варто вважати Росію тригером, тобто того, хто запустив, радше вона є ампліфікатором. Тобто, якщо ми з вами от спробуємо ще раз дуже коротко описати причину злету оцих ось нових правих рухів, то це, звісно ж, і розчарування політикою глобалізації, і запити на нову ідентичність, і страх перед мігрантами, або нову стару ідентичність, і, власне, розчарування колишнього середнього класу своїм стилем життя. Тобто це, насправді, ворог, величезна купа проблем, і до більшості з них Росія не доклалася. Але російський режим, насправді, в цьому плані частково повторюючи стратегію і радянського режиму, він помічає розколи всередині цільового ворожого суспільства і намагається їх використати для того, щоб зробити більшими, спровокувати кризу, turmoil, адже в мутній воді легше ловити певну рибу. Тому коротка відповідь полягає в тому, що ні, Росія однозначно не є першопричиною цього, але з часом, побачивши можливість через критику ліберальної демократії, через надання там словами Russia Today або платформою Russia Today альтернативної точки зору стосовно конвенційного погляду. Ну, тобто всі вважають, що там, наприклад, люди рівні і мігрантів треба приймати, але давайте ж зрештою скажемо, ну, те, що з цим є проблема. Ось можливість говорити і надавати платформу тим, хто про це хоче говорити, оці ось альтернативні до докси, до конвенційної точки зору, до прийнятного в демократичних суспільствах позиції, це те, що Росія надала. І потроху-потроху вона, звісно ж, почала вибудовувати альянс між собою і цими новими правами, тому що нема чого, скажімо так, ігнорувати величезна кількість нових правих, що в Італії, що у Франції, що в Німеччині. Сьогодні, як ми знаємо, навіть Альтернатива фюр Дойчланд почало казати, що вони послали свого відповідального від партії за зовнішні зносини домовлятися з Газпромом про відновлення транспортування газу російського в Німеччину. Отож, оці зв'язки однозначно є, і ці зв'язки вона, Росія, Кремль, намагається на них зіграти. Але ще раз наголошу, тільки в якості амплифікатора, а не того, хто породив.
0: До речі, ми говорили про розрізненість так правих, так з цього табору, таку дуже велику розрізненість, в принципі. І тут питання, чи трампізм, який дехто вважає вже за окрему ідеологію, так, він може стати матрицею, за лакалами якої оці праві рухи, вони об'єднаються, посиляться і, можливо, чіткіше побачать свій шлях, хоча з трампізмом, зрозуміло, це не до кінця ясно.
1: Окей, дивіться, насправді, якби ми з вами про це говорили ще 3-4 роки назад, напевне, моя відповідь полягала в тому, що ні, тому що я все ще наполягаю на тому, що, от, власне, у Дональда Трампа власної ідеології немає. Тобто він не є людиною, яка мислить взагалі категоріями, які можна перетворити на політичні ідеології. Але навколо Дональда Трампа об'єдналася величезна кількість людей, як то Гаррі Джефа, або там, наприклад, Гледен Пейпін, які насправді в своїх, скажімо так, роботах, а я нагадаю, що Пейпін – це професор політичних наук в Далласі. Джефа, він був і, здається, є, ні, він вже помер, професором в коледжі Маккена. Тобто ці люди довгий час інвестували інтелектуальні ресурси і соціальний капітал в те, щоб створити альтернативу ліберальному демократичному проєкту. І от вони побачили у Дональді Трампі тут фігуру, навколо якої можна об'єднати свої інтелектуальні пошуки і масову політику, і відповідно таким чином, зрештою, оцей ось інтелектуальний проєкт альтернативи ліберальної демократії перетворити на реальний політичний проєкт.

0: Ну і тому от я щойно згадував Глейдена Пейпіна, да, людину, яка тісно співпрацювала з Трампом. Я нагадаю також, що він активно був залучений і до того, щоб налагоджувати стосунки адміністрації Трампа з Віктором Орбаном. Він, власне, очолював довгий час Угорський інститут міжнародних справ. І так само, як згадайте, коли Джей Ді Венс говорив про те, що Альтернатива фюр Дойчланд – це та партія, якій, ну, власне, він буде радий, якщо вона переможе у німецьких виборах. Це було сказано минулого року. Тобто тут ми потроху бачимо те, на що ви натякнули, чого, я так розумію, ви боїтеся, а того, що дійсно, ось використовуючи соціальний капітал, економічний капітал Сполучених Штатів, а люди навколо Трампа і долучені до його адміністрації, вони можуть почати створювати такий ось інтернаціонал антиліберальної правиці. І я хочу ще раз наголосити, що от ми дійсно тут бачимо ситуацію, коли ці люди, які ще там в 90-х, 2000-х роках точно були б на маргінесі політичного процесу, вони б лишалися там в окремих університетах, де вони могли б тільки говорити студентами. Зараз ми в прямому сенсі бачимо, що вони проникають у державний, політичний, адміністративний апарат тих самих Сполучених Штатів. Можна згадати ще Майкла Ентона, ще одного професора, здається, права чи політичних наук, який, зрештою, займав роль, як це сказати, Deputy of National Security Council в час першої каденції Трампа. Тобто, до чого я веду? До того, що так, дійсно, альт-праві, вони завдяки Трампу почали колонізувати decision-making machinery Сполучених Штатів.
1: Пане Іване, знову ж таки говоримо про поляризацію. Так говорили вже про поляризацію. І тут я собі задав цікаву книжку українського дослідника Кирила Ткаченка «Праві двері зліва», який показав, що німецька радикальна лівиця після 2014 року власне в стосунку до України, відносно до України, опинилася на тих самих позиціях, що крайні праві. І тут цікаво, чи це специфічно німецький сюжет, чи якесь загальноєвропейське правило, що ніби праві і ліві відрізняються, але все ж таки говорять про те й саме.
0: Ну, дивіться, тут би я почав з того, що от якщо продовжити оцю ось питому німецьку тему, то оце ось антисистемний альянс – це те, що ми бачимо не тільки стосовно України. Ну, власне, якщо ми копнемо в історію, а, до речі, Кирило Ткаченко частково про це також пише, то ми бачимо, що в 70-х роках Ваді Хадат і Ясір Арафат, от ті люди, які намагалися шляхом збройної боротьби досягнути створення незалежної Палестини, їхніми союзниками, тобто з палестинцями в Союзі, є водночас і ліві терористи з Революціонера Целен, тому що разом з ними, власне, палестинці організовують викрадення язиків і літаків, і неонацисти з Wehrsportgruppe Hoffmann, з якими разом палестинці тренуються в Бейруті. Тобто, ще раз скажу, у нас є ліві екстремісти з Революціонери Целен, які хочуть повалити капіталістичну систему. У нас є ліві націоналісти організації звільнення Палестини, які хочуть зруйнувати державу Ізраїль і на її уламках побудувати Палестину. І у нас є праві екстремісти з цієї Wehrsportgruppe, які хочуть повалити ліберальну проєврейську, перепрошую, диктатуру в Німеччині. І оці три групи об'єднуються між собою. Що між ними спільного? Вони кидають виклик наявній політичній системі, що системі внутрішній, ну тобто власне режиму Федеративної Республіки Німеччини, що системі міжнародних відносин. І ось Україна в даному випадку це черговий прояв оцього загальної тенденції антисистемних сил об'єднуватись між собою для того, щоб проти системи боротися. Тобто, на жаль, для нас ми перетворилися на таку собі червону ганчірку через те, що Київ активно співпрацює з Брюсселем, через те, що починаючи від Євромайдану, ми казали, що ну, одним з його мотивів, да, було власне захист ліберально-демократичного проекту в цій країні. Через те, що ми зараз воюємо проти цього імперського проекту Російської Федерації, ми начебто втілюємо в окремих своїх в його формах, перепрошую, власне, ліберальну демократію як таку. Ще раз тому, що ми Я не кажу, що Україна однозначно є взірцем ліберальної демократії, але в очах суперників ми є, ну якщо хочете, його втілень. І через це проти нас об'єднуються і ділінке, тобто лівір радикали в Німеччині, і альтернатива фюрдойшен, тобто праві радикали. Так само проти нас об'єднуються і Жан-Люк Меланшон у Франції, і Марін Лепен, ну, у тій самій Франції. Тобто ми бачимо, що ми перетворюємося на таку собі проблемну фокальну точку, проти якої повстає оцей ось антисистемний альянс. На жаль.
1: На жаль, і тут питання, як далеко може зайти оцей нинішній правий поворот в Європі, зважаючи на вибори Франції, незважаючи загалом на ситуацію, яку нас чекає в найближчі роки.
0: Ну, ви знаєте, прогнози – це...
1: Невдячна справа, знаю.
0: Вони не просто невдячні, вони складні, особливо прогнози в моменти соціальних пертурбацій. Тобто, ми зараз перебуваємо в ситуації, коли дійсно ось це ось засяг правого повороту, він видається досить потужним. Ми бачимо, що в Італії до Джорджі Мелоні, власне, велику небезпеку для неї становить критика справа, така собі прихована цитата з Юліаса Еволи. Нагадаю для наших слухачів, що у Юліаса Еволи, ще одного правого філософа-традиціоналіста, є книжка «Фашизм. Критика справа». Він критикує фашизм як, ну, власне, недостатньо правої ідеології. Так ось, Джорджа Мелоні зараз стикається з тим, що її влада зазнає критики справа, серед іншого через те, що вона підтримує Україну. Ну, це пов'язано з нашим попереднім питанням. А у нас в інших країнах оцей засяг правого повороту видається досить сильним. І проблема полягає в тому, що ми можемо на нього дивитися і здавати, і нам буде видаватися, що це величезний, сильний потік, який змете, і скоро по всіх країнах Європи до влади прийдуть правоки. Але в цьому плані прогноз абсолютно нежиттєздатний, тому що він не враховує того, як дія оцих ось альтернативних правих, як вона викличе протидію з боку центристів, з боку системних сил, чи не відбудеться формування просистемного альянсу, чи не відбудеться посилення оцього на сьогодні знаменитого Брандмауер, який праві центрист, о, які, перепрошую, центристи Німеччини завжди будували стосовно, ну власне, альтернатив Фюрдойчланд і її попередників неонацистів. Тобто, нам може видаватися зараз, що цей засяг буде величезний, але тому що у нас немає даних, які поки що ще не проявилися в реальному політичному процесі, про те, наскільки йому чинять спротив демократи. Тобто, якщо історія може слугувати якимись, ну, скажімо так, дороговказами, то нам треба зрозуміти, в якому історичному моменті ми знаходимося. Тобто, я маю на увазі, ми зараз в 1930-х, чи ми в 1970-х? Тому що в 30-х, як ми знаємо, ліберальні демократії виявилися абсолютно неспроможні чинити спротив лівій і правій екстремі. Яскравий приклад – це Іспанія, да, де, власне, ліберальна республіка зрештою впала у громадянську війну під тиском цих ось двох антисистемних сил. Чи ми в 70-х, коли попри напади лівих терористів, правих терористів, ліберально-демократичні системи встояли? У Франції, Німеччині, Італії і так далі, тому подібне. Тому, от я кажу, у нас немає достатньо даних, щоб зрозуміти, в якому з цих двох історичних моментів ми знаходимося. Тому я не є ні оптимістом, ні песимістом. Я закликаю спостерігати і, да, готувати м'язи на всяк випадок.
1: Ок, але якщо ми говоримо про український контекст, так? Чи створює війна в Україні передумови для майбутнього електорального успіху правих? Бо до того, так, ну, праві партії у нас займали мізер місць у Верховній Раді, якщо займали, в принципі.
0: Знаєте, отут би я сказав, що ми можемо гарно зв'язати те, з чого ми починали нашу дискусію. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, що у Франції початку 19 століття націоналісти були водночас республіканцями і прихильниками ліберальних цінностей. От я сказав би, що в Україні, попри те, що ви зазначали, що праві сили не дуже здобували в парламенті, праві сили здобували в парламенті. Ну, умовно, там парламенти виборів 2005 року, ця велика коаліція «Наша Україна плюс БЮТ», частина людей, які там були, це, власне, були праві, але ті праві, які стояли водночас на ліберальних засадах. Тобто це були, називаємо так, націонал-патріоти. Оце, до речі, хороше визначення тих акторів в той історичний момент. Я думаю, ваше питання полягає в тому, а чи можуть до влади прийти українські альтернативні прави внаслідок війни? Чи правильно я розумію?
1: Так, так.
0: Окей. Для того, щоб ми дали відповідь на це питання, нам треба зрозуміти не тільки, чи є на це запит в суспільстві, тому що якщо вони будуть приходити до влади, то я думаю, ми передбачаємо, що через електоральний процес, але також, чи вони спроможні домовитися між собою. Тому що ось класично проблемою оцих ось невеликих антисистемних груп, класичною проблемою є те, що їм дуже важко об'єднатися між собою. Ну, от трошки раніше, пам'ятаєте, я згадував, власне, і Алене де Бенуа, і Фейє, і хоча ці люди належали ідейно, ідеологічно до однієї традиції, вони один одного дуже і дуже не любили, і фактично один відколовся від іншого. Або так само трошки раніше я згадував палестинців, і Ясіра Арафата, і Ваді Хадада, попри те, що вони обидва боролися проти держави Ізраїль за встановлення національної держави Палестини, вони один одного також ненавиділи і намагалися не сидіти, скажімо так, за одним столом. І оце ось специфіка всіх, ще раз повторюся, антисистемних сил. Кожен з них, лідер кожен з них, вважає себе головним гравцем у цьому, зазвичай, відносно вузькому полі, і тому вони не мають тенденції до домовляння і створення альянсів. А тому, можливо, навіть якщо ці сили будуть представлені в якості там однієї, двох, трьох партій, вони не зможуть бути настільки сильними, тому що вони будуть розпорошувати свої голоси своїх виборців. Якщо натомість буде якийсь лідер, який зможе переконати інших в тому, що в цьому моменті доцільно об'єднатися, тоді, звісно, процес піде в інший бік. Але ще раз наголошу, загалом тенденції в цьому середовищі є до splintering, а не до unification.
1: Пане Іване, а Зеленський може бути таким лідером? От, зважаючи на ці речі, які стоїться зараз пантеону, загалом відновлення національної історичної пам'яті. Чи Зеленський може дрейфувати в цю сторону?
0: Ви знаєте, отут би я, напевне, тоді розрізняв окремі елементи політичної риторики і серцевину політичної програми. Тому що, під тиском мілітаризації суспільства, або якщо не ще не під тиском, то внаслідок мілітаризації суспільства, внаслідок викликів війни, внаслідок в тому числі переосмислення української колективної пам'яті під час війни. Ми бачимо всі ці процеси з комеморалізації і перепоховання і Мельника, і інших діячів ОУНУПа. Але я не думаю, що це, власне, серцевина політичної програми Зеленського. Мені здається, це радше спроби, певним чином взаємодіяти з тими змінами, які в суспільстві зараз у цій сфері спостерігаються. Тому особисто я сумніваюся, що Володимир Зеленський, який є вже давно інституціоналізованим політиком, назвемо це так, в 2019 році він не був, а вже він ним став, який здебільшого схилявся до іншої частини нашої лівоправої шкали, хоча він по ній мігрував кілька разів, але тим не менше я сумніваюся, що ось, власне, він зможе очолити альтернативний правий табір в Україні. Це радше можуть бути інші гравці, на кшталт того самого Білецького. У них для цього більше і символічного капіталу, і їхнього колишнього багажу, і зрештою взаємодії з тими соціальними секторами, які можуть цю програму підтримати.
1: Пане Іване, я вам щиро дякую за таку дуже нелінійну концептуальну розмову, від якої я сподіваюся, наші слухачі отримали щире задоволення. Нагадую, що нашим гостем був Іван Гомза, професор Київської школи економіки. Говорили про правицю в Україні і в світі, так і в Європі, її минуле, сучасне і можливе майбутнє. Дякую, пане Іване.
0: Дякую, всього вам найкращого.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини.
5: Росія проводить операцію з ударів по українських дата-центрах та інфраструктурі зв'язку, аби позбавити громадян доступу до інтернету і цифрових сервісів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, ворог цілеспрямовано намагається знищити цифрову інфраструктуру країни, але українські служби та бізнес уже вживають оперативно заходів для протидії загрозі. Як відомо, впродовж останніх днів російські війська активізували цілеспрямовані удари по цифровій інфраструктурі та об'єктах зв'язку столиці, зокрема, внаслідок серії ворожих ударів значних руйнувань зазнав дата-центр «Космонова». Через це об'єкт зазнав масштабних пошкоджень і повністю припинив свою функціональну діяльність. Ураження дата-центрів спричинило системні технічні проблеми. В Україні порушилось умовлення низки телеканалів і виникли збої у провайдерів. Водночас експерти наголошують, що повністю позбавити країну зв'язку ворогу не вдасться. Як зазначив радник президента Сергій Флеш-Безкресно, вся Україна без інтернету не залишиться завдяки максимально розподіленим каналам зв'язку, навіть попри постійні атаки Росії на інформаційну інфраструктуру. Ну, а Сполучені Штати та Куба досягнуть угоди, і це відбудеться без необхідності бойових дій. Таке припущення висловив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Раніше цього тижня він виступив на Генасамблеї ООН, де назвав Кубу державою, яка не відбулася, і заявив, що свобода прийде на цей острів. Під час цього виступу кубинська делегація залишила залу. Також у суботу глава МЗС Куби Бруно Родрігес заявив в ООН, що Куба завжди буде відкрита для діалогу зі Сполученими Штатами. При цьому він не став коментувати заяви Трампа. Раніше адміністрація Дональда Трампа відкрито заявила, що її мета – зміна уряду на Кубі. Сполучені Штати зберігають ембарго проти Куби вже понад 60 років. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Вітаюся з усіма, з ким ще сьогодні не віталася. 14 година, традиційно, 14 до 16 в ефірі Тетяна Іванська. Рада усіх вітати. Я прошу усіх тих, хто долучився до нас у Ютубі, поставити нам вподобайку, залишити своє запитання під час нашої трансляції, якщо будуть притомні, скажімо так, розумні запитання, то, звичайно, на них будемо відповідати. Говоримо сьогодні і про підсумки цього тижня, і про те, що там відбувається в Сербії. Ви знаєте, що одна із... Згадуючи, вчора там Порошенко була день народження, і він цю людину назвав літературним словом православне, так ось йому дали громадянство, про це також будемо говорити, чому йому дали громадянство, чому Вучич дякує Путіну і за що він дякує. Ну, але розпочнімо з того, чим для нас завершується цей тиждень. І я рада вітати у нас в студії гість Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, вітаю, слава Україні.
9: Героям слава, щиро вітаю.
8: Ми говорили про те, що от ви важко їхали до нас, тому що працюють реби, тому що зараз збиваються карти, і ми розуміємо, чому. Тому що постійні обстріли, практично 24/7 щось летить, 24/7 тривога. Ну, добре, що, звичайно, не 24/7, та, але обстрілів дуже багато, реактивних шахедів дуже багато влучань. Ми бачимо, як Росія усе руйнує, і ми на цьому тлі чуємо заяви про те, що попереду зима, але ми зиму також зробимо важкою для Російської Федерації. Чуємо заяви голови Офісу Президента про те, що треба розробляти, і розробляємо вже реактивні дрони, випробовуємо їх вже безпосередньо, намагаючись збити ті, що летять, та тому що немає вже часу для перевірок. Ну і почули від президента після його повернення зі Сполучених Штатів, що таки буде у нас ліцензія на Петріот. Але вчора журналіст питає Трампа, так що там стосовно Петріотів, і Трамп нічого про це не говорить, знову говорить про те, що Путін і Зеленський мають поговорити, і уникає відповіді на це запитання. Тим часом Польща таки готується щось там собі будувати. Чи розуміємо ми, що президент України зі Сполучених Штатів таки приїхав із якимось розумінням того, що у нас буде із захистом неба?
9: Ви знаєте, я розділяв би питання захисту неба, яке потрібно на вчора, яке буде потрібно взимку, Чи буде це важка зима, чи все ж таки буде енергетичне перемир'я, питання досі залишається відкритим, але все ж таки ліцензії на Петрію і, відповідно, захист неба сьогодні – це трохи різні речі. Тому що навіть якщо б домовленість все ж таки досягнута, а треба розуміти, чому вона не була досягнута раніше, ми ж на саміті НАТО почули, що все, ми передамо Україні, а потім якось все змінилось. А чому змінилось? Тому що Трамп почав процес торгів. Торгів, які полягають в тому, що щось потрібно навзаєм Сполученим Штатам Америки від України. І тут, знаєте, з одного боку це приємно десь почути, що ми вийшли на той рівень, що від нас
8: можемо диктувати
9: цілим
8: умови.
9: Штатам щось потрібно. Але справа в тому, що це дійсно затягнуло час. І, відповідно, можна обережно констатувати, що ця розмова, яка відбулася зараз на полях ООН, вона вже підвела підсумки ситуації, і ми змогли домовитися. Чому Трамп відреагував таким доволі чином, як відреагував, розпочавши замість говорити про ліцензії, сказавши, що скоро буде мирно, це Трамп. В цьому весь Трамп. Він намагається займати таку позицію і обережно коментувати те, що відбувається, для того, щоб начебто Сполучені Штати десь знаходились над конфліктом. Щоб Сполучені Штати могли залишатися посередником, могли спілкуватися як з нами, так і з російською стороною. А, звичайно, ми розуміємо, що росіянам, ну, болісно, якщо Україна отримає відповідні ліцензії. Неважливо, де буде виготовлятися. Але я хочу наголосити на важливих моментах. Мова не йде про 10-15 років, про те, що ми чуємо, навіть про 5. Оскільки, якби пропозиція нашої держави, озвучена Сполученим Штатам, полягала в тому, що ми можемо щось робити там спільно з поляками, без поляків, це вже технічні питання, але це буде через 10 років, акцентую завжди увагу і пропоную задуматися, наскільки це було б цікаво Дональду Трампу, якому сьогодні 80, який добуває останні роки на президентському кріслі. От давайте просто логічно. Абсолютно не цікаво. Відповідно, якщо зараз відбуваються якісь процеси щодо ліцензій, то ми продемонстрували наші можливості для швидкого впровадження цих технологій. Відповідно, можна говорити, що результат позитивний, але, знову ж таки, обов'язково розділяти, не робити з цього, знаєте, значну перемогу. Це важливо, це добре, однозначно, це правильно. Тим паче, якщо це поглибить нашу співпрацю зі Штатами загалом. Але ж нам потрібні ракети ПЕК-3 тут і зараз, тому що, перепрошую, вересень завершується. Але і про це говорили на полях ООН. Єдине, що от тут чи домовились зі Штатами, поки що можна поставити три крапки.
8: Стосовно швидкого впровадження технологій, питання в тому, чи є у нас час, та і чи не випереджає нас у цьому терористична федерація, тому що ми бачимо, що попри там заявлені санкції, які також, до речі, обговорювалися, попри ось цей закон Лінсі Грема, Китай, не цураючись, продовжує її постачати допомогу, продовжує її утримувати її економіку. Ми бачимо, як летять на нас шахеди з китайськими комплектуючими.
9: І ракети,
8: в
9: і
8: тому числі.
9: І з американськими комплектуючими,
8: і з американськими, і там, і Швейцарія, здається, там ми знаходили, і німецькі.
9: На жаль.
8: То тут питання в тому, після цього візиту, може все ж таки Трамп замислиться над тим, щоб не підписати, а вже впровадити ці санкції, оцей закон, який підписаний. Чи все ж таки чекаємо листопада, чекаємо ось цих спершу проміжних виборів, а потім будемо чекати саміту АТС, де зустрінеться Сі Цзіньпінь, Путін і Трамп. Чого чекаємо?
9: А можливо, і не зустрінуться. Тут також окреме питання для дискусії. Це, звичайно, ржава мрія Путіна – поїхати і на трьох, перепрошую, розділити світ в його розумінні. Але він давно вже не в колі тих держав великих світових, і Росія давно вже втратила суб'єктність. Тому я от не особливо вірю, те, що він поїде, обов'язково поїде, у нього небагато приводів десь їздити, де його зустрічають. Але я не впевнений, що туди поїде Трамп, тому що для нього робити такий крок, тим паче на той момент вже вибори пройдуть, вже буде розуміння загальної ситуації в Сполучених Штатах Америки. Ну, це ще нижче опустити взагалі власний рейтинг всередині американського суспільства. І фотографії з Путіним і Сі, ну, я не скажу, що це буде катастрофа, але це точно не додасть популярності американському президенту, тим паче, якщо на той момент в результаті до виборів, які вже відбудуть, буде десь на горизонті імпічмент. Тому тут питання щодо АТС, ну, доволі таки дискусійне. Повертаючись загалом до закону Грема, Тетяна, закон Грема, він же не полягає лише в митах проти Індії та Китаю. Тому чи будуть введені ці мита, питання дійсно відкрите, і я впевнений, воно підіймалося на зустрічі Трампа і Сі, десь Штати погрожували, але десь намагалися знайти таку золоту середину. І я б не хотів би вже поспішати з підведенням підсумків, сказати, що зустріч ні про що домовились домовлятися. Китай – це така держава, яка відразу не розкриває карти. Тому чи були результати для України від зустрічі Трампа і Сі, ми зможемо дізнатися відбуватися найближчими тижнями, орієнтуючись, до речі, на поведінку Росії. Якщо Сі зараз повернеться до Китаю, обдумає всі пропозиції, порадиться, звичайно, з ЦК, з комуністичною партією, і прийме рішення, що Штати власним баченням і власними пропозиціями щодо мирного врегулювання десь зацікавили Пекін, відповідно, можна розраховувати на зміну тональності того ж Володимира Путіна, на пришвидшення всіх зустрічей, які чи призведуть до чогось, питання відкрите, як завжди. Але ми це побачимо вже вживу. В комуніке не має бути написано «домовились про мир в Україні». Це банально, просто і точно не про Китай, який не буде брати на себе якісь зобов'язання. Але якщо кулуарно якісь домовленості існують, ми зможемо найближчим часом побачити результати цих домовленостей і орієнтуватися такі, от тригери будуть, це саме поведінка Москви. І повертаючись до законограми, там же ж чіткі терміни. Там щодо мит, Трамп може їх не вводити, знову ж таки, там легко пояснити національний інтерес і так далі. А національний інтерес – це не підвищення цін на нафту, можемо продовжувати багато про нафту, про дизель. Але всі решта пунктів мають бути введені протягом 30 днів після підписання. І цей час поступово йде, і росіяни цього дуже бояться. Там дуже багато елементів тиску, як тиску на тіньовий флот. І вони намагаються зараз, щоб цього тиску не було і з боку Європи, а ще якщо додадуться Штати. Там Росатом, там фактично блокування фінансової системи, і не лише всередині Росії, а тих банків, які ще досі співпрацюють з Москвою. І той же банк в Еміратах буде 20 разів думати, пропускати російський платіж чи не пропускати. Але відповідно так, звичайно, ця залежність від Китаю, допомога Китаю, санкції на неї не вплинуть, вона може зберегтися. І давайте також розуміти, дійсно, ви правильний акцент зробили на комплектуючих, на товарах подвійного призначення. Дійсно, 80% мікросхем, які використовуються в усіх різних військових товарах, і в ракетах, і в тих самих дронах, які ми над головою бачимо, це все, на жаль, Китай. Це факт.
8: Це правда. Говорячи про вологі мрії ось кремлівської цвілі, та ви кажете про те, що він би хотів, звичайно, зустрітися на трьох, та, але це навряд чи буде. Але перед Анкориджем теж ми не сподівалися, що Путіну будуть розстеляти червону доріжку і Трамп буде з ним так ручкатися. Та, це ні до чого не призвело, але вивело таки Путіна з певної ізоляції. Добре, що ще й вплинуло на рейтинги Трампа, і він після цього щось порозмислив. Але стосовно ось, власне, вологих мрій. Там Лавров заявляє, що, верніше, Путін, власне, заявив, що Росія знає про порушення прав російськомовного населення в країнах Балтії і знає, як на це реагувати. Після цього Лавров сказав, що ми не збираємося воєвати з Європою, це самонавіювання і це те, що може справдитися, тому що це ви збираєтеся йти на нас.
9: 22-й рік,
8: так, дуже-дуже нагадує 22-й рік, тому що я вже тут казала в цій студії, колись Путін, коли тільки прийшов до влади, він сказав, що Крим – це Україна. Крим анексували, в 22-му році, прикінці 21-го він казав, що ми не можемо йти війною на Україну. Він пішов війною на Україну, і зараз не каже, що ми не будемо воювати в Європі. Натомість ми бачимо пошкоджені кабелі біля Литви, ми бачимо, що проводяться певні рухи. Для чого зараз Кремль випробовує поки що ось так морально Європу? На що він зараз буде тиснути і яких результатів йому потрібно зараз?
9: Це велика когнітивна операція, яка, хочу наголосити, на мою особисту думку, поки що точно не переросте в якесь повномасштабне вторгнення. Не тому, що Москва не хоче. В першу чергу, тому що Москва не може, в неї немає наскільки фізичних можливостей, загрузнувши в нашій державі і отримавши постійно, фактично, по зубах скрізь, де тільки можливо, відкрити ще якийсь інший фронт проти Європи. Плюс, так, звичайно, ми говоримо про слабкість Сполучених Штатів Америки на сьогодні, але ж ніхто не знає, як спрацює та п'ята стаття НАТО. Чи готовий Путін на сьогодні, чи має він ті військові сили перевірити, а чи спрацює вона?
8: А чи не чули ми від одного з представників Європейського Союзу, мовляв, там невідомо, як ми ще її застосуємо, тому що вона так виписана, що треба ще зрозуміти, як її застосовувати.
9: Ну, це ж Рюте сказав, що вона ж так виписана, так, генеральний секретар НАТО. Десь, напевно, пожартувала людина.
8: Або ні.
9: Дійсно, застосування, воно не перевірялося, фактично, застосування в контексті ведення якихось бойових дій в протидію агресії. Тут треба також це розуміти. Але вона існує, і Москва дійсно зараз не в тому стані, щоб це все перевіряти. Плюс є інші фактори. Є фактор Китаю, як стримуючий, тому що Китаю не потрібна війна в Європі. Будь-яка війна в Європі, вона зачепить Білорусь. Китаю не потрібно, щоб Білорусь взагалі була долучена до військових дій, тому що фактично це шлях до Європи, який він активно використовує. Тому при всьому бажанні російського диктатора десь показати якусь власну силу, якої немає, ну, я готовий спрогнозувати, що найближчим часом таких речей не буде. Але що ми маємо на увазі? Маємо на увазі танки, маємо на увазі російських солдат, але когнітивна операція продовжиться. Удари безпілотниками продовжаться і будуть посилюватися, щоб знайти ту певну межу, яку не можна перейти, але в той же час, до якої можна це повторювати практично щоденно. І виникає тоді питання, а для чого? А все банально і просто. Для того, щоб викликати страх. Тому я її назвав це саме когнітивну операцію. Викликати страх у європейців. Я зараз не про політиків, я кажу саме про людей, про європейські суспільства. Страх перед війною. А в подальшому пояснити все наступним чином. Якщо допомога Україні зупиниться, ви можете розраховувати, що все буде добре. І давайте, ми ж чесні, відверті завжди, давайте от задумаємося, а хтось готовий воювати?
8: В Європі?
9: В Європі.
8: Ні, ми ось бачили, що відбувалося в Німеччині. Буквально півроку тому був страйк, не страйк студентів, та виступи студентів, ну такого покоління трошки старшого, які казали, що краще жити в Німеччині під Путіним, ніж воювати. І ось буквально на цьому тижні вийшли школярі із протестом, так, що так. Ні, ніякої війни, ніякої армії.
9: І ось фактично росіяни через ультраправі сили внутрішньоєвропейські можуть поставити питання – а ви готові воювати? І, відповідно, оце, якщо вдасться викликати цей страх, то кінцева ціль його одна – не захопити якусь там частину Литви, перепрошую, Латвії чи Естонії. Ну, це смішно. Кінцева ціль – це зупинити допомогу нашій державі. Чому б'ють по прикордонним пунктам? Чому цей весь процес продовжується? Відповідно, все в даному випадку дійсно будується навколо війни всередині України, не навколо відкриття якогось другого фронту. Звичайно, знову ж таки повторюю, якби вони мали достатньо можливостей, ну, десь міг би Путін піти на такий ризик. Але справа в тому, що тут сходиться багато факторів. Відсутність можливості, Китай, ну, і фактично нерозуміння, як себе поведуть Сполучені Штати. Нагадаю, більше року тому Трамп пообіцяв, поки я президент, Росія не нападе на країни НАТО. Ну, врешті-решт же ж, хоч десь має втримати слово. Тому я б розглядав це саме з позиції дійсно психологічного тиску і от постійного такого, знаєте, психологічного натиску саме на простих європейців, які бачать всі провокації всередині Німеччини. На це тільки початок, відверто кажучи. Які бачать ті самі дрони в Польщі, незрозуміло, чиї. Росіяни ж ніколи не визнають, це буде продовжуватися. Тому тут головне спілкуватися також з нашими партнерами і пояснювати, що не треба припиняти допомогу, а навпаки збільшувати. Що, до речі, зробила Німеччина? От максимально мудро прибравши таким чином весь план Росії і сказавши, що воно не спрацює. Ми, коли ви будете тиснути, ми будемо давати Україні ще більше. Але ж це станом на зараз.
8: Ілля, ну і це для того, щоб Німеччина почала робити такі заяви, вже... Просто поки що заяви та стосовно відповідей. Ми не бачимо ще самих відповідей, ми не бачимо так само і ракет, які нам обіцяв канцлер Німеччини. Але все одно, от щоб такі заяви, принаймні, більш гучніше почали лунати, щоб «Руський дом» з Берліна виселили, це треба було, щоб партія «Альтернатива для Німеччини» виграла в двох землях. Ну, вони ж теж розуміють, в чому ризик, правда?
9: Розуміють. І, до речі, те, що вони розуміють, це добре. Але ми маємо розуміти. І отут я хочу дійсно наголосити. І зараз, напевно, знаєте, я максимально намагаюся, ми з вами коли спілкуємося, загалом, більш оптимістично дивитись на деякі речі і знаходити дійсно можливості, яким чином ми зможемо використовувати, ну, скажімо так, для себе якісь події, отримувати результати, сподіватися на гарний результат. Але справа в тому, те, що відбувається на сьогодні в Європі, це величезна проблема. Результати альтернативи для Німеччини, вони здавалося б начебто в якихось окремих землях. Але фактично, якщо подивитися зараз на соціологію по всій Німеччині, хочу наголосити, то карту, яку ми побачимо, вона максимально дублює результати нацистської партії в 30-ті роки. В багатьох регіонах підтримка лише зростає. І чи можемо ми уявити на сьогодні, що от буквально найближчим часом альтернатива для Німеччини розпочне кампанію щодо дострокових виборів до Бундестагу, мотивуючи це тим, що нинішній склад німецького парламенту не представляє реальних суспільних вподобань. І ну, і це ж факт, відверто ж кажучи.
8: І веде країну до війни.
9: Веде країну до війни, до бідності, проблеми з міграційною політикою, з зарплатами, з ціною на дизель. Ну, це скрізь зараз проблеми, це ж факт. І чи можемо ми уявити, що в демократичній Німеччині чисто гіпотетично дійсно підуть на ці дострокові вибори? І, ви знаєте, можуть і піти. Що ми тоді отримаємо? Ми отримаємо Німеччину абсолютно недружню до нас, це перше, яка автоматично припиняє будь-яку допомогу. Президентські вибори Франції. Марі Ле Пен, яка начебто там проти Путіна, але чому? Тому що націоналізували Ашан, врешті-решт. Треба видрогувати, було національні інтереси все ж таки на перше місце. Але сказала чітко, що ми розуміємо все, ми з вами морально.
8: Але грошей немає.
9: Але ви тримайтесь, грошей не буде. І це сказала вона. Ультраліві мають такі ж самі погляди, а в центристів чи є шанси виграти, відверто кажучи, питання. Тобто ми можемо отримати на середину наступного року нового президента Франції, який також буде казати тримайтесь, але на цьому все. Спільно з тим, що відбувається в Німеччині, я впевнений, що в багатьох інших державах ультраправі також будуть отримувати гарні результати за рахунок популізму. Ми маємо розуміти, що однією з, не хочу лякати, але з таких розвитку подій, процесів, може бути взагалі розпад Європейського Союзу. За рахунок того, що дві великі держави, які фактично є економіками ЄС, фактично зачиняються. І це факт. І якщо раніше в 30-ті роки шукали винних, перепрошую, нацисти в євреях і казали, що в гіперінфляції, в тому, що відбувається, євреї винні, або ще хтось, треба ж завжди популізм, це пошук винних і прості відповіді на складні питання. То зараз та сама альтернатива для Німеччини може сказати, ви знаєте, винна Україна за рахунок війни і за рахунок того, що досі не домовилися з Росією, плюс Європейський Союз. Тому ми виходимо з Європейського Союзу, або припиняємо співпрацю, все, що завгодно може бути, тому що ми ж фінансуємо Європейський Союз. І, до речі, десь вони будуть праві в певній мірі, тому що основна економіка. І це величезна проблема. Тому справа от в тому, підсумовуючи, ми дійсно маємо вже потрохи розуміти, що розраховуємо лише на себе, а не на європейські кошти. Так, це практично неможливо і важко, але треба шукати ці можливості хоч якось. І, по-друге, треба розуміти, що такий план може бути саме у російського диктатора Володимира Путіна, тому навіть досягнення енергетичного перемир'я ще не буде означати, що Росія не зіграє вдовго.
8: Ми ж розуміємо, що якщо енергетичного перемир'я не буде, тому що Путіну це не потрібно. Ми бачимо, як він б'є по Україні, і у нього це виходить. Та? І ми бачимо, скільки влучань зараз по Києву. І зараз я не знаю, хто і що має натиснути на Путіна, щоб він це припинив.
9: Три аспекти, які, до речі, покажуть майбутній розвиток взагалі подій, майбутній розвиток війни. Перший аспект – треба розуміння, що у них відбувається всередині з фінансами. Зараз вже з'явився прогноз російського бюджету на 27-30 роки. Цифр поки що в публічному доступі немає, але володіє міністр фінансів, плюс Путін 100% володіє. Якщо там катастрофа, а там точно нічого доброго, просто питання, наскільки
8: але
9: цей рівень
8: катастрофа.
9: Ми не можемо ствердно про це сказати. Це перше. Це буде визначати подальші дії. Друге, чи готовий він зберегти Трампа на посаді президента, чи готовий він підіграти в момент якраз тих самих до виборів, або ж навпаки Трамп його десь також міг уже втомити, він очікував абсолютно іншого, що Україну зараз мусять підписати всі угоди, а Трамп не збушує, приймає закон Грема. Тому тут і третє, дійсно, наскільки вони довго готові продовжувати війну. Це буде визначати енергетичне перемир'я. Якщо вони дійсно хочуть дочекатися приходу в європейських державах до влади проросійських, скажімо так, націоналістичних сил, які не будуть підтримувати Україну, вони, може, підуть зараз на енергетичне перемир'я, граючи вдовгу, і розуміючи, що десь зараз підіграємо, Штати не будуть тиснути санкціями, а ми просто дочекаємось сприятливих умов для продовження війни. І тут проблема величезна.
8: І тут, якщо таке буде, то нам треба буде також розуміти і підготуватися, та? Ілля, зараз зробимо паузу буквально на кілька хвилин. Ви почуєте свіжі новини. Одна із новин, яка мене безумовно тішить і водночас, знаєте, робить боляче. Вночі Збройні Сили України привезли продукти жителям окупованих Олешок. Наші військові доправили близько 4 тонн продуктів одразу на 100 локацій міста. І я бачу, так само доставляли їжу, вони з допомогою дронів. Це дуже радує, що наші люди не лишаються без їжі в такі скруті моменти, але дуже болить те, що досі місто поки під окупацією. Зараз робимо паузу і повернемось.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слоферм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
11: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО, коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. В українському інфопросторі знову поширюють заклики виходити на Майдан і вимагати змін від влади. За цією кампанією стоїть Кремль. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Там фіксують у соцмережах масштабну інформаційну кампанію, яку, за даними центру, інспірує Росія. Її автори намагаються поширювати заклики до протестів і дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, в українському інформаційному просторі активно тиражують заклики виходити на Майдан і вимагати від влади негайного укладання миру, скасування мобілізації, негайних виборів та інших рішень. При цьому у таких повідомленнях, як лідерів протесту, подають нібито українських військовослужбовців. За отриманими розвідданими, у такий спосіб Росія намагається втягнути українських військових у протестні акції. Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, метою кампанії є внутрішня дестабілізація України і підрив її обороноздатності. Українців закликають не піддаватись на такі маніпуляції і перевіряти інформацію перед тим, як її поширювати. Як легко завершити війну проти України, порадив російському диктатору Владимиру Путіну колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог. За його словами, Путін може легко і швидко завершити війну проти України, якщо оголосить росіянам про перемогу Росії і виведе свої війська з окупованих територій. На переконання колишнього представника Дональда Трампа, російський диктатор не планує захоплювати всю Україну. Одна з ключових причин полягає у тому, що Путін просто не може цього зробити. Окремо Кіт Келлог звернув увагу на ситуацію в Україні. На його переконання, українці навіть не замислюються про сценарій капітуляції. На цьому тлі Келлог також озвучив прогноз, що Росія ніколи не зможе виграти війну проти України. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
15: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
17: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
18: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
17: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
18: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
17: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
19: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Так, що ж, ми продовжуємо наш ефір, ми тут говоримо навіть під час реклами та новин. Ілля Котов, нагадую, в нашій студії. Ілля, ми зупинилися, власне, на спроможностях Росії, на те, чи піде Росія на війною на Європу, що відбувається в Європі, що праві піднімають свої голови. Ну і ми ж розуміємо, що за всім цим пильно стежить Китай, і ми неодноразово говорили про те, що Китай, він зацікавлений у війні Росії проти України. Не так давно, ну ж таки, на цьому тижні відбулася зустріч Сі Цзіньпіня і Трампа про війну в Україні. Говорили в контексті війни і Близького Сходу, і там на про Тайвань говорили. Ну, тобто, я так розумію, побіжно. Поговорили, зустріли, щоб домовитися, домовлятися і далі. Вивірили температуру по палаті, що Трамп у Сі Цзіньпіня, що Сі Цзіньпінь у Трампа. І отут тоді в контексті російсько-української війни і в контексті того, що ми говорили попередньо. А чи не вигідно Китаю якраз ось ці залякування Росією Європи? Тому що рано чи пізно Китай скаже Європі, ну, тепер обирайте союзника. Або Сполучені Штати, які вас не захищають, і відверто про це говорять, і відкрито кажуть про це, що ми не будемо вас захищати. Або ви обираєте нас, Китай, і ми можемо тоді вплинути на Російську Федерацію. Може статися таке?
9: Тоді давайте дійсно з цього розпочнемо. Залякування, звичайно, вигідні, тому що Китай позиціонує себе як старший партнер в даному дуеті між Москвою і Пекіном. Відповідно, коли Росія залякує Європейський Союз, вона знову ж таки залякує, це не означає прямо воює. Відповідно, так, десь, можливо, Китай розраховує на те, що ті самі німці звернуться з якоюсь думкою, з пропозицією. В Китаї дуже багато економічних інтересів в Європі, продовжується така плавна експансія, як в китайській грі Go. Вони купують порти, намагаються купувати, вони продають власні джерела відновлювальної енергії, у них багато економічних інтересів. Відповідно, залякування так, десь можуть, відповідно, надати ще більше статусу. Те, що Китай – основний вигодонабувач війни в нашій державі, це, я думаю, в принципі, ми зараз нічого нового не скажемо, про це говорять, починаючи з 22-го року. Але треба наголосити інше. Так, дійсно, він зайняв місце всіх європейських компаній, які вийшли з Росії і отримує прибуток. Дійсно, він купує за безцінь російський ліс, золото, нафту і все-все-все, що може купити. І санкції, які накладені на Росію, для нього це ідеальна історія, абсолютно. Навіть за серпень місяць на 50% більше купили нафти, ніж за попередні, тому що ситуація в Саудівській Аравії, в Ормузькій протоці накладає відповідно такий результат. Але, чи говорили побіжно з Трампом? Я вважаю, що ні. Чому я
8: так
9: вважаю?
8: Тобто ви вважаєте, що тему російсько-української війни навіть не згадували?
9: Я вважаю, що говорили предметно, а не побіжно. І поясню, чому не просто тому, що я так вважаю, тому що є ряд речей, які відбулися. Найперше, це те, що росіяни передали Сі перед поїздкою до Сполучених Штатів Америки власне бачення так званої мирної угоди. Угу. Це підтверджується з багатьох джерел. Чому вони це зробили? Відповідно, вони розуміли, що будуть обговорювати без них це все і хотіли якось налаштувати Сі Цзіньпіня і загалом позицію Китаю на, власне, абсолютно неконструктивне бачення врегулювання, яке означає територіальні подарунки, духи анкоріджу, ну і так далі, ми це все знаємо з вами. Відповідно, наш президент на полях ООН також пояснив Трампу власне бачення, яким чином можна побудувати цю розмову з Китаєм. Тому я впевнений, що обговорювалося абсолютно непобіжно, обговорювалося предметно. Звичайно, не на першому місці була тема України, на перше місце поставив власні торгівельні відносини цих двох держав, там про мільярди і мільярди. На друге місце Близький Схід, тому що всі зацікавлені у врегулюванні, але кожен по-різному зацікавлений в результатах цього врегулювання. І, звичайно, війна в Україні. Чому? Тому що, відверто кажучи, Трампу потрібен цей результат, і Трамп сам мав цю тему підіймати Сі, розуміючи вплив Китаю на Росію, можливість зупинки бойових дій, якщо Китай натисне, якщо просто припинить, відверто, навіть ті банальні мікросхеми продавати, це вже вплине на все. І багато-багато інших кроків можна зробити –

0: людина з керівництвом і досі не зрозуміло, з ким там спілкуватися. Там багато проблематики. Mm-hmm. Нас це набагато простіше. І дійсно могли говорити. Але справа в тому, там не були ультиматуми, хочу наголосити. Трамп міг дійсно зробити економічну пропозицію, плюс політичну, пов'язавши ситуацію з Тайванем трохи. А от чи погодився Китай, ми побачимо тільки з певним часом. До речі, те, з чого ми з вами сьогодні розпочали. Не треба шукати в комюніке про мир в Україні, про mm-hmm. тиск на Росію, цього ніколи не було і не буде. Але треба дивитися, як Китай буде поводити себе далі з росіянами. І, до речі, у китайців є таке цікаве прислів'я. Інколи, щоб отримати персик, треба відмовитись від сливи. Тому Москва може стати тією самою сливою, від якої можна відмовитись для того, щоб отримати більше дивідендів від співпраці зі Штатами. І дійсно побудувати таку конкуренцію, але здорову конкуренцію. Допомогти Трампу гарно пройти вибори, зберегти обличчя, mm-hmm. не отримати імпічмент. Цікаво їм це? Ну, питання відкрите. Трампу точно цікаво. Тому, чим завершився цей процес торгів, і говорити, що зараз, що та зустріч тільки, щоб пан подарувати, ну, я не готовий, не треба поспішати.
1: Так, можливо, Путін зараз цим також зацікавлює Китай? Чи може бути таке, що Путін продає Сі Цзіньпіню своє посередництво? Трампу він продає своє посередництво з Іраном і Китаєм, а Китай він продає своє посередництво і добрі, теплі, дружні стосунки з Трампом?
0: Я не бачу взагалі необхідність якогось впливу і присутності Путіна в цих процесах. Ми з вами почули, що від Сі Цзіньпіня. І отут, до речі, це не гарні слова, а максимально дійсно чесна позиція Китаю. Китай, який, навіть коли не мав величезних фінансових, економічних можливостей, завжди вважав себе піднебесною державою, імперією, навколо якої все має крутитися. І Сі Цзіньпінь сказав чітко, що ми, як дві наддержави, величезних держав, я не дослівно зараз, але просто зміст передаю, маємо забезпечити світовий порядок і загалом нормальний розвиток, там конкуренцію, відсутність конфліктів. Ми, як дві держави, Сполучені Штати Америки і Китай, я не почув там про Росію. Росія давно втратила суб'єктність. Путін не може виступати перемовником в якихось процесах, щось передавати комусь. Тому, знову ж таки, той самий саміт, який відбудеться в кінці листопада. Чи хоче туди Путін? Да, звичайно, хоче. Але справа в тому, що...
1: Ну, він там буде.
0: Він там буде, а чи буде там Трамп? Нікому ці картинки не потрібні. Всі розуміють, і в Штатах в тому числі, що Росія давно втратила суб'єктність. І є старший комуністичний товариш, угу. який може впливати на всі процеси, ну, в першу чергу шляхом, перепрошую, ну, банальних грошей. А далі вже рухатися в політичному ключі. Тому і Росії це, звичайно, також не подобається. Але ж, розпочавши абсолютно невдалу війну, війну, яка не призвела до жодних результатів, давайте просто прорахуємо. Втратили все. Втратили Сирію, свого часу всі інтереси, які були і так далі. Втратили все. Вірменія, Азербайджан, Казахстан, який так. Росія втратила все. І точно Путін не потрібен, як Трампу, так і Сі, для того, щоб вони між собою владнали якісь власні проблеми.
1: Угу. Давайте зараз зосередимося на нас та європейцях. Президент України після зустрічі з президентом Сполучених Штатів та зустрічався з Урсулою фон дер Ляєн. Хтось сказав, що це була доволі таки напружена зустріч. Говоримо про те, що нам не вистачає грошей, треба підтримка Європейського Союзу, але тут ми впираємося в те, що десь щось у нас не голосується, не десь щось, та цілий список з вимог, які не голосуються. Депутати, незрозуміло все ж таки, чи вони у відпустці, чи вони у відрядженнях, чи вони працюють з поправками
0: з бюджетом.
1: Та, ось як Європа зараз, які вона вимоги може ставити до нас, і чи маємо ми право зараз, під час повномасштабної війни, коли ми захищаємося, і коли ми не захищаємо в тому числі європейських наших партнерів, та, і якби ми не збивали таку кількість шахедів, вони би далі летіли на Європу, чи маємо ми просити паузу або зрозуміти, розуміння якогось, чи просто маємо виконати те, чого вони вимагають?
0: Ви ж розумієте, що завжди є прагматична точка зору, така європейська, так, коли разом ідуть десь в кафе обідати і рахунок ділять на 8 людей.
1: Ой, який жах.
0: Є точка зору справедливості, яка начебто так також має бути присутня, такої моральної справедливості, що ми захищаємо, фактично, ми є тією стіною, тому, відверто кажучи, нам ще викручувати, перепрошую, руки певними вимогами, які, ну, абсолютно не на часі, про тарифи, про ПДВ і так далі. Ну, начебто, несправедливо ж, правильно. Але з іншого боку, відразу ж нам про це говорили, ми на це погодились. Тому тут, розумієте, от важко зайняти якусь... Ну, звичайно, я маю власну позицію і не бачу сенсу тут якісь особистісні погляди висловлювати. Впевнений, у кожного з наших

0: Слухачів також, власна позиція на цей рахунок. Але якщо говорити загально, з точки зору, як буде далі, як воно запрацює, ну, я впевнений, що проголосують те, що необхідно. Можливо, не все. Можливо, є певні моменти, які дійсно на сьогодні не зберуть голосів не через популізм навіть, хоча популізму також вистачає в українському парламенті, а через те, що дійсно певні норми не обов'язково приносять гарні економічні результати. Перш ніж підіймати податки, можливо, нам треба навчитися правильно їх адмініструвати. У нас ПДВ станом на зараз, на вересень цього року, недозбір, якщо я не помиляюсь, на мільярди, відверто кажучи. При тому, що зараз змінилося керівництво Державної податкової служби. Тому дійсно треба звертати увагу на тіньову економіку, треба звертати увагу європейці, що вимагають, що ви маєте потрохи більше заробляти. Десь тут логіка також присутня. Тим паче, враховуючи, що ми з вами говорили, що, можливо, будь-яка допомога завершиться. Але справа в тому, що так дійсно треба розуміти, що у нас війна, і перш ніж затягувати пояси для того бізнесу, який і так працює з останніх сил, враховуючи ситуацію, треба дійсно, можливо, подивитися на краще адміністрування. Тому певна частина буде прийнята. Як в одній з розмов один з народних депутатів мені сказав, ви знаєте, врешті-решт все одно ж дають гроші. До кінця тягнуть, розуміють, що війна і дають. Десь і цей фактор буде присутній, тому що дійсно інколи гроші дати простіше. І це якраз та ситуація, зараз максимально не з точки зору державного управління, напевно, навіть з точки зору такого простого людського сприйняття. Коли європейцям кажуть, ви знаєте, кава буде коштувати там на 10 євроцентів більше, і ще щось буде коштувати на 20 євроцентів більше, але ви воювати не будете, я думаю, що це така історія, яка прийнятна. Відповідно, наші фінансові проблеми обов'язково знайдуть рішення. Всі зацікавлені, щоб наша держава трималася. У мене тут глибша історія, на яку я досі не можу отримати відповідь, і сам аналізую, і спілкуюсь. Але от чому, як таке взагалі стало можливим, що ми одного ранку прокинулися, розуміємо, що у нас більше 30 мільярдів дефіцит бюджету, як в сфері оборони, так і загалом державного бюджету, в контексті навіть якихось соціальних видатків. Це не відбувається за один день. Тому ми маємо дійсно, по-перше, вирішити цю проблему. Я думаю, вона буде вирішена, тому що, хочу нагадати, 90 мільярдів, вони ж на 2 роки. Заберемо щось з 27-го, а далі, знаєте, там завтра, це вже буде завтра. Але треба розібратися, щоб ми на початку 27-го знову не зіштовхнулися з цією ситуацією. Все ж таки, Міністерство фінансів у нас існує, яке калькулює всі видатки, всі доходи, яке розуміє, що відбувається. Так, ми зараз дуже багато втратили грошей. Треба об'єктивно наголошувати через дії ворога, через блокаду Чорного моря, через знищення складських приміщень, через удари по бізнесу. Це все також удари по економіці. Хтось рахує, що це 10 мільярдів євро. Різні підрахунки існують. Не будемо і говорити, щоб ворогу не було приємно. Але все ж таки, так, ми втратили. Але будь-який дефіцит він не з'являється просто одного літнього ранку. Він до цього йде, з часом приходять. Тому нам треба зрозуміти, де відбулося це от момент проблематики.
1: Говорячи про чорного лебедя, та ми тут трішки про це говорили поза ефіром. Термінова новина. Тут є ВМС Квір, повідомили про захоплення американського автономного підводного апарата в Ормузькій протоці. Чи війна на Близькому Сході, або якісь є чергова хвиля цієї війни, чергове загострення, якось може зрушити в цілому картину світу і, в першу чергу, нашу російсько-українську війну в певний бік?
0: Для нас найкращий результат – це врешті-решт врегулювання. Абсолютно все одно, збереже там Трамп обличчя чи не збереже, нам треба врегулювання. Нам треба розблокування Ормузької протоки для того, щоб ціна на нафту почала все ж таки падати. Нам треба спокій в Ємені для того, щоб ціна на нафту не зростала ще більше. І, відповідно, а там далі вже це буде далі. Відверто кажучи, власна сорочка ближче до тіла. Але чи можливо це найближчим часом? Я дуже сильно сумніваюся, тому що Трамп навіть не готовий піти зараз на певну зупинку ударів, хоча вони не активні на сьогодні, але є інформація, що будуть активні після тих самих листопадових виборів. Відповідно, Іран зі свого боку готовий терпіти, скільки можливо, блокаду, але показати, що весь Західний світ і Штати, слабкі і не можуть впоратися навіть таким чином. Тому тут замкнуте коло і навряд чи найближчим часом, я не готовий прогнозувати якихось позитивних речей. І для нас, звичайно, це погано, тому що це дійсно впливає на те, що Росія заробляє більше. Фактор Ірану, не дивлячись на те, що, знаєте, першопочатково всі звинувачують, до речі, Трампа, але першопочатково це ж класна ідея була. Давайте вже бути, справедливими до Трампа в тому числі, як би ми до нього не ставилися. Венесуела, там, де все вийшло, все прекрасно, яка поставляє нафту до Китаю, вже давно не поставляє, і Штати контролюють це. Наступним кроком в задумці Трампа якраз і був той самий Іран, а третім кроком мала бути Росія. І якби все вийшло в Ірані, ну, ми б побачили і врегулювання і нашої війни, і загалом іншу Росію, інше ставлення до Росії з боку Сполучених Штатів. Тому що ціль, знаєте, обставити повноцінно Китай в нафтовому контексті. Але, на жаль, прорахувалися, відповідно, ми бачимо те, що бачимо. Mm-hmm. Першопочатково, знаєте, от в чому найвища проблема людини, як індивіда. В високих, гарних намірах, але в низькій реалізації цих намірів. Тут mm-hmm. склалося те ж саме. Тому, на жаль, поки що говорити про якесь можливе врегулювання навряд чи.
1: Пане Ілля, дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. У нас в гостях був Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Дуже сподіваюся, що...
0: Дякую вам.
1: Дуже сподіваюся, знаєте, що ті, хто нас чув, принаймні, ось я вам казала, що я песимістично зараз дивлюся на майбутнє, але принаймні, якщо не оптимістично, то якогось реалізму такі ми додали. Я лише додам, що якби важко не було, пам'ятайте, що ми живемо тут і ми тримаємо. І ми серед своїх, і це найважливіше. Крім того, я хочу нагадати, що ми також працюємо для вас, і на радіо, на сайті radio.nv.ua є розділ «Підтримати улюблене радіо». Можете стати нашим спонсором, таким чином ми також відчуватимемо вашу підтримку. Ми зараз робимо паузу після ефіру, детально говоримо про Трампа та Сі Цзіньпіня, про цей візит загалом, чи кульгава качка Трамп. Ну, а наразі слухаємо невеличку інформацію, ну, а потім новини і повертаємося до нашої студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Під кінець тижня ми побачили справжній шторм на ринку американського боргу. Хоча ще кілька днів тому нічого не відчувало біди. Тиждень торгів на світовому фондовому ринку почався із раптового приступу оптимізму. Чомусь в понеділок всі повірили, що скоро прилетить Сі, і вони з Трампом порішають всі проблеми – від Ірану до штучного інтелекту. В результаті очікувань, що в затоці все саме собою якось розсосеться – в понеділок різко впали котирування на нафту, не на дизель, і так само різко підскочив американський фондовий ринок, піднявши індекси значно вгору, а технологічний NASDAQ так і в принципі оновив історичний максимум. Навіть біткоін підскочив на тлі одного із рекордних об'ємів грошей, що зайшли в цей спекулятивний актив у понеділок. Щоправда, це зростання понеділком і вичерпалось, після чого ринки все ж таки трошки відійшли назад. А потім в середу хороша статистика американської економіки і не дуже хороші дані по інфляції звідти ж розбудили борговий ринок, який брав паузу останні тижні. Але ця пауза скінчилась і ціни полетіли вниз, а дохідності відповідно вгору, зафіксувавши рекордний різнобій між ринком акцій США і ринком боргу США. Такого ще ніколи не було. І хтось з двох явно щось не бачить чи не хоче бачити. Дохідності по 30-літньому боргу перетнули рівень у 5,4%. По 10-літнім облігаціям закріпились вище 5,1%. Туди ж на рівень 5% вилетіла і дохідність 5-річних облігацій, вводячи в додатковий стрес ринок іпотеки в США. Там і так зараз рекордний розрив між продавцями і покупцями нерухомості, причому не на користь покупців. Індекс S&P 500 відкривається у п'ятницю на позначці у 7704 пункти, що на 70 пунктів вище, ніж тиждень тому. А долар знову трохи укріпився проти євро. І ключова валютна пара світу торгується на рівні 1,138. Барель Бренту коштує у п'ятницю зранку $105. Вже зовсім не так дешево, як було в понеділок. Не кажучи вже про те, що вузьке місце зараз у світі навіть не нафта, а дизель і кораблі, які той дизель мають возити. І світ чекає, чи не буде нового сюрпризу від Трампа, який може заборонити експорт дизелю із США, і цим спровокувати ще більший спалах інфляції в Європі і Японії. Різке падіння на ринку американського боргу відчулося і на ринках, що розвиваються. Скрізь були продажі. Україна не лишилась осторонь, і суверенні єврооблігації втратили за середу біля 2 пунктів. Україна, в принципі, впала на рівні з Венесуелою, Аргентиною і Єгиптом. Не відчуваючи підтримку з боку хороших новин із Нью-Йорку, куди полетів Зеленський зустрічатися з Трампом і донорами. Проте і поганих новин звідти також не було. Тож знову все впирається в очікування. Ба більше, і ЄС, і МВФ сказали, що готові фінансувати Україну. Лишилась одна дрібниця, щоб Україна нарешті виконала свої зобов'язання. Схоже, цього разу в президенту не прокатило тиснути на жалість і переконати світову закулісу у тому, що під час війни ніяк не виходить робити реформи і боротися з корупцією. І парламенту таки доведеться голосувати, а президенту вносити ці законопроекти і підписувати ці закони. На тлі побоювань, що українська влада, не виконуючи домашнє завдання, сама спровокує руйнування макрофінансової стабільності, збільшилась купівля іноземної валюти з боку пересічних українців. На додачу, сприяло ослабленню гривні щодо долара і зниження курсу євро щодо американської валюти. В результаті курс гривні попрямував кудись ближче до рівня у 45 гривень за долар. Можливо, саме це і стане найкращою мотивацією для депутатів. Але є і позитив, причому дуже несподіваний. Тайванський гігант TCC взяв і виклав за Івано-Франківськ цемент 750 мільйонів доларів, прийнявши рішення про масштабну інвестицію під час війни і на тлі шаленої невизначеності. І це прихід інвестора в той час, коли ти їх не дуже і чекаєш. Дуже приємний приклад для наслідування для інших. Тим більше, що інвестори тварини стадні. Може, так рано чи пізно хтось навіть і Динамо Київ купить.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили завод, який забезпечує російську армію компонентами для ракет та артилерії. Також були атаковані інші об'єкти ворога. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження Азовського оптико-механічного заводу у Ростовській області Росії. В результаті атаки зафіксовано пожежу на території ливарного цеху і пошкодження обладнання у 5 виробничих будівлях. Підприємство входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння» і спеціалізується на виробництві оптико-механічних та оптико-електричних електронних виробів, електронних систем для комплектації, артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння, а також радіолокаційних головок самонаведення для тактичних керованих ракет. Також були застосування далекобійних санкцій і по логістичних об'єктах, які працюють на війну Росії проти України, є результати у Чорному морі. Крім того, у Сєвєродонецьку Луганської області уражено склад боєприпасів росіян, а в районі Семенівського Донецької області уражено радіолокаційну станцію П-18 «Терек». Ця станція є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи протиповітряної оборони. Україна вже запропонувала негайне припинення вогню, але Росія не демонструє готовності погодитись і продовжує знаходити причини для відмови. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. В інтерв'ю News Force він зазначив, що українська сторона вже публічно сформулювала свою пропозицію щодо припинення бойових дій. Україна закликає до негайного припинення вогню, каже Буданов. Водночас позиція Москви, за його оцінкою, залишається протилежною. Росія готовності погодитись на припинення вогню не демонструє і продовжує називати причини, чому цього не має статися зараз. Керівник Офісу президента зазначив, що дії Росії наразі не свідчать про готовність Москви завершити війну. Водночас він наголосив, що війна не може тривати безкінечно і, зрештою, має завершитись. Окремо Буданов наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у мирному процесі. За його словами, вплив Вашингтона створює для України можливість просуватися до завершення війни. З огляду на вплив Сполучених Штатів, ми маємо шанс досягти миру, і ми робимо все від нас залежне, щоб цей мир настав, каже Буданов. Нагадаю, 51 країна-член ООН спільно закликала Росію погодитись на повне, негайне і безумовне припинення вогню, наголосивши, що Україна погодилась на такий крок ще у березні минулого року. Нагадаю, напередодні держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що Росія висловила зацікавленість у перемир'ї з Україною, натомість глава нашої держави Володимир Зеленський зі свого боку заявив про готовність Києва до енергетичного перемир'я з Росією. Україна готова припинити удари по російських енергооб'єктах за умови, що Москва також зупинить атаки на українську енергетику. Ну а питання надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем «Петріот» обговорювалось не лише з президентом України Володимиром Зеленським, а й з російським диктатором Владимиром Путіним. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Під час спілкування з журналістами він зазначив, що представники ЗМІ поцікавились очільника Білого Дому, чи встиг він обговорити з Зеленським ракети «Петріот». За словами Трампа, це питання дійсно було у центрі їхньої уваги. Президент Сполучених Штатів зазначив, що вони витратили на його обговорення чимало часу. Також американський лідер зазначив, що говорив про ці ракети з очільником Кремля. За його словами, Зеленський і Путін погоджуються. Трамп висловив сподівання, що, можливо, ще до суворої зими вони укладуть угоду. Жодних деталей переговорів щодо ракет «Петріот» глава Білого Дому поки не розкрив. Нагадаю, 25 вересня Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для протиповітряної оборони «Петріот». За його словами, Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення з цього питання. Зеленський чітко дав зрозуміти, що цього разу йдеться про конкретні домовленості між Києвом та Вашингтоном. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас в студії працює Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про те, так, а що ж там взагалом в цих Сполучених Штатах, особливо чого чекати. Ми бачили заяву голови Офісу президента пана Буданова. Він, власне, сказав, пояснив те, чому США, лише США, здатні ефективно впливати на Москву, сказав, що неможливо замінити США як посередника в цьому процесі ніким у світі. За його словами, Сполучені Штати залишаються світовим лідером за ключовими складовими державної могутності, а тому мають унікальні можливості впливати на Москву та перебіг переговорного процесу. Єдине, що Росія поважає в цьому світі, це сила. Ось чому роль США незамінна, заявив керівник Офісу Президента. Але говорячи про зустріч Трампа із Сі Цзіньпінем, ну, не знаю, про яку силу ми говоримо. Особливо ми пам'ятаємо, що 3 листопада вибори у Сполучених Штатах проміжні, та і штат президента Сполучених Штатів Дональда Трампа вже почали називати кульгавою качкою, тому що попри те, що людина виграла 8 чи 9 війн, 9 чи 10, не чує баба, та він дуже стрімко втрачає рейтинг, він в'язався у війну на Близькому Сході, ціни на дизель виросли, і навіть попри його заклики України до України не бити по НПЗ, мовляв, це через неї. Один разочок був такий заклик, та це через неї ціни підвищилися. Насправді це так не є. І якби ми справді десь перестали бити по російських НПЗ, ціни б в Штатах точно не спустилися до попередніх цін. А отже, Трамп би і тут програв. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, був з нами зараз разом із нами на зв'язку. Владислава, вітаю, слава Україні.
6: Також вітаю тебе і вітаю всіх, хто дивиться і слухає радіо НВ. Героям слава, радий бути з вами.
1: Влада, давай поговоримо, власне, про силу чи то слабкість Сполучених Штатів. Ми розуміємо, що рік президентства Дональда Трампа, ну, дещо, мені видається, знизив рейтинг сили Сполучених Штатів в очах усього світу і, в першу чергу, в очах самих диктаторів, та, які є в цьому світі. Ось він буквально на днях зустрічався із Сі Цзіньпінем, зустрічав його біля трапа літака, що я не пам'ятаю, коли останній раз таке траплялося, та, коли сучасний президент Сполучених Штатів так зустрічав лідера Китайської Народної Республіки, намагався його чи то пак залякати, чи то вразити військовим літаком, і сам же ж його злякався, принижував Джо Байдена, коли проводив екскурсію Білим домом, тому що замість фото Джо Байдена там висить ручка, якою нібито підписували закони за Джо Байдена. Ну і Сі Цзіньпінь подарував йому двох пандочок. Але чи можна це вважати визнанням сили Сполучених Штатів? Давай ми розпочнімо з цієї зустрічі Сі Цзіньпіня та Трампа. Що вона говорить нам?
6: Ну, почну з того, що я, як голова Інституту американістики, не можу не прокоментувати тезу про рейтинг сили. І, насправді, правильною відповіддю, на мою думку, буде, дивлячись, як і хто міряє. Тому, слухайте, я думаю, що Трамп насправді так приблизно і бачив цю зустріч, да, все ж таки він давно не приймав Сі в Сполучених Штатах. Я думаю, що ідея Трампа була якраз в тому, щоб, знаєте, провести таку обзорну екскурсію, як то кажуть. Звісно, Сі теж був у Вашингтоні, мені здається, якраз в перший рік першого президентства Трампа, певною мірою символічно. Але, слухайте, по-перше, їм завжди буде про що поговорити. По-друге, Трамп – людина, яка дуже любить, знаєте, говорити зі своїми, от, як то кажуть, візаві, от, по віку і по статусу. Тому от він дуже любить говорити із Путіним, іноді зустрічатися з ним, і з Сі, в принципі, так само. Ну, і з Путіним він зараз не може собі дозволити зустрітися як державний візит, да, організувати. Тому, власне, я думаю, що він комфортно себе почуває в таких зустрічах із Сі. І, в принципі, мета Трампа була в тому, щоб не стало гірше. Тобто, насправді, от, ти говориш про проміжні вибори, абсолютно справедливо, але водночас у Трампа, ну, я не можу сказати, що прямо Трамп уже є кульгавою качкою, я би в принципі, напевно, не спішив би ще з такими заявами. Я бачив, що, в принципі, Юля Забєліна з таким меседжем в ефірі, здається, вчора вийшла на радіо НВ. Mm-hmm. Ну, знову ж таки, тут дивлячись, знаєте, від чого рахувати і з чим порівнювати. Тобто, якщо говорити, звісно, про те, що Палата представників вже прийшла на канікули і вже чекають проміжних виборів, то, звісно, плюс у республіканців невелика більшість у палаті, скоріш за все, вони її втратять. Але я просто хочу пояснити, що це насправді нормальна історія. Ну, тобто, коли партія влади на проміжних виборах, вона втрачає більшість. Так було у 18-му році, перші проміжні вибори при Трампі. У 22-му році були проміжні вибори, але це було президентство Байдена. І навпаки, відповідно, демократи втратили більшість. Тому це, в принципі, цілком нормальна історія. Але що ми маємо розуміти в цьому контексті, що попри те, що там палата пішла на канікули, все одно не відбувається за останні, особливо 10 років, і за ті проміжні вибори, які були, от коли Трамп прийшов у велику політику, не відбувається радикальних змін моментально. Тобто, насправді, зміни відбуваються поступово. І це більше треба сприймати як сигнал до змін і потенційних змін у 28-му році, або на початку 28-го року. Да? Тобто, хто буде балотуватися від однієї і другої партії, хто не буде балотуватися, якби, хто буде кого підтримувати і так далі. Тобто, це більше такі, ну, знаєте, попередні сигнали будуть на проміжних виборах. Щодо цієї зустрічі Сі і Трампа, теж не можу не сказати, що нам, насправді, вона до чого. Як то кажуть, да? Якби часто кажуть, що а до чого вона нам? Mm-hmm. Насправді нам вона абсолютно до чого, тому що дивіться, є повідомлення від Reuters, я в принципі думаю, що це, ну, можна цьому довіряти, що насправді Трамп отримав сигнал від Сі, да, або від їхньої делегації, що Сі хотів би змінити позицію Трампа щодо Тайваню.
1: Mm-hmm.
6: Я нагадаю, що в Сполучених Штатах є закон про відносини із Тайванем 79-го року, де сказано, що в разі потреби Сполучені Штати мають надати Тайваню збройну підтримку. Да, там, ну, таке доволі абстрактне формулювання, але воно вигідне для Тайваню, і в принципі це одне з ідеальних таких, насправді, формулювань, так званих гарантій безпеки, про які ми дещо навіть перестали чути. Так от, ну, і відповідно, якщо зміниться позиція Сполучених Штатів по Тайваню, а це насправді серйозний консенсус між американськими обома партіями і, ну, і взагалі між Конгресом і Білим домом за там останні 50 років майже, то відповідно, коли ми говоримо про позицію щодо України, то звісно вона може похитнутися, якщо похитнеться позиція, зокрема, щодо Тайваню. Я нагадаю, що 27-й рік не за горами, і на 27-й рік прогнозували вторгнення Китаю на Тайвань і так далі. Тому навіть якщо, грубо кажучи, це безпосередньо не стосується нас, хоча там, звісно, треба зважати на слова українського президента, який звертався до Трампа з точки зору того, щоб той повпливав на Сі, а той на Путіна. Ну, я поки, якщо чесно, слабо в це вірю, я просто не настільки слідкую за нашим треком відносин з Китаю, щоб тут говорити авторитетно. Я поки не бачу, знаєте, як то кажуть, відлуння в американській пресі, не бачу відлуння серед там американських політиків, дипломатів, зокрема щодо цього. Тому мені тут складно сказати. Мені здається, що для того, щоб просити Китай щось робити активніше, треба самим активніше працювати з Китаєм. Я просто за нашими відносинами з Китаєм не сильно слідкую, тому тут, напевно, не буду говорити.
1: Ну, тому що особливо, та, на жаль, особливо немає за чим слідкувати. Ми пам'ятаємо візит Ван Ї, та, ну і заяви там такі дуже обережні Китаю, та і на тому все, так? У нас якось поки не вибудований цей діалог з Китаєм, але ми зараз все ж таки не про це. Трамп і лідер якраз Китаю Сі Цзіньпінь під час зустрічі в Білому домі, окрім ось Тайваню, обговорювали ще й війну Росії проти України, ситуацію на Близькому Сході. Принаймні, про це писав Вашингтон Пост, і президент України казав, просив Трампа вплинути на Сі Цзіньпіня, і нібито Трамп підтвердив, що передасть це прохання. Чи могли Штати, особисто президент Дональд Трамп, підняти питання війни в Україні і обговорити його з Сі Цзіньпінем? Чи це все ж таки от те, що це написано в одному та реченні, війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та Корейському півострові, це все і говорить про те, що це так загально, побіжно пройшлися по цьому?
6: Я думаю, що десь правда посередині. Перепрошую за те, що об'єдную дві відповіді. Скажімо так, мені здається, що насправді ми часто забуваємо про те, що Сполучені Штати мають свої інтереси по відношенню до Китаю і Росії як своїх суперників, да, за економічну, за військову, за військово-політичну потугу, силу і так далі. Тому, звісно, і це не зміниться, слухайте, за 10 років, за там останні 10 не зміниться, я думаю, і за наступні 10 навряд чи зміниться, що в інтересах Сполучених Штатів, щоб Росія і Китай не сформували там, скажімо так, в класичному розумінні, от як то кажуть, за книжками, там військовий альянс. Тобто, щоб, умовно кажучи, росіяни не воювали за Китай, а китайці не воювали за Росію. Оце було би, от, в моєму розумінні, це класичний такий військовий альянс. Оце вже було б для Сполучених Штатів дійсно загрозливо. Те, що зараз є військова співпраця між Китаєм та Іраном, між Китаєм і Росією, звісно, це ставить, насправді, скажімо так, я би сказав, позицію Сполучених Штатів і їхніх союзників, і України, зокрема, в ну певну залежність від, зокрема, економічних можливостей Китаю, і, відповідно, всі, як то кажуть, сподіваються на тиск Сполучених Штатів на Китай і так далі. Але, ну, слухайте, я пригадую, як, в принципі, в 22-му році активно обговорювалася там можливість використання ядерної зброї Росією, да, і, ну, я, в принципі, схильний вірити, що, зокрема, і позиція Китаю, скажімо так, була вирішальною, щоб ці розмови насправді припинити, да, і якось їх серйозність принаймні зменшити. Але це ядерна зброя, це інша історія, якби це, як то кажуть, геть інша розмова. Тому щодо реального впливу Китаю, скажімо так, на політичні рішення Росії, я думаю, що ну, цього насправді немає. Я думаю, що Путін майстерно використав прикриття з боку Китаю, коли розпочинав військову агресію проти України. Я думаю, що він хоче продовжити статус-кво. Тобто, я думаю, що Росія насправді дуже задовольняє, знаєте, така історія, коли там увесь світ звертається до Китаю, щоб той вплинув на Путіна і так далі. Ну, тобто, Росію це влаштовує насправді дуже сильно. І вони отримують ресурси економічні, плюс товари подвійного призначення, які можуть використовувати як в цивільних, так і в військових цілях. Тобто, Росія влаштовує тут абсолютно. Китай, я не думаю, що це дуже влаштовує, тому тут є невеличкий відсоток, десь 15% сподівання на те, що Китай це настільки перестане влаштовувати, що вони дійсно будуть готові там змінювати свою політику і змінювати своє ставлення до Росії. Але поки що, ну принаймні, ну знаєте, таких хоча б сигналів або напівнатяків на це я насправді не бачу.
1: Стосовно ось цих санкцій, закону Лінсі Грема, який нарешті підписав Трамп, президент України Зеленський, попросив його все ж таки запровадити ось ці 100% мита для інших країн, які купують російські енергоносії, російські товари. Трамп поки що не поспішає задіювати цей закон. Якщо можна, я не люблю пояснювати складні речі простими словами, але тим не менше, просто стосовно цього закону дуже багато в медіа різних варіацій, як його можна застосовувати, чи можна його застосовувати, чи буде Трамп гратися цим, як важелем впливу, застосує, не застосує. Один із експертів мені взагалі сказав, що якщо Трамп цей закон підписав, він автоматично має почати діяти там через 30 днів після того, як був поставлений підпис. Що із цим законом? І як його Трамп буде зараз застосовувати?
6: Ну, я, до речі, не пам'ятаю якраз щодо часу або, скажімо так, щодо початку імплементації цього закону, треба якраз переглянути це. Але, слухайте, закон дизайнувався якраз в умовах, що, скажімо так, для того, щоб бути прийнятим і щоб він потрапив на підпис в овальний кабінет, якраз, зокрема, я думаю, завдяки теж і особистим зв'язкам Грема і Трампа, в принципі, там якраз є формулювання, що президент може використати ці тарифи, може застосувати. Тому ну, автоматично насправді це не діє. Тобто, якщо це, скажімо так, ну, я би сприймав цей закон більше як таку законодавчу рамку, скажімо так, тут навіть не законодавчу, напевно, правильніше сказати, а як в Україні кажуть, насправді, право застосовчу. Тобто, що президент може це зробити, а може цього й не зробити. І, звісно, що Конгрес може там потім уже іншими законами, скажімо так, вимагати відповідно імплементації цього закону, але скажімо так, моя інтерпретація полягає в тому, що дійсно в законі передбачена можливість власне імплементації санкцій з боку Білого Дому, тобто з боку президента Сполучених Штатів. Автоматично це не працює. Тобто, ну, давайте подивимося, наприклад, того ж ленд-лізу, да, от який у нас був. Я просто інший приклад приведу. Тобто, там був обмежений, по-перше, час, і, по-друге, була обмежена можливість, да, тобто, чітко було визначено, що це можливість для президента власне, надсилати, да, тобто, мати повноваження щодо допомоги певним країнам, Україні і країнам Східної Європи. Я нагадаю, що там були інші країни також. Да. Але, фактично, закон не запрацював на практиці, тому що не потрібно було його імплементація, тому що були пакети допомоги з Конгресу. Так само і тут. Але коли виявилось, що в 23-му році ця історія сталася, значить, з атакою на Ізраїль 7 жовтня, то а закон перестав діяти, тому що фіскальний рік завершується 30 вересня, відповідно, тоді 23-го року, закон втратив свою чинність на той момент і, відповідно, не був реально використаний. Хоча законодавча можливість була. Mm-hmm. Ну, тобто, от, в принципі, за схожим механізмом, так багато на сьогодні, скажімо так, таких законодавчих актів приймається в Сполучених Штатах через, насправді, високу поляризацію теж, тому що обидві партії якби хочуть, щоб, скажімо так, їхні ініціативи були підтримані не лише своїми однопартійцями, а й опозицією, як то кажуть, у разі чого, щоб не мати проблем із голосуванням. Тому, власне, такі, я би сказав, компромісні формулювання і передбачаються.
1: Напевно, ще рано говорити, та, тому що до 3 листопада ще у нас є трішечки більше місяця, але тим не менше, як може змінитися ставлення до України відносно того, хто набере більше місць, демократи чи республіканці? Чи є у нас певні ризики? Чи ми вже зробили висновки з усіх попередніх виборів і дружимо як з республіканцями, так і з демократами? Та все ж, ось, як буде змінюватися ставлення до України, відносини з Україною і саме з боку Трампа відносно ось цих виборів і нас?
6: Я думаю, що саме ставлення насправді навряд чи сильно зміниться. Я би сказав, можуть змінитися акценти, звісно, якщо говорити про, наприклад, більшість, то, відповідно, як то кажуть, більшість вона визначає і права для меншості. Да? Тому, відповідно, якщо більшість отримують демократи, то, відповідно, вони зможуть там реєструвати законодавчі ініціативи, можуть, скажімо так, будуть контролювати бюджетний процес. Тому що от ті, там я просто хочу теж одну ремарку сказати, якщо можна трошки про інше. Ці 400 мільйонів, які знову почали фігурувати в українських медіа, це якраз 400 мільйонів з оборонного бюджету. І, відповідно, хто контролює більшість, той контролює комітети, той контролює власне внесення правок до закону про оборонний бюджет і так далі. Тому, власне, я би сказав, що в цьому може змінитися акценти, може змінитися з боку Палати представників. Але, скажімо так, більшість тих, хто активно виступає за допомогу Україні, там ті ж, наприклад, сенатори, з ким Зеленський зустрічався у Нью-Йорку на Генасамблеї, наприклад, да, або ті, хто там приїжджали в Київ на День Незалежності, на молотовний сніданок і так далі, вони, як правило, перебувають в доволі сильній позиції у себе, якщо це конгресмени і конгресмумен в окрузі або у штаті, якщо це сенатори. Тому в їхній підтримці, якби, я не сумніваюся, і, в принципі, вони теж мають високі шанси на переобрання, ті, хто будуть балотуватися, тому що лише третина сенаторів, наприклад, оновлюється, а повністю перебирається Палата представників. Тому я би сказав, що в цьому плані суттєво не зміниться історія. І, знову ж таки, проміжні вибори, як я вже казав, вони є певним таким індикатором до майбутніх змін. Радикально за останні от 10 років не відбуваються зміни після проміжних виборів одразу. Тобто це більше про тенденції, які кульмінують, скажімо так, через два роки на президентських виборах. Тому суттєво ставлення до України не зміниться, але ну це просто факт, який треба враховувати, що Палата представників пішла на канікули, і, грубо кажучи, якщо прийняли законопроект Грема, то це певною мірою межа парламентської підтримки в цьому році, але це не означає, що треба припинити працювати з конгресменами і сенаторами щодо, наприклад, підтримки на 27-й рік, тому що вже на початку січня нове скликання Конгресу розпочне роботу, і якщо вже зараз з ними працювати, то, наприклад, там в другій половині січня вони би вже могли пропонувати законопроекти, наприклад, до розгляду.
1: Влади, дякую тобі дуже за те, що ти долучився. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, разом із нами був на зв'язку.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
11: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймає чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Піскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось каже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сварити зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
10: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Для довідки.
13: В ДСНС радять
7: більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишеня без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Росія шукає будь-які приводи, щоб ухилитися від переговорів і продовжувати війну. Україна разом із міжнародними партнерами працює над тим, аби змусити Кремль припинити агресію. Про це заявив президент Володимир Зеленський. З його словами, Москва наразі, очевидно, не готується до зупинки бойових дій. Російський диктатор Володимир Путін постійно знаходить приводи, щоб уникати зустрічей, відмовлятися від тристороннього формату і не припиняти вбивства, каже Зеленський. Він зазначив, що під час нещодавньої зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом переконався, що Америка оцінює ситуацію аналогічно. Нагадаю, Україна закликає Сполучені Штати активізувати тиск на Кремль і реалізувати закон про пекельні санкції проти Росії. Водночас у Вашингтоні знову наголошують на необхідності якнайшвидшого укладення мирної угоди. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що прагне швидкого врегулювання війни і укладення мирної угоди між сторонами. І нову фінансову допомогу дає Україні Японія. Україна отримала від тамтешнього уряду ще 51,5 мільйон доларів. Ця сума буде витрачена на розвиток медичної системи. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці кошти Токіо надав в межах проекту Світового банку SRIVE. Їхнє цільове призначення – розвиток системи охорони здоров'я України. Кошти вже надійшли до держбюджету і будуть спрямовані на підвищення ефективності програми медичної гарантій та посилення інституційної спроможності Національної служби здоров'я України. Загальний обсяг програми SRIVE становить понад мільярд доларів, каже Корецький. Він також зазначив, що 449 мільйонів із цієї суми Україна вже отримала. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
14: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, поговоримо трішечки про Сербію. Різні новини звідти цікаві. Ми чуємо і читаємо. З нами на зв'язку Катерина Шимкевич, експерт аналітичного центру Балканських досліджень. Пані Катерино, я вас вітаю. Слава Україні! Чи ви нас чуєте? Тому що я вас поки що, пані Катерино, не чую, але щось починаю чути. Пані Катерино, чи ви з нами?
16: Так, да, героям слава. Да, з вами.
1: Пані Катерино, ми ось, бачите, з вами говоримо в ефірі, а сьогодні ввечері президент Сербії Олександр Вучич оголосив, що піде зі своєї посади. Очікується, що в заяву про відставку він подасть близько 21-ї за київським часом. Сказав, що пояснить своє рішення набагато пізніше. Вчора він в своєму інстаграмі написав, що для нього найбільша честь була бути президентом Сербії, намагався зробити все можливе. Але, крім того, він ще й подякував Путіну, сказав, що дякую Путіну, сподівається на подальшу співпрацю. Що це зараз все означає? Тому що вже хтось починає писати про те, що він все робить для того, щоб повернутися до влади прем'єра. Мовляв, не просто так він, по-перше, подякував Путіну, що на щось розраховує, можливо, на якусь посаду в якомусь російському «Газпромі». Та умовно, так? А хтось ще каже про те, що він згадує про Путіна, тому що хоче повторити його сценарій, коли той був прем'єром, президентом, поставив свого прем'єра, потім вони змінилися місцями.
16: Ну, для того, щоб повторити Вучичу сценарій Путіна, це потрібно змінити Конституцію. Вучич цього робити не буде, тому що зараз він балотується на дострокових виборах, які пройдуть за місяць, 25 жовтня. У складі виборчого списку Олександр Вучич – сербська прогресивна партія. Саме з цим пов'язано його бажання піти з посади президента, про що він має сьогодні ввечері оголосити. В сербській конституції зазначено, в принципі, що прем'єр має набагато більше повноважень, ніж президент. Щось міняти в конституції Сербії за останні 12-14 років сенсу не було, оскільки в Сербії існувала чітка вертикаль влади. Президент, його партія і його уряд. Тобто опозиція все одно є, але вона настільки розпорошена, необ'єднана і є дуже слабкою без конкретних лідерів, що Вучичу не було сенсу абсолютно міняти конституцію. Хоча про це багато разів, особливо впродовж останнього року, говорили, що Вучич хоче залишитися на посаді президента, буде повторювати російські сценарії, ці сербські, балканські аналітики про це говорили. Але бачимо те, що наразі відбувається. Вучич іде на вибори. В нього є реально потенційні суперники, це студентський список, але вони настільки недосвідчені в політичному житті, в порівнянні з Вучичем, в порівнянні з його партією, що це буде складно обійти, навіть зайняти якісь лідерські позиції. Тобто вони пройдуть до парламенту, але обігнати Вучича навряд чи.
1: Якщо ми говоримо про ось цю подяку Путіна, як вона сприймається в Сербії саме перед виборами?
16: Тут треба не перед виборами, тут треба дивитися середину наступного тижня, тому що 30 вересня закінчується додаток до газової угоди між Сербією та Росією. Тобто це додаток, це не угода. Основна угода таки не була підписана, тому що цей додаток перепідписували вже декілька, 5 чи 6 разів, тому що Сербія хоче довгострокову газову угоду, а Росія не хоче. І Вучич сподівається в цей раз отримати довгостроковий контракт. Цим, в принципі, був і зумовлений телефонний дзвінок російському президенту, тому що в російських джерелах зазначають, що це саме сербська сторона попросила про цей дзвінок, і Путін погодився, оскільки дуже поважає Вучича та його правління. Вучичу потрібно зберегти оцей видимий російський слід в своїй політиці, в своїй зовнішньополітичній діяльності, тому що більша частина його виборців досить позитивно ставиться до Росії. Щоб там не говорили про зближення Сербії з Україною, Сербії з Європейським Союзом, чи навіть Сербія Сполучені Штати, все одно російський вектор залишається одним з найбільш важливих для його виборців. Якщо Вучич його втратить, то тої підтримки, на яку він зараз на виборах розраховує, він може не отримати.
1: Говорячи про ось те, що він сьогодні вже оголосить про цю заяву, чи можемо ми очікувати, що після своєї відставки Вучич може стати ще більш залежним від Росії? Чи навпаки, наприклад, можливо, ми побачимо диво, та і він стане більш вільним від маневру між Москвою та Брюсселем?
16: Та не буде він вільним від маневрів. Він, ну, просто так вся політика Вучича і сербського керівництва будується, що російський вектор все одно залишається головним. А російська присутність в Сербії вимірюється не тільки інформаційним чи медійним простором. Це структури, це мережі, це люди, це агенти, це постійна співпраця між сербськими і російськими спецслужбами, яка тільки посилюється. Це публічна дипломатія, яка посилюється все більше і більше, і це те, що завжди проходить повз такий видимий аналіз, який потрібно робити. Тобто Сербія знизу й догори пронизана Росією в усіх сенсах. Це і сербська православна церква, яка є такою донькою російської православної церкви. Не буде він настільки вільним, як йому хочеться.

0: Косова та інших історичних, культурних, ось таких церковних зв'язків?
1: Ну, там можна спецслужби подивитися. Найбільш яскравий представник, який хоче йти до влади, але навряд чи його і навіть розглядали як одного з можливих замінників Вучича. Це Олександр Вулін, колишній очільник розвідки сербської, який дуже наближений і до самого Путіна, і до всіх російських високопосадовців, які працюють в розвідці, в зовнішній службі. Тобто тут багато впливів прослідковуються, яких ми можемо не бачити. Це та ж сама церква, яка дуже активно діє, ну і це теж пов'язано, мабуть, з питанням, яке ми будемо обговорювати, це Вадим Новинський.
0: Я залишаю його, так далі, знаєте, на солодке.
1: Да, тобто це бажання таке використовувати Сербію для того, щоб проводити свою шпигунську діяльність. Тому що в місті Ніш працює сербсько-російський гуманітарний центр, про який вже багато разів західні медіа, аналітики говорили, що це центр російського шпигунства і в Західних Балканах, і на Балканах в цілому, але з ним нічого не роблять. Тобто Сербія потрібна не тільки для того, щоб прив'язати газовим ланцюгом, а для того, щоб хитати і Балкани, і Південно-Східну Європу, здійснювати різні гібридні операції в цій частині європейського континенту.
0: Говорячи про ось вплив Росії, та а наскільки загалом зараз Сербія є головною точкою опори для терористичної федерації на Західних Балканах? Ось припустімо, диво, там похитнеться Сербія, чи є на кого ще спертися Росії?
1: Є Республіка Сербська, це частина Боснії і Герцеговини, де за тиждень рівно будуть відбуватися загальні вибори. Вибори на всіх рівнях влади і в ентитетах, і до президії, і трьох президентів. Мабуть, після Сербії це такий другий стовп, на який Російська Федерація спирається, і спирається набагато більше, тому що це дуже змішана і дуже складна країна, і навіть сказати там, що серед бушняків присутня русофілія, ну, дослідники, якщо цього спеціально не вивчати, то його там і цей слід можна і не побачити. Але в цілому Росія спирається і на Республіку Сербську, і на русофілію, яка вона вирощує серед мусульман, серед боснійських хорватів. Тобто все одно є де спертися, але там такі ж самі впливи, як і в самій Сербії. Далі це може бути Чорногорія. Враховуючи, що Чорногорія наближається до Європейського Союзу, то Росія вже от впродовж останніх 2 років активно дестабілізує країну через сербські сили, через проросійські сили, через русських соотечественників, які там досить активно згуртувалися. І хтось діє начебто не під парасолькою Россотрудничества і інших цікавих російських інституцій, але багато з них все одно продовжують діяти на користь Кремля, і Росія це використовує.
0: Ну і тепер давайте про ось, ну, я, мені здається, це все ж таки літературне слово, та його називав так Порошенко, просуку православну, і саме проводив Новинського. 25 вересня уряд Сербії опублікував рішення про надання йому громадянства, але що цікаво, за спеціальною процедурою, мотивуючи це інтересами держави, при цьому сербська влада не пояснила, у чому саме полягає цей інтерес. Я для з подвом для себе читала дописи російських пропагандистів, які насправді обурені цим, мовляв, Новинський так само багато що зробив для того, щоб Православна церква України стала існувати, і десь вони його там навіть звинувачують в тому, що він перейшов від російської церкви. Чому саме Новинський, і що Сербія, як ви вважаєте, має от від нього отримати або хоче від нього отримати? Чому саме він і чому так за цією процедурою?
1: Ну, я б дивилася на Новинського як на чергового російського агента в Сербії і демонстрації сили публічної дипломатії Росії саме в Сербії, тому що ми говоримо тільки про цей рік, да, але впродовж, ну, от останніх 4 років Вадим Новинський як протодеякон Української православної церкви, він був декілька разів присутній на службах Сербської православної

0: церкви, які відбувалися, зокрема, в Загребі, які відбувалися в Швейцарії, які відбувалися в Німеччині. Тобто у нього є зв'язки з сербською православною церквою. А сербська православна церква – це не просто релігійний або духовний гравець в Сербії, в Республіці Сербській чи в Чорногорії. Це політичний гравець. До думки патріарха має прислуховуватися і прислуховується політичне і державне керівництво багатьох країн. Сам патріарх і приймає деяких послів. Патріарх може впливати на рішення політичні, тому тут треба дивитися на зв'язки Новинського з Сербською православною церквою і те, як Росія зараз Українську православну церкву намагається протягувати через свою пропаганду і показувати злочини так званого київського режиму проти УПЦ. Тобто тут потрібно дивитися з різних сторін, оскільки оці різні звіти Росії про злочини Києва проти Української православної церкви, вони зараз грають дуже важливу роль для того, щоб показувати, що Київ порушує не тільки права людини, а ще й порушує права віруючих. Новинський може стати рупором того, хто буде це розповідати. І, скоріш за все, що патріарх натиснув або попросив владу Сербії надати Новинському громадянство, бо оскільки є нерухомість у Новинського в Хорватії, то десь там потенційно через якийсь час Україна могла звернутися вкотре до Хорватії, видати їй Новинського. Тому екстрадиція з Хорватії може бути унеможливлена, якщо він матиме громадянство іншої країни. Mm-hmm. Йому є де сховатися і куди втекти.
1: Бачите, а показує себе як людина Божа, а думає в першу чергу зараз не про душу, а про тіло і боїться екстрадиції цього тіла до України. І так само чомусь не боїться суду Божого, а боїться судів земних. Говорячи про ось в чому полягає інтерес держави, та справді можемо проговорити ще й про інтерес Новинського. Я не вірю в те, що він там буде нести слово Боже, я більше вірю в те, що справді буде ховатися від законів українських, від відповідальності, але так само політика і зв'язки з Росією. Як він зараз це буде використовувати і чим він тут може зараз допомогти Сербії? Як ви це бачите? Або як Росія його швидше буде використовувати? Тут цікаво, хто кого більше.
0: Ну, оскільки Росія все одно програла за певний період часу свої позиції в Балканському регіоні, зокрема, в Західно-Балканському регіоні, їй потрібно все одно посилювати свою публічну дипломатію і м'яку силу. Оскільки традиційні методи вже звинувачення в розкольничестві Української церкви вже не допомагають, вони перейшли до такої практики, яка стала системною, збирання доказів проти віруючих Української православної церкви. Новинський може стати рупором цього. І для Росії це, можливо, не є таким ключовим гравцем, але Росія має посилювати цей голос і постійно публікувати ці матеріали, постійно випускати подібні заяви для того, щоб в європейській, світовій громадській думці формувалося таке конкретне бачення, що Україна порушує права віруючих, а враховуючи кількість вірян, які навіть в самій Україні ще не прийшли до ПЦУ з УПЦ, то це буде робитися знову ставка на релігійний і громадський розкол всередині українського суспільства, всередині самої української громади, бо все одно за кордоном багато віруючих, вони не розбираються, де ПЦУ, а представництва закордонного ПЦУ немає. А втім, в деяких країнах діють священники Української православної церкви, які отримали акредитацію від Сербської православної церкви. Зокрема, такі священники були надіслані до Загреба і до Любляни і Марібора. Тобто тут де багато, не так багато, якщо в порівнянні з Німеччиною, Польщею і Чехією українців, але все одно тут українці це скупчилися, багато православних, які особливо не розбираються в цих тонкощах релігійних і відвідують служби там, де написано «Православна церква для українців або рускоговорящих». Тобто Росія тут діє цілеспрямовано для того, щоб не втрачати вірян, для того, щоб розширювати свою соціальну базу серед українців, ну і через них, через цих надісланих священиків, через Новинського, поширювати свої наративи. А боротися з ними уряди Європейського Союзу, звісно, що прям так активно не будуть, тому що це зачіпає тонкі релігійні і конфесійні питання, до яких європейці досить чутливі, і Росія це прекрасно розуміє.
1: Ну, ми розуміємо, що Росія весь час розхитує ситуацію всередині Європи, і, звичайно, потрібно, щоб і європейці між собою наладнали, і щоб українці всередині Європейського Союзу також між собою наладнали, ну, таким чином налаштовувати та своїх же ж українців проти України. Але зараз яка зараз найбільша загроза у нас від Сербії, чи вона все ж таки у нас поки відтермінована? От вона накопичується у вигляді ось таких чортів та їх відставок?
0: Загроза від Сербії для самої України – це в тому, що, мабуть, ми не до кінця розуміємо те, що відбувається в політиці Сербії стосовно України. Сербія і її поки що президент Вучич, він є прагматиком. Вучичу від України потрібні технології, які йому ніхто не дає, бо Україна до санкцій проти Росії не доєдналася. Але при цьому йому потрібна угода про зону вільної торгівлі, тому що потрібно кудись відправляти свої і воєнні вироби, і сільськогосподарську продукцію, тобто розширювати регіональну співпрацю. Україні від Сербії багато що потрібно. Це і енергетика, це інші технології, але ми не до кінця розуміємо гру, яку проводить Вучич. У нас має бути так само такий же прагматичний підхід, який демонструє Белград. Тому що в останні місяці дуже багато пишуть про Україну і Сербію, але, наприклад, питання участі сербських громадян у війні проти України не піднімається. А вони воюють проти України з 2014 року. Проти них вироки виносяться, але вони є умовними і домашніми. Не піднімається питання таких персонажів, як Новинський. Да? Тобто все одно присутні дуже такі тенденції, які, на мою думку, потрібно відслідковувати і не боятися чітко говорити з президентом Сербії, чи потім, хто буде після нього, з позиції українських інтересів. Вучич і Сербія не є зручними, вони є такими, якими є. А вони без нас не можуть, в принципі, а нам від них потрібні різні сфери співпраці, зокрема військова. Тут теж потрібно за прагматизмом все одно потрібно проявляти цей реалізм, про який багато хто говорить, але забуває. Тобто Сербію потрібно бути обережними, не потрібно сприймати, що якщо Вучич там захотів підписати певну угоду і сподівається на зону вільної торгівлі, що Сербія стане ближчою. Сербія нікуди і не віддалялася. Просто поміняла свою стратегію і тактику стосовно України.
1: Ну і тут певно, що нам також треба змінювати ось цю стратегію. Дуже хочеться, щоб на це звернуло увагу. Пані Катерина, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Справді, треба більше знати нам про Сербію, та, а не тільки згадувати про неї, коли чортам видають громадянство. До речі, я нагадаю, від українського громадянства Новинський не відмовився. Це в нього друге буде громадянство. Катерина Шемкевич, експертка аналітичного центру Балканських досліджень, була разом з нами на зв'язку. Я ж на сьогодні вам дякую. Зустрічаюся з вами традиційно в п'ятницю зранку. Тримайтеся. Чергова повітряна тривога у Києві та Київській області. Бережіть один одного, ходіть в укриття. Якщо немає сил, немає можливості, то принаймні допомагайте тим, хто поруч, і допомагайте самі собі. Спирайтеся на тих, хто поруч. Бережіть один одного. Пам'ятайте, що ми маємо покладатися в першу чергу на себе. Але, як би важко не було, пам'ятайте, що попри все, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
3: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: У Дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в Дії, потрібно зробити кілька простих кроків. Авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надішле пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Одещині долають наслідки чергової ворожої атаки. Російські окупанти цієї ночі атакували Одеську область дронами. Внаслідок ударів по портовій та цивільній інфраструктурі сталася пожежа. Про це повідомляє Ізмаїльська райдержадміністрація. Там зазначають, що у ніч на 27 вересня противник здійснив повітряний напад на місто Кілія. Під ударом опинились портова та цивільна інфраструктура. В Ізмаїльській райдержадміністрації додали, що після атаки рятувальники оперативно ліквідували займання, минулося без постраждалих. Росіяни регулярно атакують Одеську область, застосовуючи для ударів дрони, ракети та інші засоби ураження. Зокрема, 25 вересня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог вночі атакував житловий сектор та логістичні приміщення поштового оператора. Також повідомлялось, що 21 вересня росіяни атакували складські приміщення, внаслідок чого сталася пожежа. Причому йдеться про ті склади, які раніше вже були атаковані. Крім того, 4 вересня російські окупанти двічі вдарили дронами по складських приміщеннях, де зберігались продовольчі та промислові товари. Існує висока ймовірність того, що Росія все-таки спробує вивести війну за межі України. З таким попередженням виступив президент Володимир Зеленський. За його словами, багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну і на інші держави, можливо, інші регіони. Які саме країни можуть стати новими цілями для Москви, Зеленський не уточнив, однак закликав союзників спільно будувати захист, а також разом захищатися превентивно. Крім того, він розкрив план Кремля на наступний рік щодо виробництва реактивних шахедів і баражуючих боєприпасів. Згідно з останніми даними, ворог збирається витратити на виготовлення цих видів зброї 12 мільярдів доларів. Звісно, це стосується не лише України і не лише нас, каже Зеленський. Він також додав, що станом на сьогодні українській протиповітряній обороні вдається успішно знешкоджувати 55% ворожих реактивних шахедів. Також глава держави уточнив, що лише у вересні Росія випустила по нашій країні понад 2730 таких дронів. На переконання Зеленського, усі дії російського диктатора Владимира Путіна вказують на те, що завершувати війну він не збирається. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заклики європейських лідерів готуватися до можливого збройного протистояння з Росією нібито можуть спровокувати війну. На підсумковій прес-конференції за результатами Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Лавров повідомив, що Москва нібито не планує воювати з європейськими країнами. Водночас він заявив, що саме держави Європи готуються до можливого конфлікту з РФ, зокрема збільшуючи витрати на виробництво озброєнь. Лавров також припустив, що на Пичення європейськими країнами озброєнь може призвести до того, що хтось із їхніх лідерів вирішить використати військову силу проти Росії. Це може виявитись як самосправджуване пророцтво, каже Лавров. Він також пригрозив, що у разі нападу на Росію Москва відповість військовою силою. Останніми тижнями російські представники та державні медіа неодноразово робили заяви щодо можливого конфлікту з країнами НАТО. Ну, а Іран знову закликав Сполучені Штати до дипломатії. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що лише дипломатія може вирішити конфлікт Тегерана зі Сполученими Штатами. Це сталося після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкинув мирну пропозицію Ірану. Як відомо, цього тижня Іран під час Генасамблеї ООН заявив, що передав американцям через катарських посередників мирний план, який включав відкриття Ормузької протоки і припинення бойових дій. Утім, Трамп заявив у суботу, що відкидає цей план і стверджував, що іранці прагнуть угоди щодо ключового водного шляху через Розпач. Аракчі натомість заявив, що незважаючи на публічні заяви Трампа, посередники між Сполученими Штатами та Іраном офіційно не передали відмову Вашингтона від цього плану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Добрий вечір. П'ятниця, 6 з хвостиком. Тож говоримо про події тижня, що закінчується. В студії з вами Євгенія Гончарук. Добрий вечір.
9: Вітаю.
8: Та Олексій Ковжун. Говоримо про таке. Зустріч президентів Сполучених Штатів Америки та України, а також про зустріч американського президента Дональда Трампа і голови Китаю Сі. Виступи на Генасамблеї ООН лідерів України і Польщі, а також про усвідомлення російських гібридних атак країнами ЄС та НАТО, а також про ворожі атаки по містах України, зокрема по дата-центрах. Ну і сьогодні внаслідок нічного утрішнього обстрілу в Києві загинула 14-річна дитина. Словлюю співчуття рідним. Це важко. Це важко, але це війна, вона триває. І чи дає надію оця суєта в верхах, що називається, Трамп, який назвав українців гарними бійцями, які можуть з собою пишатися, назвав керівництво України вправним, висловив надію, що вони, Україна і Росія, укладуть угоду, але я не хочу розголошувати, про що саме йдеться, сказав Трамп. Ми багато про це говоримо із президентом Путіним, і я вважаю, що щось відбудеться. Але, безперечно, вони дуже хороші бійці, вони можуть пишатися подивимося, що буде далі, але це дуже-дуже здібні люди. Класичний трампівський дискурс. Що вона нам дає?
9: Станом на зараз, ну, принаймні не гірше, принаймні не звинувачення, хоча теж були в межах тижня, що це через нас ціни на дизель зростають, а не через те, що відбувається там в районі Ірану, якраз з подачі Сполучених Штатів. От, ну і про карти, слава Богу, теж не згадують. Вже на якусь там 10-ту порахували медіа десь зустріч. Вона відбувається в хорошій атмосфері.
8: В хорошій атмосфері Зеленський підспівав Трампу, цитую, сподіваюся, ми покінчимо з цією війною, і президент Трамп, реверанс в бік родового діда, допоможе нам покінчити з нею. Я вважаю, що нам потрібно зробити це якомога швидше, до настання зими, краще до настання зими. Ми дуже багато над цим працюємо. Це класичний театр одного глядача, коли всі Трампу подають сигнали, що так, ми готові до миру. Але, як на мене, набагато більш важливою були промови на Генасамблеї ООН, де, знов-таки, було сказано відкрито і конкретно про те, що Україна готова до миру, готова до перемовин в будь-якому форматі. Так, ми знаємо, де наші червоні лінії, але важливо було це декларувати. І знов-таки нагадали, що насправді кінь має стояти перед сеньми чи перед візком.
9: Чи перед возом, так.
8: І спочатку припинення вогню, потім зупинення вогню, а потім починаються перемови про мир. Росіяни намагаються візок поставити попереду і говорять, що треба спочатку домовитись про умови миру, а вже після того припиняти вогонь. Але воно так не робить традиційно. Скажімо, коли була війна у В'єтнамі, мирна угода була складена 6 років після того, як було припинення вогню. Бо це довготривале, бо це процес. Ну і важливо, що говорили на ООН те, що казав Зеленський, що Росія втратила 248 тисяч людей за останні місяці, про те, що Путін не полишив ідею окупувати Одесу, Харків, Дніпро та, можливо, Київ, що з початку року Росія запустила по Україні понад 2 тисячі ракет і 63 тисячі ударних дронів. Ну і важлива історія про енергетичне перемир'я, яке нам намагаються вдягнути на голову. Знов-таки, тут є оце звинувачення Трампу, верніше, навіть не звинувачення, я б назвав це виправданням перед минулими цими проміжними виборами до Конгресу, коли йдеться про те, що він же не може сказати, що, ну так, пальне подорожчало, тому що я напоров биків, що називається, в Ірані і там по сусідству. Краще сказати, що от Україна дуже вправно воює з Росією, і тому ціна на дизель підіймається. При тому, що Росія ніколи не продавала дизель в Америку, і воно аж ніяк не впливає, але з Іраном нічого не можна зробити, а про Україну можна сказати, що там війна, і сказати, що я її обов'язково зупиню. Так, Трамп з трибуни ООН сказав, що він вже зупинив 8 воєн. Вже все ж таки цифра більш схожа на щось, бо він зупинив 0 війн. Але це набагато більш схоже, ніж 32 було.
9: Там якісь війни.
8: 16, 32, якісь були дивні цифри. Ну і енергетичне перемир'я, про яке говорять, і тут я абсолютно згодний з Центром Разумкова, що насправді, якщо ми припинимо бити по російським МПЗ, а вони начебто припинять бити по українській енергетиці, насправді це грає на руку росіянцям.
9: Тут складна трошки комбінація, бо ті, хто вивчають ретельно нашого противника, кажуть про те, що Росія хоче, щоб, наприклад, ми перестали бити і по НПЗ, і по портах, де вони там відвантажують нафту, і ще й по танкерах. Натомість ми якби просимо, щоб не били

0: не лише по наших об'єктах енергетики, а щоб також, наприклад, всю ми могли розблокувати в рух в Чорному морі, бо ми, по суті, експорт наш спокійно провадити не можемо останнім часом. Ми пам'ятаємо, як з літа, десь з липня, почався цей терор і портів Великої Одеси, і не тільки. І тому ми, наприклад, говоримо про енергетично-морське перемир'я. Росія тут не дуже готова. І я так розумію, що це такий, можливо, цей misunderstanding у нас відбувається, чи то спеціально, чи то ненавмисно. Очевидно, що Росія стоїть на своєму. І також цей час теж не зрозуміло, наскільки би погодились росіяни і ми, відповідно. І ще цікаво, що кажуть, Путін вірить, що і Крим в темряві поживе, йому окей. І ще там деякі регіони, бо по факту ж якісь страждають менше, якісь більше регіони, наприклад, від нестачі пального там або від польотів українських дронів. Ну і начебто ще не настільки Путіну прям воно тисне, щоб він, наприклад, зі свого боку на це погодився.
1: Абсолютно. Ну і тут ще вкрай важлива історія про те, що дизель, як такий, він необхідний Росії для функціонування російській державі. Бо, знов-таки, ми з вами вже про це говорили, це таке класичне айкідо, коли ти використовуєш перевагу супротивника для того, щоб його побороти. Росія дуже велика держава за розміром. От прям дуже велика. І без дизелю вона не може працювати, вона просто перестає бути зв'язаною, бо тисячі кілометрів залізниць на тепловозній тязі, а ще є комунальні служби, а ще є аграрний сектор, оборонна промисловість і техніка на рудниках. І, як стверджує спеціалісти центру Зумковища, відсутність дизпального для Росії означає колапс економіки. З іншого боку, через заблокованість портів ми стоїмо перед загрозою, що приблизно 8 мільйонів тонн зерна можуть просто згнити в Україні. І в своєму виступі на Генасамблеї ООН міністр закордонних справ пан Сибіга нагадав про те, що коли порти були заблоковані, ціна на продовольчі товари вирісла в світі приблизно на 25%, так, на секундочку. Що неприємно, скажімо, європейцям, але абсолютно катастрофічно для країн бідних, для країн з проблемами, тобто для деяких країн Азії, для країн Африки і для деяких країн Латинської Америки. Це прям гострий ніж. Ну і мені вкрай сподобалась насправді промова, де він вчергове нагадав про те, що неправильно і некоректно називати це українською кризою, як на цьому наполягає Росія, або війна в Україні. Бо насправді ця війна зачіпає інтереси не всіх, а всіх. І, скажімо, нам би зараз вкрай знадобився голос Африки про те, що ми потребуємо продовольства. Знов-таки, були розмови про те, що коли Організація Об'єднаних Націй, її агенції, що займаються боротьбою з голодом, коли вони привозять українське зерно, воно не забрендовано, що воно зроблено в Україні. Там написано, що це від Організації Об'єднаних Націй. І, можливо, в цьому є велика проблема, бо замість того, щоб ратувати за допомогу Україні по розблокуванню портів, африканські країни все ще прислухаються до голосу Росії і вимагають від ООН, щоб зерна було більше.
0: Це така окрема велика проблема. І був період, здається, це був 23-й рік, я боюсь зараз помилитися, коли це вдалося за посередництво Туреччини, пам'ятаємо, так, розблокувати так цей зерновий коридор. Але мені здається, і умови були інші, контекст був інший, і там і Росії дуже теж важило деякі аспекти. Ми пам'ятаємо, як вони намагались про свої аміачні добрива там домовитися теж, щоб вони могли їх продавати так само вільно. Було все дуже складно, і на деякий час це вдалося. Наскільки це зараз реально, мені складно говорити, але складається враження, що Путін

0: Навряд чи на це піде.
1: Так, але тут є вкрай важлива історія, про що нагадав польський міністр закордонних справ пан Радослав Сікорський. Росія спромоглася зробити важливу і вкрай болючу для нас річ, а саме, я прочитав це на Financial Times, був такий клікабельний заголовок про те, що Україна втратила 90% своєї сталеварної промисловості. І для мене це був прям такий ой, але я думаю, ну, треба перевірити, бо, можливо, це такий заголовок. І от сьогодні лише прочитав офіційну заяву групи ArcelorMittal, яка має в Україні, колись були суперечки навколо правильної приватизації, неправильної приватизації Криворожсталі. Ну, і ArcelorMittal заявив про закриття Криворожсталі. Сказали, що вони вкинули понад 700 мільйонів доларів в забезпечення його функціонування. І тепер вони змушені його законсервувати. І, як вони сказали, до кращих часів, коли можна буде його відновлювати. Ну, а я нагадую, що Криворожсталь – це найбільший роботодавець в Кривому Розі, взагалі в області. Там працювало 17 тисяч людей. Так, на секундочку. Ну, і вкрай важливо зараз, тут є тактична проблематика і стратегічна історія. Тактична проблематика про те, що цих людей треба терміново навчати чомусь іншому, бо якщо люди багато років працювали саме на цьому виробництві, ну, їхні таланти не знадобляться на сусідньому сталеварному заводі, бо його просто нема. І це жорстко, і це суворо. Ну, і я б тут порадив звернутися за досвідом до британців, бо коли свого часу Тетчер закривала шахти і сталеварні заводи, бо це було невигідно, вони були збитковими, вони запустили неймовірного масштабу програму по навчанню людей іншим спеціальностям, як їх, ще, їх же треба ще умовити цим займатися. Але, знов-таки, так, це дуже болісно, це значний шмат українського ВВП, джерела валютних надходжень до бюджету. Але, знов-таки, процитую пана Сікорського про те, що Україна має ВВП, що складає 0,1 російського, Польща має половину російського ВВП, а країни Європи вже мають 10 російських ВВП, а країни НАТО мають 25 російських ВВП. Ну, і він нагадує про те, що треба щось про це думати, бо росіянам зараз нема де брати гроші. І ми бачимо, пройшли вибори, і вони одразу почали підвищувати податки. Щоб цих баранчиків росіянських, які трохи розжиріли за останні роки, щоб їх якось так підстригти, бо а їм більше нема де взяти гроші. Нам, на щастя, тьфу-тьфу-тьфу, стучимо по дереву, нас підтримують наші союзники, вони допомагають нам багато чим, в тому числі грошима, росіянам грошей взяти нема де. Вони можуть лише продавати за безцінь свою НАТО в Індію, в Китай. Ну, а якщо не зможуть, якщо ми спроможемось остаточно закрити цю історію, їм буде прям зовсім погано. Але Путін про це не думає і, може, навіть не знає.
0: Очевидно, тому що про те, наскільки викривлену інформацію йому доносять, свідчать деякі факти, деякі дії Російської Федерації. Тому я думаю, що тут це з часом може зіграти йому явно не на користь. Хотілося би, аби швидше. Для мене болісно спостерігати, що навіть на ту ж Генасамблею ООН, про яку ми говоримо, таки доїхали деякі росіянці, зокрема Марко Рубіо навіть зустрічався з ним, я зараз про Сергія Лаврова, і навіть висловив обережне припущення, що, мовляв, про якийсь вид перемир'я, якісь кроки, він відчуває, що готові домовитися Україна і Росія. Складно мені теж зрозуміти, про що Марко Рубіо, чи це, власне, його от побажання, так знаєте. Бо вони ж стараються дипломатично якось якісь воно результати.
1: Воно ніяк не виходить. Так,
0: воно ніяк не виходить, але приємно, що наші партнери, і, зокрема, саме польські, дуже прямо натякали Лаврову на те, щоб, власне, вони завершували свою агресію. Бо мені здається, це єдина мова, якою можна з ними говорити. І я вам дякую, що ви мені порекомендували ретельно подивитися виступ пана Сікорського. Оце там звернення, як там, Сергій, передай, а скажи своєму шефу, що вже досить. Мені подобається. Хоча, я думаю, можна було би кулуарно ще пряміше сказати.
1: Я думаю, що кулуарно воно так і було, але це ввійшло в протокол, тобто це прозвучало на весь світ, і це важливо і цікаво, але, знов-таки, я вкрай вдячний пану Біліскову, який аналітиком в фонді «Повернись живим», який нагадав про те, що... Нагадав про класику, про знамениту цитату фон Клаузевіца, німецького теоретика, практика, але важливо, що теоретика військового мистецтва. Це вже така, це вже навіть не мем, це така істина, що закарбована в усіх, що війна – це продовження політики іншими засобами. Ну і він натякає про те, що коли засоби і сили змінюються, то має змінюватись і політична складова також. І нагадує про те, що, пам'ятаєте, ми вже давно не говоримо про кордон 91-го року. Хоча це звучить красиво, але маємо бути реалістами. Ми говоримо про зупинку ворога і домовленості про міцний мір. Все інше – це деталі. Натомість росіяни лишаються на своїх політичних цих засадах, при тому, що ситуація на землі, ситуація на фронті, вона, м'яко кажучи, змінюється і не на їхню користь. І їм варто було б нагадати про те, як воно працює, як нам заповів пан Клаузевіц. Бо їхня вимога, яку почав транслювати в тому числі голова Китаю пан Сі, про те, що Китай готовий допомагати проводити засоби по демілітаризації України після настання миру. Бо оця вимога Росії лишається незмінною. Тобто вони хочуть, умовно кажучи, так, якщо коротко і по-людськи, не на дипломатичному, вони хочуть забрати в нас оцей пояс-фортець на Донбасі і зменшити кількість українського війська і ввести обмеження на певну кількість, на певну номенклатуру ракетного та іншого озброєння. Що означає підготувати Україну для наступної фази війни, коли вони трохи оклигаються, піднакоплять грошенят, вироблять більше ракет і тоді вже поглинуть цілком. Ну і ситуація на землі, ситуація на фронті аж ніяк не допомагає їм так виправдовувати оці марення, але вони продовжують це робити.
0: І я вдячна, що саме устами наших партнерів, а не просто нашими, звучить нагадування, що росіяни намагаються завоювати Донбас, так, то ми говоримо про Донецьку і Луганську області вже понад 12 років, шановні, з 2014-го, а Київ понад 4 роки, наприклад. І для мене це щоразу, знаєте, нам видається ця реальність, ну, важкою. Видно, що нам дуже складно проти противника, який кількісно по техніці нас переважає. А ми насправді демонструємо таку стійкість. Та десь є ділянки, і є, на жаль, міста в Донецькій області, які ми за станом на 2006 рік, на жаль, вони окуповані. Але все одно темпи просування такої армії, вони надзвичайно повільні. Зеленський сказав, що за один квадратний метр, здається, росіяни кладуть 248 людей.
1: На жаль, не один квадратний кілометр, але це цифра все одно вражаюча і як я розмовляв з воєнними аналітиками з Британії і з Америки, вони говорять про те, що відбувається зараз на фронті, це гібрид з Першої світової. Тобто ми маємо бліндажі, траншеї, окопи, а також з футуристичних фільмів про майбутнє. Бо коли сидять люди в норі, м'яко кажучи, і просто ховаються від дронів, бо в небі відбувається абсолютний хаос і шабаш. І оця кілзоун, вона з кожним тижнем стає все ширше. Ну і це непогано працює з союзниками, коли ти кажеш їм про те, що сьогодні ширина кілзони складає приблизно 47 кілометрів по лінії фронту в середньому. А яка ширина вашої країни? Про це і багато іншого поговоримо після короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Єдина інформаційна платформа із питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин – це онлайн-простір, де зібрана необхідна першочергова інформація для родин, які втратили зв'язок зі своїми близькими. Знайти ресурс можна як через головний сайт МВС, так і безпосередньо за адресою зниклі-безвісті.мвс.gov.ua або через пошук за запитом «Єдина інформаційна платформа із питань зниклих безвісті».
2: За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників. Сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8.00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
4: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємось в студію. Євгенія Кончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минає. Ну і маємо віддати належне європейцям. Не пройшло і 5 років з початку повномасштабної агресії, як вони почали помічати, що щось відбувається не те. І вже вголос говорять про гібридні атаки росіянців, при тому, що 5 стаття, ця славнозвісна уставу НАТО, про те, що напад на одну державу є нападом на всіх. Ну, якщо читати далі, і тоді вони всі збираються і вирішують, як саме відповідати. Але там прописана лише кінетична складова війни. Бо устав НАТО писався, коли такого поняття, як гібридна війна, не було. І тому там нічого не написано про дрони, нічого не написано про, скажімо, атаки на...
0: Засоби зв'язку. Кабелі різні там, да, атакують.
1: Абсолютно. І тому, коли, пам'ятаєте, коли загадкові кораблі рвали кабель, який прокладено по морському дну, це було таке, ну, щось подібне до хуліганства. Тобто, таке пошкодження майна, і ніхто за це насправді так і не відповів, при тому, що коли ціла країна, це, пам'ятаю, хтось з країн Балтії лишались без інтернету. Ну, це, ну, м'яко кажучи, це прям економічна, велика економічна проблема. І безпекова проблема. Але якось воно так було. Ну, і зараз все ж таки починають говорити про те, що це відбувається, про те, що Росія є не тільки загрозою, а й джерелом небезпеки і загрозою майбутніх небезпек. Ну, і якось починають шуршати, скажімо, чеська поліція збільшила присутність патрулів на залізничних і транспортних вузлах. Вони оцінюють ситуацію, концентрують сили на об'єктах, які можуть ставити підвищений ризик. Бо ми з вами пам'ятаємо, коли минулої зими цілий район Берліну лишився без електрики, то всі вважали, що це хуліганство, що це карний злочин. Навіть була група якихось там тонконогих німецьких анархістів, які начебто протестували проти використання електрики, що вироблена з викопного палива. І всі так, а ну окей, це ж анархісти. І мені казали німецькі друзі про те, що, ну, так воно ніяк не охороняється. Тобто, бо німці виходили з того, що, ну, ніхто ж не буде цього робити. Ну, нащо? І ці колодязі, які попалили ці радіхони, вони так і були без охорони. Що, змінюється ситуація, як ви вважаєте?
0: Що вам сказати? Я можу тільки оперувати якимись фактами, які потрапляють в медіа, тому що мені хочеться вірити, що вони там за закритими дверима, можливо, роблять щось більше. Ну, Польща, мені здається, вона там максимально активно готується. Я так розумію, вони отримуючи від партнерів якісь дані, що Росія може вдаватись до гібридних атак проти країн, які підтримують Україну. От і ці дрони, ракети. Ну, мені здається, для них це вже теж частина якоїсь нової реальності, яка, ну, не те, щоб рутина, але вже не думаю, що їх можна прямо аж здивувати цим. А Франція що робить? Макрон проводить екстрену нараду з лідерами політичних сил і навіть кандидатами на президентські вибори наступного року і розказує те, що ця загроза гібридна і для Франції, зокрема, посилилась, доручив розробити план захисту критичної інфраструктури. Тому, ну, якби очевидно, що вони то всі трошки прокинулись, але все одно робити якісь суперкроки, ну, я не знаю, ну, тобто, що там, вони теж сітками ж не будуть вулиці, як ми затягувати поки що. І такі саркофаги над об'єкт, ну, що можна бетоном прикрити, вони, напевно, теж прикривати поки не будуть. Тому от прям не знаю, чи це про реальні дії, які свідчать про розуміння і масштаб загрози. От, складно.
1: На цьому тижні вийшла перша серія документального серіалу під назвою Wargaming на британському каналі Sky Channel. Це, власне, військова гра, те, що називається штабна гра, коли вони беруть людей, які працювали в військових структурах, скажімо, заступника командуючого європейськими силами НАТО, людини, яка була міністром оборони. Тобто беруть людей, які в курсах. І їм на монітори, вони сидять за столом, їм на монітори показують змодельовані загрози, і вони з цим щось роблять. Я, зізнаюсь, викачав першу серію, ще не встиг подивитись, але вже прочитав, про що там йдеться. А йдеться там, що буде, якщо Британія отримає щось схоже з тим, що ми отримали 24 лютого 2022 року. Ну, і висновки... Серію я ще не бачив, але висновки вже прочитав. Війну такої інтенсивності Британія в змозі витримати два, максимум три тижні. І нещодавно пан Саїд Ізмаїлов, людина, яка була лідером, духовним лідером мусульманської спільноти в Україні, який пішов захищати державу і зараз бере участь безпосередньо в бойових діях, він переказав, посилаючись на польських політиків та військових, про те, що концепція військової доктрини – протриматись 2-3 дні, не здаваючи території бажано і точно не здаваючи державу, а потім нам на допомогу прийде НАТО. В першу чергу Німеччина. Ну, мені цікаво, чи знає про це Німеччина, по-перше. По-друге...
0: Це такий план у поляків, правильно?
1: Так, це план у поляків. Я чув і навіть читав попередню військову стратегію, яка була приблизно такою. Мені сказали, що вона змінилась, і нову стратегію я не зміг знайти у відкритих джерелах, що дає мені надію, що там прописано щось шаблі-зубе. Сподіваюсь.
0: Я просто нагадаю, що на польсько-литовському кордоні, у той Сувальський коридор, про який ми з вами згадуємо, так, це така, нашій аудиторії нагадаю, така смужечка території між Білоруссю і Російською Калінінградською областю, через яку проходить єдиний сухопутний шлях з Польщі до Кримбалтії, і багато років розглядають це як спробу Росії щось там його захопити, перерізати і відтак спровокувати НАТО. Що може Путіну дати от якийсь такий більш оприявлений такий крок, от якась така випробування на міцність НАТО? Що це йому дасть, на вашу думку? От яка можлива, або яку він ціль тут собі ставить, щоб вони нам перестали допомагати?
1: Тут є декілька цілей. По-перше, відволікти увагу від України, щоб всі згадали, що снаряди і ракети нам самим потрібні, і гроші також, щоб всі зосередились на своїх справах. В ідеалі хаотизація будь-яких процесів в Європейському Союзі, в ідеалі, щоб показати європейцям неспроможність НАТО, як таку. тут ще ніхто нічого не зробив, а вже словаки сказали, що ми точно не будемо відправляти наших військових, щоб не казала п'ята стаття НАТО, і вони лишаються в цій організації. Бо отримувати субсидії – це воно, а воювати не підемо. І, але це така маленька проба, бо коли реально виявиться, що НАТО виявляється паперовим тигром, отут кожна країна Європи дійде до висновки в форматі «хлопці, а тепер кожен сам за себе».

0: Чому тут важливе питання не для чого вони робили, а чому вони це робили? Вони це робили, тому що могли. І от ця національна ідея, я її поцупив з однієї, з одного з виступів цієї дамочки на російському телебаченні.
1: Скабєєва.
0: Скабєєва, да. Я не зможу повторити її неповторну інтонацію, цю таку загрозливу істерику, коли вона каже, «Потому що ми хочемо і можемо собі це дозволити». І в мене відчуття, що це і є справжня зовнішньополітична доктрина Росії. Це є їхнє цілепокладання. І тут важливо не для чого вони це зроблять, а чому. Тому що хочуть і можуть собі це дозволити. Плюс, як кажуть в Росії, помирати так з музикою. Бо програвати українцям – це обідно. Вони качають з 22-го року про те, що мій улюблений алкополітолог російський про це писав, що ми не перемогли Україну досі, бо український солдат – це насправді русський солдат, яким керують тактики і стратегії натівські, а командують нацисти. Тобто, і вони собі намалювали таку картинку, пояснюючи, чому вони не в Києві, чому вони не в Одесі, чому вони не в Харкові. І історію про те, що вони воюють з усією Європою, вони качають багато років.
1: І... Ну, бо треба ж якось так пояснювати, чому не змогли там.
0: Абсолютно. Ну, і залучити Європу безпосередньо і ще отримати якісь плюшки в... Що там хтось злякався, а хтось, як той же Фіцо, побіг домовлятися. І ці їхні троянські конячки, які в них є в Євросоюзі, які одразу почнуть говорити, що дивіться, Росія грізна і непереможна, і тому треба повзати перед нею на колінах, бо коли ти нормально повзаєш, то ти отримуєш дешеві енергоресурси, а якщо ти не повзаєш, то ти отримуєш ракети, і у вас буде як в Україні.
1: І ось цей підхід поширити страх, вони, на жаль, це час від часу пробують робити, і мене дуже напружило повідомлення, яке надійшло від російського держагентства. Там, правда, вийшла якби не просто там якась новина, а начебто якась... як це там, замєтка, тобто це ніби як журналіст написав, і йшлося про нібито ще одну СВО, так, як вони це називають, і йшлося про Литву, і начебто вони там почали, начебто так натякають на те, що ага, так ми там, може, ядерку застосуємо, бо Литва вирішила прибрати, здається, з Конституції так. Той факт, що вони не будуть на своїй території розміщувати ядерну зброю. І наш центр протидії дезінформації при РНБО написав, що ну, це фейк, і ще й заакцентувавши цю потім цю ж пісульку, вибачте, видалили. Але воно було, воно нагнало страху, а потім нема.
0: От це класична російська метода, коли ти вивішуєш суб'єктивну думку якоїсь журналіста. Інтернет це пам'ятає. Тобто є скріни.
1: Скріни не горять.
0: Абсолютно. Є скріни, можна промотати на тайм-машин назад і побачити, коли воно з'явилося, коли воно було прибрано. І є текст, але у росіян те, що англійською називається plausible deniability, тобто можливість сказати, так а до чого тут російська держава? Це була приватна ініціатива ЗМІ X та журналіста Y, якщо державно, це був недосмотр, чи нас зламали, все, що завгодно можуть сказати. Я хочу нагадати, що подібна історія вже нам знайома, коли стаття такого собі Тимофія Сергійцева з'явилась, здається, на РІА Новості, якщо я не помиляюсь, де було написано, що потрібно робити з Україною. Тобто ми ж за мир з братнім народом, просто є десь... Мені сподобалось, 30-50 тисяч цих українських націоналістів, або неонацистів, як вони їх називають, яких просто треба вбити. І ще декілька сот тисяч людей треба перевиховати, тобто в перекладі з російської відправити в концентрацію.

0: концтабори. А далі все буде супер, тиша і мир. І цей матеріал провисів менше години. Але я пам'ятаю, як ми пересилали одне одному скріни, читали, жахалися. При тому, що на відміну від європейців, ми добре знаємо, що таке Росія, бо війна кінетично почалася для нас з вами не 4,5 роки тому, а на хвилиночку 12 з 14-го, бо це дуже багато. А для людей, які спостерігають жахом за злочинами, що творить Росія, які вперше прочитали це про себе, це так чутливо. І це точно був такий шаховий хід. Показати, прибрати, ну, як викласти пістолет на стіл, а потім його зі стола прибрати. І казати, що я не знаю, що це було, і ніхто я такого не казав. Ніхто нікого не залякує. Абсолютно.
1: Така от страшна реальність, і я, ви знаєте, тут подумала, що в мене є, мабуть, часткова відповідь на ваше запитання, чи вірю я, що Європа прокидається. Мені здається, що вони би мали дати нам просто по максимум озброєння, яке нам допоможе бити по Росії. Оце, мабуть, було би чимось дієвим. Ну, типу, так прям сісти, по-чесному сказати, треба прям по максимуму передати українцям. Але, ну, не знаю, може це просто моє таке бачення. А там люди розумні, вони розуміють, як краще. Я ще от, ми перед тим, як до оцих таких гібридних загроз, ну, точніше, таких гібридних, мабуть, операцій, які вчиняє Росія щодо нас, перейти. Я вас хочу спитати про Китай. Як вам оце ідея? Ми почали з зустрічей Трампа і Зеленського, Трампа і Сі. А Китай, він тут... Що? От, чи ця історія про те, що ми там демілітаризуємо і на цьому все?
0: Тут є вкрай цікава штука. Зараз качаються дві версії трьохсторонніх зустрічей. Угу. Україна наполягає на абсолютно фантазійні зустрічі Зеленський, Трамп і Путін. На цю зустріч росіяни не підуть в житті. Тобто це неможливо. А в той час... Китай і Росія наполягають на тристоронні зустрічі Трамп, Сі, Путін. І історія, коли говорять про нас без нас, вона завжди погана. Особливо, коли ну, ми маємо, давайте по-чесно, маємо трьох хижаків. Просто один з них ворог, один з них типу союзник, а третій типу мимо проходив. Китай. Бо Сі сказав, що ми ніякі товари подвійного призначення Росії не продаємо, в нас просто співробітництво. Якщо у вас є інші докази, мабуть, я не знаю, як китайською будуть, які є ваші доказательства, але думаю, що для цього є спеціальні іерогліфи. І можливість цієї зустрічі мене лякає. Бо це буде просто сам формат зустрічі – це путінський тріумф, бо у нього в голові це Ялтинська конференція 2, коли Черчилль, Рузвельт і Сталін на серветці розподіляли сфери впливу. І Польща через яку почалася Друга світова, фактично, бо британці, які мали союзницькі стосунки – що називається, вписались за Польщу. А потім в 45-му році було класне кіно про Ялтинську конференцію, коли Черчилль каже, так що, а що Польща? І Рузвельт каже, ну що ж, не будемо ж ми світову війну через Польщу починати. І тоді намалювали, що Румунія сюди, а Австрія туди, а Італія сюди, а Болгарія сюди. Без участі, без голосу цих держав. Так, це була середина ХХ століття. Європа, де й світ були змучені війною, і всі хотіли, щоб воно швидше закінчилось. Але оця зустріч мене лякає. А так, Китай говорить красиві, обтікаємі формули, які... складаються в красиві слогани іерогліфами, про пишне щастя, здоров'я і благоденствие. Так що Китай лишається на своїй хвилі, що називається. І, на мій погляд, ми маємо думати про те, як зробити стійкий мир в Україні вигідним Китаю. Без цього нема сенсу з ними говорити, нема сенсу з ними навіть і зустрічатись. Ну, а ми що, друзі, стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Під кінець тижня ми побачили справжній шторм на ринку американського боргу. Хоча ще кілька днів тому нічого не відчувало біди. Тиждень торгів на світовому фондовому ринку почався із раптового приступу оптимізму. Чомусь в понеділок всі повірили, що скоро прилетить Сі, і вони з Трампом порішають всі проблеми – від Ірану до штучного інтелекту. В результаті очікувань, що в затоці все саме собою якось розсосеться, в понеділок різко впали котирування на нафту, не на дизель, і так само різко підскочив американський фондовий ринок, піднявши індекси значно вгору. А технологічний NASDAQ таки в принципі оновив історичний максимум. Навіть біткоін підскочив на тлі одного із рекордних об'ємів грошей, що зайшли в цей спекулятивний актив у понеділок. Щоправда, це зростання понеділком і вичерпалось. Після чого ринки все ж таки трошки відійшли назад. А потім в середу хороша статистика американської економіки і не дуже хороші дані по інфляції звідти ж розбудили борговий ринок, який брав паузу останні тижні. Але ця пауза скінчилась, і ціни полетіли вниз, а дохідності, відповідно, вгору. Зафіксувавши рекордний різнобій між ринком акцій США і ринком боргу США, такого ще ніколи не було. І хтось з двох явно щось не бачить чи не хоче бачити. Дохідності по 30-літньому боргу перетнули рівень у 5,4%. По 10-літнім облігаціям закріпились вище 5,1%. Туди ж на рівень 5% вилетіла і дохідність 5-річних облігацій, вводячи в додатковий стрес ринок іпотеки в США. Там і так зараз рекордний розрив між продавцями і покупцями нерухомості, причому не на користь покупців. Індекс S&P 500 відкривається у п'ятницю на позначці у 7704 пункти, що на 70 пунктів вище, ніж тиждень тому. А долар знову трохи укріпився проти євро. І ключова валютна пара світу торгується на рівні 1,138. Барель Бренту коштує у п'ятницю зранку $105. Вже зовсім не так дешево, як було в понеділок. Не кажучи вже про те, що вузьке місце зараз у світі навіть не нафта, а дизель і кораблі, які той дизель мають возити. І світ чекає, чи не буде нового сюрпризу від Трампа, який може заборонити експорт дизелю із США і цим спровокувати ще більший спалах інфляції в Європі і Японії. Різке падіння на ринку американського боргу відчулося і на ринках, що розвиваються. Скрізь були продажі. Україна не лишилась осторонь, і суверенні єврооблігації втратили за середу біля 2 пунктів. Україна, в принципі, впала на рівні з Венесуелою, Аргентиною і Єгиптом. Не відчуваючи підтримку з боку хороших новин із Нью-Йорку, куди полетів Зеленський зустрічатися з Трампом і донорами. Проте і поганих новин звідти також не було. Тож знову все впирається в очікування. Ба більше, і ЄС, і МВФ сказали, що готові фінансувати Україну. Лишилась одна дрібниця, щоб Україна нарешті виконала свої зобов'язання. Схоже, цього разу в президенту не прокатило тиснути на жалість і переконати світову закулісу у тому, що під час війни ніяк не виходить робити реформи і боротися з корупцією. І парламенту таки доведеться голосувати, а президенту вносити ці законопроекти і підписувати ці закони. На тлі побоювань, що українська влада, не виконуючи домашнє завдання, сама спровокує руйнування макрофінансової стабільності, збільшилась купівля іноземної валюти з боку пересічних українців. На додачу, сприяло ослабленню гривні щодо долара і зниження курсу євро щодо американської валюти. В результаті курс гривні попрямував кудись ближче до рівня у 45 гривень за долар. Можливо, саме це і стане найкращою мотивацією для депутатів. Але є і позитив, причому дуже несподіваний. Тайванський гігант TCC взяв і виклав за Івано-Франківськ цемент 750 мільйонів доларів, прийнявши рішення про масштабну інвестицію під час війни і на тлі шаленої невизначеності. І це прихід інвестора в той час, коли ти їх не дуже і чекаєш. Дуже приємний приклад для наслідування для інших. Тим більше, що інвестори тварини стадні. Може, так рано чи пізно, хтось навіть і «Динамо Київ» купить.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
4: Для довідки.
5: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей з хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Почнемо з подій на фронті. На Лиманському напрямку українські контрдії створюють проблеми для російського наступу. Українські військові повідомляють, що росіяни через неточні дані про ситуацію на фронті завдають хаотичних ударів, намагаючись виявити позиції сил оборони. На схід від Слов'янська українські військові продовжують утримувати позиції, зокрема поблизу Райо-Олександрівки. Контратаки Збройних сил України на Лиманському та Слов'янському напрямках обмежують можливості Росії розгорнути масштабний наступ на Слов'янськ. На Костянтинівському напрямку російські війська також продовжували наступальні дії, однак підтвердженого просування вони не мали. Водночас на південний схід від Добропілля окупанти нещодавно просунулись, що залишається однією з важливих ділянок російського наступу в районі Покровська. На Новопавлівському напрямку росіяни продовжували атаки, але також не досягли підтвердженого просування. Українські сили при цьому утримують позиції на північний схід від Олександрівки. На південному напрямку російські джерела продовжують заявляти про просування біля Світлої долини, Зорівки та Зеленої Діброви на північний захід від Гуляйполя, однак ці твердження не підтверджені. За даними Інституту вивчення війни, заявлені Росією райони розташовані на значній відстані від найближчих оцінених позицій. Україна просить президента Сполучених Штатів Дональда Трампа реалізувати закон покійного сенатора Лінсі Грема про пекельні санкції проти Росії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що важливо, щоб партнери не забували, що російська ескалація відбувається щодня. За словами президента, якщо росіяни обрали для себе робити удари ще більш жорстокими, світ має обрати для себе сильніші відповіді, щоб війна не поширювалась далі. Україна просить президента Трампа реалізувати скасувати закон Лінці Грема щодо Росії та усіх, хто підтримує її війну фінансово, каже Зеленський. Також, за його словами, Україна просить президента Євроради Антоніу Кошту та главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн запровадити додаткові європейські санкції проти Росії. Україна просить усіх лідерів не виключати російських олігархів з існуючих санкційних списків і надалі обмежити з терористами будь-яку торгівлю, поки Росія не зупинить війну. Президент наголосив, що саме так, спільними щоденними зусиллями, має наближатися мир. Нагадаю, після зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом у Нью-Йорку глава нашої держави Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати можуть застосувати пекельні санкції проти Росії, якщо Кремль не зробить кроків до деескалації війни і не покаже готовності змінити свою позицію. Водночас Трамп заявив, що застосує санкції проти Росії, якщо це буде необхідно. І власний план щодо завершення війни Росії та України розкрили у Китаї. Як заявив віцепрезидент КНР Хань Чжен під час виступу на 81-й сесії Генасамблеї ООН, Китай і надалі сприятиме пошуку шляхів політичного врегулювання війни між Росією та Україною через діалог і переговорний процес. Хань зазначив, що у питанні російсько-української війни очільник Китаю Сі Цзіньпін дотримується 4 чітких принципів. Віцепрезидент КНР стверджує, що їхня головна мета – запобігання ескалації та відновлення миру. 4 принципи КНР для врегулювання російсько-української війни – це пріоритет миру та стабільності, охолодження ситуації, утримання від ескалації протистояння і створення умов для діалогу. Пекін вже багато років поспіль запевняє, що не є стороною війни Росії проти України і закликає до її політичного врегулювання шляхом переговорів. Попри це, КНР зберігає і зміцнює тісні відносини з Москвою, Китай продовжує торгувати з Росією і купувати російські енергоносії. Україна та західні країни звинувачують Китай у підтримці російської військової промисловості, зокрема йдеться про постачання товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись для виробництва зброї. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні 2 години працюватиму для вас. І, звісно, будемо говорити сьогодні і про те, що відбувається в небі. Я зараз про триваючі російські атаки, зокрема реактивними дронами, і про вимір геополітичний, про те, чого очікувати нашим країнам в Європейському Союзі від, зокрема, країни-агресора, і також про наші успішні атаки по Російській Федерації, по окремих об'єктах, які є законними воєнними цілями, а також про продовження російських атак по дата-центрах в Києві і не тільки. Але почнемо цю годину з іншої розмови про те, чому ми зараз є свідками того, як судова реформа не завершується і як люди ще часів Майдану 2014 року, які виносили неправомірні рішення, зараз знову повертаються у систему. І що можна зараз з цим зробити? Роман Маселко, адвокат та військовослужбовець, з нами на зв'язку. Пане Романе, мої вітання.
7: Вітаю.
1: Отже, зокрема, і ви повідомили, підсвітили інформацію про те, що указом президента України від 25 вересня Віктора Кицюка призначили суддею Печерського районного суду Києва, указ оприлюднено на сайті глави держави, і цей суддя, на жаль, сумно відомий. Ви його так дуже, дякую вам, поставили в один ряд з пані Царевич. Знаєте, це прізвище відразу викликає відповідні асоціації. З того, що можна коротко сказати, це ті судді, які часів Революції Гідності, часів Автомайдану і, наприклад, поїздки низки людей і в Автомайдані, які були, і загалом звичайних громадян України в бік резиденції Януковича, ухвалювали проти цих людей неправомірні рішення, виносили ось такі ухвали. Що можна ще сказати про ось такого персонажа, як пан Кицюк?
7: Вітаю всіх. Так, дійсно, 25 вересня з'явився указ президента про призначення цього судді, суддею Печерського суду. Щоб пояснити, він вже був суддею, однак відповідно до попередніх правил суддя призначався на 5 років, і після цих 5 років він мав пройти так зване перепризначення вже безстроково. І от, власне, пан Кіцюк у 2014 році закінчились його перші 5 років, і з 2014 року от до сьогодні, ну, донедавна, він чекав, власне, цього перепризначення. Тобто він 12 років не здійснював правосуддя. І не здійснював правосуддя, власне, тому, що під час Майдану він проявився тим, що його, очевидно, використовувала влада, власне, для придушення акцій протесту. Зокрема, він, його завдання було ухвалювати відповідні рішення проти руху Автомайдан. Вони тоді на той момент були потужною силою, і влада використала всі свої можливості для того, щоб придушити цей рух. Таким чином, позбавити треба людей прав керування транспортним засобом, щоб вони не могли їздити на автомобілях, ну, відповідно, залякати тих, хто хотів долучитися. І, власне, такі завдання мали багато суддів, однак Печерський суд, зокрема, пан Кіцюк і пані Царевич, вони були на вістрі цього виконання завдань. І, власне, так, він тоді він ухвалював такі рішення, зокрема, щодо одних з лідерів Автомайдану і щодо інших осіб. Ну, водночас він був спочатку у суддею, він став у 2009 році, спочатку був у Харкові, а потім досить швидко його перевели у Печерський суд. Чесно скажу, що інших там даних, особливо, що він встиг зробити у Печерському суду, в мене немає, тому що на той момент він ще не був таким відомим. Так, єдине, що можна сказати, що подальшому аналізували його майновий стан, і от майна в нього є чимало, і окрім того, його у нього там стається три шлюби було, і два шлюби попередні, це також були судді Печерського суду і суддя Солом'янського суду. Тобто вони також там відомі зі своїми там діями і річками.
1: Цікаво, що в 15-му році, тобто система тоді відреагувала завдяки, мені здається, громадянському суспільству насамперед спротиву, і, зокрема, Кіцюку тоді в 15-му році повідомили про підозру у кримінальному провадженні щодо переслідування учасників Автомайдану, і навіть з часом таку ж підозру отримала і суддя, згадана нами з вами, Оксана Царевич. А що далі? Яка була подальша доля от за цей період? Здавалося би, там мало би звершитися певне правосуддя, але як спрацювала тоді система?
7: Так, дійсно, у 2014 році, після перемоги Революції Гідності, виникло питання, що робити з тими суддями, які, ну, замість того, щоб захищати невинних дійсно учасників протестів, а власне були інструментом тиску на тих учасників протесту і придушення. Тому що ще раз нагадаю, що от оця, зокрема, поїздка до Автомайдану, вона відбулася в грудні 13-го року, абсолютно мирна акція, в якій брали участь понад 2000 автомобілів і величезна кількість людей. І подальшому, після того, як влада зрозуміла, яку силу має, яка кількість до цього руху причетна, то вони вирішили просто сфальсифікувати абсолютно всі документи, що начебто ті учасники протесту, вони їхали і не зупинилися на вимогу інспекторів ДАІ, що тягнуло за собою можливість позбавлення прав керування транспортного засобу. Як в подальшому було з'ясовано, всі, абсолютно всі ці документи були сфальшовані. Тобто це була така акція, абсолютно продумана, і з залученням великої кількості як правоохоронців, так і суддів. Їх понад 100 було залучено. І от коли все це ми зафіксували, задокументували, в тому числі я був учасником тих акцій, я був, власне, учасником тих судових процесів, коли ми в судах показували, доводили, що це все сфальшовано, що це абсолютно неправда, що не було жодних порушень, Однак це нічого не діяло. Судді просто виконували свою роль, очевидно, мали вказівку, і ці такі докази також є. Тому після Майдану, звичайно, постало питання, а, притягнути до відповідальності винних, б, фактично реформувати судову систему. Тому фактично такі дії, власне, спонукали владу почати от такі реформу судової системи. Був прийнятий закон спеціально про відновлення довіри до судової влади, який передбачав, що всіх суддів таких Майдану мають перевірити, і якщо вони ухвалювали такі неправосудні рішення, то звільнити. Другий момент, що це взагалі-то кримінально каране діяння, завідомо неправосудні рішення, за це було передбачено до 8 років позбавлення волі. Це, власне, судді Печерського суду Тіцюк та Царевич, власне, стали одним із перших, яким було пред'явлено такі підозри у завідомо неправосудних рішень. Дійсно, в 2013 році такі підозри були оголошені, а в подальшому їх було позбавлено недоторканності через рішення Верховної Ради на той момент, і в подальшому передано справу до суду, їм пред'явили ці обвинувачення. Водночас, за той час, поки ці справи розглядалися у суді, Конституційний суд визнав кримінальну відповідальність за от такі неправосудні рішення неконституційною. І фактично це поставило хрест на кримінальних провадженнях. Потім прокуратура почала відверто підігрувати тим суддям, і процес фактично зливали ці справи. І в підсумку щодо Царевич та Кіцюк були ухвалені рішення про їх виправдання. Тому кримінальні справи, вони завершились в такий спосіб, водночас там були, ось тут ще дуже сильно допоміг Конституційний суд. Водночас паралельно були процеси щодо їх звільнення з посади, тому що є кримінальна відповідальність, а є відповідальність дисциплінарна. І от, власне, Вища рада правосуддя розглядала скарги на цих суддів Царевич і Кіцюка, і знайшла підстави для їх звільнення. І в 16-му та 17-му році спочатку Царевич, а потім Кіцюк були звільнені. Водночас Верховний суд, розглянувши їхні скарги у 19-му році, вирішив, що нічого вони не порушували, і вирішив їх поновити на посаді. От це відбулося в 20-му році. Однак вони так би поновлені, однак не мали повноважень. І фактично сиділи, нічого не робили, отримували зарплату. Це лишився єдиний спосіб їх перевірити і, ймовірно, звільнити через кваліфікаційне оцінювання, яке проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів. От її певний час не було, водночас в 23-му році її відновили повноваження, і вона могла вже проводити це оцінювання. В 25-му році кваліфікаційна комісія вирішила провести це оцінювання, викликала суддів Печерського суду, зокрема Кіцюка, на відповідне тестування. Однак за день до цього до них відразу прийшли з обшуками ДБР. Обшукало, почали викликати на допит членів Вищої кваліфікаційної комісії. І після цього, фактично, оцінювання суддів, зокрема Кіцюка, Царевич та інших суддів Печерського суду припинилось. Тобто, на моє переконання, Вищу кваліфікаційну комісію відверто просто залякали. І у зв'язку з тим, до сих пір судді Печерського суду фактично залишилися, стали фактично недоторканними.
1: І знаєте, якби вони просто там залишалися на статусі суддів, але не звільнені, але в якомусь такому цьому підвішеному стані, це одне, а коли ми бачимо ось це призначення указом президента, чи є у вас хоча б якісь пояснення, чому це сталося, чи в системі бракує суддів? Я от спеціально подивилась якісь останні дані, але вони лише на літо, я знайшла найактуальніші, що у нас 36% посад у судах першої інстанції є вакантними. Ну, це велика цифра. Що це через брак просто кадрів в системі? От, наприклад, Кіцюка взяли і поставили в Перчеський райсуд.
7: Ну, дивіться, я ще раз нагадую, що його подання про його призначення було ухвалено ще у 2020 році, тобто 6 років тому. І якщо відверто, я не можу сказати, що в мене нема претензій там до президента, що він там його призначив, тому що це його обов'язок. Він, по ідеї, не може не призначити. І так 6 років його не призначали. Питання, чому зараз? Ну, тяжко сказати, не знаю, чому зараз. Насправді в Печерському суді дійсно є велике навантаження і не вистачає кадрів. Водночас це було і рік тому, і 2 роки тому, і 3 роки тому. Однак він не призначав пана Кіцюка, а лише зараз призначив. На моє переконання, пан Кіцюк працювати не буде, він 12 років не працював. Він розуміє, що якщо буде кваліфікаційне оцінювання, воно рано чи пізно все рівно буде, то він не має шансів залишитися на посаді. Тому мій прогноз в тому, що він дуже швидко подасть заяву на відставку. І оскільки він вже має, от поки він чекав цього призначення, він набув право на відставку і просто собі піде у відставку і буде мати довічне утримання, воно досить значне для суддів, ну, фактично, ну, довічне утримання. І от це такий наслідок буде, який, як на мене, є, ну, неприйнятним ні для системи, ні для справедливості. Ну, і, в принципі, ну, на мене таке не сприяє хорошому ставленню громадян, суспільства до судової системи, до тих процесів, які відбуваються.
1: Пане Романе, я нагадаю нашій аудиторії, що Роман Маселко, адвокат, військовослужбовець, з нами на зв'язку. Чому так стається, що, ну, і, можливо, за вашими оцінками, як багато суддів, які себе дискредитували своїми рішеннями, так, ми умовно називаємо, у нас є ціла група там суддів Майдану, які ухвалювали неправомірні рішення, але, очевидно, йдеться не лише про цей перелік осіб. Як багато суддів, які би не мали далі обіймати посаду, досі лишаються в системі, на вашу думку? Наскільки недореформована, недоочищена вона?
7: Ну, дивіться, законом і судова реформа започаткована ще в 2016 році. Конституція і відповідні закони передбачили, що кожен чинний суддя має пройти відповідне оцінювання на відповідній займаній посаді. І, власне, під час такого оцінювання перевіряється його доброчесність та професійність. Якщо суддя не відповідає таким критеріям, то він підлягає звільненню. І така процедура відбувається з 2016 року. З нею були проблеми, тому що часто, коли навіть виявлялися такі проблеми в професійності чи доброчесності, попередні склади ВККС на це і попередні склади ВРП на це закривали очі. Це призвело до нової витка реформи, перезавантаження ВККС і ВРП. І після перезавантаження, як на мене, ну, є більша готовність і більше випадків, коли судді з такими проблемами отримують рішення про звільнення. Однак, як ми побачили, що от Печерський суд, де, ну, до якого дійсно є багато питань, і фактично більшість суддів цього суду, власне, це оцінювання не пройшли. І коли нова ВККС, яка, як на моє переконання, готова і спроможна приймати рішення про звільнення суддів, які не відповідають таким критеріям, то відразу відбулася атака і через ДБР, які по надуманих підставах провели обшуки, почали викликати на допити. Тобто це був очевидний тиск. І отут, ну, на моє переконання, завдяки таким от інструментом тиску через нереформовані правоохоронні органи, зокрема ДБР, фактично блокуються такі процедури. Тому такі судді, до яких ще залишається багато питань, вони, на жаль, не завершили це проходження цієї перевірки і залишаються в системі. Скільки їх? Ну, зараз не перевірених близько 1500 суддів. Безумовно, що не всі з них не є проблемними. На моє переконання, як показує практика, приблизно до 30-25% суддів виникають істотні питання. Не всі з них, навіть 25%, є питання так аж до звільнення, але ну, процентів 10-15% це точно такі питання виникають. Але ключове, щоб принаймні дали можливість цю процедуру пройти і прийняти відповідні рішення. Тому що, як ми бачимо, що, зокрема, до Печерського суду дуже чітко це фактично не дозволило. Хоча в мене питання до Вищої кваліфікаційної комісії, чому вони далі не продовжують свою роботу. Звичайно, що тиск ДБР є, водночас, як я кажу, боятися ДБР не йти у ВККС. Якщо ти боїшся і не маєш сили волі і сміливості відповідної, ну то це теж питання. Це члени ВККС повинні долати ці проблеми і виконувати свою роботу, не зважаючи ні на що.
1: Я на фінал хочу вас запитати, якщо можемо про це там ґрунтовніше говорити, я зараз про те, про наш рух в Європейський Союз, в Україні є дорожня карта, так, за якою ми рухаємося, і якраз, наприклад, є дорожня карта з питань верховенства права, тобто ми виконуємо ті чи інші реформи і так наближаємось до членства в Європейському Союзі. І от в цій частині прописано посилення незалежності суддів і захист від втручання в їхню роботу. Наскільки це може нас повернути на правильний шлях, так би мовити, і що, можливо, зараз насамперед ми маємо робити, аби виконати цю дорожню карту?
7: Дійсно, у дорожній карті і Ukraine Facility прописані дуже важливі і дуже потрібні в першу чергу для нас кроки. Це потрібно не європейцям, це нам потрібно для того, щоб отримати сильну, чесну, справедливу судову систему, до якої буде довіра. Тому насправді все прописано. Насправді наше законодавство передбачає всі інструменти і можливості провести цю реформу. І просто от ці постійні блоки і спротив системи, а також залученням інших органів, так, в тому числі правоохоронних, вони, от, на жаль, не дають цього зробити. Плюс, кажу, спротив самої системи, зсередини суддів, багато суддів, які ну, абсолютно нормальні, адекватні, однак вони все рівно ну, фактично закриваються і не дають можливість проводити цю реформу до кінця. А якщо реформу до кінця не провести і навіть і залишити в судовій системі, наприклад, таких як Кіцюк, навіть якщо ну, багато суддів насправді звільнено, згадаємо той самий ОАСК, окружний адміністративний суд Павла Вовка, наприклад, про якого всі знають, його звільнено, ОАСК фактично ліквідовано. Тобто певні здобутки є, але завжди оця ложка дьогтю, вона зв'є всю картину. Тому я хочу, щоб нарешті і судді, і ті, хто за це відповідає, за судову систему, зрозуміли, що ті реформи, які прописані, їх просто треба нарешті виконати, відрізати ці речі, які, з якими ми хочемо попрощатися, так? Ці недоброчесні практики, недоброчесні судді, і до яких є питання і проблеми. З цим треба попрощатися і йти в нову реальність, яку ми всі очікуємо. Ну, просто треба виконати те, що ми пообіцяли і суспільству, і міжнародним партнерам. І єдиний ще один такий момент, який я акцентую, що зараз наше законодавство не передбачає, що наступні конкурси, наприклад, на Вищу кваліфікаційну комісію будуть з участю міжнародників. Я вважаю, що ми ще не досягли того рівня розвитку і готовності, що ми можемо це самостійно робити. Тому я вважаю, що нам ще додатково, і в принципі це прописано також в наших євроінтеграційних зобов'язаннях, залучити до конкурсних процедур міжнародних партнерів, які нам будуть далі допомагати робити ці органи сильнішими і чистішими, до яких буде більше довіра. Тому просто виконати те, що ми зобов'язалися.
1: Дякую вам, пане Романе. Мені здається, правда, важливо озиратися і бачити і позитиви. Я чомусь, знаєте, навіть почала, поки ви відповідали, думати про результати, які, наприклад, демонструє Вищий антикорупційний суд. Я зараз про конкретні вироки. І все це, правда, здобутки, які ми маємо, але роботи ще все одно є чимало. Роман Маселко, адвокат, військовослужбовець, був з нами на зв'язку. І ми говорили про те, що указом президента було призначено суддею Печерського райсуду Києва Віктора Кицюка. Це, на жаль, сумновідомий суддя Майдану, який свого часу ухвалив неправомірне рішення проти учасника автомайдану. Це, нагадаю, такий рух. Величезна колона активістів їхала до Межигір'я, власне, резиденції тоді ще президента Януковича, і майже всім учасникам автомайдану тоді, по суті, оголосили та оці підозри, і тривали суди, дуже багато моїх знайомих ходили просто роками до суду, аби добитися справедливості, тому що жодних порушень вони насправді не вчиняли. Ну і перед тим, як ми почуємо випуск новин, хочу нагадати, що цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір. У програмі «Ми маємо поговорити» і тема найближчого випуску «Що робити без інтернету? Зникнення інтернету критично чи ні?» Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку чи доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. Ну а далі новини.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські війська намагались прорвати українську оборону одразу на кількох ділянках фронту, але майже ніде це їм не вдалося. Найгарячіше на Сумщині, Харківщині і біля Донеччини. Водночас протягом останніх кількох діб сили оборони України просунулись у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Крім того, вони зірвали низку наступальних операцій армії РФ. Також українські військові мають позитивні результати під час контрнаступальних дій в районі Лимана. Водночас росіяни намагаються розширити зону контролю на Сумщині та Харківщині. Усі потерпілі внаслідок вчорашнього удару кабами по центру Сум отримують необхідну медичну допомогу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його словами, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, серед них 11-місячна дитина, вона ушпиталена. Влучання сталося на двох локаціях, уражено адмінбудівлю і житлові багатоповерхівки, а також недіюче кафе у парковій зоні. Інформацію про потерпілих та пошкодження ще уточнюють. Натомість сили оборони України у ніч проти 26 вересня уразили Ільські НПЗ у Краснодарському краї Росії. Після удару на території підприємства зафіксували пожежу. Про це тепер вже офіційно повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил. Ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Росії, кажуть у Генштабі. Там також наголосили, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
12: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступну частину нашого ефіру ми присвятимо розмові про геополітику, оскільки так чи інакше ще маємо такі відголоски зустрічі, які відбулися на полях Генасамблеї ООН. І багато хто намагався зрозуміти, чи був якийсь конструктив від зустрічей наших європейських партнерів, наприклад, з представниками країни-агресора. Насамперед йдеться про міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. І сам виступ Лаврова теж є предметом для такого аналізу, хоча, якщо чесно, вірити або якось вслуховуватися в слова Російської Федерації щоразу видається чимось дуже невдячним. Але нагадаю нашій аудиторії, що Лавров заявив, що заклики європейських лідерів готуватися до можливого збройного протистояння з Росією нібито можуть спровокувати війну. Він вкотре, виступаючи, сказав, що Москва нібито не планує воювати з європейськими країнами. Ми розуміємо, що ці заяви лунають на тлі того, як в небі над різними європейськими країнами з'являються ті чи інші дрони, як російські дрони залітають успішно в повітряний простір Польщі, Молдови, Румунії. Ну і При цьому Лавров каже, що вони нічого не планують проти країн ЄС. Ну і каже традиційно та звинувачує самих європейців, мовляв, саме держави Європи готуються до можливого конфлікту з Росією, зокрема, збільшуючи витрати на виробництво озброєнь. Далі процитую, воювати з Європою ми не збираємося, це маячня і нісенітниця, але сама Європа готується до війни з нами. І припустив також Лавров, що накопичення європейськими країнами озброєнь може призвести до того, що хтось з їхніх лідерів вирішить використати військову силу проти Російської Федерації, і це може виявитися як самосправджуване пророцтво. Така позиція, бо вони ж зараз закладають величезні гроші у виробництво озброєнь. Ну, нагадаю, Росія робить сама те саме. І, очевидно, не лише для продовження війни з Україною. Ну і також Лавров пригрозив, що у разі нападу на Росію Москва відповість військовою силою. І, за його словами, Путін раніше заявляв, що в такому разі діло за нами не стане, а війна буде зовсім іншою і короткою. Ну, так звані залякування з боку РФ, вони, на жаль, лунають не вперше. Нам лишається сподіватися, що наші партнери чудово розуміють загрози, які несе Російська Федерація, мають дані розвиток, ну і також пам'ятають, що наразі Російську Федерацію стримує і сточує її можливості українська армія, і що всі кроки, які ми зараз бачимо на рівні тих чи інших країн, я зараз і про Францію, і про Чехію, які не лише посилюють наявність правоохоронців біля таких критичних об'єктів, як вокзали, якісь ще важливі для них критичні об'єкти інфраструктури, а і також ми зараз говоримо про певне та збільшення виробництва того чи іншого озброєння, коли ми говоримо про Німеччину, яка активно закликає поки що в добровольчому форматі, але долучатися до війська, ну і, власне, збільшення коштів на виробництво того чи іншого озброєння, яке, наприклад, іде до України або може в якійсь мірі бути потрібним і на майбутнє Німеччині. Все це відбувається, і я думаю, що тут, правда, треба вживати заходів, і що наші партнери роблять. Ну і також нагадаю, що серед погроз, які такі були дуже завуальовані, але, як на мене, все одно промовисті з боку РФ в бік, наприклад, країн Балтії пролунали з сторінок держагенції російської РІА Новості, де з'явилась, а потім була видалена колонка якогось журналіста, я навіть не буду зараз згадувати чи шукати це прізвище, але там, по суті, містилася загроза ядерним ударом по Литві, мовляв, на тлі того, що Литва начебто обговорює, що вони на рівні Конституції відмовляться від розміщення нас заборони та розміщувати на своїй території ядерного озброєння. Ми тим часом долучаємо до нашого ефіру нашого наступного співрозмовника. І я вже вітаю Богдана Ференця, експерт-міжнародник і кандидат політичних наук. Пане Богдане, мої вітання.
13: Вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, якщо говорити про те, як сприймають наші європейці слова Лаврова, наскільки, на вашу думку, та це має вплив і в подальшому призведе до тих чи інших кроків з боку наших партнерів?
13: Якщо ми говоримо про там представників держав-членів ЄС або НАТО європейського виміру, так, це, звісно, зважаючи на свою безпеку, свої інтереси. Тому сприйняття слів Лаврова як міністра закордонних справ Російської Федерації, вони різними так само політиками або представниками там військового сектору, військово-оборонного сектору, вони також по-різному можуть сприйматися. Тобто, так, ми розуміємо, що в державах-членах ЄС там також різні політичні табори. Якщо ми беремо там право популістський блок, то там якраз ця зближеність цих політичних сил лідерів з Російською Федерацією, вочевидь, зараз риторика змінюється на ту, що, мовляв, війна вже дуже реалістична, і все потрібно робити, як от ці праві популісти говорять, щоб вона не відбулася для там європейців. Хоча да, війна вже триває повномасштабно проти України, це європейський континент, європейська архітектура безпеки. Якщо ми говоримо офіційних посадових осіб, наприклад, тих самих міністрів закордонних справ, лідерів держав-членів, натівських, європейських, то, звісно, враховуються ці войовничі такі дії, не лише вже риторика, але й кроки відповідні, які, на жаль, вживають з боку Російської Федерації в контексті тих чи інших і гібридних загроз, і планування можливої війни в майбутньому. Тобто так. Тому радше я спостерігаю тенденцію на, я це називаю, поновлення холодної війни, коли якраз таких два блока, тоді ще був Радянський Союз і Сполучені Штати Америки, держави-члени НАТО, а з іншого боку зараз це Російська Федерація і знову ж таки переважно західні країни, знову ж таки США і європейські держави-члени НАТО.

0: складніший, навіть драматичніший. І ситуації, і, так скажемо, географії, да? Зважаючи на те, що інтенсивність бойових дій лише і масштабування російської війни лише наростає. І це означає, що якраз те, що ви сказали попередньо в підводці, да, в коментарях, оце сточування і стримування Російської Федерації за рахунок якраз і жертовності в нашу, в першу чергу, воно зараз, от, власне, виглядає як також певна конфігурація, яка складається. І нам також треба розуміти, що нам в першу чергу, яким чином нам виходити з цієї ситуації, тому що війна триває, і вона, на жаль, на найближчий час навряд чи зупиниться і завершиться. А зусиль таких, які б, на мою думку, нелінійно могли б з боку західних країн відповідати на зростаючий апетит Російської Федерації, на мою думку, їх недостатньо. І навіть що стосується контексту підтримки України у військовій, фінансово-економічній сфері.
1: Про це також ще поговоримо. Мені здається, важливою була зустріч між міністром закордонних справ Німеччини паном Вадефулем і Лавровим. І наскільки відомо з медіа, що сформувалась, можливо, так ситуативно ця можливість, та ну тобто були сигнали окремі, що російські представники готові зустрітися, і вони вирішили скористатися саме німці цією нагодою. Нагадаю, тому що певне напруження, якщо так можна говорити, дипломатичне між країнами є після інциденту у Лейпцигу. Намагалися німці говорити про деескалацію, і в принципі, що треба говорити. Оскільки і за часи холодної війни обмін думками і контактами продовжувався, і тому пан Вадефуль і цього разу вирішив спробувати достукатися. Але наскільки я розумію, що заклики і, наприклад, піти на поступки на українському фронті, і забезпечити домовленість щодо Чорноморського регіону, я так розумію, йшлося про той чи інший формат перемир'я, бо хтось говорить про енергетичне, хтось про енергетично-морське. Ну і по суті, Росія це відкидає. Як, можливо, в Росії сприймають, на вашу думку, ось такі контакти і такі розмови, і ці спроби? Що вони, можливо, і нам дають от для підтримки, так? Коли знову черговий контакт і, по суті, відмова. Ну, і я думаю, що це таке нагадування всім іншим європейцям, що заклик до деескалації не знаходить відгуку, що Росія, ну, лише буде рухатися далі по тій траєкторії, по якій вона зараз рухається.
0: Так, тут питання і, власне, в нашій позиції. Тобто ми також її видозмінювали на правду, так? Що перші роки повномасштабного вторгнення ми про ніякий там мир, перемир'я, перемовини, мови не йшлося. Публічній, принаймні, точно риториці. А зараз, ну не зараз, там, да, коли Трамп повернувся в овальний кабінет з 2025 року, контекст змінився, риторика і позиціонування наше також змінилося. Тому, в принципі, не виключено, що і наших там ключових партнерів позиціонування може видозмінюватися. Але якщо ми беремо зараз, за приклад, Німеччину, то насамперед, я думаю, ця зустріч була зумовлена, знову ж таки, їхніми в першу чергу інтересами, тому що напруга, про яку ви зазначили, вона зараз більш виразна у двосторонніх відносинах з цими інцидентами, які стосуються от якраз зльоту дронів і таких провокативних дій і багато чого іншого. Тому от ми бачимо, як європейців, да, все більше воно торкається з боку там їхніх інтересів безпекових, вони тоді більш активізуються, і вони готові там і зустрічатися, і розмовляти. Але небезпечним є те, коли, знаєте, от певний статус-кво вже такий зафіксований, він може роками тривати, і коли от наша країна, як я зазначав, найбільше потерпає від усього, але мало хто хоче і може робити там, навіть з боку наших партнерів, ті кроки, які б принаймні дозволили якось деескалувати частково хоча б ситуацію реалістично, знову ж таки. Тому я думаю, що ця зустріч була більше такого протокольно обміну інформацією характером між німцями і там росіянами. як можна було там ознайомитися з пост-релізами, тобто нічого нового там і в риториці не було, і воно, напевно, що навряд чи могло бути, особливо, якщо воно

0: була більш публічною. Але це також означає, що німці поступово, можливо, обережно намагаються, так скажемо, взяти якусь певну роль в комунікаціях з росіянами щодо тих чи інших питань, які пов'язані там з безпекою їхньою насамперед. Тобто так, не даючи все на відкуп лише Трампу, його адміністрації. І навряд чи Кремль, Лавров, там Путін, вони визначають зараз німців як там можливих ключових переговірників в контексті російської війни, це точно ні. Але що це росіянам дає, вони таким чином намагаються, знову ж таки, легалізуватися. От, власне, їхня тактика, вони грають довго, на жаль. І вони, от, власне, після того, як Трамп відновив, американці відновили комунікацію, війна затягується, вона стає виснажливою, ще більш ескалаційною, і вона не знаходить вже оці етапи ескалації такої реакції, як це було раніше від західних країн, західних партнерів. От, власне, в цьому вимірі росіяни намагаються оцю тактику використовувати поступово і поетапної нормалізації такого жахіття, яке вони роблять, і частково навіть легалізації не лише там у зустрічах з представниками країн різної географії, але й вже й західних країн. І це також, з одного боку, реалії, з якими потрібно працювати, а з іншого боку, також розуміти більш прагматично, реалістично, що якщо там не відбуваються ніякі контакти, то тоді очевидно, що ніяких там певних тих чи інших зрушень не може бути. Просто не потрібно в рожевих окулярах ходити і бути там чи експертами, чи політиками, і думати, що там зараз можливо зробити такі умови з боку західних країн, що Росія припинить війну. Ну, я в цьому сумніваюсь, на жаль, і як ми бачимо, очевидно, вже можна заміряти, що це нереалістично зараз. Але це не означає, що не потрібно прагнути подекуди змінювати ті чи інші підходи для того, щоб принаймні домовлятися щодо таких більш проміжних, але важливих там речей, наприклад, да, то саме Чорноморський регіон, наприклад, там інші теми, які можливо в тих чи інших умовах, обставинах при нормальній такі ефективній, якісній модерації могли б запрацювати знову ж таки.
1: Нагадую, що Богдан Ференс, експерт-міжнародник і кандидат політичних наук, з нами на зв'язку. Пане Богдане, час від часу я чую такі міркування, що, от, мовляв, Україна, в принципі, вже зараз майже не говорить, ну, принаймні, з партнерами про кордони 91-го року, а, наприклад, говорить про перемир'я, про енергетичне перемир'я, інші якісь формати, готовність різних зустрічей. Російська Федерація, в принципі, майже не відступила від своїх вимог на початку повномасштабного вторгнення, як на мене. Чи бачите ви умови, за яких Росія, наприклад, теж буде готова на енергетичне перемир'я або знизити оті свої дуже агресивні вимоги? Та, ну, чисто так от просто хоча б поприбирати з того списку щось дуже божевільне.
0: Я думаю, що вони, можливо, готові були навіть раніше на те, щоб щось таке божевільне та прибрати з списку. І я не виключаю, що в таких більш закритих форматах зустрічей з тими чи іншими переговірниками, ну, про це мова йшлася. Це робиться в таких традиціях ще радянської дипломатії, максимізувати свої висхідні ставки і хотілки, а потім, да, в ході довгих, виснажливих, складних тих чи інших перемовин, можливо, щось знімати, скажімо так, в обмін на щось інше. От, власне, в цьому ключі росіяни намагаються рухатися. Але ситуація ж змінюється. Східні позиції також частково змінюються. Тобто так, ми бачимо зараз, яка ситуація в Києві. От ми зараз там інтерв'ю з вами записуємо, що відбувається. Да? І росіяни, мені здається, вони вкусили оцей вже новий етап цієї ескалації і намагаються, особливо з приходом зимового періоду, використати наповну, щоб підсилити свої висхідні позиції і таким чином намагатися просунути, да, оці хотілки по максимуму. От, власне, те, що вони зараз будуть намагатися і далі робити. Що зробити, щоб це було принаймні більш адекватно? Тут лише у Трампа там, і то у нього є певне коло, поле можливостей, я це так називаю, але лише, напевно, що у американців є певні інструменти, які б могли запрацювати, але поки вони щось не дуже працюють, так, і не дуже дають точно результати, ті, на які, в принципі, ми десь там в Україні хтось, можливо, розраховував. Плюс наша позиція і наші підходи, вони ж також мають бути такими реалістичними і прагматичними. А ви якраз зазначили, от, що ми зараз вже не артикулюємо так, як це артикулювалося там, на початку і перші роки повномасштабного вторгнення, тобто да, певні такі зміщення відбуваються, але знову ж таки, якою ціною, за рахунок якої жертовності, в першу чергу, героїв на фронті і тих, хто втратив рідних, близьких, і це все не припиняється. От, власне, це найскладніше, найнебезпечніше. І це не означає, що потрібно змиритися з ситуацією. От я завжди кажу, там, якщо тут маю зустрічі з тими чи іншими політиками, західними, деякими лідерами, наприклад, да, там мені доводилось нещодавно з шведськими колегами, ми мали зустрічі, не варто змиритися от з тим певним таким якимось статус-кво і з такою жорсткою реальністю, що війна може там ще тривати, і Україна така ось стійка, резильєнтна і буде далі жертовно це все стримувати з боку Російської Федерації. Звісно, у нас особливо і варіантів, скажімо так, небагато. Але ми маємо також наших колег європейських подекуди робити так протрезвіння певне, що ціна ця ну, дуже висока, і вона ще більше зростає, да, в скалічених долях, і в драматизмі, і в багато в чому іншому. Подекуди вони, ну, забувають про це, або навіть звикаються з цим. І це також, на мою думку, небезпечно.
1: А про наших партнерів буквально коротко, пане Богдане. Любов Цибульська, вона експертка стратегічних комунікацій, інформбезпеки і нині директорка громадської організації Join Ukraine, зробила допис, який я бачила, розійшовся. Він якраз про те, що ми, на жаль, в комунікації з нашими партнерами, на її думку, поводимось не дуже ок, тому що, мовляв, європейці відчувають, що ми до них ставимося як до кеш-коу, та такої субсидійної корови, що просимо гроші від себе, не пояснюємо, на що ми їх витрачаємо. Що корупційні скандали, які час від часу з'являються, вони теж не додають довіри. Чи бачили ви ці судження і чи ви з ними погоджуєтесь?
0: Це, знаєте, така важлива дійсно тема, тому що у ставленні, у комунікації, у довірі багато чого, тобто, да, багато чого зафіксовано. І тут, знову ж таки, з одного боку, європейці ніби як готові допомагати там і фінансово, і в різних інших секторах, векторах, але В чому також є для нас певні виклики, що це подекуди також розтягується в часі, ускладнюється, хоча дійсно важливо виконувати наші зобов'язання в рамках там наших євроінтеграційних процесів і обіцянок, які давали нам наші посадові особи найвищі. Тому тут варто розуміти, що чим довше війна буде тривати російська, тим складніше і нам буде своєю залежністю від європейців, від західних країн, називаємо це так, і цим країнам буде складно, тому що зміщується настрої, і ми бачимо більш домінування право популістських політичних лідерів і сил. Зараз вибори Франції, дивіться, що в Німеччині відбувається, і коли там пані Лі Пен публічно відразу зараз говорить, що та скільки можна підтримувати Україну, і це в активній фазі передвиборчій, ми розуміємо, що це небезпечно. Тобто це певні виклики, вони будуть лише посилюватися, і таким чином ми маємо також бути тверезими.
1: Маємо якось давати цим раду. Пане Богдане, дякую. На жаль, час вичерпується. Богдан Ференс, експерт-міжнародник і кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку, а далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня. Про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Реклама на Радіо НВ.
3: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські окупанти продовжують наступальні дії на кількох напрямках фронту, але на більшості з них підтвердженого просування не зафіксовано. Як повідомляє Американський інститут вивчення війни, найбільш напружена ситуація зберігається на півночі Сумської та Харківської областей. На півночі Сумської області російські війська продовжували наступальні операції, але не змогли просунутись вперед. Водночас російські сили дедалі активніше використовують модернізовані безпілотники «Молнія» для полювання на українські розвідувальні дрони. На півночі Харківщини окупанти також продовжували атаки без підтвердженого просування. Російські мілблогери заявляли про нібито захоплення низки населених пунктів поблизу Великого Бурлука та оточення українських військ. Однак доказів, які би це підтверджували, Інститут вивчення війни не знайшов. Після того, як російські війська напередодні знову завдали удару по фармацевтичному заводу «Дарниця» у Києві, там просять про інформаційну тишу. Компанія закликає не публікувати фото і відео, не описувати місця та наслідки удару і не додавати деталей у коментарях, аби не допомагати ворогу оцінювати результати його атак. У прес-службі компанії зазначили, що серед працівників підприємства загиблих та постраждалих немає. Нагадаю, напередодні росіяни знову завдали удару по заводу фармацевтичної державної компанії «Дарниця». Минулого разу російські війська завдали удару по цьому заводу у Києві 23 вересня, а до цього росіяни вже били по фармзаводу «Дарниця» у червні. Натомість, після удару Сил оборони України зупинив роботу Ільський НПЗ у Росії. Як повідомило у компанії Firepoint, цього разу вдалося уразити кілька установок первинної переробки нафти, однак не лише їх. Прес-служба компанії повідомила, що під час цього повітряного нападу на ворожий завод були застосовані безпілотники FP-1. Йдеться про український далекобійний ударний безпілотник, призначений для ураження цілей на значній відстані. Дальність польоту FP-1 оцінюють приблизно у 1600 кілометрів, хоча конкретні характеристики можуть відрізнятись залежно від модифікації та бойового навантаження. Бойова частина цього дрона може важити до кількох сотень кілограмів. FP-1 використовують насамперед для ударів по об'єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури на території Росії. У Firepoint уточнили, що в результаті атаки уражено три установки первинної переробки нафти та резервуарний парк. Роботу нафтопереробного заводу призупинено. Атака на Ільський НПЗ, який розташований у Краснодарському краї Росії, відбулась минулої ночі. Факт повітряного нападу на ворожий завод вже офіційно підтвердили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що Ільський НПЗ може переробляти понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Завод займається прийманням, зберіганням і переробкою сировини, а також виробництвом та відвантаженням нафтопродуктів. За даними Генштабу, продукція підприємства також використовується для забезпечення потреб армії РФ. Ну а президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прагне укладення мирної угоди між Україною та Росією для якнайшвидшого завершення війни. Під час спілкування з журналістами він вкотре висловив надію на переговори між главою нашої держави Володимиром Зеленським і російським диктатором Владимиром Путіним для врегулювання війни. За словами Трампа, вони обидва мають піти на переговори і знайти компроміс для завершення бойових дій. Нагадаю, Путін вчергове зробив цинічну заяву про нібито готовність Москви повернутись до мирного діалогу. За його словами, Росія нібито планувала відновити переговори з Києвом після проведення так званих виборів. Однак звинуватив Україну у спробах завдати ударів по російській столиці та виборчих дільницях. При цьому речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що Москва розраховує на відновлення тристоронніх переговорів щодо України. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Багутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про роботу української системи ППО, про те, як противник, на жаль, продовжує атакувати Україну, зокрема, реактивними дронами. Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку, з нами на зв'язку. Пане Богдане, мої вітання.
7: Вітаю.
1: Є цифри від президента України про те, яка зараз статистика збиття російських реактивних дронів типу «Шахет». Володимир Зеленський каже, що це 55%. І коли мова йде про звичайні «Шахеди», то тут цифра по збиттю більше, ніж 90%. Ну і також він розповів про те, що визначені вже перехоплювачі, які можуть стати основним засобом захисту від ось цих реактивних «Шахедів». Ну і вони, мовляв, використовуються, я так розумію, ну, на масштабування потрібен час. Якщо говорити про ось цю цифру 55%, наскільки це хороший показник?
7: Ну, дивіться, якщо говорити про показник 55%, це показник, який є типовим для перехоплення звичайних крилатих ракет, такі як Х-101, Калібр тощо. Ось і в умовах того об'єму ворожих засобів, які Росія запускає, звісно, хотілося б бачити набагато більші цифри. По-друге, якщо говорити про 55%, багато це чимало, тут можна повернутися до цифр з запущених майже 2800 реактивних безпілотників за вересень. Тобто, якщо ми говоримо про те, що 55% було перехоплено, це означає, що близько 1200 реактивних дронів за місяць не було перехоплено, або це близько 40 одиниць на добу.
1: Чи можемо ми говорити, що і тактика, на жаль, якої, до якої вдаються російські оператори ось цих дронів, вона теж, на жаль, ускладнює роботу української ППО? Я зараз і про різні висоти, і про маршрути, і про вдосконалення самих цих дронів. Я зараз не лише про їхню швидкість у зв'язку з цим, так би мовити, реактивним двигуном, якщо так просто сказати.
7: Ну, дивіться, дійсно, ми маємо розуміти, що ворог не стоїть на місці, він намагається підвищувати ефективність своїх засобів ураження і з точки зору самої платформи, тобто дрона або ракети-носія, і в частині швидкості, в частині меншої помітності, і з точки зору точності, це підтримка так званої захищеної навігації, використання погодних умов, в тому числі політ в хмарах. Тобто ворог дійсно докладає максимально зусиль для того, щоб забезпечувати ту відносно насправді високу ефективність саме цих засобів, тобто з точки зору кількості засобів, які не збиті, яку він має. Так само бачимо спроби Росії використовувати можливість керування дистанційно за рахунок використання сім-карт як європейського виробництва, так і інших країн. Ну і, звісно, використання так званих CRP-модемів, тобто навіть в умовах, коли мобільний зв'язок недоступний, вони фактично виконують використання так званої меш-мережі, яка дозволяє передавати сигнал від одного дрона до другого на дальності до 300 кілометрів, і таким чином забезпечувати зв'язок безпосередньо з командними центрами на території Росії.
1: Є також інформація на сторінках видання Defense Express про те, що один з дослідників такого собі інституту, як Русі, та він відомий, це власне інститут, який досліджує все, що стосується війни і бойових дій. Так ось вони пишуть, що для протидії з цим реактивним шахетам в Збройних силах почали використовувати, ну, якби, дуже різні інструменти, імпровізують, так би мовити, і, як мінімум, серед цього креативу є застосування турбогвинтового навчально-бойового літака типу РС-9, який озброєний такими підвісними, я так розумію, ну, кулеметами, і там 7,62 куля. Наскільки от такі підходи демонструють теж свою результативність, і чи можемо ми це масштабувати, бо я розумію, що це навчально-бойовий літак, чи є в нас змога, не знаю, таких підняти в небо трошки більше, чи не знаю, там десь їх закупити тощо?
7: Ну, дивіться, перше, якщо говорити про такі літаки, тобто, в принципі, йде мова про відносно невеликі літаки, якщо ми говоримо саме про РС-9, то це достатньо швидкісний легкий літак, який використовується для навчання пілотів. Ось, і, в принципі, дозволяє розвивати швидкість до 650 км на годину, що є, ну, достатньо високою швидкістю і може бути одним з ланок підготовки навіть пілотів, які в майбутньому будуть пересідати на реактивні літаки. Ось. Якщо говорити саме про безпосередні ці літаки, то яка їх кількість на сьогоднішній день в Україні, питання залишається відкритим. Ось, маємо розуміти, що в цілому застосування так званої малої авіації, воно відбувалося і раніше. Ось України, але це не було масове. Перші приклади збиття ворожих так званих бензинових шахедів, вони були, якщо не помиляюся, в повітряному просторі над Одесою, коли так само мала авіація застосовувалась для знищення ворожих ударних дронів. Тобто бачимо, що цей досвід, він в принципі показує певну доцільність з точки зору перехоплення, знищення ворожих сил, таким чином зменшуючи навантаження на звичайну пілотовану авіацію, але тим не менш маємо розуміти, що ці засоби, вони швидше все будуть ефективними проти бензинових шахедів, проти реактивних шахедів, такі як Грань-3, Грань-4, зі швидкістю 450-400 км на годину. І швидше все вони будуть неефективними проти таких платформ, як Грань-5, швидкість якої складає порядка 650 км на годину, по-перше. По-друге, ворог, в принципі, може розглядати можливість збільшення швидкості цієї платформи до порядка 700-750 км на годину, що зробить її недосяжною для таких типів повітряних суден. Загалом, якщо говорити саме про такі літаки РС-9, то відомо, що їх було виготовлено близько 250 одиниць, але яка кількість з них перебуває в бездатному стані, питання залишається відкритим. Ось, основними операторами цих літаків були військово-повітряні сили Швейцарії, Хорватії, Таїланду та Ірландії і Об'єднаного Королівства.
1: Я хочу ще одне таке, можливо, прозаїчне питання поставити, але дуже багато українців у великих містах, коли повітряна тривога і в небі літають, зокрема, шахеди, розуміють, що в них, наприклад, повністю падає навігація, і всі вже розуміють, що це просто працює РЕБ. Наскільки зараз таку важливу роботу роблять саме ці системи, та? Тобто наскільки можна закривати, наприклад, і так убезпечуватися від російських дронів, там, ну, певні зони прям такі захисні створювати. Наскільки це зараз не просто якийсь допоміжний елемент, а може бути такою якоюсь частиною захисту для нас?
7: Ну, це перше, ми маємо розуміти, що РЕБ є загальною компонентою об'єднаної системи протиповітряної оборони, ось в тому числі малої системи протиповітряної оборони. Варто також розуміти, що для реактивних дронів, які здійснюють політ на висотах 5-6-7 кілометрів, на жаль, він є набагато менш ефективний, ніж звичайні бензинові шахеди, які здійснили політ на висотах від кількох сотень метрів до 1-2 кілометрів. Ось і дійсно ефективність набагато є нижча протиреактивних систем. Тим не менш, маємо пам'ятати, що використання засобів РЕБ, воно не є фактично самостійним компонентом, це лише допоміжна система. Ось і з точки зору ворога, наявність використання засобів РЕБ саме з боку українських сил безпеки і оборони, воно справді теж має свій певний ефект. І те, що системи РЕБ не, на сьогоднішній день не зможуть повністю відхилити або знищити ворожий ударний дрон, тим не менш вони можуть призводити до того, що ворожий ударний дрон може губитися періодично, таким чином збільшуючи час на відновлення місця свого розміщення, чергового пошуку цілі, намагання повернутися на маршрут до цілі. Таким чином дають додатковий цінний час для системи протиповітряної оборони, для виявлення та знищення такого ворожого дрону. Це по-перше. По-друге, маємо розуміти, що використання Україною систем радіоелектронної боротьби достатньо широке. Воно впливає на те, що на сьогоднішній день російські звичайні бензинові та реактивні, в тому числі дрони, ракети, вимушені встановлювати відносно недешеві так звані засоби захищеної навігації, що в цілому впливає на здорожчання для Росії вартості виробництва таких реактивних та звичайних дронів. І якщо Україна відмовиться від таких засобів РЕБ, варто розуміти, що собівартість виробництва таких систем для Росії стане дещо дешевшою, і швидкість виробництва в тому числі може зрости.
1: На жаль, та от про це якраз хочу уточнити. Президент, також говорячи про ефективність нашої ППО і про те, як Росія застосовує ці реактивні дрони і звичайні, сказав, що в нього є дані української розвідки і, мовляв, за їх інформацією у 27-му році на виробництво саме реактивних БПЛА і баражуючих боєприпасів Росія планує витратити 12 мільярдів доларів. Я, на жаль, якби розумію, що можливо так оперативно знайти цифру, яка, наприклад, була там на цей рік закладена росіянами, буде складно. Але якщо ми можемо мати якісь дані про їхні потужності станом на зараз, наскільки вони, правда, можуть ще нарощувати саме кількісно ті самі реактивні дрони, на вашу думку?
7: Ну, дивіться, на сьогоднішній день, за різними оцінками, ворог має спроможності виготовляти порядка тисячі, можливо, трохи більше безпілотників на місяць, і використання тих саме реактивних, мається на увазі, безпілотників, додатково до майже 3000 звичайних бензинових шахедів. Ось, по-друге, якщо говорити про цю кількість, то ворог дійсно має плани суттєво наростити в найближчі місяці випуск саме реактивних систем. Ось, за різними оцінками, плани Росії щонайменше за наступні 5-6 місяців вийти на показник не менше 3-4 тисяч реактивних дронів. Ось, а загалом, якщо говорити про ту озвучену цифру інвестицій саме в інфраструктуру по виробництву та застосуванню реактивних дронів, тобто може йти мова про плани Росії вийти на випуск щонайменше 5-7 тисяч безпілотників на рік. Наскільки це реалістично, питання залишається відкритим, враховуючи, що практично більша частина компонентів, які на сьогоднішній день виявляються в російських реактивних дронах, це є компоненти китайського виробництва і російського, там лише крупновузлове збирання та налаштування самої платформи.
1: Так, це до питання санкційної політики, який вона має ефект саме на ВПК російський. Нагадую нашій аудиторії, що ми говоримо з Богданом Долін, це експертом із питань авіаційного ринку. Україна, розуміючи, що треба бити по підприємствах, які, власне, працюють на виробництво того чи іншого озброєння російського або їх компонентів, от працює в цьому напрямку, і відомо стало про те, що цієї ночі уражено Азовський оптико-механічний завод, який виготовляє компоненти, зокрема, для крилатих ракет Х-101 і балістичних ракет «Орєшнік». Начебто, як приватна розвідувальна компанія отримала документи цього підприємства, ну і було там відомо про те, що з квітня 23-го року до березня 25-го вони бачили, та, що там саме такі от компоненти були замовлені, так, і що там певні були розробки для Мічуринського заводу «Прогрес», конструкторського бюро «Курган-прибор» і так далі. Ну і начебто та залучений цей завод для до виробництва і тих ракет, про які я згадувала, але не лише. Та, тобто і там до Х-31П і інших. Що відомо, правда, про те, наскільки допомагає саме це підприємство Росії виробляти це озброєння, і от як може повпливати, так би мовити, на потужності Росії?
7: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити саме про це підприємство, то ми бачимо, що це одне з критичних підприємств військово-промислового комплексу Росії, адже воно фактично має спроможності по випуску не тільки об'єктів оптичного класу, в тому числі даний завод спеціалізується на виготовленні тепловізійних систем та засобів, ну і, звісно, має відповідні цехи по виготовленню друкованих плат, тобто це ті критичні компоненти, які на сьогоднішній день гостро необхідні Росії для можливості виробляти свої зброю та засоби ураження. Якщо говорити саме про ті удари, які були останні дні, то фактично відомо якраз про інформацію, що такі крилаті ракети, як Рута, Поляниця, Нептун і баражуючий ракета дрон Барс, уразили об'єкти оптичного і леварного виробництва, тобто це такі найбільш складні і чисті приміщення, які дозволяють Росії виготовляти оптичне скло, і втрата фактично цих потужностей, вони вплинуть на можливість випуску оптичної продукції, в тому числі тепловізорів та засобів для своїх ударних безпілотників та засобів наведення для ракет. По-друге, це гальванічний цех та цех з виготовлення друкованих плат, які так само прямо впливають на спроможність Росії виготовляти товари військового призначення, адже ми бачимо, що частину таких фактично плат і рішень Росія вимушено замовляє в Китаї, але деякі компоненти все ж таки вони відносяться до класу військових, і Росії їх набагато складніше імпортувати, тому намагаються використовувати власні потужності, ураження таких фактично потужностей на території підприємств ворога, вони дійсно скорочують спроможність Росії виготовляти зброю в тому обсягу, якому на сьогоднішній день можуть.
1: Так, і були дані, я додам, що до цього удару, для цього удару були використані крилаті ракети «Український Нептун». От, ну і є також нагадування в медіа, що це щонайменше другий удар по цьому заводу. Влітку минулого року вже було влучання дронами, ну і тоді в медіа принаймні говорили про те, що працює цей завод над такими компонентами для армії, як, власне, тепловізійні системи, там і навіть приціли, далекоміри, ну і системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів і навіть авіації. Тому, якщо ми вибиваємо таке підприємство, мені здається, це матиме свій ефект. І також хочу вас запитати та про повідомлення, яке стосується, знову ж таки, ракетних спроможностей РФ, але непростих. Отже, Росія, кажуть, модернізує секретний підземний комплекс на Уралі, який пов'язаний з системою управління ядерними силами «Периметр». Про це йдеться в розслідуванні «Денвотч», яке провели в співпраці з «Сандей Таймс» і «Центром Досьє». От вони разом. Ну і начебто йдеться про об'єкт 1335, який має кодову назву «Грот». і розташований він, кажуть, всередині гори Касвінський камінь в Свердловській області. Можете нам трошки розшифрувати, що це такий за комплекс, і от, власне, що про це відомо?
7: Да, ну, в першу чергу, якщо говорити про даний комплекс, тобто мова йде про ключовий об'єкт так званої ядерної тріади Росії, який безпосередньо створений як захищений центр керування зв'язку та безпосередньо забезпечення роботи всієї фактично ядерної парасольки ворога. Ось даний об'єкт, він має захищені системи зв'язку, має власну закриту інфраструктуру інженерну, що дозволяє цьому об'єкту місяцями фактично знаходитися в повністю закритому загерметизованому вигляді без необхідності будь-якого доступу назовні. По-друге, такий об'єкт має автономну систему життєзабезпечення і захист від електромагнітних імпульсів, тобто навіть у разі вибуху ядерної бомби безпосередньо біля об'єкту, як правило, він по плану його будівництва має забезпечити можливість його подальшого функціонування і можливість керування ядерними силами Росії. По-друге, сам об'єкт фактично знаходиться в середині гори, ось висота якої складає там порядка 1,5 кілометри, ось, але точної інформації щодо там побудови всередині об'єкту вона залишається закритою, так як сам фактично об'єкт залишається засекреченим, але тим не менш модернізація цього об'єкту може свідчити насправді про декілька важливих компонентів. Це, по-перше, що Росія зрозуміла, що на сьогоднішній день її система фактично так званого ядерного стримування є морально застарілою і потребує тотальної модернізації, по-перше. По-друге, ми бачимо, що навіть ті ураження Україною комплексів дальнього радіолокаційного виявлення наземних, які мала Росія, показують її слабку сторону, і тут може бути пов'язане в першу чергу бажання і готовність російської влади фінансувати саме побудову більш сучасних цифрових систем керування такими системами.
1: Дякую вам, пане Богдане, за те, що ви пояснюєте. Та я думаю, що тут не, ну, навряд чи ми там маємо робити якісь висновки про те, що Росія готується застосувати та, власне, не дай Боже, ядерне озброєння, але те, що очевидно, воно там роками в них стоїть, і вони і в це хочуть вкласти гроші, в цю модернізацію, це факт, і бачите, нам про нього теж стає відомо завдяки, зокрема, партнерам. Богдан Долін, це експерт з питань авіаційного ринку, був з нами на зв'язку, і говорили про, зокрема, про успішні атаки українських засобів ураження, і зараз надходять такі додаткові повідомлення про результати ось цієї, наприклад, атаки по заводу Азовський оптико-механічний завод, перепрошую за тавтологію, є вже зараз знімки супутникові, які підтверджують, що під удар потрапили 6 будівель цього підприємства, в яких, за інформацією одного з осінтканалів, я так розумію, розміщені 5 виробничих цехів. Ливарний, зокрема, цех потрапив, там пожежа, суттєві пошкодження. Ще один цех механічно-оброблювальний, там частково обвалилася покрівля. І також постраждав цех, який займався, на якому займалися виробництвом оптики, складальний цех та цех гальванічних покриттів. Ну і додам, що до цієї атаки, кажуть, були долучені різні українські ракети і дрони. Це і «Нептун», про які ми вже згадували, а також реактивні дрони «Рута», «Паляниця» і «Барс», про що говорив пан Богдан Долінце. Ну і повторюся, приємно, що це не перше влучання, і тут українські сили оборони демонструють надзвичайні результати, тому що, знову ж таки, завод займається дуже давно роботою для забезпечення армії окупантів різного необхідного. І, знову ж таки, ті документи, які зараз потрапили в медіа, свідчать на участь цього заводу, про участь цього заводу в виробничому ланцюзі системи наведення балістичної ракети «Орєшнік», ну і далекобійної ракети ще й «Р-37М», яка от постачає такі блоки живлення, там блоки для активації батареї, плати, корпуси, і все це, на жаль, та допомагає запускати смертельне озброєння в бік України, тому я вірю, що ця робота буде давати свої результати. І перед тим, як ми перейдемо до наступної теми і до випуску новин на Радіо НВ, хочу нагадати нашій аудиторії, що у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». І тема найближчого випуску – «Що робити без інтернету? Зникнення інтернету критично для вас чи ні?» Телефон прямого ефіру Радіо НВ, нагадую, 044-237-03-53. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку або доєднуйтеся до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. І, до речі, якраз про те, що відбувається з дата-центрами, що може бути з якістю, наявністю інтернету в Києві, в інших містах нашої країни, ми про це детальніше поговоримо вже з наступним нашим співрозмовником, тому що, на жаль, РФ продовжує бити, наприклад, в Києві по і офісам мобільних операторів, ну і вже по згаданих дата-центрах, тому будемо з'ясовувати з фахівцями, що станом на зараз відомо. Дочекайтеся.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже указана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. В українському інфопросторі знову поширюють заклики виходити на Майдан і вимагати змін від влади. За цією кампанією стоїть Кремль. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Там фіксують у соцмережах масштабну інформаційну кампанію, яку, за даними Центру, інспірує Росія. Її автори намагаються поширювати заклики до протестів і дестабілізації ситуації в Україні. Зокрема, в українському інформаційному просторі активно тиражують заклики виходити на Майдан і вимагати від влади негайного укладання миру, скасування мобілізації, негайних виборів та інших рішень. При цьому у таких повідомленнях, як лідерів протесту, подають нібито українських військовослужбовців. За отриманими розвідданими, у такий спосіб Росія намагається втягнути українських військових у протестні акції. Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, метою кампанії є внутрішня дестабілізація України і підрив її обороноздатності. Українців закликають не піддаватись на такі маніпуляції і перевіряти інформацію перед тим, як її поширювати. Як легко завершити війну проти України, порадив російському диктатору Владимиру Путіну колишній спецпредставник президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог. За його словами, Путін може легко і швидко завершити війну проти України, якщо оголосить росіянам про перемогу Росії і виведе свої війська з окупованих територій. На переконання колишнього представника Дональда Трампа, російський диктатор не планує захоплювати всю Україну. Одна з ключових причин полягає у тому, що Путін просто не може цього зробити. Окремо Кіт Келлог звернув увагу на ситуацію в Україні. На його переконання, українці навіть не замислюються про сценарій капітуляції. На цьому тлі Келлог також озвучив прогноз, що Росія ніколи не зможе виграти війну проти України. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
3: Тривога знову триває годинами. Хочете знати, коли небезпека справді поруч? Шериф визначає ризик наближення загрози до конкретного об'єкта. Ми розробили купол безпеки, систему адресного попередження про повітряні загрози. Купол аналізує повітряну ситуацію, визначає, чи рухається загроза в напрямку вашого будинку, офісу чи магазину, та показує відстань і орієнтовний час її наближення. Дізнайтеся більше про послугу купол безпеки у фахівців Шериф.
5: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про атаку Російської Федерації по дата-центрах, по офісах мобільних операторів. І багато зараз про це пишуть медіа, аби зрозуміти, наскільки система стійка і в разі там тих чи інших атак, наскільки складно буде забезпечити в місті, наприклад, столиці України, або по країні загалом якісний інтернет, або взагалі його наявність. Про все це будемо говорити далі з Олександром Ольшанським, він засновник хостинг-провайдера MyraHost і голова Internet Invest. Пане Олександре, мої вітання.
8: Добрий вечір.
1: Бачимо, що продовжуються російські атаки якраз по дата-центрах, наприклад, у столиці. От 27 вересня були такі атаки знову по Києву, і наслідки одного з таких обстрілів були, на жаль, трагічними для жителів Києва, але крім, власне, трагедії людських, на жаль, мусимо констатувати, що це така системна робота. Якщо говорити саме про столицю, як ви оцінюєте станом на зараз наслідки ось таких атак саме по дата-центрах?
8: Дивіться, фактично за останні три доби влучили майже у всі дата-центри, які були в Києві. Більшість з них зараз не працює. Або працює в якомусь дуже обмеженому режимі. Частина з них зовсім зруйнована. Ось у нас MyraHost зруйнований був зовсім фактично. Що вам скажу? Ніякого апокаліпсису не буде. Тобто інтернет не зникне. Можуть бути якісь тимчасові там труднощі з сигналом. До речі, там телевізійні компанії постраждали, бо влучили в дата-центр, який забезпечував більшість телевізійних трансляцій. Але це все дублюється, це все резервується і не знаю, я за всі компанії не можу сказати, там наша компанія, там 95% наших клієнтів взагалі нічого не помітили, тобто вони були всі зарезервовані в Польщі, а хто не був, той вже там зараз поїхав до Польщі, я маю на увазі їх сервери, віртуальні, там дані і так далі. Але, потрібно до цього готуватись, тому що ми знали, напевно, заздалегідь, що ворог буде це робити. Тому нічого нового в цьому немає.
1: Та, я дякую, що ви підсвітили історію з тим, що, в принципі, коли ми говоримо про дата-центр, це може бути проблема різного рівня, так, ми насамперед там починаємо думати про наявність, можливо, так, інтернету, але це і, ну, в практичному такому вимірі, так, наприклад, проблеми з трансляціями, от, повідомляли низка медіа і Суспільне, П'ятий, СТБ, 1+1, Армія ТБ, про зникнення сигналу тощо, але ви могли би також коротко, можливо, описати, які, до яких проблем може призводити, наприклад, перебої в роботі або, в принципі, знищення того чи іншого дата-центру?
8: Ну, дивіться, як на мене, то якщо люди приймають всі необхідні заходи, то вони повинні бути готові до цього. Тобто вже з 22 року, вже на 5-й рік війни, ну, потрібно було, ну, потрібно заздалегідь знати, що це може відбутися. Інтернет взагалі там, він так побудований, що його одним ударом вивести з ладу неможливо, навіть 10 ударами. Тобто він резервований багато разів, там, ну, я навіть не знаю скільки. Плюс у нас є партнери за кордоном, які нам допомагають виходити з таких ситуацій. Ну, тобто я не бачу тут системної загрози. Ну, будуть збитки, будуть страждати компанії, не дай Боже, будуть страждати люди. Ну, є ну, поранені в цьому, в цій історії. Але це нічим не відрізняється від того, що вони б'ють по складах з ліками, наприклад, чи по складах з продуктами харчування. Ну, ну а що це таке? Ну, бити по складах з ліками, то на мене то вже взагалі за гранню людяності.
1: Угу. Коли ми говоримо, можливо, ще й про цілі, які ставить перед собою РФ, ну, тобто, я так розумію, що це такими атаками внесення хаосу, якщо ви говорите, що ми можемо робити резерви, ну, ті чи інші дата-центри, компанії, і, в принципі, можна впоратися з таким, на жаль, вибором цілей ворога.
8: Ну, так, я вважаю, що, ну, я вважаю, що ми мали час підготуватися, і ми маємо до цього готуватись. І, ну, що я можу сказати? Великим компаніям я кажу, ну, резервуйте інтернет там на великих об'єктах, резервуйте його Starlink-ом. А так, взагалі, то я думаю, що, ну, будуть ці перебої, але не буде такого, що його не буде там місяць. Ну, може, там декілька годин десь у когось щось, ну, буде працювати чи працювати погано. Там, може, якісь затримки бути, може не так швидко там контент ви зможете подивитись. Ну, з відео більша проблема, бо відео більш потужних каналів потребує. Але все це ніщо, якщо ми порівняємо це з енергетикою, якщо ми порівняємо це з руйнуванням складів, якщо ми порівняємо це з залізною, ну, залізницею там, і так далі. Ну, це все ніщо. І воно ні до чого не призведе. Ну, угу. Це не вплине ні на фронт, ні на державу. Ну, я сподіваюся, що державні ресурси зарезервовані, і тому я не вірю в те, що це буде якийсь апокаліпсис.
1: Угу. Ще повертаючись до мобільних операторів, і «Київстар», і «Водафон» повідомляли про те, що вони теж, на жаль, їх зачепили російські атаки. От навіть сьогодні, 27 вересня, було пошкоджено головний офіс мобільного оператора. Очевидно, ми не знаємо, чи там є якісь потужності, чи це, так би мовити, ну, там, офісна будівля виключно. Але на моїй пам'яті, там, з початку повномасштабного етапу російсько-української війни були періоди, але якраз через відключення електрики, коли, я так розумію, були проблеми з вишками, і якийсь період не було навіть мобільного зв'язку. Чи є, на вашу думку, ризики, коли у нас так само буде відсутній саме мобільний зв'язок з тих чи інших причин, і наскільки довготривалим це може бути?
8: Ну, мобільний зв'язок, він більш вразливий, ніж проводний інтернет, ну, тому що вишки, тому що електрика і так далі. Мобільний зв'язок, він більш вразливий. Але ну, якщо подивитись, то вже теж прошлої зими та позапрошлої зими мобільні оператори теж підготувались. Тобто я сподіваюся, що вони більшість потужності зарезервували вже, в тому числі по енергетиці. Але, ну, з технічної точки зору, проводний інтернет значно більш захищений, тим більше, що з прошлої зими більшість провайдерів поступово переходить на технології, які не потребують розгалуженої системи електромережі. Тобто там вузли потребують живлення, а далі вже все працює без електропостачання навіть. Тому я не бачу в цьому, ну, такої великої проблеми. Але якщо у вас підприємство, яке залежить від інтернету, якщо у вас великий офіс, який залежить від інтернету, то підключайтеся до другого інтернет-провайдеру, резервуйтеся Starlink-ом, ну, тобто, ну, робіть звичайні речі, які потрібно робити у період війни.
1: Ви згадували про Starlink, і я відтак

0: сказати?
1: Ну, взагалі-то Starlink як працює? Тобто ви, ваш термінал зв'язується з супутником, а потім супутник скидує цей сигнал на якусь наземну станцію. Там є резервування, тобто він може скидати на одну наземну станцію, на іншу наземну станцію, якщо перша, наприклад, вийшла з ладу, чи вона зараз знаходиться в ремонті. Ну, це ж теж буває, що їх потрібно ремонтувати чи обслуговувати. Взагалі-то, ну, це неприємна подія. Я, ну, думаю, що такі диверсії можуть відбуватися, але на території, я не знаю про Польщу, але на території Європи є достатня кількість наземних станцій Starlink, тобто, ну, теж він зарезервований багато разів.
0: Тобто, якщо не Польща, наприклад, то Україна для того, аби, наприклад, за допомогою саме Старлінку забезпечувати свій собі зв'язок, може, так би мовити, налагодити от таку співпрацю з наземними станціями в інших країнах ЄС. Чи правильно я вас розумію?
1: Ну, воно цілком автоматично працює, тобто нічого налагоджувати не потрібно. Воно цілком автоматично, воно в реальному часі буде перекидатись трафік на інші станції. В Україні немає станції Старлінку. Найближча – це Польща, і ясна річ, що український трафік, скоріш за все, йшов через Польщу, але якщо польська станція не працює, то всі інші приймають цей трафік і працюють. Ну, тобто, цьому нема проблеми такої.
0: Оскільки ви, я думаю, точно розумієте, де в нас в державних якихось, я не знаю, реєстрах, де в роботі, там, я не знаю, тих чи інших підприємств, в критичній інфраструктурі, де у нас є потреба в стабільному якісному інтернеті, що може бути під загрозою через такі атаки, чи можемо ми от описати просто ці проблеми, до яких ми, наприклад, ну, будемо тоді просто готові, ну, і сподіватимемось, як ви говорили, що держава теж про це дбає, думаючи про те, як убезпечитися, або як про якусь альтернативу подумати.
1: Ну, я сподіваюся, що державні реєстри, все інше, воно все зарезервовано, і я сподіваюся, що навіть і за кордоном є резерви. Але громадянам я би що сказав би? Я би сказав так, що все, що, ну, ми звикли покладатися на зв'язок. Ми звикли, знаєте, як коли я в армії служив, то мені казали, що зв'язок, він як повітря. Якщо воно є, його не помічають.
0: Угу.
1: Тобто ми звикли, ну, на зв'язок покладатися, і, ну, тут потрібно розумно до цього ставитись. Тобто в період війни ми повинні бути готові, що зв'язок може зникнути. Він може зникнути, він не зникне там на місяць чи на півроку, але він може зникнути на декілька годин. Ну, таке буває.
0: Угу.
1: Ну, все можна зламати, знаєте, і в такій ситуації, коли там трощать ці всі дата-центри, вузли і вишки, і немає електрики і так далі, то так воно може бути. Тобто потрібно просто до цього бути готовим. Ну, будь-якому місці, де ми звикли покладатися на зв'язок чи на електронні сервіси, потрібно задати собі питання таке, а що я буду робити, якщо ось завтра у мене цілий день не буде працювати телефон? Ну, таке ж може статися.
0: Угу.
1: Ну, ось цілий день не працює телефон. Ну, це ж не трагедія, але потрібно цього бути готовим. Тобто, потрібно мати там якусь невеличку кількість грошей, потрібно мати копію документів паперову якусь. Ну, нічого такого. Нічого такого я не бачу в тому, ну, страшного.
0: Угу.
1: Українці взагалі, у нас суспільство так побудовано, що ми всі маємо там десь якісь запаси. Навіть там консерви, їжу, там воду і так далі. Ну, я всіх, кого я знаю, своїх знайомих, всі мають якісь там невеличкі запаси.
0: Ну, запаси інтернету ж не зробиш, пане Олександре.
1: Так воно культурно склалося.
0: Запаси інтернету єдине не зробиш, так? Ну, тут треба подумати, наскільки ти залежний, якщо це з цим пов'язана напряму твоя робота. І тут я...
1: Підприємства повинні робити запаси обладнання, запаси кабелів, запаси всього, що потрібно.
0: Угу. Я буквально на фінал вас ще про супутник. Яковий зв'язок хочу запитати. Мені здається, що от на початку 22-го року, коли міркували, чи можливий

0: який ризик, там, знаєте, одномоментно якогось відключення там чи мобільного зв'язку, чи інтернету, також проговорювали як альтернативу якусь от якраз супутникові телефони. Наскільки в українських реаліях це може бути корисним і кому?
1: Ну, для спеціальних якихось випадків воно може бути корисним, але ну, вони дуже дорогі і, звичайно, людина їм користуватися не буде. Тобто це може для якихось окремих випадків це може бути корисним. Ну, так, також саме може бути корисним використання радіозв'язку, там, радіостанції там, для якихось екстрених служб, там, Міністерства надзвичайних ситуацій чи щось таке.
0: Угу. Ну, тобто це ми говоримо ну, про те, що умовно звичайній там родині, яка раптом буде перейматися, що вона опиниться там, не знаю, в межах кількох годин або півдня без мобільного зв'язку, нема сенсу, наприклад, шукати і купувати собі такий телефон умовно.
1: Я вам хочу що сказати, що сучасні телефони, вони навіть без терміналу можуть конектитися до супутникових мереж. Я не знаю, в якому зараз стані ця технологія щодо України, але наскільки я знаю, то ну, вже ця технологія наближається до нас, і я вже пробував, ну, було тестування, я не знаю, як зараз воно працює чи ні, потрібно подивитись. Але в телефоні у вас навіть є там розділ такий, якщо це Android, я не знаю про Apple, якщо це Android, там є спутникові мережі, ви можете підключитися, там воно працює, там тільки текстові повідомлення можуть ходити, але ну, такий зв'язок теж може бути, потрібно розібратися в своєму телефоні, може воно вже працює або буде працювати найближчим часом. Ну, я тут не можу сказати, бо я не підготувався до цього питання.
0: Я вас зрозуміла, але, в принципі, скажу вам, я бачила і до нашої з вами розмови саме від вас в коментарі, пан Олександре, що якась така децентралізація, резервні системи, все це вселяє трохи оптимізму, що так чи інакше, ну, умовно, та, просто вимкнути нам і мобільний зв'язок по всій країні або в якомусь одному місті, там, або так само інтернет, ну, це противнику не вдасться, правильно ж?
1: Так, я вибачаю, телефон впав. Дивіться, ну так воно і є. Тобто це взагалі принцип побудови інтернету. Інтернет взагалі-то проєктувався в кінці 60-х, початку 70-х років. Він проєктувався як військова система, яка здатна пережити Третю світову. Тобто принцип побудови інтернету, він такий, що він многократно дубльований, він розсередоточений, він децентралізований і таке інше. Ну і тому звичайний інтернет, він дуже стійкий. Мобільний теж стійкий, але менш стійкий.
0: І тому ми будемо теж бути стійкими, як би це вже іронічно, мабуть, не звучало в 26-му році. Дякую вам. Олександр Ольшанський, засновник хостинг-провайдера MyRhost і голова Internet Invest був з нами на зв'язку. Далі на Радіо НВ новини для вас працювала Євгенія Гончарук.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. точно так само вже давно сприймає чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Піскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сварити зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
4: Стати на військовий облік можна онлайн і без візиту до ТЦК і медогляду, та навіть з-за кордону. Це можуть зробити юнаки до 18 років, чоловіки віком 18-59 років, тільки якщо раніше не були на обліку та мають біометричний документ. Аби стати на облік онлайн, оновіть або встановіть «Резерв Плюс», авторизуйтеся, оберіть «Стати на облік», отримайте свій «Резерв ID» у застосунку. Функція працює лише для тих, хто стає на облік вперше.
5: За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
2: Для довідки.
4: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сили оборони України уразили завод, який забезпечує російську армію компонентами для ракет та артилерії. Також були атаковані інші об'єкти ворога. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження Азовського оптико-механічного заводу у Ростовській області Росії. В результаті атаки зафіксовано пожежу на території ливарного цеху і пошкодження обладнання у 5 виробничих будівлях. Підприємство входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння» і спеціалізується на виробництві оптико-механічних та оптико-електронних виробів, електронних систем для комплектації, артилерійського, ракетного та протитанкового озброєння, а також радіолокаційних головок самонаведення для тактичних керованих ракет. Також були застосування далекобійних санкцій і по логістичних об'єктах, які працюють на війну Росії проти України, є результати у Чорному морі. Крім того, у Сєвєродонецьку Луганської області уражено склад боєприпасів росіян, а в районі Семенівського Донецької області уражено радіолокаційну станцію П-18Т. Ця станція є одним із засобів радіолокаційного забезпечення російської системи протиповітряної оборони. Україна вже запропонувала негайне припинення вогню, але Росія не демонструє готовності погодитись і продовжує знаходити причини для відмови. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов. В інтерв'ю News Force він зазначив, що українська сторона вже публічно сформулювала свою пропозицію щодо припинення бойових дій. Україна закликає до негайного припинення вогню, каже Буданов. Водночас позиція Москви, за його оцінкою, залишається протилежною. Росія готовності погодитись на припинення вогню не демонструє і продовжує називати причини, чому цього не має статися зараз. Керівник Офісу президента зазначив, що дії Росії наразі не свідчать про готовність Москви завершити війну. Водночас він наголосив, що війна не може тривати безкінечно і, зрештою, має завершитись. Окремо Буданов наголосив на важливості участі Сполучених Штатів у мирному процесі. За його словами, вплив Вашингтона створює для України можливість просуватися до завершення війни. З огляду на вплив Сполучених Штатів, ми маємо шанс досягти миру, і ми робимо все від нас залежне, щоб цей мир настав, каже Буданов. Нагадаю, 51 країна-член ООН спільно закликала Росію погодитись на повне, негайне і безумовне припинення вогню, наголосивши, що Україна погодилась на такий крок ще у березні минулого року. Нагадаю, напередодні держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що Росія висловила зацікавленість у перемир'ї з Україною, натомість глава нашої держави Володимир Зеленський зі свого боку заявив про готовність Києва до енергетичного перемир'я з Росією. Україна готова припинити удари по російських енергооб'єктах за умови, що Москва також зупинить атаки на українську енергетику. Ну а питання надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot обговорювалось не лише з президентом України Володимиром Зеленським, а й з російським диктатором Владимиром Путіним. Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Під час спілкування з журналістами він зазначив, що представники ЗМІ поцікавились в очільника Білого Дому, чи встиг він обговорити із Зеленським ракети Patriot. За словами Трампа, це питання дійсно було у центрі їхньої уваги. Президент Сполучених Штатів зазначив, що вони витратили на його обговорення чимало часу. Також американський лідер зазначив, що говорив про ці ракети з очільником Кремля. За його словами, Зеленський і Путін погоджуються. Трамп висловив сподівання, що, можливо, ще до суворої зими вони укладуть угоду. Жодних деталей переговорів щодо ракет «Петріот» глава Білого дому поки не розкрив. Нагадаю, 25 вересня Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для протиповітряної оборони «Петріот». За його словами, Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення з цього питання. Зеленський чітко дав зрозуміти, що цього разу йдеться про конкретні домовленості між Києвом та Вашингтоном. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо підсумувати тиждень, що минає. До нашого ефіру вже долучився політолог Ігор Рейтерович. Мої вітання, доброго дня.
9: Вітаю.
8: Ігоре, я би хотіла з вами почати розмову з теми бюджету або дефіциту бюджету, хоч і ми не економісти, але мені здається, що питання більшою мірою лежить в політичній площині, тому що ми чуємо впродовж останнього тижня, навіть ось буквально напередодні теж наші колеги з Суспільного повідомляли про те, що Єврокомісія надіслала Україні там народним до Верховної Ради листи з умов додаткового фінансування. І виглядає все так, що депутати мають з'їхатися в Київ, уряд має активізуватися, всі разом вони мають ухвалити відповідні закони, відповідні рішення, і після цього з'являється шанс, що дефіцит у розмірі близько 30 мільярдів на 26-й рік закривається. Як ви розумієте оце гальмування цього процесу? Чому так відбувається?
9: Ну, я думаю, що гальмування відбувається з двох причин. Перше, є низка законопроєктів, які Банкова не сильно хоче виносити насправді на голосування, або хоче їх виносити виключно в тій редакції, яка є підходящою, наприклад, там для влади. Це і про ДБР, і багато інших речей, які так чи інакше стосуються, наприклад, діяльності там антикорупційних органів, реформи, наприклад, Офісу Генерального прокурора там, і так далі. Це речі, про які ми вже далеко не перший місяць говоримо. Я хочу нагадати, що президент, ще здається, в грудні минулого року він там говорив про те, що він вніс там якісь документи щодо реформи ДБР до парламенту і вимагає або очікує, ну окей, хай буде не вимагає, да, очікує від народних депутатів, що вони дуже швидко за все це проголосують і візьмуть все це швидко дуже до уваги. Скільки часу з того моменту пройшло, ми чудово все розуміємо. Тобто перший момент – це не бажання голосувати за певні законопроекти в тій редакції, яку вимагають наші партнери. А друга проблема і другий момент в тому, що до сих пір просто немає голосів під низку інших контроверсійних, давайте так скажемо, законопроєктів. Плюс, я так зрозумів, частина депутатів від «Слуги народу», вони вже перейшли в формат такого, знаєте, італійського страйку. Тобто вони на роботу ходять, але голосувати зараз за такі законопроєкти не хочуть. Оскільки вважають, що рівень комунікації між владою і там Банковою і ними залишає бажати кращого. А оскільки ніхто з ними на якийсь контакт не йде, а спілкування воно більше директивного такого плану, в такому директивному форматі, вони просто ігнорують всі ці речі і не будуть нічого робити до тих пір, доки з ними не домовляться і не дадуть відповіді на ті питання, які їх реально хвилюють. Слухайте, все дуже банально насправді. По великому рахунку, воно дійсно могло би бути виправлене там впродовж буквально тижня, але для цього треба спочатку, мабуть, сісти всім сторонам заінтересованим, обговорити це питання, дійти якоїсь згоди, потім вже рухатися по якомусь плану. Але коли президент фактично, який повинен бути ініціатором всього цього, він не надто поспішає спілкуватися з тим же парламентом, очевидно, що це буде надалі призводити до цілої низки труднощів.
8: Ви поки говорили, я знайшла, ну мені просто було цікаво дату подивитися, коли саме Володимир Зеленський оголошував про невідкладне оновлення Державного бюро розслідувань. Так ось це було, просто щоб наша аудиторія, 2 січня 26-го року, 2 січня, ну скоро буде рік, так, президент тоді заявив, доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань. Очікую, що президентський законопроект буде напрацьований уже в січні і невідкладно внесений до парламенту. Ну, тобто, з січня місяця виходить, триває ця епопея, це оновлення ДБР, яке теж підв'язане під фінансування ЄС. Які варіанти тепер лишаються? Ну, тобто, хто ще має зробити?
9: Та, ну, слухайте, варіантів тут немає, по суті. Є президент, який за все це несе політичну відповідальність. Тому що я нагадаю, що саме президент і представники попереднього уряду, але в даному випадку працює оця спадковість, да, інституційна, яка повинна бути між нинішнім урядом і попереднім, вони підписувалися під цими зобов'язаннями. Я просто хочу нагадати, що при всьому моєму критичному ставленні до там, так званої монобільшості і до більшості, давайте так скажемо, до більшості народних депутатів, які на сьогоднішній день є в країні, але не парламентарі брали на себе ці зобов'язання, не вони під ними підписувалися. І тепер очевидно, що вони вимагають хоча б якогось детального роз'яснення, пояснення, що взагалі відбувається, що призвело до такої ситуації, як, власне, з цієї ситуації виходити. Тобто тут все дуже просто виглядає і достатньо, щоб президент сьогодні ввечері записав традиційне звернення і сказав, що він, наприклад, завтра там хоче зустрітися з представниками депутатських груп чи фракцій, там чи у вівторок, наприклад, ну в найближчі там 2 дні, грубо кажучи, обговорити з ними ці питання і вийти на якийсь придатний сценарій. Тому що, ну, якщо він знов запише відео, де скаже, що я там очікую, ледь не вимагаю від народних депутатів якихось голосувань, ну нічого не буде. Просто частина народних обранців, вони і пальцем не поворухнуть для того, щоб за все це голосувати. Я плюс ще нагадаю, що в нас там до 13 жовтня, да, ця перерва триває. Тобто тут ще питання в тому, що треба якось відновити засідання пленарні і повернутися до сесійної зали, це теж якби певне питання, хоча слід зазначити, що народні депутати вже давно подали спікеру відповідні документи в форматі депутатських звернень про відновлення пленарних засідань. Наскільки, якщо не помиляюсь, там Разумков це робив, можливо, ще хтось. Тобто, в принципі, така ініціатива є. І якби в нас парламент дійсно був суб'єктним, ну, як мінімум, спікер Верховної Ради повинен був розглянути це питання і винести його на якесь там, наприклад, обговорення, оскільки це внутрішня справа Верховної Ради. Але нічого такого не відбулося. Верховна Рада, прес-служба Верховної Ради обмежилася дописом про те, що насправді це ніякі ні канікули, депутати працюють, просто працюють в іншому форматі. Але розумієте, цей інший формат не дає нам відповіді на найважливіші питання голосування за законопроекти. А Єврокомісія прямо сказала, що вибрати залишок коштів, а це ж там майже ці 30 мільярдів, Україна може тільки за умови голосування за ті чи інші законопроекти. Слухайте, це настільки просто все виглядає, по великому рахунку, як там, не знаю, рівняння для 3-го чи там 4-го класу нашої школи, да, що там А плюс Б там дорівнює там С, наприклад, да, умовно кажучи. І в цьому плані треба просто все поставити на свої місця і якби цю процедуру оформити у вигляді вже конкретних там розглядів законопроєктів і конкретних голосувань. Але поки я не бачу такого, знаєте, бажання зі сторони офісу власне взяти на себе цю відповідальність. Ну і чітко, мабуть, визнати, що це не в одній Верховній Раді проблема, а проблема вона носить більш глобальний характер, і її треба вирішувати в кардинальний, так би мовити, спосіб. Тобто приходити, голосувати, домовлятися і робити це максимально оперативно.
8: Там ще від уряду очікується низка рішень. Але нагадаю там нашій аудиторії, що на полях Генасамблеї ООН Володимир Зеленський зустрічався з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою, і він, як я пам'ятаю, запевняв її про те, що до кінця року всі закони, які необхідні для підтримки, для фінансової підтримки України, будуть ухвалені. А цих законів, принаймні так рахують народні депутати, їх там близько 40 законопроєктів, точніше. І це от ми лише на одному прикладі ДБР з Ігорем, та згадали, але в цілому там же закон і про ці оподаткування посилок, він ухвалений лише в першому читанні. І там якийсь про оцінку майна треба переглянути. І щодо відбору членів Рахункової палати, і щодо посилення НАБУ, і щодо конкурсу генерального прокурора, ну, або там зміну механізму щодо генерального прокурора призначення, звільнення. Ну, тобто, роботи дуже багато, чесно кажучи, зараз, коли дивишся на календар, то існують сумніви, враховуючи безпекову ситуацію, що все це встигнеться. І тоді, Ігоре, якщо все це не встигнеться, я так розумію, що в останній момент партнери не жаляться і не скажуть, ах, ну ладно, не встигли, ну ми бачимо, вам дуже складно, зима, війна, нате вам гроші і без домашнього завдання. Ну, такого ж сценарію не буде, чи можливо хтось тут розраховує на це?
9: Я переконаний, що на цей сценарій був певний розрахунок на Банковій, що дивіться, ми приїдемо, розкажемо про там труднощі, об'єктивні проблеми і так далі, і відповідно якийсь останній момент, ну як мінімум частину коштів нам виділять, так би мовити, авансом, да, без певних голосувань. Володимир Зеленський, до речі, про це сказав прямо, він сказав, що ну, я там проінформував Урсулу фон дер Ляєн, да, пам'ятаєте, як він ну, розказував, що нормальна була зустріч, не була вона ніякої там напруженою, але от в цій заяві президента там ключовою була остання фраза. Він сказав, але я тим не менше звернув увагу наших європейських партнерів, що ми ж та живемо в інших умовах, нас парламент працює в інших умовах, в умовах війни. І це не можна порівнювати з роботою парламентів, наприклад, в інших демократичних країнах, в яких війни немає. Але розумієте, це маніпуляція при всій повазі. Чому? Тому що в 22-му році ситуація була ще гіршою з точки зору ну, от, там, фронту, да, і багатьох інших моментів, але парламент працював як годинник. Це абсолютно не заважало приймати всі необхідні рішення, голосувати і робити це дуже швидко, оперативно, що найголовніше – ефективно. І що змінилося зараз? Слухайте, ну війна ж вона не стала, наприклад, там складнішою, якщо порівнювати там з тим же 22-м роком. Але тепер посилатися на це як на головну причину, чому ми там не проголосували за цілу низку законопроєктів, ну це не дуже правильно. І мені здається, європейці цю історію зрозуміли. Вони, власне, цю історію зрозуміли якраз в контексті того, що ну, Україна намагається, якби знаєте, заховатися за такими поясненнями, але причина насправді в іншому. І я не думаю, що нам пробачать, умовно кажучи, всі наші обов'язки і закриють на це очі, і просто так виділять гроші. Тут буде така наука, але наука дуже жорстка, на превеликий жаль. З іншого боку, ну я думаю, що в нас все одно залишається ще час і можливості для того, щоб довести все це до логічного завершення, для того, щоб проголосувати всі там необхідні закони. Я чув заяву пані Підласу, яка сказала, що ну, вона там сумнівається, що можна встигнути і так далі. Да можна встигнути, слухайте, шановні. Ну, вам достатньо буквально пару днів, щоб за все це проголосувати. Так, це потребує великої ну, попередньої роботи, ну так ведіть її. А розумієте, ми на замість цього що бачимо? Ми бачимо, як народні депутати, які, ну, типу, вже не в коаліції, але вони прийшли від, ну, від «Слуги народу», да, стали народними депутатами, вони там постять фоточки там, з відпочинку в Буковелі під час Карпатського саміту, саме відпочинку, я підкреслю, да, і роблять багато інших якихось там подібних речей, то ну, у суспільства виникає одне дуже просте питання. А якого у вас ще часу не вистачає? 12 годин, 18 годин, 24 години на добу є. Значить, попрацюйте кілька днів, там, я не знаю, чи тиждень, там, понаднормово, в чому проблема? Все суспільство так живе і підлаштовується під ті графіки, які ми маємо на сьогоднішній день. Так що при наявності політичної волі і при згоді між президентом, парламентом і кабінетом міністрів, мені здається, всі ці рішення можна прийняти. І якби ми хоча б, знаєте, дві третини всього того, що є, реалізували, от тоді, можливо, би Європа інші питання нам би дала, так би мовити, авансом. Да? Бо вони би побачили, що кроки робляться, робота серйозно ведеться, і, в принципі, є довіра, і можна, якби, ці гроші виділити там наперед, ще без голосування за низку там інших якихось законопроєктів. Все дуже просто, насправді, але, ну, бачите, в нас політики люблять це ускладнювати і шукати якісь речі, які, насправді, не є важливими з точки зору реалізації там тих чи інших ініціатив.
8: Ну, наскільки я зрозуміла, можливо, в теорії вони би ще щось і встигли до кінця року проголосувати. Але проблема в тому, що грошей, наскільки знову ж таки я зрозуміла з тих заяв публічних, які лунали, відчутний дефіцит грошей населення вже може відчути, наприклад, в жовтні. Ну там кажуть, що на четвертий квартал вже ось вилізе ця діра в бюджеті, і там доведеться або станок вмикати, або будуть якби серйозні проблеми. Тому вони то може встигнуть ухвалити. Валити всі закони до кінця року, але проблема в тому, що потреба в грошах настане раніше. І отут уже питання, ну, як готувалися до цього. А ще, щоб закрити цю тему от саме з цим дефіцитом бюджету, ще одне таке питання, яке точно в політичній площині лежить. Ви кажете, ну, проблема в тому, що там президент не говорить з депутатами, між урядом і депутатами теж є брак комунікації, вони не можуть зійтися, домовитися, пояснити один одному і почати працювати. А чому сам президент з цим зволікає? Ну, тобто, це про якесь небажання зустрічатися з парламентом і пояснювати всі ці моменти, чи це якась інша мотивація, що не треба навіть зустрічатися і переконувати, тому що з якихось причин нам невигідно, щоб вони ці закони ухвалювали, хоча з яких теж незрозуміло.
9: Знаєте, от в мене немає раціонального пояснення станом на зараз такої поведінки президента. От чесно, ну можливо, дивіться, є кілька версій. Там одна з версій в тому, до речі, полягає, що в нього немає всієї картинки. Ну тобто він не розуміє реально ну, всієї проблеми. Ну, через брак інформації, або йому подають інформацію, ну, в дещо викривленому на якомусь там форматі і так далі. І він дійсно ну, не розуміє, що потрібно там іти на якусь зараз комунікацію, якось її міняти і так далі. Ну, друга версія може бути в тому, що президент просто не хоче брати на себе ніяку політичну відповідальність, а хоче, щоб вся ця відповідальність лежала виключно на там, парламенті, ну і опосередковано там на кабінеті міністрів. І тому,
8: але знаєте, Ігоре, можна я тут два слова скажу? Ви кажете, президент, можливо, не хоче брати на себе політичну відповідальність, але там не всі закони є болючими. Ну там посилки, очевидно, можуть болючими бути для населення. Але якщо ми говоримо про згадане вами ДБР чи там НАБУ, ну це не можна сказати, що ці закони політично там якісь непопулярні, невигідні для президента. Навпаки, йому за це будуть аплодувати і ззовні, і всередині.
9: Так, але тут іде третя версія, яка доповнює перші дві, що оці положення, які стосуються, наприклад, ДБР, або там Офісу Генерального прокурора, або, я так розумію, НАБУ і САП, ну, вони дуже негативно сприймаються на Банковій, тому що це, ну, як там вважають, ну, явно не піде на користь там президенту і тій системі влади, яку він побудував в Україні. Розумієте, це ж про те, що з'явиться більше можливостей робити те, за що НАБУ і САП дуже не люблять в Офісі Президента, та і, в принципі, в Верховній Раді. Тому не виключно, що президент, да, міг би зробити такий, так би мовити, знаєте, фінт і, власне, виступити на підтримку цих законів і сказати, що давайте зберемося, проголосуємо, але він цього не робить, тому що він, мабуть, вважає, що це певне зазіхання там на його сферу впливу, або там люди, які в нього займаються цими питаннями, вони кажуть, що це дуже погана історія, її жодним чином не можна допустити. Ми ж не знаємо, що там йому пан Татаров зараз каже, да, і розказує про прокурора, на якого президент не буде мати вплив, генерально я маю на увазі, да, або там на ДБР, на який не буде мати вплив президент, що це дуже погано, це для нього кінець, але там не кінець політичної кар'єри там в цілому. Тому цей момент, оця версія, вона теж дуже важлива. З одного боку, не хоче брати політичної відповідальності за непопулярні рішення, з іншого боку, популярні рішення не хоче проводити, тому що ну, вони для нього є, наприклад, там сумнівними з політичної точки зору. Да? Є четверта вам версія, що, в принципі, він не знає просто, як все це зараз налагодити, і він не хоче в силу там різних причин, грубо кажучи, йти на уклін до парламенту. Тому що тут з депутатами прийдеться спілкуватися як мінімум на рівних. В тому числі і з тими депутатами, яким раніше, отак, ви знаєте, клацали пальчиком, і вони там бігли і робили все, що їм казали. Але багато хто з них вже змінився. Причому ця еволюція, я от маю можливість, як і ви, от спостерігати там спілкування, в тому числі з там окремими представниками монобільшості. Мені здається, ця еволюція, вона відбулася буквально за останні там, ну, якщо не пару тижнів, то там пару буквально місяців, там місяці два. Багато хто там почав міняти ці підходи, там думки і так далі. І якщо в них ще раніше якісь сподівання були, що там президент просто не знає і так далі, от він все дізнається і все буде нормально, то зараз вони Ну, зовсім по-іншому до цього ставляться. Ну, давайте так, я вам ще і п'яту конспірологічну версію розкажу, що це просто історія про те, якби зняти з себе всю відповідальність за те, що в найближчий час прийдеться якісь підписувати невигідні умови там з Російською Федерацією щодо завершення війни, а подати все це можна буде через таку призму, що дивіться, це ж європейці нам не дали грошей, відповідно, ми не мали можливості ефективно якби опиратися і змушені були піти на болючі компроміси. Я відразу скажу, що я всю конспірологію ну, не вірю, але чому її згадав? Тому що вона ну, активно циркулює, наприклад, в соціальних мережах навіть. Тобто люди про такі речі пишуть. Ну, воно дуже сильно притягнуто за вуха, звісно, виглядає, тим більше там на п'ятий рік повномасштабної війни. Але те, що таке є в інформаційному просторі, ну, це теж не дуже добре для того ж Офісу Президента. Тому що, розумієте, якщо Володимир Зеленський з 19-го року вибудовував дуже персоналізовану, персоніфіковану і централізовану систему, то очевидно, що в 2026 році оця персоналізація, персоніфікація і централізація його наздогнала. І подобається йому чи не подобається, але він став головною дієвою особою, головним актором політичним цієї системи, і він за будь-яких обставин, він буде тією людиною, яка буде отримувати максимум відповідальності за все те, що відбувається, чи не відбувається. Тому просто треба це зараз же чітко зрозуміти, і що ця відповідальність, вона не тільки по хорошим справам, вона в тому числі по справам неоднозначним. Ну і почати говорити нарешті з парламентом так, як це треба було робити давним-давно.
8: Ви знаєте, я хочу, щоб в нашій аудиторії не було цієї плутанини і пояснити ще раз, що от ми зараз з Ігорем поговорили про дефіцит бюджету, який, ну, ці гроші були закладені, просто від самого початку було розуміння, що ми ухвалюємо перший, другий, третій, п'ятий закон, і ці гроші партнери нам дають, так? І от зараз виник оцей дефіцит, тому що закони не ухвалені, відповідно, гроші не надійшли. Але є, як виявилося, Ігоре, є ще ж один дефіцит бюджету, оборонного. І про нього вже заявляє президент безпосередньо, про 27 мільярдів. І наскільки я розумію, це ті гроші, які не були закладені ніде, ні від самого початку, ні від середини року, але просто наприкінці, там останні два тижні, грубо кажучи, та, він якось з'явився, цей дефіцит, раптом в українській владі заявили, що дивіться, війна здорожчала, ми самі не розраховували, і нам треба ще 27 мільярдів. Дайте нам, будь ласка. Сума величезна, просто космічна. Я говорила з різними народними депутатами, вони кажуть, так, війна дійсно здорожчала, але кажуть, що 27 мільярдів – це прям якісь дуже великі гроші. І європейці вже кажуть, що ми не згодні з вашими розрахунками, ну, але якщо вже така ситуація, то йдіть шукайте гроші деінде, там Канада, Японія і так далі. Чи розумієте ви природу оцього дефіциту бюджету оборонного? Якщо відкинути там, можливо, фінансову, економічну складову, але чи можна запідозрити когось, не знаю, в українській владі, що просто кинули зверху 20 чи 15 мільйонів і пішли до мільярдів і пішли до партнерів і сказали, ну покрити нам ще й це.
9: Я, чесно кажучи, не здивувався, але, ну, що просто давайте накинемо там з голови. Ну, ні, насправді тут ситуація така, дивіться. Цей розрив і цю дірку, насправді, багато хто з тих же народних депутатів прогнозував ще там, я не знаю, півроку тому. Вони казали, що ми на кінець літа, на початок осені, будемо мати ще додаткову дірку через те, що Кабінет міністрів нереалістично порахував дійсно вартість війни, а вони зобов'язані були це робити. Вони, знаєте, там же ж різні сценарії закладаються, і в тому числі там песимістичний, наприклад, сценарій, який там описує там максимальне здорожчання і так далі. Тобто про цю дірку попереджали там представники Європейської солідарності, Батьківщини, Голосу, там Розумної політики і ще низка просто окремих депутатів, які отак от, знаєте, з цими з документами на руках показували, що це якби проблема є і вона буде. Тобто вона нікуди не дінеться. Але ну хто ж тоді там би слухав опозицію і взагалі до них якимось чином прислухався? Тоді ж як було? Літом проголосували за секвестр бюджету, внесли якісь зміни, сказали, зустрінемося в жовтні. Це вже прям прозвучало, да? Зустрінемося в жовтні, будемо тоді далі думати, як закривати ту дірку, яка буде, і розійшлися. Тут єдине, що є певний об'єктивний момент, дійсно, щодо здорожчання війни, і тут питання вже в тому, як рахувати. І дивіться, європейці, вони ж якби не відмовляються, вони кажуть, що ми можемо про це подумати в контексті авансових якихось там платежів і так далі, але вони хочуть отримати Я так розумію, конкретні розрахунки. Конкретних розрахунків поки що наш уряд на ці там 27 мільярдів не надав. Не надав. Президент сказав, що це треба для контрактування дронів в вересні, в жовтні, в листопаді вже на 2027 рік. Якщо у президента є така інформація, то відповідно ж є, мабуть, якісь документи, які можна було нашим партнерам показати. Оскільки ці документи ще не показані, ну, на жаль, європейці будуть чекати далі, але ніхто особливо не буде зараз і там кошти шукати. З іншого боку, що сказала пані фон дер Ляєн? Вона сказала, що так у вас же 35 мільярдів лежить, які ви не вибрали. Давайте ви спочатку виберете їх через реформи, і тоді ми подумаємо про 27 мільярдів, які ми можемо дати на наступний рік в якості аванса. Знов-таки, дуже проста ситуація. Хочете вирішення проблеми, ну, треба зробити те, що ми зобов'язані зробити, а далі ситуація, вона буде розвиватися вже якось по іншому сценарію. І я думаю, європейці тоді би на цей, ну, на ці 27 мільярдів подивилися би зовсім по-іншому.
8: Ага, тобто все рівно всі шляхи лежать через реформи. Спочатку зробіть реформи, потім будемо рахувати. Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, політолог, був на радіо НВ. Ми спробували в деталі на деталі розкласти таку, ну, складну тему, так як бюджет і дефіцит в бюджеті, але подивитися на неї через політичну призму. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
7: Реклама на радіо НВ.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
12: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
11: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
12: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
11: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
4: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Рішення дозволяє фіксувати обсяг коштів, які Україна змушена спрямовувати на подолання мінної загрози внаслідок російської агресії, та формувати документальну базу, щоб надалі вимагати компенсацію від агресора. Заяви можуть подаватися від держави, включаючи центральні, регіональні та місцеві органи влади та установи. Вони мають стосуватися витрат, профінансованих із державного бюджету або бюджетів регіональних і місцевих органів влади, на розмінування територій, обстеження і картування, залучення операторів протимінної діяльності, знешкодження вибухонебезпечних предметів, підготовку фахівців та інформування населення про мінну небезпеку. Заяви подаються через веб-портал «Дія». Ті, що відповідають установленим вимогам, будуть зафіксовані у реєстрі. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І далі ми частково, мабуть, продовжимо розмову про гроші, зокрема, оборонні бюджети. До нашого ефіру вже долучилася Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Тетяно, мої вітання. Доброго ранку.
14: Доброго ранку.
8: Я хотіла теж запитати твоєї думки стосовно цього так званого чи дійсно дефіциту бюджету оборонного, про який заявляє Володимир Зеленський. І у відповідь на що європейські партнери кажуть, що вони не дуже вірять в ці розрахунки. І ось за однією з версій, яка прозвучала і в нашому ефірі, що так, з одного боку війна здорожчала, але з іншого боку в Міністерстві оборони від самого початку розглядали якийсь лайтовий сценарій війни, який буде коштувати не дуже дорого, а насправді коштував він дуже дорого. І пішло все за іншим сценарієм. І тому зараз у результаті цього Володимир Зеленський заявляє, що дивіться, нам уже немає за що дрони купувати. 28 мільярдів, дайте нам, будь ласка, гроші. Як ти бачиш цю проблему?
14: Давай почнемо з максимально нудного. Чому європейці так кажуть? В натівському і європейському розумінні є таке поняття як capability. І воно, звісно, базується ще на конвенційних уявленнях про зброю, да, там то можна там було рахувати, скільки танків треба, скільки бронемашин, скільки, власне кажучи, артилерійських пострілів на ту чи іншу операцію. Коли це все пораховано, є величезний план, тоді, ну, власне кажучи, ти приносиш цей план партнерам і кажеш, дивіться, от за оптимістичним прогнозом мені треба стільки, за песимістичним прогнозом мені треба стільки. Українська війна виявилась такою, що ми прийшли за 3 роки від конвенційної зброї до нововітньої зброї, де основу там становлять дрони, але при цьому залишається потреба і в літаках, і в артилерійських пострілах, і так далі. Причому ця історія, вона міняється настільки швидко, що іноді об'єктивно врахувати дуже важко. Ну, скажімо так, на початку війни, коли росіяни ходили колонами, нам дуже треба було стугни. Тоді там виробник дуже сильно піарився на цьому, всіляко просував цю ідею, що треба закуповувати стугни. Попросі там ставлення до, власне кажучи, виробника, асоційовано з ним Пашинським і так далі, стугни закупили. Але на якомусь етапі зрозуміли, що більше танками не ходять, воюють дронами. І ці стугни залишились просто закупленими, їх зараз не використовують. Так ставалося ще з багатьма речами. У нас є велика кількість, наприклад, мін, які теж вже зараз не використовують. Вони виготовлені, можливо, закуплені, але вони вже не актуальні. Так само неактуальними стають дрони, причому вони стають неактуальними просто в космічній швидкості, коли там через місяць частота і дальність ураження вже не грають, і треба робити все по-новому. Тому, власне кажучи, міністерство зараз не дуже радо дивиться на ініціативи виробників контрактувати їх на 3 роки. Немає сенсу. Тобто через 3 роки, уяви, якби ми там законтрактували стугми, да, то вже за нецільове витрачання коштів, да, коли виявилось би, що вони просто лежать на складі, якийсь би правоохоронний орган міг би прийти і почати кримінальне провадження по цій історії, тому що, ну от, а на що ви купляли, якщо ви ним не воюєте? Та? Ви спеціально це зробили. І дуже важко, в принципі, доводити, що вчора було актуально, сьогодні вже не актуально. Вочевидь, міністерство не працює з цією capability, спроможністю, ну, через брак людей, через якісь об'єктивні обставини. Тобто ми не можемо релевантно партнерам, скажімо, навіть в перспективі 1,5 року сказати, нам треба ось стільки, і, будь ласка, ми в рамках цього воюємо. Тому, з одного боку, я розумію Урсулу фон дер Ляєн, яка каже, що, ну, слухайте, поясніть. А з іншого боку, я розумію наших, тому що, ну, ми в такій ситуації, коли все дуже швидко змінюється, і дійсно є об'єктивна причина, чому ми міняємо ці бюджети. Але ясно, що в рамках оцих бюджетів є величезна ніша для того, щоб контрактувати те, що хоче якийсь виробник, не контрактувати те, що не подобається комусь в Генштабі. І плюс якісь кулуарні домовленості. Значить, сьогодні ми вас до появи Михайла Федорова в нас Генштаб подавав всі дрони за назвою. Відповідно, грали на їхні технічні характеристики, навіть якби там в того дрона був абсолютно точний аналог і навіть дешевший, купили би те, що написано за назвою в переліку, який подав Генштаб. Федоров трохи сунув цю історію, почали розробляти ТТХ. Зараз ми бачимо скандали навколо ТТХ. І, чесно кажучи, те, що там було місяць назад з генералом Черешнею, воно насправді могло в очах наших партнерів насправді взагалі знищити всю цю ідею. А зараз все одно з цими ТТХ буде ще розбиратися антикорупційний департамент Міністерства оборони, бо компанія подала повторну скаргу. Але саме перехід до ТТХ, він все одно кращий, тому що ми можемо партнерам аргументувати: дивіться, у нас є ось такі параметри, нам стільки-то в рамках цих параметрів приблизно треба дронів, і тому нам треба приблизно такий бюджет. Зараз це все фінансується, тому що наші гроші закінчилися, і якщо ти там читала цього тижня деяких народних депутатів, вони все частіше повторюють тезу, що Федоров настільки там контрактував свою компанію, що заліз гроші на зарплати.
15: Власне, я про це і далі хотіла поговорити, Тетяно. Та, на наступне питання, бо ти вже згадала Федорова. І дійсно, я побачила по наративах політиків, депутатів, урядовців і, скажімо так, експертного середовища окремого, не знаю, в своїх власних інтересах чи в інтересах когось, чи дійсно такі переконання. Але намагаються, от коли виліз цей дефіцит оборонного бюджету, були спроби перекласти його на Федорова, як провину. Мовляв, так це він забрав гроші із четвертого кварталу там влітку, закупив дрони, а тепер у нас немає грошей. А інші їм відповідають: так чекайте, він же дрони закупив для фронту. Ви ж раділи цим локдауном, який він влаштував, так, коли там трасу до Криму перекрили і були завдані численні там ці мідл страйки, і далі теж дрони використовувалися. І тут, якби я хотіла дійсно в тебе запитати, а хто з цих двох, так би мовити, категорій експертів і політиків правий?
14: А тепер дивись, у них у всіх є частка їхньої правди, яку вони використовують. Що сталося? Тобто ми зайшли, Федоров прийшов і став міністром на момент, коли перелік був. Сказати Генштабу, а тепер зібрали свої речі і пішли лісом зі своїм переліком, міністр не може. Це неправильно і так це є. Але він розуміє, що ця формула, вона крива качка і дозволяє багато корупції. Що робить Федоров? Він дійсно бере ті гроші, які були на наступні квартали. І він витрачає їх на те, що не було передбачено. Да? Тобто він починає додавати різні види дронів, які, власне кажучи, там в тому числі спрацювали, коли ми дуже вдало атакували Крим. А попри те, це гроші, які вони були передбачені саме на оці місяці. І це не є чисто Федорова винахід. Ці гроші, в тому числі на зарплати військових, вони і раніше перерозподілялись. Ці гроші з наступних кварталів, вони так само перерозподілялися і при попередніх міністрах. Це неправда, що це придумав Федоров. Але просто сама ситуація в країні, всі наші потреби, вони настільки критична. І ми бачимо навіть по ситуації, власне кажучи, в інших сферах, да, там, і заява Роксолани Підласої про замороження капітальних видатків, вони свідчать про те, що в нас максимально критична ситуація по країні по забезпеченню фінансами. Нам треба якось вирішувати цю ситуацію. І гроші Ukraine Facility, вони в основному передбачені на оборонку, тобто 60 мільярдів вони передбачені на оборонку, а не на все інше, і це все треба якось дуже розумно розподілити. Тому, власне кажучи, треба ще думати, як ми можемо підтягувати партнерів і залучати їхні додаткові кошти Хоча всі вони вже втомлені, і я знаю історії, коли там буквально Сергій Корецький починав розмову з прем'єркою однієї з північних країн про скільки нам бракує грошей, і жінка просто складала папери і казала, що вибачте. Давайте я вам скажу, що не треба починати розмову з прем'єром іншої країни сразу з прохання грошей. Але ситуація, яка дісталась Корецькому, дійсно настільки критична, що він мусить, попри всі ці політичні політеси, починати розмови з того, що нам найбільше потрібно, а це гроші. Тому в них у всіх є якийсь правдивий аргумент. Відповідь на твоє питання. Але на це все треба дивитись в комплексі. Тобто, да, Федоров взяв ці гроші, але він взяв на те, щоб закупити те, що не потрібне, і те, що дало ефект, якому ми раділи, скажімо, влітку. За цим ефектом, насправді, коли ми говорили про

0: максимально коректно це тобі переказати, але серед пунктів та Ukraine support law, то що я чула, там є низка політичних обмежень. Наприклад, такі обмеження будуть для турецьких виробників через їхню окупацію Кіпру. Також є одна з норм, це те, що я чула від виробників, на що вони скаржилися і кажуть, що ми поки що не розуміємо, як з цим гратися. Це вимога про 65% компонентів, включаючи європейські, тобто відхід від китайської supply chain. Якщо є цей компонент, але уяви, що зараз треба профінансувати Ukraine Support Loan, попросити гроші на попередні контракти, які не закрились грошима. А вони потрібні виробникам будь-яким і нашим і європейським, щоб це закривати. То, наприклад, для наших це може бути проблемою, тому що вони не збирали документи на те, щоб довести оці 65%. Навіть тих, хто вже свідомо працює на колаборацію з західним ринком, і вони усвідомлюють собі, що якщо вони хочуть гроші Safe і Deep і Joint Ventures, спільні підприємства і колаборації з західними компаніями, і треба мати ці 65%. Але те, що стосувалось минулого, вони так не готувались до цього, і з цим можуть бути проблеми. Тому от вся ця історія, про яку ми з тобою вони говорять, що європейська бюрократія вона мислить максимально технічно. У нас мають бути ось тут due diligence, тут мають бути ось ці відсотки. Тут ви маєте довести, що ви чиста компанія, і тоді ви отримаєте гроші. А для українського ринку це дуже часто так не працювало. І зараз для нього максимально болісний перехід на оці європейські вимоги. І тут може бути дуже багато проблем. І відповідно, навіть через оці проблеми може виникати прохання додатково давати гроші, тому що, можливо, те, що було в минулому, треба не вийде перекрити через оці гроші. І треба шукати якісь інші механізми або залучення інших постачальників, або якісь інші формули, і тоді знов таки, щоб це все проплатити, потрібні більше гроші.
1: Тетяно, це вже таку ми заходимо, мабуть, у військову оборонну технічну площину, але тим не менш, оскільки ти про це згадала, що були розмови, ти кажеш, влітку, коли партнери попереджали, що майте на увазі, Росія зараз вдихне, видихне і придумає вам якусь протидію, так і виникли ці реактивні шахеди. І зараз дійсно виглядає так, що реактивні шахеди стали якоюсь несподіванкою, тому що немає чим перехоплювати, немає як збивати, бачити і таке інше. Ну, хоча б бачити можуть. І я нещодавно говорила з одним з військових експертів. Я кажу: ну як же так? Невже там розвідка не попереджала, що російська сторона готує там посилення своє? Невже там не розробляли якусь протидію? І він мені каже: ну так, було багато різних факторів, але можливо вплинув і транзит влади в Міністерстві оборони про те, що до чогось одна команда готувалася, а потім прийшла інша, і цей зв'язок розірвався. Наскільки ти згодна з таким висновком? А друге питання, от загалом давай спробуємо підсумувати. Дивись, міністр оборони Євгеній Хмара вже понад 2 місяці на своїй посаді. Можливо, в тебе вже є якісь враження, якщо порівнюючи його роботу з роботою Федоровим, плюси, мінуси, ну, те, про що ти можеш говорити, те, що ти зі своєї сторони бачиш.
0: Дивись, абсолютно неправильно говорити про розрив команди, тому що в даному випадку на сьогоднішній день з команди Федорова пішов аж один міністр. Команда, яка займається закупівлями, і Мстислав Банік і Артем Романюков, вони залишились. Більше того, Артем Романюков перейшов зі своєю логікою, підходами Агенцію оборонних закупівель. Тому аргумент про те, що змінюються команди, отут, на щастя, не відбулося цього катастрофічного розриву, коли вийшли і зайшли і 3 місяці знайомилися, скоріше було для команди Федорова викликом, тому що Федоров тоді повністю замінив команду, і в них дійсно був цей гап в 3 місяці, коли вони ще мусили вивчати, як ця вся машина їде. Тут команда в більшості своїй залишилась, плюс повернули Гвоздяр, яка була в міністерстві, тобто вона не новенька тут дівчинка. Вона з цим працювала, вона в цьому розуміється. Тут питання, як вона далі буде справлятися з цим всім ОПК і як вона відловлюватиме всі, в тому числі новації, тому що вони всі ходитимуть, я так підозрюю, до неї і проситимуть стати їхньою матір'ю-захисницею. Але ми знов-таки упираємось в те, а як його замовляти? Ну, тобто теоретично ми розуміємо, але є перелік.

0: А в нього це не прописано. Відповідно, треба було гратися бюджетом, який спрямований на інновації. А він був, він не такий великий, але був. Але, наскільки я розумію, він щось не сильно використовувався. Інший спосіб, яким можна було годувати ці інновації і їх оплатити, це, власне кажучи, коли би бригади через дотчейн могли щось замовити через свої власні гроші. Але про це взагалі не проговорювали. Але якщо я не помиляюсь, у нас з серпня дотчейн не було грошей. Грошей на дочин не залишилося для військових частин Міністерства оборони, залишилось тільки для частин Нацгвардії. Тобто тільки Нацгвардія могла би закуповувати через дочин в повному обсязі своїх грошей те, що їм було би потрібно. Тому знов дуже багато негативно наклалось факторів, і, можливо, не стільки зміна команди Федорова, але, можливо, на певному етапі, коли старі виробники хотіли зберегти свої, скажімо так, позиції і доносили їх через генштаби і так далі, тому в нас і стався оцей провал. І, можливо, тому у нас зараз, якщо ти бачиш, то змінюють і Лебеденка в генштабі, який займався, власне кажучи, інноваціями, і змінюють відповідні підрозділи в Міністерстві оборони.
1: Це вже реакція пішла, ясно.
0: Я думаю, що
1: І
0: це
1: що
0: скоріше, ну, тобто, якщо ми говоримо про Лебеденка, то, можливо, це один із факторів, який, тому що очевидно, що цей його підрозділ мав би цим якраз опікуватися і кричати в усі труби, які в них є, про те, що нам це потрібно.
1: І ще одне питання. От пару днів тому було в стрічці новин повідомлення з посиланням на Мінфін про те, що оборонні постачальники заборгували державі там щось близько півтрильйона гривень, якщо правильно пам'ятаю.
0: Там
1: Про це
0: 400,
1: повідомляв.
0: ні, там, да, там 472 мільярди. Тобто, якщо ми там десь переводимо, це 10 мільярдів доларів, це по суті четверта
1: Половина.
0: частина всієї дебіторки, яка є по Міністерству оборони. Це, тобто, рахуємо, що три четвертих це не довезли наші,
1: А можна,
0: але
1: та
0: вони
1: можна
0: теж
1: детальніше?
0: співпрацюють з імпортерами.
1: Це хто кому заборгував і за що? От просто для
0: Ні,
1: розуміння
0: це
1: нашого таке.
0: компанії, по суті, які не поставили вчасно товари. От на іноземні компанії нам не поставили на 10 мільярдів доларів. А це прострочки, тобто це невиконані контракти, які тягнуться ще з 22-23 року. У нас є єдиний спосіб, це йти в міжнародні арбітражі, і дуже довго і нудно. Це історія до 3 років, коли ми маємо відсуджувати ці гроші. А ця історія дорога, і відповідно ми маємо оплачувати міжнародні компанії, які будуть ходити в ці арбітражі. Але оскільки ми живемо в умовах, коли в нас на все не вистачає грошей, і я думаю, що Мінфін зараз робив це повідомлення не дарма, тому що показати, що дивіться, отут є якби проблема, тобто в нас є ось така заборгованість. Яка є 10 мільярдів, а нам немає 10 мільйонів, щоб оплатити юристів, щоб повернути ці 10 мільярдів. І думаю, що зараз це треба було б про це поговорити і взагалі про всі ці історії, тому що насправді це величезні гроші. І тоді треба піднімати ще питання, якщо наші партнери не готові давати там ці додаткові гроші, то тоді, можливо, треба йти на якісь угоди. Дивитися, вступати в переговори з цими компаніями і казати, що дивіться, ви не поставили. Якщо ви хочете залишитись постачальником Міністерства оборони, а деякі з них хочуть. В мене є компанія, яка судиться з цензором за мою статтю, де я їх назвала потенційними учасниками чорного списку 2,5 роки назад. Оці 2,5 роки вони судяться, і тобто їм важливо повернутися в ряд постачальників Міністерства оборони, і вони специфічних зусиль докладають, і вони хочуть просто зняти мою статтю з цензора. Але насправді можна ще залучати зусилля до того, щоб вести з ними переговори, казати, люденьки, якщо ви хочете туди повернутися, а ви очевидно зашкварились. То, будь ласка, без будь-яких передоплат, поставте нам те, що нам потрібно, і тоді, можливо, ми подумаємо про те, чи працювати з вами далі, якщо ви виконаєте це постачання, вчасно. Тому що, дивись, історія закордонних, постачальників максимально вигідна.
1: можна, можна я ще тут уточню, Тетяно, можна ще уточнення, а це прям всі іноземні постачальники, бо ми звикли, що українські постачальники, особливо там, якщо якісь заводи старі, там можуть затримувати, а тут якби іноземні, чи це завжди іноземні, чи це просто якась українська контора зареєструвалася за кордоном і тепер вона вже як іноземна поставляє?
0: А, дивись, там дійсно, тут не зовсім так. Тут питання, чи є це прокладка з іноземною юридичною адресою, ну, в Польщі, Чехії і так далі. І ми знаємо, що дуже багато оцих посередників, які хочуть тут наварити гроші, вони дійсно є там частину афільовані з нашими. Одна частина історії. Є американські компанії. Я в свою за ці роки написала волю статей про, напевно, десяток американських компаній, чисто американських компаній, які, власне кажучи, ну, по суті, виявилися шахраями. Деякі з них прям фігурують і в кримінальних провадженнях, в тому числі НАБУ і Нацполу, за те, що вони просто втупу намагались вивести звідси гроші. Частина з цих компаній, які абсолютно є американськими, вони роками не поставили жодного предмету з того, що в них було в контракті. Але при цьому на початку війни вони отримували 100% передплату. Ось в чому, то, що я намагалась тобі сказати, що саме іноземним компаніям платили найбільший відсоток передплати. Наші стільки не отримували. У нас найгучніша історія в цьому плані з Павлоградським хімзаводом, який законтрактували і віддали їм величезний обсяг замовлення, даючи там в тому числі передплату. Але після цієї історії для наших якби дуже звузилось вікно можливостей, і це дуже злить наші компанії. Вони це використовують в своїй полеміці. Вони кажуть, мало того, що нам ви не даєте таку розкішну передплату, як іншим. Більше того, ми працюємо значно більшими штрафами. Тому навіть коли ми хочемо стати посередником і приносимо свій контракт, варіант. Вони нам і компанія-виробник каже, що я не хочу з вами працювати, тому що якщо візьму іноземного посередника, в нього будуть значно нижчі відсотки штрафів у контракті. І тому ось ці іноземні компанії, вони отримують, власне кажучи, дуже нерелевантні бонуси. Отут питання велике, типу, от те, що ти сказала, тут важить, тому що одна справа, якщо це буде Rain Metal так отримувати, да? Можливо, це, ну, щоб він віддавав нам, а не на якийсь там близький світ твої товари і кудись там, або французи не торгували з Пакистаном і ще щось не віддавали, що потрібно нас, можливо, їм можна так працювати безпосередньо з перевіреним виробником. Але якщо такі контракти отримує компанія посередник і в нього нижчі штрафи, ніж у наших, тоді це питання до дискусії. Я була великою противницею зниження штрафів в принципі, але я так само є великою противницею, коли різні компанії мають абсолютно різні договори. Такого бути не може. І якщо
1: Дякую,
0: воно вже
1: Тетяна.
0: Є, то мені...
1: Так, у нас уже час закінчився, але думка абсолютно зрозуміла, логічна, і ми, я думаю, повернемось до цієї теми. Тетяна Ніколаєнко, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міноборони, спробувала нам пояснювати, як працює закупівлі от зараз, уже в тому числі після зміни міністра. Далі у нас новини, після новин ефір продовжать мої колеги, залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. За наше завтра вони борються сьогодні. Радіо НВ запрошує послухати марафон «Сили захисників, сили України». Вже 1 жовтня на вас чекає 11 годин розмов про важливе з тими, хто захищає, підтримує та надихає. Початок о 8:00. Радіо НВ. Говоримо про те, що має значення. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: У вашої дитини сколіоз або порушення постави Аксімет – сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Одещині долають наслідки чергової ворожої атаки. Російські окупанти цієї ночі атакували Одеську область дронами. Внаслідок ударів по портовій та цивільній інфраструктурі сталася пожежа. Про це повідомляє Ізмаїльська райдержадміністрація. Там зазначають, що у ніч на 27 вересня противник здійснив повітряний напад на місто Кілія. Під ударом опинились портова та цивільна інфраструктура. В Ізмаїльській райдержадміністрації додали, що після атаки рятувальники оперативно ліквідували займання, минулося без постраждалих. Росіяни регулярно атакують Одеську область, застосовуючи для ударів дрони, ракети та інші засоби ураження. Зокрема, 25 вересня голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ворог вночі атакував житловий сектор та логістичні приміщення поштового оператора. Також повідомлялось, що 21 вересня росіяни атакували складські приміщення, внаслідок чого сталася пожежа. Причому йдеться про ті склади, які раніше вже були атаковані. Крім того, 4 вересня російські окупанти двічі вдарили дронами по складських приміщеннях, де зберігались продовольчі та промислові товари. Існує висока ймовірність того, що Росія все-таки спробує вивести війну за межі України. З таким попередженням виступив президент Володимир Зеленський. За його словами, багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну і на інші держави, можливо, інші регіони. Які саме країни можуть стати новими цілями для Москви, Зеленський не уточнив, однак закликав союзників спільно будувати захист, а також разом захищатися превентивно. Крім того, він розкрив план Кремля на на наступний рік щодо виробництва реактивних шахедів і баражуючих боєприпасів. Згідно з останніми даними, ворог збирається витратити на виготовлення цих видів зброї 12 мільярдів доларів. Звісно, це стосується не лише України і не лише нас, каже Зеленський. Він також додав, що станом на сьогодні українській протиповітряній обороні вдається успішно знешкоджувати 55% ворожих реактивних шахедів. Також глава держави уточнив, що лише у вересні Росія випустила по нашій країні понад 2730 таких дронів. На переконання Зеленського, усі дії російського диктатора Владимира Путіна вказують на те, що завершувати війну він не збирається. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що заклики європейських лідерів готуватися до можливого збройного протистояння з Росією нібито можуть спровокувати війну. На підсумковій прес-конференції за результатами Генасамблеї ООН у Нью-Йорку Лавров повідомив, що Москва нібито не планує воювати з європейськими країнами. Водночас він заявив, що саме держави Європи готуються до можливого конфлікту з РФ, зокрема збільшуючи витрати на виробництво озброєнь. Лавров також припустив, що на копичення європейськими країнами озброєнь може призвести до того, що хтось із їхніх лідерів вирішить використати військову силу проти Росії. Це може виявитись як самосправджуване пророцтво, каже Лавров. Він також пригрозив, що у разі нападу на Росію Москва відповість військовою силою. Останніми тижнями російські представники та державні медіа неодноразово робили заяви щодо можливого конфлікту з країнами НАТО. Ну, а Іран знову закликав Сполучені Штати до дипломатії. Глава МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що лише дипломатія може вирішити конфлікт Тегерана зі Сполученими Штатами. Це сталося після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відкинув мирну пропозицію Ірану. Як відомо, цього тижня Іран під час Генасамблеї ООН заявив, що передав американцям через катарських посередників мирний план, який включав відкриття Ормузької протоки і припинення бойових дій. Утім, Трамп заявив у суботу, що відкидає цей план і стверджував, що іранці прагнуть угоди щодо ключового водного шляху через розпач. Аракчі натомість заявив, що незважаючи на публічні заяви Трампа, посередники між Сполученими Штатами та Іраном офіційно не передали відмову Вашингтона від цього плану. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. У Києві та Київській області повітряна тривога. Чути, як літають реактивні дрони над столицею. Тож, будь ласка, бережіть себе, знаходьтеся в укритті, або принаймні, якщо не встигаєте добігти. Та й будемо відвертими, в Києві не так їх багато. Принаймні, будьте в більш-менш безпечному місці. Поговоримо, власне, і розпочнімо ми розмову ось з цих дронів, які літають. З нами на зв'язку вже є Антон Міхненко, військовий експерт. Пане Антоне, я вас вітаю. Слава Україні!
8: Героям слава! Вітаю, пані Тетяно!
5: Пане Антоне, ось вже я б могла сказати, що за минулу добу продовжувалася безперервна атака російськими реактивними ударними дронами на столицю та область, але вже пішла друга доба, ми бачимо, що постійні тривоги, це, звичайно, що впливає і на рух в місті Києві, неможливо заправити машини, неможливо вийти в магазини, тому що весь час тривога, щось літає, щось гудить. За останні кілька днів дрони влучили в кілька житлових будинків. І ось буквально сьогодні за кілька хвилин до ефіру влучили недалеко від станції метро. Пошкоджені бізнес-центри, кілька медичних закладів, дата-центри, склади, дитячі садочки, школи. І це вже справді рівень обстрілів прифронтового міста. І хочеться запитати, це все саме через технічні можливості Герані-5, чи в іншому причина, що їх так багато долітає і летить?
8: Ну, насправді тут є кілька чинників. По-перше, ми маємо зрозуміти, що Російська Федерація постійно адаптується. Я не один раз про це кажу в ефірах. Вони постійно шукають можливості максимально ефективно використовувати свої засоби для досягнення своєї мети. Тобто це є стратегічний план Російської Федерації, руйнування української нації, руйнування української держави. Вони намагаються цього досягти. Яким чином вони досягають? Зараз в них відкрилася певна можливість. Тобто вони використовують грані-5, це реактивні дрони, які достатньо швидко рухаються, мають певну специфіку застосування, вони летять на достатньо високих висотах для того, щоб не можна було дотягнутися МВГ нашими мобільними вогневими групами, щоб ми використовували засоби протиповітряної оборони, принесні зенітно-ракетні комплекси та інші засоби, які досягають на таку висоту. Крім того, вони ж перед ціллю намагаються робити певний піке, збільшуючи таким чином швидкість польоту і таким чином створюючи складні умови для того, щоб можна було збити цю реактивну ціль. Тому Росія адаптується, в них зараз відкрилася можливість. І третій чинник – це те, що дійсно є певна проблема з тим, що в нас не вистачає засобів боротьби проти реактивних шахедів. Ми розуміємо, що з цього питання вже і була ставка Верховного Головнокомандувача, і пан Зеленський, президент України, про це говорив, про те, що зараз у нас ефективність враження реактивних шахедів зросла до 55%. Частина ж долітає, ми це прекрасно розуміємо, а ефективність ураження нереактивних звичайних шахедів десь близько 90%. Ці показники потрібно збільшувати, потрібно, щоб ми вражали максимально більше, досягаючи максимально цього ефекту 90%, але це складно. Ми розуміємо, що реактивна ціль, вона складна, тому що вона і маневрує, і високошвидкісна, і нам потрібні відповідні засоби. І використовувати виключно такий підхід, як дрони перехоплювачі з високою швидкістю, які б досягали цю реактивну ціль і збивали її, це достатньо складно. Чесно кажу вам, тому що на сьогоднішній момент використовуємо ми перехоплювачі дронів, які фактично оператор наводить самостійно, і якщо він наводить це самостійно, то відповідно йому потрібно мати високий професіоналізм для того, щоб досягти цієї цілі. І тому, якщо ми кажемо про ураження саме реактивних шахедів, то відповідно і має бути певна засіб, який на останній ділянці своєї ефективно наводився на цю ціль самостійно, тобто використовуючи машинний зір або автоматичну якусь головку, можливо, самонаведення, дешево відносно, яка б дозволяла знищити цю реактивну ціль. Тому проблема є, ворог бачить цю проблему і намагається тиснути на цю проблему. З нашого боку максимально маємо мобілізувати весь ресурс і промисловий ресурс для того, щоб підвищити показник знищення цих реактивних цілей. Ми бачимо, що вже було заявлено про те, що є кілька виробників, які виготовляють, є практичне застосування. Саме головне зараз – це масштабування. Тому що може з'явитися реактивний антишахет, скажімо так, який дозволяє збивати цю ціль. Але питання в тому, що це може бути невеличке підприємство, яке зробило класний засіб, їм потрібно масштабувати, їм потрібно допомагати і допомагати виробничими потужностями. Можливо, підприємств-суміжників, можливо, інших підприємств, які також працюють в цій галузі. І тому саме тут важлива роль держави, щоб вона акумулювала всі ці зусилля для того, щоб виробництво максимально масштабувати і наростити випуск таких засобів. Наголошую, не лише я кажу про антишахедів вигляді дронів перехоплювачів, я кажу про інші засоби, для того, щоб знищити максимально більшу кількість реактивних шахедів, які зараз, на жаль, вражають об'єкти по території Києва, Київщини і по країні нашій.
5: Ну і, на жаль, є новини про те, що росіяни розбомбили цехи з виробництва безпілотників. Про це повідомляє, власне, сам український виробник Pegasus Arms. За даними компанії, з 23 на 24 вересня цех зазнав суттєвих пошкоджень внаслідок удару балістичними ракетами. До того була атака 2 вересня, він переїхав, але знову ж таки після ось 2 вересня, 24 вересня зазнали пошкоджень, і зараз виробництво знову зупинено на невизначений термін. Коли його вдасться відновити, наразі невідомо. Ми розуміємо, що нам необхідні перехоплювачі. Буданов сьогодні сказав про те, що ми над цим працюємо і буквально там в найближчі місяці вже зможемо масштабувати. От, власне, треба масштабувати та виробництва наших безпілотників. Основна проблема, як я розумію, це те, що у нас немає ось цього люфту часу, щоб їх нормально випробовувати. Тобто, чи правильно я розумію, що те, що ми зараз виробляємо, ці потужності, тих потужностей, яких у нас вистачає, ми одразу запускаємо в небо. Тобто, фактично, ми перевіряємо їх у бою одразу.
8: Ну, звичайно, дивіться, є певна робота. Є робота окремих виробників, які виготовляють засоби, вони передають їх військовими, вони тестують в окремих бригадах для того, щоб перевіряти їх практично, а потім вже виходити їх на певне виробництво. Є підхід такий, що держава певну частину вже закуповує окремих виробників, які вже довели працездатність тих чи інших засобів. Тобто це комплексний підхід. Але, знову ж таки, ви праві, ми зараз намагаємося наздоганяти на жаль, втрачений час, наздоганяти цей втрачений час для того, щоб в поточних умовах збивати реактивні шахеди і створювати якраз ці зразки, які були б здатні це. Тому що, наприклад, ми знаємо, що і блогери наші військові піднімали цю тему, що Росія рано чи пізно прийде до того, щоб буде виготовляти реактивні шахеди. Вони опробовували їх ще рік тому. Ми бачимо, зараз вони вже масштабувалися і починаються масово використовувати. Ми втратили певний час. І це ми маємо констатувати увагу. Про це звертали увагу багато разів до цього, як ми зараз маємо цю проблему. І мали б реагувати це раніше. І тому зараз доводиться, звичайно, так, от з коліс буквально і шукати рішення.
5: Ну, хочеться, щоб це рішення все ж таки знайшлося. Зараз бачимо, що на Пущу писало, теж падає щось на Вишневе, прямо на дорогу з машинами. Знову ж таки, шахет атакував прямо дорогу з машинами. Стосовно наших відповідей, тут я зазначу, що справді відбувався та обстріл ракетами, але все частіше це летять реактивні шахеди. І тут цікаво, чи це наслідок наших далекобійних санкцій? Генштаб прозвітував цього тижня, що сили оборони уразили на Росії 3 підприємства, які залучені до виробництва ракет. Під удар потрапили Єфремовський завод синтетичного каучуку в місті Єфремов Тульської області. Також потрапив синтез каучук в районі Воронежа. Обидва ці підприємства, вони виробляли тверде ракетне паливо для іскандерів, а також уразили підприємство «Іскра» в російському Ульяновську. І напередодні ще до цього списку додався Азовський оптико-механічний завод в місті Азов Ростовської області. І це підприємство входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння», спеціалізується на виробництві оптико-механічних та оптико-електронних виробів тощо. І ось питання, наші далекобійні санкції, вони впливають на виробництво російських ракет? Чи те, що ми зараз не бачимо ракет, це не означає, що Росія їх накопичує певний час, а потім по нас обстрілює. Можливо, це означає, що вона готується все ж таки до більш широкого наступу, в тому числі і на країни Європи.
8: Ну, гарне запитання. Я насправді я б зробив невеличкий summarize і сказав би таким чином. Те, що далекобійні санкції України діють, це точно. Тобто ми досягаємо певних підприємств, ми руйнуємо їх можливості масштабуватися, ми руйнуємо їх можливості нарощувати це виробництво, знову ж таки, ми руйнуємо їх можливості своєчасно виконувати їх внутрішні державні контракти по постачанню ракетного озброєння і дронів різноманітного типу. В тому числі ми руйнуємо їх потенціал з точки зору знищення певних суміжних підприємств. Ми розуміємо, що є, наприклад, ракета, вона має багато складових, на одному підприємстві вона може складатися, але інші підприємства виготовляють ті чи інші компоненти для того, щоб ця ракета летіла. І це може бути і окремі елементи навіть цієї резинові прокладки, і не резинові прокладки, скажімо, іншого якості, і мікро елементна база і інші речі, які виготовляються на окремих підприємствах, причому на одиничних підприємствах, тобто на 20-30 підприємств, а може бути 1-2 підприємства на всю Російську Федерацію. Оце, скажімо так, критичні ніші, які наші сили оборони системно намагаються вибивати нашим озброєнням. І це дуже класна річ, і вона в будь-якому разі, вона призупиняє, не руйнує повністю потенціал Російської Федерації, а призупиняє їх можливості, уповільнює, скажімо, навіть ці потенціал для того, щоб вони нарощували це виробництво ракетного озброєння і дронів для знищення нас. Але ж питання полягає в тому, що складно, ми маємо всі розуміти. Велике підприємство, воно може займати там 3-5 гектарів. Ми зруйнували один цех, вони в іншому цеху мали інші речі, продовжують це виробництво. Це складно, ми маємо це розуміти. Тому я кажу, уповільнює їх потенціал, але не зупиняє повністю. І це такий важливий момент. Ви абсолютно правильно зазначили, ми зараз бачимо більш інтенсивне використання Російською Федерацією саме реактивних шахетів, реактивних дронів. Вони зменшили кількість використання саме балістичних ракет. Це, безумовно, може бути пов'язано, що вони готуються до зими, і вони хочуть заморозити Україну, це стратегічна мета больного на голову Путіна, і ми маємо це теж зважати, готуватися до цього. І саме тому дуже важливий чинник – це нарощування співпраці з нашими партнерами для того, щоб постачали нам ракети перехоплюючи балістичних ракет, і знову ж таки виходити на то, щоб ми самостійно в Україні і з нашими партнерами європейськими виготовляли в рамках ФРЕІ свої засоби протиракетної, протиповітряної оборони. І це дуже важливий момент. І тому час у нас обмаль, противник готується до чогось, ми це прекрасно розуміємо. І всі мають до цього розумітися, і всі мають готуватися в тій чи іншій ступені, кожен на своєму місці. І так само Держава має також готуватися для того, щоб противник не досяг своєї стратегічної мети. Чи прагне він розпалити більше полум'я війни і піти на Європу? Так, ці ознаки ми бачимо. Ми бачимо, що є роздмухування цього полум'я війни в Європі. Ми бачимо появу безпілотних літальних апаратів на території європейської країни. Ми бачимо збільшення кількості зальотів літаків тактичної авіації, випадкових в лапках на територію країн Балтії та й на інші країни, в принципі. І ми бачимо, що таким чином Росія перевіряє можливість і потенціал Європи реагувати. І тому тут дуже важливий момент, це якраз заява Павлика стосовно того, що НАТО доведеться збивати літаки, які залітають на її територію. Це дуже важливий момент, і Європа врешті-решт, точніше НАТО врешті-решт має переосмислити це. Неможливо застосовувати старі процедури, які виявилися неефективними. І Росія про це показує кожного разу, а НАТО чомусь не реагує. Ці протоколи, які зараз застосовуються щодо реагування зальоту тактичної авіації Російської Федерації на територію країн НАТО, вони неефективні. Ми маємо змінювати, і НАТО має змінюватися.
5: Ну, от, власне, стосовно, як реагує та Європа, як реагують країни НАТО, їхні протоколи. Щось я не почула, щоб Росія по протоколу вибачилася за заліт своїм гелікоптером на територію Польщі. Та, зате, знову ж таки, нагадую, для мене це нонсенс. Тобто, нашого пілота, який збиває дрони, які знаходяться над заходом нашої країни і можуть залетіти в територію Польщі, там піднімають літаки і можуть його випадково збити. Зате, коли російський гелікоптер спокійно собі перетинає кордон із Польщею, з трибуни ООН просто глибоко занепокоєння просять вибачитися. На що Росія взагалі ніяк не вибачається. Але давайте таки поговоримо, чого нам чекати далі. Про зиму ось ви згадали, з тої самої трибуни ООН президент України пообіцяв зробити зиму болісною і для терористичної федерації. Мовляв, якщо та продовжить атакувати нашу енергосистему України, то цей генерал Мороз, та він і нам може допомогти, і ми зробимо цієї зими те, що... Росія буде дуже боляче.
8: Намагається кожного року
5: намагається нас, зробити з нами. Але тут питання в тому, чим? Вибачте, але просто ми чекали, були заяви про нашу українську балістику. Я безумовно вірю в наші сили оборони України і в нашу українську балістику, але казали, що ось вже восени, вже посередині вересня ми побачимо прильоти. Я так розумію, були кілька дольотів до Московської області, ми прицілювалися, але чи побачимо ми найближчим часом масштабування нашої української балістики, чи все ж таки очікувати, що вона буде летіти прямо перед морозом?
8: Дивіться, насправді зараз кілька проєктів тривають в Україні. Не лише Farmpoint займається питанням створення власної української балістики. Є кілька підприємств, які активно працюють в цьому напрямку. І це дуже класно, тому що буде більший потенціал і більші можливості. Другий момент. Маємо теж розуміти, створення балістичної ракети – це дуже складна річ. Це і це аеродинамічні характеристики корпуса, це і точність влучання, це і гарантованість цього влучання в ту точку, яку було визначено. Важливо в цьому момент це умови, в яких вона застосовується. Противник складний, він використовувати буде різні засоби протиповітряної оборони для того, щоб протиракетної оборони, щоб збивати балістичні ракети. Тому балістична ракета має в собі також нести якісь підходи з точки зору і маневрування, з точки зору випуску якихось хибних цілей, для того, щоб її не було легко збити, а ускладнило таким чином роботу противника. І тому під створення балістичної ракети – це не просто створення камінчика, який ви там кинули з одного місця, який по балістичній траєкторії полетів в інше місце, і ще не факт, що потрапив в необхідне місце. Тут якраз важливий чинник. Його потрібно, і ці ракети потрібно створити і довести. Те, що зараз ці проекти йдуть, ми всі прекрасно знаємо, ми знаємо, що це супроводжується і на рівні РНБО, і вищого військово-політичного керівництва. І будемо сподіватися, наголошую, що все ж таки ми побачимо враження, ефективне враження на одній-двох балістичних ракет, а кількох низки балістичних ракет конкретних цілей на території Московії, і в тому числі тих об'єктів, які дозволять нам впевнено сказати, що генерал Мороз прийшов до вас, а не до нас. Ви намагаєтесь так чим зробити, щоб він постукав до нас в двері. Є багато речей в Росії, яких можна зробити зробити таким чином, що генерал Мороз буде просто панувати на їх території. І вони це прекрасно знають. І нам потрібно використовувати, наголошу, не лише засоби балістичного знищення противника, але можна використовувати інші засоби. Є можливість проведення певних спеціальних операцій на території ворога. Для цим займаються спеціальні служби. Для того, щоб можна було, навіть не використовуючи балістичні ракети, досягати необхідної мети.
5: Ну ось, власне, справді, якщо говорити про це, то ми знаємо, що наші дрони полюють на російські радіолокаційні станції «Небо-М», які призначені для виявлення балістичних ракет та літаків-невидимок. Тобто ми десь певна підготовка все ж таки ведеться. Ну, а стосовно того, що ми можемо збивати, сьогодні з'явилося дуже дивне повідомлення, ще не знайшла цієї новини в оригіналі, але на РМФ-ФМ заявили, ну, принаймні, наші так перепощують, що Польща хоче будувати завод ракет «Петріот» у себе, якщо його планують розмістити в Україні. Знову ж таки, неоднозначні заяви ми чуємо від обох президентів. Чому неоднозначні? Тому що наш президент каже, що ми отримаємо оці ліцензії. Трамп взагалі на це питання відповідати не хоче. Якщо не «Петріот», то чи є у нас розробки, чим нашим ми можемо збивати балістику?
8: Дивіться, складне питання, знову ж таки. Ми знаємо перший проєкт «Фрея», який є таким міжнародним проєктом, де приймає участь до 10 країн Європи. І в цьому проєкті приймає участь українські виробники, українські розробники, які націлені саме на те, щоб створити нашу протиракету, яка б забезпечила збиття балістики. Це такий ключовий, важливий трек, який супроводжується на рівні держави. Чи є балістичні, як антибалістичні засоби від інших виробників? Я думаю, що виробники займаються цим питанням, і не лише Farpoint теж займається цим питанням. Є інші виробники, про них не будемо говорити, щоб ворог про це не знав. Але питання гостре, і виробники, повірте, ті, хто мають певні експіріанс, скіли з точки зору створення балістичного, антибалістичного, скажімо так, озброєння, вони намагаються вкладати кошти і шукати ресурси, і партнерство, в тому числі для того, щоб створити ракети. Стосовно Польщі, ми прекрасно знаємо, що Польща зацікавлена в цьому. Вони одна з таких східних країн Європи, яка активно намагається переозброюватись. Ми знаємо бюджет, який достатньо великий в Польщі. І остання виставка МСПО в Польщі показала, що Польща дуже активно розвиває власне АПК, запозичує досвід. Багато українських виробників роблять партнерство з польськими виробниками, і на горизонтальному рівні партнерство триває, і це дуже добре. Політика політикою, співпраця на такому рівні, на горизонтальному рівні між підприємствами, дуже важлива. Польща має вже досвід виробництва окремих компонентів для ракет «Петріот», і тому вони намагаються пропонувати Сполученим Штатам і свою можливість, і показати: хлопці, ми ж у вас щось вже ваше щось робимо, для вас же робимо. Ми проявили себе, ми показали, що наш досвід непоганий, ми можемо, в принципі, продовжити цю динаміку. І вона натякає на це, тому що розуміє, що їм засоби протиракетної оборони так само необхідні. І в цьому контексті можливі різні кроки. Можливо, Польща з Україною скооперується. Можливо, Україна перетягне на себе ковдру і скаже: хлопці, ні-ні, давайте ми будемо в себе робити, а окремі складові будемо покупувати у вас. Варіанти реалізації можуть бути різні, але головне в цьому – це знайти нормальну, діючу модель співпраці українських і польських підприємств, діючу політичну взаємодію, яка має ґрунтуватися на взаємній повазі, і тоді можемо рухатися впевнено і достатньо швидко. Якщо цього не буде, це буде довгий процес, і, на жаль, ми будемо втрачати людей і наші об'єкти під балістичними ударами Російської Федерації.
5: Пане Антоне, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися. Дякую за вашу аналітику та експертизу. Антон Міхненко, військовий експерт, був разом із нами на зв'язку. Нагадаю, в Києві триває повітряна тривога, залітають нові реактивні шахеди, тож, будь ласка, будьте обережними, бережіть себе. Ми зараз зробимо невеличку паузу, після чого повертаємося і, власне, трішечки поговоримо про економіку терористичної федерації, ну і, звичайно, трішечки згадаємо і про нашу.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, будемо говорити зараз про економіку терористичної федерації і, звичайно, про нашу, тому що так чи інакше ми бачимо, що Росія продовжує бити по Україні, і це позначається на нашій економіці. Зараз буквально перед ефіром прочитала повідомлення від Фозі Груп, що у зв'язку із атакою на склади чимало людей втратили свою роботу, а це, знаєте, вже не про відсутність макаронів та гречки на поличках, це про відсутність способу заробляння на життя, способу виживання в Україні. І бачимо, що Росія не припиняє, вона б'є і по складах, і по дата-центрах, і б'є по логістиці. Вже є повідомлення, що буде активніше атакувати захід нашої країни, щоб загалом зруйнувати логістику. Ну, на жаль, маємо такого сусіда, які, до речі, мають далекоглядні плани. Пам'ятаєте, як перед повномасштабним вторгненням вони казали, що не збираються нападати на Україну? А пам'ятаєте, як перед тим, як анексувати Крим, Путін кілька разів казав, що Крим – це Україна і ніяк не може бути інакше? Після того вони анексували Крим, після заяв про те, що не підуть на Україну війною, пішли на Україну війною. І зараз Лавров чергово каже про те, що Європа готується, що Росія не збирається воювати з Європою, не буде йти на Європу війною, але каже, що це навпаки Європа готується до війни з Росією і залякує, що це може виявитися як самосправджуване пророцтво, така позиція, бо вони ж зараз вкладають величезні гроші у виробництво озброєнь. У цієї нації причинно-наслідкових зв'язків взагалі не проглядається, і мені видається, десь у них це навіть не закладено, та як якась певна логічна риса для виживання. Ми будемо говорити про Росію, і я хочу розпочати із статті New York Times, яка каже про те, що застрягши на полі бою, Росія розпочала тотальну війну проти економіки України. Війна на виснаження між Росією та Україною розширюється і зачіпає економіку обох країн. Офіцери, які займаються вибором цілей для військових операцій, діють зараз як економісти, але навпаки. Все частіше цілями ракетних і безпілотних ударів стають зниження обсягів виробництва, втрата робочих місць і логістичні вузькі місця. Українські офіційні особи називають нинішню російську кампанію тотальною війною через її орієнтацію на економічний ефект, а не на завоювання на полі бою чи пошкодження інфраструктури. З нами на зв'язку Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, я вас вітаю, слава Україні!
10: Героям слава, також вітаю.
5: Пане Олеже, дуже багато ще й військових, знаєте, наголошують на тому, що, мовляв, Росія втрачає території на фронті, немає у неї великих здобутків, саме тому вона взялася за тил України. Але ми справді бачимо, що вона не просто взялася, та вона тероризує його, і бачимо вже проблеми в певних секторах української економіки. Станом на зараз, що ми маємо, наскільки тут Росія справді, наскільки їй вдалося та зрушити нашу економіку, і на кого ми тут можемо розраховувати?
10: Ну, давайте трошки ширше подивимося. Люба війна потребує грошей. Свідчасний Наполеон Бонапарт сказав, що для війни потрібно три надзвичайно важливих речі. Гроші, гроші і ще раз гроші. Основне джерело поступлень коштів в бюджет для будь-якої економіки, для будь-якої країни – це внутрішнє виробництво, це сплата податків і зборів. Саме це джерело формує основні доходи бюджету. І безперечно, що в умовах війни питання економіки, питання формування дохідної частини, яка далі витрачається на війну, є по суті питанням спроможності держави вести бойові дії. То, що відбувається з економікою України, взагалі то, що відбувається після початку активної фази бойових дій у 22-му році, воно є достатньо унікальне в історії людства. Ще в 23-му році, тоді в статусі керівника ГУРУ, Буданов Кирило заявив, що економіка воює в борг. Україна воює в борг. І ситуація в дійсності не помінялася до сьогоднішнього дня. Ми з вами фінансово-економічно цю війну не тягнемо. Без допомоги наших партнерів сьогодні Україна не в стані звести кінці з кінцями. Ну, слухайте, ну, щоб я не був голослівним, от проєкт бюджету на 27-й рік. Видаткова частина 7,2 трильйона. По проєкту бюджету, знаєте, скільки уряд України планує зібрати податків з економіки України в 27-му році? При видатках 7,2. 2,8 трильйона всього лише. Ну, тобто фактична спроможність економіки України, і це в статичній картинці. Тобто без врахування того, що Росія буде знищувати і далі економіку. 2,8 трильйона. Ну, тобто все останнє між 7,2 і 2,8 – ну, це запозичення, це допомога партнерів. Тому на сьогоднішній момент логіка Росії є абсолютно зрозуміла. І коли наші європейські партнери говорять, що треба готуватися до війни, то, вибачте, будь ласка, Європі, то треба розуміти, що війна в Європі вже йде. І через дронові небезпеки, і через зриви на території Європейського Союзу підприємств. Ну і треба розуміти, що це війна гібридна, і Росія активно впливає в тому числі і на політичні течії в Європейському Союзі. Подивіться, як ультраправі почали активно нарощувати свої рейтинги. Альтернатива для Німеччини, ультраправа організація в Німеччині на сьогоднішній момент має достатньо великі здобутки в ландтагах, мається на увазі на виборах до окремих земель Німеччини. Ми з вами будемо переживати в цьому році, наступному році, весною вибори у Франції, де сьогодні у Марі Лі Пен, ну, по великому рахунку, найбільші рейтинги на виборах президента Франції. Ну, тобто питань в дійсності є дуже багато. І для того, щоб вдарити по Україні, наш ворог б'є в багатьох напрямках. Та він активно розвиває і тисне на політичні течії, впливаючи на вибір пересічного європейця на виборах. Він б'є по українській економіці. На сьогоднішній момент практично Україна зупинила виробництво сталі перший раз за 100 років. Це пояснюється, так, ну, щоб ми просто розуміли, металургія українська 7% від ВВП. 7%. Сьогодні 0. Ну, відповідно, сплата податків мінус. відповідно, величезні колективи десятків тисяч людей, суміжники. Тобто все це є наслідком гібридної війни, і не тільки гібридної, прямої і активної фази бойових дій, що веде ворог. І ви правильно сказали, що якщо ворог не може добитися результатів на полі бою, він буде робити все для того, щоб похитнути тил. Без потужного тилу немає фронту. Без потужного тилу немає нічого. І це питання виживання, питання надзвичайно важливе, тому що коли ми з вами говоримо про... Дивіться, ворог ж не перший рік б'є по економіці України, але до 26-го року його удари носили достатньо вибірковий напрямок. По-перше, ворог бив по енергетиці, ворог бив по припортовій інфраструктурі, намагаючись знищити можливість українського експорту. Ворог бив по, ну, в тому числі і українському рітейлу достатньо активно. Але коли ми з вами дивимося зараз, зараз дійсно війна перейшла в розряд тотальної. Я не хотів би сказати, що Україна не відповідає по можливостях, але на сьогоднішній момент, безперечно, ситуація в українській економіці є надзвичайно важка. І оцінюючи перспективи, ну, дивіться, є конкретні статистичні цифри вже в 26-му році. Коли формувався бюджет на 26-й рік, в нього закладалося в якості макроекономічного прогнозу темп росту української економіки 2,5% в 26-му році. На сьогоднішній момент за результатами першого півріччя ми маємо 0. Цілком імовірно, що в третьому кварталі ми будемо мати мінус суттєвий. Тому що ми вже бачимо ситуацію, яка відбувається по ударах російських збройних сил по Україні. Так що питання виживання України – це питання спільної роботи разом з нашими партнерами, питання отримання відповідних коштів. А тут не можу про це не сказати, є достатньо багато цікавих нюансів, пов'язаних із внутрішніми інституційними речами самої України. Коли ми з вами оцінюємо перспективу отримання Україною допомоги, європейці абсолютно чітко пов'язують цю допомогу з реформами, яка Україна має здійснювати. Ну, тобто, гроші просто так ніхто не дає. Коли ми з вами говоримо про отримання Україною допомоги, треба розуміти, що вона йде по програмах, які анонсовані з самого початку були як реформи в обмін на гроші. Тобто, є достатньо чіткі плани дії, є меморандуми, є графіки виконання тих чи інших завдань, пов'язаних із реформами. І там є конкретні маяки, які треба виконувати, які треба голосувати у Верховній Раді. До речі, це ж не тільки ситуація 26-го року. Ця ситуація в нас з вами, по суті, з 23-го року, тоді, коли остаточно була сформована програма Ukrainian Facility, програма макроекономічного фінансування Європейського Союзу, коли весь тягар, остаточний тягар цієї війни переложився на плечі Європи, коли Америка остаточно відійшла від допомоги Україні фінансової. І, власне, там все було достатньо чітко розплановано. Тобто є відповідні графіки, є відповідні терміни виконання завдань. Ну, от, наприклад, в 25-му році через невиконання Україною маяків по прийняттю законодавчих актів Україна недоотримала 5,5 мільярдів євро. Ми в 25-му році з вами навіть це питання і не відчули по фінансовій ситуації, тому що нормально працювали інші напрямки. Нормально працював, наприклад, робота з Міжнародним валютним фондом. Приходили гроші від інших партнерів. Україна збирала податки і збори, ну, без будь-яких серйозних проблем. І отих 5,5 мільярдів євро, які вкрай потрібні були Україні, але ми і так змогли, Міністерство фінансів там попрацювало, щоб серйозних наслідків цього не було. В 26-му році, в дійсності, то, що відбувається, можна назвати терміном «ідеальний шторм», коли співпадає дуже багато негативних факторів, які посилюють один одного. І оцінюючи, от, власне, ситуацію 26-го року, На жаль, ми не бачимо скоординованої дії, наприклад, уряду і парламенту. Так? І мені видається, що то, що зараз відбувається в Україні, це, ну, принаймні в тій частині виконання взятих на себе Україною зобов'язань, це глибоке недопрацювання на сьогоднішній момент різних гілок влади. Чому? Тому що, ну, дивіться, по-моєму, усіх на слуху на сьогоднішній момент є от закон про закордонні пересилки, від яких залежить отримання достатньо великої суми коштів України. Так. Але що ми маємо на сьогоднішній момент? До середини жовтня парламент пішов на відпочинок. При тому, що, ну, вони називають, що вони працюють в комітетах, але вони не збираються в сесійній залі, не голосують так потрібних законів. А так, вони проголосували в першому читанні цей закон, але це точно не виконання маяка. Тобто до середини жовтня у нас відкладені виконання завдань, які напряму пов'язані з отриманням Україною макроекономічного фінансування. Ну як це можна розчинити? Ну, при тому, що по всіх останніх напрямках в Україні є надзвичайно великі складнощі. Власне, з того, що ви починали, що сьогодні в Україні зупиняються ці цілі галузі. Через неможливість, наприклад, експорту різко страждає сьогодні гірничо-збагачувальні комбінати. Вони практично зупинили свою роботу. Через відсутність експорту, а це через порти Чорного моря йде 90% українського експорту. На сьогоднішній момент не вивезено 10 мільйонів тонн зерна врожаю 25-го року. А ми вже зібрали більше 50 мільйонів тонн врожаю 26-го. У нас на сьогоднішній момент аграрії показують шалені ноу-хау з приводу того, як зберігати зерно в якихось рукавах, ще десь, тому що переповнені традиційні стаціонарні елеватори, де не можна в реальній дійсності засунути будь-що ще, тому що немає де вивезти. Тобто на сьогоднішній момент в Україні є величезна

0: тоді надрукувало 400 мільярдів гривень, тому що не було чим платити соціальні видатки. Тоді курс з 25 гривень за долар підскочив до 37 гривень за долар. Тоді інфляція була 27%. Ми ж не хочемо повторення подібного сценарію. Тим більше, тоді навіть не було звідки брати грошей, тому що Європа ще тоді, ну, не відреагувала належним чином на агресію і ще не були готові вони активно підставляти своє плече. Зараз все є, зараз Європа тримає гроші, які готова надати. До речі, треба чітко розрізняти цифру 27 мільярдів доларів, які потрібні на воєнно-технічні потреби, що говорив президент, і цифра, яка потрібна на забезпечення соціальних потреб України з бюджету. 27 мільярдів доларів воєнно-технічних питань – це ті гроші, які не прийдуть в Україну в вигляді коштів в бюджет. Це зразу вони прийдуть сюди у вигляді постачання боєприпасів, озброєнь, послуг щодо обслуговування складної техніки. Тобто це гроші, які ще треба шукати. Ті гроші, що мають прийти в бюджет по програмах Ukraine and Facility, програмах макроекономічного фінансування, програми Міжнародного валютного фонду, вони є. Вони живі, вони стоять, чекають, коли Україна виконає взяті на себе зобов'язання. Але от, ну, маємо то, що маємо. І претензії до парламентарів в дійсності сьогодні надзвичайно високі.
1: Ну, як я говорила з народними депутатами, вони активно заперечують, що вони пішли на якусь там відпустку. Вони кажуть, ні, ми працюємо насправді, ми працюємо над правками. Але питання, навіть якщо вони працюють над правками, над законопроектами, то скільки вони ще за них будуть голосувати і наскільки ще затягнеться часу прийняття цього закону. Ми також бачили, пане Олеже, удари і по дата-центрах. Так, і я десь читала, що, мовляв, ну, загалом інтернет в Україні не зникне так само, як і канали відновлять свою роботу. Але все ж таки, от якщо ми говоримо про удари по дата-центрах, по центрах обробки даних, по об'єктах телекомунікаційної інфраструктури, це якось впливає на українську економіку?
0: Ні, ну безперечно. Тому що ви ж розумієте, та, що система комунікації, вона є вкрай важлива для того, щоб забезпечити технологічні процеси. Економіка сьогодення не існує без комунікаційних технологій. Економіка сьогодні не існує без інтернету. На сьогоднішній момент величезна купа компаній працює в інтернет-середовищі. І саме заробляє там гроші. Ну, в кінці кінців, інтернет-торгівлю ж ніхто не відміняв, і макетплейси працюють через інтернет. Удари по дата-центрах – це удари, по суті, по логістичних центрах, які сьогодні у нас є. Це просто продовження цієї технології. Подивіться, декілька телевізійних компаній сьогодні припинили свою роботу, тому що ті дата-центри, через яких вони виставляли свої контенти в YouTube, в інших засобах масової інформації, вони на сьогоднішній момент припинили роботу. Я абсолютно впевнений, що будуть знайдені шляхи виходу з цієї ситуації, все буде швидко відпрацьоване, але люба затримка – це мінус гроші, люба затримка – це мінус доходи державного бюджету. Тому, безперечно, власне, це то, що підпадає під термін тотальної війни. Ми з вами знаходимося в надзвичайно важкий час. І, чесно кажучи, я не маю таких оптимістичних очікувань, які там періодично наші урядовці висловлюють з приводу закінчення війни. Я думаю, що війна буде достатньо довго ще, і треба розуміти, що нам треба буде психологічно готуватися до того, що ті процеси будуть продовжуватися і складнощі будуть посилюватися. Я, чесно кажучи, не думаю, що буде катастрофічна зима цього року. По одній простій причині. Ми пережили надзвичайно важку зиму 25-26 року. У нас дійсно замерзали цілі мікрорайони. І при тому, що тоді на вулиці було -20, -25. Виходячи з статистичних даних, у нас з вами холодні зими відбуваються раз на 4-5 років. Є надія, що ця зима буде легшою однозначно, теплішою. З цієї точки зору витрати енергоносіїв на опалення приміщень буде кращими. Що буде в мінус? Мінус буде збільшення кількості людей, що будуть мати падіння доходів. Тому що, ще раз повторюю, знищення цілих секторів української економіки веде до безробіття.

0: веде до появи ситуації, коли держава вимушена буде підставляти плече для соціально незахищених верств населення і брати на себе достатньо великий шмат роботи по забезпеченню мінімальних доходів тих людей, які раптом опинилися безробітними. Тому це теж буде додатковим тягарем на державний бюджет, і саме це, на мій погляд, буде тою особливістю зими 26-го року, які ми збираємося зараз переживати.
1: Ну, головне, все ж таки, знаєте, пам'ятати, що переживаємо ми цю зиму все одно вдома і лише завдяки силам оборони України, навіть коли, знаєте, відчай, страх, пам'ятати, що попри все, ти знаходишся серед своїх, допомагати. І, ну, тут, звичайно, від нас залежить також, чи працюватиме українська економіка, але багато що залежить від ударів Російської Федерації і від її спроможності по нас бити. Пане Олеже, я вам дуже дякую. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був разом із нами на зв'язку. Далі ви в ефірі Радіо НВ. Слухайте моїх колег і цікаві, і актуальні передачі та програми. Я з вами зустрінуся ще сьогодні о 14:00. Наразі зроблю паузу. Нагадаю, перебувайте, будь ласка, в укритті. Досі літають дрони, бережіть себе. І пам'ятайте, що попри все, ви не самі, ви знаходитесь серед своїх. Я роблю з вами паузу аж до 14:00, але мої колеги продовжують працювати далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Український досвід змінює уявлення НАТО про стійкість. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Є речі важливіші за чергову згадку про унікальний український досвід. Одна з них – момент, коли цей досвід перестають просто вивчати і починають перетворювати на стандарт. Схоже, саме це поступово відбувається сьогодні в НАТО. Альянс оприлюднив оновлені базові вимоги до стійкості. Паралельно через спільний центр НАТО Україна український досвід війни аналізують та вбудовують у трансформацію Альянсу навчання, експерименти та планування. Саме в НАТО говорять про необхідність перетворювати отримані в Україні уроки на практичні зміни. Але для України тут є значно важливіший сюжет, ніж приємне самолюбство «Тепер НАТО вчиться у нас». Йдеться про зміну самої логіки того, що таке безпека і що таке стійкість. Протягом багатьох років західна модель стійкості лишалася значною мірою інституційно-центричною. Є держава, є її інституції, є критична інфраструктура, системи управління, процедури, резерви. Держава готується до кризи, а в необхідний момент мобілізує ресурси суспільства. У нових вимогах НАТО ця конструкція все ще добре помітна. Але поруч із нею дедалі виразніше проступає інша логіка. НАТО прямо говорить про підхід усього суспільства, про залучення недержавних акторів, про суспільну стійкість, про взаємодію цивільного і військового секторів, бізнесу, операторів критичної інфраструктури та інших учасників ще до того, як настане криза. А 16 вересня, обговорюючи ці питання разом із представниками Європейського Союзу, НАТО окремо звернулося до українського досвіду підтримання життєво важливих систем в умовах тривалих атак. І ось тут, на мій погляд, починається найцікавіше, бо це поступове наближення до того, що ми в Національній платформі стійкості та згуртованості вже роками вивчаємо, концептуалізуємо та, зрештою, реалізуємо українську формулу стійкості. Її логіка доволі проста. Людина плюс довіра плюс самоорганізація плюс спільна відповідальність плюс інституції. Саме в такій послідовності. Не тому, що держава не важлива. Навпаки, сильні інституції критично необхідні. Але суб'єктом стійкості є не лише держава, яка в потрібний момент залучає населення. Об'єктом є сама людина. Людина здатна діяти, об'єднуватися з іншими, вибудовувати довіру, брати відповідальність не лише за себе, а й за всю громаду та суспільство. Створювати горизонтальні зв'язки і рішення там, де вертикальна система не встигає, тимчасово не працює або фізично не може охопити все. Саме з таких людей виникає спроможна громада. Зі спроможних громад – стійке суспільство. А вже стійке суспільство робить стійкою державу. Це принципово інша оптика. Не держава, суспільство, людина. А значною мірою людина, довіра, громада, держава. Україна прийшла до цього не в результаті академічної дискусії. Нас до цього привела реальність. Війна раз за разом показувала, навіть найкраща інституція має межі своїх можливостей. Історичні виклики сформулювали культуру, здатну до опору, адаптації та самовідновлення. Таке суспільство, яке володіє навичками самоорганізації, має горизонтальні мережі довіри і відчуває відповідальність за спільне, здатне не лише переживати удар. Воно продовжує діяти під час удару. І саме ця здатність виявилася одним із найголовніших ресурсів. Було б утім передчасно говорити, що НАТО вже повністю перейшло до такої моделі. У нинішніх документах центром конструкції все ще лишається держава. Саме вона повинна створити систему управління, визначити ролі різних учасників, координувати їх та забезпечувати цивільну підтримку військових планів. Суспільство вже значно більше, ніж просто пасивне населення, але часто все ще лишається одним із стейкхолдерів, якого необхідно включити у правильно організовану систему. І тут український досвід підказує наступний крок. Стійке суспільство не можна повністю спроєктувати адміністративно, не можна наказом створити довіру, не можна розпорядженням запустити самоорганізацію, неможливо під час великої кризи терміново видати громадянам відчуття відповідальності за спільне, якщо до цього вони роками були лише споживачами державних послуг. Тому стійкість починається задовго до першого пострілу, блекауту, кібератаки чи природної катастрофи. Вона починається з якості суспільних зв'язків. Саме тому для мене нинішній рух НАТО важливий не тільки як доказ того, що Україна стала постачальником безпекового досвіду для Заходу. Це цікаво як ознака значно глибшої зміни. Україна інтегрується в НАТО, але одночасно і НАТО, нехай повільно, прагматично і без гучних декларацій, інтегрує частину українського досвіду у власне розуміння війни, безпеки та стійкості. Наступним кроком має стати перехід від усього суспільства як способу залучення державою до розуміння суспільства як самостійного об'єкта стійкості. Бо держава може створити інституції, може накопичити резерви, може побудувати укриття, захистити інфраструктуру і прописати процедури. Навіть не може, а має. Усе це необхідно, але в момент великої кризи лишається ще одне питання. Що робитимуть люди, коли інструкція закінчиться? Чи чекатимуть вони наступної команди згори? Чи будуть здатні до мовитися між собою, взяти відповідальність, самоорганізуватися і діяти. Саме відповідь на це питання, зрештою, і відрізняє формально підготовлену державу від по-справжньому стійкого суспільства.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Для дорвідки. У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки, надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн, в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися – до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів. Свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь користуватись електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записах.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Вітаюся з усіма, з ким ще сьогодні не віталася. 14 година, традиційно, з 14 до 16 в ефірі Тетяна Іванська. Рада усіх вітати. Я прошу усіх тих, хто долучився до нас у Ютубі, поставити нам вподобайку, залишити своє запитання під час нашої трансляції, якщо будуть притомні, скажімо так, розумні запитання, то, звичайно, на них будемо відповідати. Говоримо сьогодні і про підсумки цього тижня, і про те, що там відбувається в Сербії. Ви знаєте, що одна із... Згадуючи, вчора там у Порошенка було день народження, і він цю людину назвав літературним словом православне. Так ось йому дали громадянство. Про це також будемо говорити. Чому йому дали громадянство? Чому Вучич дякує Путіну і за що він дякує? Ну але розпочнімо з того, чим для нас завершується цей тиждень. І я рада вітати у нас в студії гість Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Ілля, вітаю, слава Україні!
5: Слава, щиро вітаю.
1: Ми говорили про те, що от ви важко їхали до нас, тому що працюють реби, тому що зараз збиваються карти, і ми розуміємо, чому. Тому що постійні обстріли, практично 24/7 щось летить, 24/7 тривога. Ну, добре, що, звичайно, не 24/7, та, але обстрілів дуже багато, реактивних шахедів дуже багато влучань. Ми бачимо, як Росія усе руйнує, і ми на цьому тлі чуємо заяви про те, що попереду зима, але ми зиму також зробимо важкою для Російської Федерації. Чуємо заяви голови Офісу Президента про те, що треба розробляти, і розробляємо вже реактивні дрони, випробовуємо їх вже безпосередньо, намагаючись збити ті, що летять, тому що немає вже часу для перевірок. Ну і почули від президента після його повернення зі Сполучених Штатів, що таки буде у нас ліцензія на Петріот. Але вчора журналіст питає Трампа, так що там стосовно Петріотів, і Трамп нічого про це не говорить, знову говорить про те, що Путін і Зеленський мають поговорити, і уникає відповіді на це запитання. Тим часом Польща таки готується щось там собі будувати. Чи розуміємо ми, що що президент України зі Сполучених Штатів таки приїхав із якимось розумінням того, що у нас буде із захистом неба?
5: Ви знаєте, я розділяв би питання захисту неба, яке потрібно на вчора, яке буде потрібно взимку. Угу. Чи буде це важка зима, чи все ж таки буде енергетичне перемир'я, питання досі залишається відкритим, але все ж таки ліцензії на Петріот і, відповідно, захист неба сьогодні – це трохи різні речі. Тому що навіть якщо б домовленість все ж таки досягнута, а треба розуміти, чому вона не була досягнута раніше, ми ж на саміті НАТО почули, що все, ми передамо Україні, а потім якось все змінилось. А чому змінилось? Тому що Трамп почав процес торгів. Торгів, які полягають в тому, що щось потрібно назаєм Сполученим Штатам Америки від України. Mm-hmm. І тут, знаєте, з одного боку це приємно десь почути, що ми вийшли на той рівень, що від нас
1: можемо диктувати
5: цілим
1: умови.
5: Штатам щось потрібно. Але справа в тому, що це дійсно затягнуло час. Відповідно, можна обережно констатувати, що ця розмова, яка відбулася зараз на полях ООН, вона вже підвела підсумки ситуації, і ми змогли домовитися. Чому Трамп відреагував таким доволі чином, як відреагував, розпочавши замість говорити про ліцензії, сказавши, що скоро буде мир, ну це Трамп, в цьому весь Трамп. Він намагається займати таку позицію і обережно коментувати те, що відбувається, для того, щоб начебто Сполучені Штати десь знаходились над конфліктом. Щоб Сполучені Штати могли залишатися посередником, могли спілкуватися як з нами, так і з російською стороною. А, звичайно, ми розуміємо, що росіянам, ну, болісно, якщо Україна отримає відповідні ліцензії. Неважливо, де буде виготовлятися. Але я хочу наголосити на важливих моментах. Мова не йде про 10-15 років, про те, що ми чуємо, навіть про 5. Mm-hmm. Оскільки якби пропозиція нашої держави, озвучена Сполученим Штатам, полягала в тому, що ми можемо щось робити там спільно з поляками, без поляків, це вже технічні питання, але це буде через 10 років, акцентую завжди увагу і пропоную задуматися, наскільки це було б цікаво Дональду Трампу, якому сьогодні 80, який добуває останні роки на президентському кріслі. От давайте просто логічно. Абсолютно не цікаво. Відповідно, якщо зараз відбуваються якісь процеси щодо ліцензій, то ми продемонстрували наші можливості для швидкого впровадження цих технологій. І відповідно, можна говорити, що результат позитивний, але, знову ж таки, обов'язково розділяти, не робити з цього, знаєте, значну перемогу. Це важливо, це добре, однозначно, це правильно. Тим паче, якщо це поглибить нашу співпрацю зі Штатами загалом. Але ж нам потрібні ракети ПЕК-3 тут і зараз, тому що, перепрошую, вересень завершується. Але і про це говорили на полях ООН. Єдине, що отут чи домовились зі Штатами, поки що можна поставити три крапки.
1: Стосовно швидкого впровадження технологій, питання в тому, чи є у нас час, та і чи не випереджає нас у цьому терористична федерація, тому що ми бачимо, що попри там заявлені санкції, які також, до речі, обговорювалися, попри ось цей закон Лінсі Грема, Китай, не цураючись, продовжує їй постачати допомогу, продовжує її утримувати її економіку. Ми бачимо, як летять на нас шахеди з китайськими комплектуючими.
5: І
1: ракети,
5: і
1: в тому числі.
5: І з американськими комплектуючими,
1: і з американськими, там, і Швейцарія, здається, там ми знаходили, і німецькі,
5: так. На жаль.
1: То тут питання в тому, після цього візиту, може все ж таки Трамп замислиться над тим, щоб не підписати, а вже впровадити ці санкції, оцей закон, який підписаний. Чи все ж таки чекаємо листопада, чекаємо ось цих спершу проміжних виборів, а потім будемо чекати саміт ОАТЕС, де зустрінеться Сі Цзіньпінь, Путін і Трамп? Чого чекаємо?
5: А можливо, і не зустрінуться. Тут також окреме питання для дискусії. Це, звичайно, ржава мрія Путіна – поїхати і на трьох, перепрошую, розділити світ в його розумінні. Але він давно вже не в колі тих держав великих світових, і Росія давно вже втратила суб'єктність. Тому я от не особливо вірю, те, що він поїде, обов'язково поїде, у нього небагато приводів десь їздити, де його зустрічають. Але я не впевнений, що туди поїде Трамп, тому що для нього робити такий крок, тим паче на той момент вже вибори пройдуть, вже буде розуміння загальної ситуації в Сполучених Штатах Америки. Ну це ще нижче опустити взагалі власний рейтинг всередині американського суспільства. І фотографії з Путіним і Сі, ну я не скажу, що це буде катастрофа, але це точно не додасть популярності американському президенту, тим паче, якщо на той момент в результаті до виборів, які вже відбудуться, буде десь на горизонті імпічмент. Тому тут питання щодо ТЕС, ну, доволі таки дискусійне. Повертаючись загалом до закону Грема, Тетяна, закон Грема, він же не полягає лише в митах проти Індії та Китаю. Тому чи будуть введені ці мита, питання дійсно відкрите, і я впевнений, воно підіймалося на зустрічі Трампа і Сі, десь Штати погрожували, але десь намагалися знайти таку золоту середину. І я б не хотів би вже поспішати з підведенням підсумків, і сказати, що зустріч ні про що домовились домовлятися. Китай – це така держава, яка відразу не розкриває карти. Тому чи були результати для України від зустрічі Трампа і Сі, ми зможемо дізнатися найближчими тижнями, орієнтуючись, до речі, на поведінку Росії. Якщо Сі зараз повернеться до Китаю, обдумає всі пропозиції, порадиться, звичайно, з ЦК, з комуністичною партією, і прийме рішення, що Штати власним баченням і власними пропозиціями щодо мирного врегулювання, ну, десь зацікавили Пекін, відповідно, можна розраховувати на зміну тональності того ж Володимира Путіна, на пришвидшення всіх зустрічей, які чи призведуть до чогось, ну, питання відкрите, як завжди. Але ми це побачимо вже вживу. В комуніке не має бути написано, домовились про мир в Україні. Це банально, просто і точно не про Китай, який не буде брати на себе якісь зобов'язання. Але якщо кулуарно якісь домовленості існують, ми зможемо найближчим часом побачити результати цих домовленостей і орієнтуватися такі, от тригери будуть, це саме поведінка Москви. І повертаючись до закону Грема, там же ж чіткі терміни. Там щодо мит, Трамп може їх не вводити, знову ж таки, там легко пояснити національний інтерес і так далі. А національний інтерес – це не підвищення цін на нафту, ну можемо продовжувати багато про нафту, про дизель. Але всі решта пунктів мають бути введені протягом 30 днів після підписання. І цей час поступово йде, і росіяни цього дуже бояться. Там дуже багато елементів тиску, як тиску на тіньовий флот. І вони намагаються зараз, щоб цього тиску не було і з боку Європи, а ще якщо додадуться Штати. Там Росатом, там фактично блокування фінансової системи, і не лише всередині Росії, а тих банків, які ще досі співпрацюють з Москвою. І той же банк в Еміратах, ну, буде 20 разів думати, пропускати російський платіж чи не пропускати. Але, відповідно, так, звичайно, ця залежність від Китаю, допомога Китаю, санкції на неї не вплинуть, вона може зберегтися. І давайте також розуміти, дійсно, ви правильний акцент зробили, на комплектуючих, на товарах подвійного призначення. Дійсно, 80% мікросхем, які використовуються в усіх різних військових товарах, і в ракетах, угу. і в тих самих дронах, які ми над головою бачимо. Це все, на жаль, Китай. Це факт.
1: Це правда. Говорячи про вологі мрії ось кремлівської цвілі, та ви кажете про те, що він би хотів, звичайно, зустрітися на трьох, та, але це навряд чи буде. Ну, але перед Анкориджем теж ми не сподівалися, що Путіну будуть розстеляти червону доріжку і Трамп буде з ним так ручкатися. Та, це ні до чого не призвело, але вивело таки Путіна з певної ізоляції. Добре, що ще й вплинуло на рейтинги Трампа, і він після цього щось порозмислив. Але стосовно ось, власне, вологих мрій. Там Лавров заявляє, що, верніше, Путін, власне, заявив, що Росія знає про порушення прав російськомовного населення в країнах Балтії і знає, як на це реагувати. Після цього Лавров сказав, що ми не збираємося воєвати з Європою, це самонавіювання і це те, що може справдитися, тому що це ви збираєтеся йти на нас.
5: 22-й рік,
1: так, дуже-дуже нагадує 22-й рік, тому що я вже тут казала в цій студії, колись Путін, коли тільки прийшов до влади, він сказав, що Крим – це Україна. Крим анексували. В 22-му році, наприкінці 21-го, він казав, що ми не можемо йти війною на Україну. Він пішов війною на Україну. Зараз не каже, що ми не будемо воювати в Європі. Натомість ми бачимо пошкоджені кабелі біля Литви. Ми бачимо, що проводяться певні рухи. Для чого зараз Кремль випробовує поки що ось так морально Європу? На що він зараз буде тиснути? І яких результатів йому потрібно зараз?
5: Це велика когнітивна операція, яка, хочу наголосити, на мою особисту думку, поки що точно не переросте в якесь повномасштабне вторгнення. Mm-hmm. Не тому, що Москва не хоче. В першу чергу, тому що Москва не може, в неї немає наскільки фізичних можливостей, загрузнувши в нашій державі і отримавши постійно, фактично, по зубах скрізь, де тільки можливо, відкрити ще якийсь інший фронт проти Європи. Плюс, так, звичайно, ми говоримо про слабкість Сполучених Штатів Америки на сьогодні, але ж ніхто не знає, як спрацює та п'ята стаття НАТО. І чи готовий Путін на сьогодні, чи має він ті військові сили перевірити, а чи спрацює вона?
1: А чи не чули? Я перепрошую, Ля, я тут трішечки уточню. А чи не чули ми від одного з представників Європейського Союзу, мовляв, ну там невідомо, як ми ще її застосуємо, тому що вона так виписана, що треба ще зрозуміти, як її застосовувати.
5: Ну це ж Рютте сказав, що вона ж так виписана. Так, генеральний секретар НАТО. Mm-hmm. Ну десь, напевно, пожартувала людина.
1: Або ні.
5: Дійсно, застосування, воно не перевірялось, фактично, застосування в контексті ведення якихось бойових дій проти дії агресії. Тут треба також це розуміти. Але вона існує. І Москва дійсно зараз не в тому стані, щоб це все перевіряти. Плюс є інші фактори. Є фактор Китаю, як стримуючий, тому що Китаю не потрібна війна в Європі. Будь-яка війна в Європі, вона зачепить Білорусь. Китаю не потрібно, щоб Білорусь взагалі була долучена до військових дій, тому що фактично це шлях до Європи, який він активно використовує. Тому при всьому бажанні російського диктатора десь показати якусь власну силу, якої немає, ну, я готовий спрогнозувати, що найближчим часом таких речей не буде. Але що ми маємо на увазі? Маємо на увазі танки, маємо на увазі російських солдат, але когнітивна операція продовжиться. Удари безпілотниками продовжаться і будуть посилюватися, щоб знайти ту певну межу, яку не можна перейти, але в той же час, до якої можна це повторювати практично щоденно. І виникає тоді питання, а для чого? А все банально і просто. Для того, щоб викликати страх. Тому я і назвав це саме когнітивну операцію. Викликати страх у європейців. Я зараз не про політиків, я кажу саме про людей, про європейські суспільства. Страх перед війною. А в подальшому пояснити все наступним чином. Якщо допомога Україні зупиниться, ви можете розраховувати, що все буде добре. І давайте, ми ж чесні, відверті завжди, давайте от задумаємося, а хтось готовий воювати?
1: В Європі?
5: В Європі.
1: Ні, ми ось бачили, що відбувалося в Німеччині. Буквально півроку тому був страйк, не страйк студентів, та виступи студентів, ну такого покоління трошки старшого, які казали, що краще жити в Німеччині під Путіним, ніж воювати. І ось буквально на цьому тижні вийшли школярі із протестом, що ні, ніякої війни, ніякої армії.
5: І ось фактично росіяни через ультраправі сили внутрішньоєвропейські можуть поставити питання – А ви готові воювати? І, відповідно, оце, якщо вдасться викликати цей страх, то кінцева ціль його одна – не захопити якусь там частину Литви, перепрошую, Латвії чи Естонії. Ну, це смішно. Mm-hmm. Кінцева ціль – це зупинити допомогу нашій державі. Чому б'ють по прикордонним пунктам? Чому цей весь процес продовжується? Відповідно, все в даному випадку дійсно будується навколо війни всередині України, не навколо відкриття якогось другого фронту. Звичайно, знову ж таки повторюю, якби вони мали достатньо можливостей, ну, десь міг би Путін піти на такий ризик. Але справа в тому, що тут сходиться багато факторів. Відсутність можливості, Китай, ну, і фактично нерозуміння, як себе поведуть Сполучені Штати. Нагадаю, більше року тому Трамп пообіцяв, поки я президент, Росія не нападе на країни НАТО. Ну, врешті-решт же ж, хоч десь має втримати слово. Тому я розглядав це саме з позиції дійсно психологічного тиску і от постійного такого, знаєте, психологічного натиску саме на простих європейців, які бачать всі провокації всередині Німеччини. На це тільки початок, відверто кажучи. Які бачать ті самі дрони в Польщі, незрозуміло, чиї. Росіяни ж ніколи не визнають, і це буде продовжуватися. Тому тут головне спілкуватися також з нашими партнерами і пояснювати, що не треба припиняти допомогу, а навпаки збільшувати. Що, до речі, зробила Німеччина? От максимально мудро прибравши таким чином весь план Росії і сказавши, що воно не спрацює. Ми, коли ви будете тиснути, ми будемо давати Україні ще більше. Але ж це станом на зараз.
1: Ілля, ну це для того, щоб Німеччина почала робити такі заяви, вже... Просто поки що заяви та стосовно відповідей. Ми не бачимо ще самих відповідей, ми не бачимо так само і ракет, які нам обіцяв канцлер Німеччини. Але все одно, от щоб такі заяви, принаймні, більш гучніше почали лунати, щоб «Руський дом» з Берліна виселили, це треба було, щоб партія «Альтернатива для Німеччини» виграла в двох землях. Ну, вони ж теж розуміють, в чому ризик, правда?
5: Розуміють. І, до речі, те, що вони розуміють, це добре. Але ми маємо розуміти. І отут я хочу дійсно наголосити. І зараз, напевно, знаєте, я максимально намагаюся, ми з вами коли спілкуємося, загалом більш оптимістично дивитись на деякі речі і знаходити дійсно можливості, яким чином ми зможемо використовувати, ну, скажімо так, для себе якісь події, отримувати результати, сподіватися на гарний результат. Але справа в тому, те, що відбувається на сьогодні в Європі, це величезна проблема. Результати альтернативи для Німеччини, вони здавалося б, начебто, в якихось окремих землях. Але фактично, якщо подивитися зараз на соціологію по всій Німеччині, хочу наголосити, то карту, яку ми побачимо, вона максимально дублює результати нацистської партії в 30-ті роки. В багатьох регіонах підтримка лише зростає. І чи можемо ми уявити на сьогодні, що от буквально найближчим часом альтернатива для Німеччини розпочне кампанію щодо дострокових виборів до Бундестагу, мотивуючи це тим, що нинішній склад німецького парламенту не представляє реальних суспільних вподобань. І, ну, і це ж факт, відверто ж кажучи.
1: І веде країну до війни.
5: Веде країну до війни, до бідності, проблеми з міграційною політикою, з зарплатами, з ціною на дизель. Ну, це скрізь зараз проблеми, це ж факт. І чи можемо ми уявити, що в демократичній Німеччині чисто гіпотетично дійсно підуть на ці дострокові вибори? І, ви знаєте, можуть і піти. Що ми тоді отримуємо? Ми отримуємо Німеччину абсолютно недружню до нас, це перше, яка автоматично припиняє будь-яку допомогу. Президентські вибори Франції. Марі Ле Пен, яка начебто там проти Путіна, але чому? Тому що націоналізували Ашан, врешті-решт. Треба видрогувати, було національні інтереси все ж таки на перше місце. Але сказала чітко, що ми розуміємо все, ми з вами морально.
1: Але грошей немає.
5: Але ви тримайтеся, грошей не буде. І це сказала вона, ультраліві мають такі ж самі погляди, а в центристів чи є шанси виграти, відверто кажучи, питання. Тобто ми можемо отримати на середину наступного року нового президента Франції, який також буде казати «тримайтеся», але на цьому все. Спільно з тим, що відбувається в Німеччині, я впевнений, що в багатьох інших державах ультраправі також будуть отримувати гарні результати за рахунок популізму. Ми маємо розуміти, що однією з, не хочу лякати, але з таких розвитку подій, процесів, може бути взагалі розпад Європейського Союзу. За рахунок того, що дві великі держави, які фактично є економіками ЄС, ну, фактично зачиняються. І це факт. І якщо раніше в 30-ті роки шукали винних, перепрошую, нацисти в євреях і казали, що в гіперінфляції, в тому, що відбувається, Євреї винні, або ще хтось. Ну, треба ж завжди, популізм – це пошук винних. І прості відповіді на складні питання. То зараз та сама альтернатива для Німеччини може сказати, ви знаєте, винна Україна за рахунок війни і за рахунок того, що досі не домовилися з Росією, плюс Європейський Союз. Тому ми виходимо з Європейського Союзу, от, ну, яким, або припиняємо співпрацю, все, що завгодно може бути, тому що ми ж фінансуємо Європейський Союз. І, до речі, десь вони будуть праві, в певній мірі, тому що основна економіка. І це величезна проблема. Тому справа от в тому, підсумовуючи, ми дійсно маємо вже потрохи розуміти, що розраховуємо лише на себе, а не на європейські кошти. Так, це практично неможливо і важко, але треба шукати ці можливості хоч якось. І, по-друге, треба розуміти, що такий план може бути саме у російського диктатора Володимира Путіна. Тому навіть досягнення енергетичного перемир'я ще не буде означати, що Росія не зіграє вдовго.
1: Ми ж розуміємо, що поки що енергетичного перемир'я не буде, тому що Путіну це не потрібно. Ми бачимо, як він б'є по Україні, і у нього це виходить. Та? І ми бачимо, скільки влучань зараз по Києву. І зараз я не знаю, хто і що має натиснути на Путіна, щоб він це припинив.
5: Три аспекти, які, до речі, покажуть майбутній розвиток взагалі подій, майбутній розвиток війни. Перший аспект – треба розуміння, що у них відбувається всередині з фінансами. Зараз вже з'явився прогноз російського бюджету на 27-30 роки. Цифр поки що в публічному доступі немає, але володіє міністр фінансів, плюс Путін 100% володіє. Якщо там катастрофа, ну, а там точно нічого доброго, просто питання, наскільки
1: але
5: цей рівень
1: катастрофа. Але не катастрофа.
5: Ми не можемо ствердно про це сказати. Це перше. Це буде визначати подальші дії. Друге, чи готовий він зберегти Трампа на посаді президента, чи готовий він підіграти в момент якраз тих самих до виборів, або ж навпаки, Трамп його десь також міг уже втомити, він очікував абсолютно іншого, що Україну зараз мусять підписати всі угоди, а Трамп не збушує, приймає закон Грема. Тому тут. І третє, дійсно, наскільки вони довго готові продовжувати війну. Це буде визначати енергетичне перемир'я. Якщо вони дійсно хочуть дочекатися приходу в європейських державах до влади проросійських, ну, відносно, але, скажімо так, націоналістичних сил, які не будуть підтримувати Україну, вони, може, підуть зараз на енергетичне перемир'я, граючи вдовгу, і розуміючи, що десь зараз підіграємо, Штати не будуть тиснути санкціями, а ми просто дочекаємось сприятливих умов для продовження війни. І тут проблема величезна.
1: Ну, і тут, якщо таке буде, то нам треба буде також розуміти і підготуватися, та? Ілля, зараз зробимо паузу буквально на кілька хвилин. Ви почуєте свіжі новини. Одна із новин, яка мене безумовно тішить і водночас, знаєте, робить боляче. Вночі Збройні Сили України привезли продукти жителям окупованих Олешок. Наші військові доправили близько 4 тонн продуктів одразу на 100 локацій міста. Я бачу, так само доставляли їжу, вони з допомогою дронів. Це дуже радує, що наші люди не лишаються без їжі в такі скруті моменти, але дуже були те, що досі місто поки під окупацією. Зараз робимо паузу і повернемось.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Нам потрібен когнітивний Рамштайн. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули. Створення когнітивного Рамштайну не можна відкладати до уторгнення Росії у Європу. Говорити про вибори у Росії в будь-якій формі, окрім як висміювати їх, це ніби легітимізувати їх. Не треба. Що там аналізувати? Відсотки у путінської партії чи у комуністів? Це все неважливо. Ніякої опозиції, ніяких протестів, фальсифікації, якими нікого не здивуєш. І мовчазна згода росіян, які все це ковтали, ковтають і ще не раз проковтнуть. Тому радше розглянути ці вибори як ще один вагомий елемент цементування путінізму – ідеології, де війна не інструмент, а мета. І готуватись до того, що навіть коли Путіна не стане, а його ж не стане рано чи пізно, путінізм залишиться ще на довгі роки. Залишиться у вигляді тих, хто щиро підтримує зараз вбивство українців. У вигляді їхніх дітей, яких зараз навчають збирати-розбирати АК-47, прокачують міфом про Великою Отечественною і привчають ненавидіти Захід і Україну. Бо ця війна ведеться не за квадратні кілометри, а за голови, за вплив на свідомість. Це про словосполучення, яке все частіше і частіше звучить в інфопросторі – когнітивна війна. На жаль, ні ми, українці, ні наші західні партнери не можемо похвалитися вагомими успіхами у цій царині. Ми б'ємо по НПЗ і складах. Це чудово і це важливо, але путінізм у головах перемагається не зброєю, а словом, грошима і роками. Звести до спільного знаменника спеціалістів, які глибинно досліджували Росію, патерни поведінки у їхньому суспільстві, больові точки російських еліт, масштабувати тригери між Росією та їхніми союзниками. Якщо треба когось купити – купити. Якщо треба витиснути дітей російських можновладців із елітних університетів і шале у Альпах – знайти інструменти як? Знайти такі заборонені плоди для російської молоді, які будуть варті протистояння із системою. У Радянському Союзі забороняли західну музику, а фарцовщиків, які торгували джинсами та вінілами, розстрілювали. Що зараз є цим страхом для путіністів? Хто наші агенти впливу на території Росії? Скільки може коштувати і скільки часу зайняти кристалізація від центрових процесів у країні-агресорці? У листопаді 22-го року мене із колегами запросили у штаб-квартиру НАТО. Я тоді запитав уповноважених, а як таке може бути, що у суспільствах країн-членів НАТО, яке Росія розглядає не інакше як ворога, є купа людей, які підтримують Росію у цій війні? І чи є у вас план протидії російському впливу на розуми європейців? Минуло майже 4 роки, і ми бачимо, що і праворадикальна AFD вже виступає за нормалізацію відносин з Москвою, і Фіцо вже не хоче, аби Словаччину тягнули у війну через якусь п'яту статтю Альянсу, і Трамп заявляє, що ріст цін на дизель – це не тому, що Росія розв'язала війну, а тому, що Україна б'є по її НПЗ. Бо росіяни грали вдовго, були агресивні у інфопросторі і не шкодували грошей, навіть якщо треба було комусь оплатити красиве весілля. Тож питання від листопада 2022 року залишається актуальним і досі, особливо коли врахувати, що це боротьба на два фронти. Перший – захист себе та партнерів, другий – робота із суспільством ворога та із його союзниками. Самостійно Україна не стягне тут тягатися із Росією, не вистачить ресурсу – людського і фінансового. Потрібна буде підтримка партнерів. Нам уже доводилося проходити через щось схоже зі зброєю. Згадайте, скільки часу ми просили снаряди, танки і літаки. Скільки казали, що Європа має і сама озброюватися і готуватися. Нам не дуже вірили, не чули, гаяли дорогоцінні місяці та роки на пошук політичної волі. Але де ми зараз? Велика війна триває 5-й рік і стукається російським кирзовим чоботом у європейські двері. Поки що у вигляді диверсій, хакерських атак, вербування агентури, регулярного залітання дронів у повітряний простір країн НАТО. І зараз наші європейські друзі проявляють неабияку активність, переозброюються, вивчають український досвід, проводять військові навчання, тестують системи сповіщення населення щодо повітряних тривог, перевіряють готовність шпиталів кратно збільшити прийом поранених. Господи, та вся Європа вже клепає дрони. Так і з боротьбою за вплив на голови. Нам потрібен когнітивний Рамштайн. Тільки не називайте це черговою допомогою Україні. Це такий самий захист європейських суспільств, як і нашого. Збройний Рамштайн з'явився вже після того, як Росія почала повномасштабну війну. Створення когнітивного Рамштайну не можна відкладати до вторгнення в Європу. Так, у ЄС створили Центр демократичної стійкості для боротьби із іноземним інформаційним впливом. Але чи не стане він ще одним бюрократичним інститутом? Це має бути щось значно масштабніше. Це може бути спільний формат України та європейських союзників, не лише членів ЄС, де стратегію протидії російському впливу будують разом, на роки вперед. Адже якщо ми не захистимо свої суспільства і не вплинемо на Росію, неважливо, як голосно ми будемо оборюватися з фальсифікованими російськими виборами, їхні діти й далі вчитимуться збирати-розбирати автомати і готуватися до війни з Заходом. Нам потрібен когнітивний Рамштайн. Автор Сергій Притула, волонтер, засновник благодійного фонду Сергія Притули.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
7: Я Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Для довідки.
6: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Так, що ж, ми продовжуємо наш ефір. Ми тут говоримо навіть під час реклами та новини. Ілля Котов, нагадую, в нашій студії. Ілля, ми зупинилися власне на спроможностях Росії, на те, чи піде Росія на війною на Європу, що відбувається в Європі, що праві піднімають свої голови. Ну і ми ж розуміємо, що за всім цим пильно стежить Китай, і ми неодноразово говорили про те, що Китай, він зацікавлений у війні Росії проти України. Не так давно, ну ж таки, на цьому тижні відбулася зустріч Сі Цзіньпіня і Трампа про війну в Україні, говорили в контексті війни і Близького Сходу, і там на про Тайвань говорили. Ну, тобто, я так розумію, побіжно. Поговорили, зустріли, щоб домовитися, домовлятися і далі. Вивірили температуру по палаті, що Трамп у Сі Цзіньпіня, що Сі Цзіньпінь у Трампа. І отут тоді в контексті російсько-української війни і в контексті того, що ми говорили попередньо. А чи не вигідно Китаю якраз ось ці залякування Росією Європи? Тому що рано чи пізно Китай скаже Європі, ну, тепер обирайте союзника. Або Сполучені Штати, які вас не захищають, і відверто про це говорять, і відкрито кажуть про це, що ми не будемо вас захищати. Або ви обираєте нас, Китай, і ми можемо тоді вплинути на Російську Федерацію. Може статися таке?
5: Тоді давайте дійсно з цього розпочнемо. Залякування, звичайно, вигідні, тому що Китай позиціонує себе як старший партнер в даному дуеті між Москвою і Пекіном. Відповідно, коли Росія залякує Європейський Союз, вона знову ж таки залякує, це не означає прямо воює. Відповідно, так, десь, можливо, Китай розраховує на те, що ті самі німці звернуться з якоюсь думкою, з пропозицією. В Китаї дуже багато економічних інтересів в Європі, продовжується така плавна експансія, як в китайській грі Go. Вони купують порти, намагаються купувати, вони продають власні джерела відновлювальної енергії, у них багато економічних інтересів. Відповідно, залякування так, десь можуть, відповідно, надати ще більше статусу. Те, що Китай – основний вигодонабувач війни в нашій державі, це, я думаю, в принципі, ми зараз нічого нового не скажемо, про це говорять, починаючи з 22-го року, але треба наголосити інше. Так, дійсно, він зайняв місце всіх європейських компаній, які вийшли з Росії і отримує прибуток. Дійсно, він купує за безцінь російський ліс, золото, нафту і все-все-все, що може купити. І санкції, які накладені на Росію, для нього це ідеальна історія, абсолютно. Навіть за серпень місяць на 50% більше купили нафти, ніж за попередні, тому що ситуація в Саудівській Аравії, в Ормузькій протоці накладає відповідно такий результат. Але, чи говорили побіжно? З Трампом. Я вважаю, що ні. Чому я
1: тобто
5: так вважаю?
1: Тобто ви вважаєте, що тему російсько-української війни навіть не згадували?
5: Я вважаю, що говорили предметно, а не побіжно. Ага, ага. І поясню, чому не просто тому, що я так вважаю, тому що є ряд речей, які відбулися. Найперше, це те, що росіяни передали Сі перед поїздкою до Сполучених Штатів Америки власне бачення так званої мирної угоди. Ага. Це підтверджується з багатьох джерел. Чому вони це зробили? Відповідно, вони розуміли, що будуть обговорювати без них це все і хотіли якось налаштувати Сі Цзіньпіня і загалом позицію Китаю на, власне, абсолютно неконструктивне бачення врегулювання, яке означає територіальні подарунки, духи анкоріжу, ну, і так далі, ми це все знаємо з вами. Відповідно, наш президент на полях ООН також пояснив Трампу власне бачення, яким чином можна побудувати цю розмову з Китаєм. Тому я впевнений, що обговорювалося абсолютно непобіжно, обговорювалося предметно. Звичайно, не на першому місці була тема України, на перше місце поставив власні торгівельні відносини цих двох держав, там про мільярди і мільярди. На друге місце – Близький Схід, тому що всі зацікавлені у врегулюванні, але кожен по-різному зацікавлений в результатах цього врегулювання. І, звичайно, війна в Україні. Чому? Тому що, відверто кажучи, Трампу потрібен цей результат, і Трамп сам мав цю тему підіймати Сі, розуміючи вплив Китаю на Росію, можливість зупинки бойових дій, якщо Китай натисне, якщо просто припинить відверто навіть ті банальні мікросхеми продавати, це вже вплине на все. І багато-багато інших кроків можна зробити, Путіну доведеться зупинитися. Справа в тому, а навіщо це Китаю? Виникає абсолютно логічне питання, якщо так, як зараз, коли у росіян успіхів немає, ми тримаємось, Китай так влаштовує, йому не потрібна перемога Москви, тут треба наголошувати. Для нього буде катастрофа, якщо Росія, дай Боже, отримає вихід до Чорного моря. Йому не потрібна ця держава з такими можливостями. Ота Росія, яка зараз зачинена,
1: нікого не влаштовує.
5: Ота Росія, яка зараз зачинена, от абсолютно влаштовує Китай. Справа в тому, що врегулювання війни в нашій державі, відверто кажучи, може відбутися набагато простіше, ніж врегулювання ситуації на Близькому Сході. Тому що Близький Схід – це важко. Це позиції інтересу Ізраїля, це позиція арабських монархій. Іран з абсолютно відірваним від реальності керівництвом і досі не зрозуміло, з ким там спілкуватися. Там багато проблематики. Нас це набагато простіше. І дійсно могли говорити. Але справа в тому, там не були ультиматуми, хочу наголосити. Трамп міг дійсно зробити економічну пропозицію, плюс політичну, пов'язавши ситуацію з Тайванем трохи. А от чи погодився Китай – ми побачимо тільки з певним часом. До речі, те, з чого ми з вами сьогодні розпочали. Не треба шукати в комуніке про мир в Україні, про тиск на Росію. Цього ніколи не було і не буде. Але треба дивитися, як Китай буде поводити себе далі з росіянами. І, до речі, у китайців є таке цікаве прислів'я. Інколи, щоб отримати персик, треба відмовитись від сливи. Тому Москва може стати тією самою сливою, від якої можна відмовитись, для того, щоб отримати більше дивідендів від співпраці зі Штатами. І дійсно побудувати таку конкуренцію, але здорову конкуренцію. Допомогти Трампу гарно пройти вибори, зберегти обличчя, не отримати імпічмент. Цікаво їм це? Ну, питання відкрите. Трампу точно цікаво. Тому чим завершився цей процес торгів, і говорити, що зараз, що та зустріч тільки щоб пан подарувати, ну я не готовий, не треба поспішати.
1: Так, можливо, Путін зараз цим також і зацікавлює Китай? Чи може бути таке, що Путін продає Сі Цзіньпіню своє посередництво? Трампу він продає своє посередництво з Іраном і Китаєм, а Китай він продає своє посередництво і добрі, теплі, дружні стосунки з Трампом?
5: Ну, я не бачу взагалі необхідність якогось впливу і присутності Путіна в цих процесах. Ми з вами почули, що від Сі Цзіньпіня. І отут, до речі, це не гарні слова, а максимально дійсно чесна позиція Китаю. Китай, який, навіть коли не мав величезних фінансових, економічних можливостей, завжди вважав себе піднебесною державою, імперією, навколо якої все має крутитися. І Сі Цзіньпінь сказав чітко, що ми, як дві наддержави, величезних держав, я не дослівно зараз, але просто зміст передаю, маємо забезпечити світовий порядок і загалом нормальний розвиток, там конкуренцію, відсутність конфліктів. Ми, як дві держави, Сполучені Штати Америки і Китай, я не почув там про Росію. Росія давно втратила суб'єктність. Путін не може виступати перемовником в якихось процесах, щось передавати комусь. Тому, знову ж таки, той самий саміт, який відбудеться в кінці листопада. Чи хоче туди Путін? Да, звичайно, хоче. Але справа в тому, що...
1: Ну, він там буде.
5: Він там буде, а чи буде там Трамп? Нікому ці картинки не потрібні. Всі розуміють, і в Штатах в тому числі, що Росія давно втратила суб'єктність. І є старший комуністичний товариш, який може впливати на всі процеси, ну, в першу чергу шляхом, перепрошую, ну, банальних грошей, а далі вже рухатися в політичному ключі. Тому і Росії це, звичайно, також не подобається. Але ж, розпочавши абсолютно невдалу війну, яка не призвела до жодних результатів, давайте просто прорахуємо. втратили все, втратили Сирію свого часу, всі інтереси, які були і так далі. Втратили все. Вірменія, Азербайджан, Казахстан, який так Росія втратила все. І точно Путін не потрібен як Трампу, так і Сі для того, щоб вони між собою владнали якісь власні проблеми.
1: Угу. Давайте зараз зосередимося на нас та європейцях. Президент України після зустрічі з президентом Сполучених Штатів та зустрічався з Урсулою фон дер Ляєн. Хтось сказав, що це була доволі таки напружена зустріч. Говоримо про те, що нам не вистачає грошей, треба підтримка Європейського Союзу, але тут ми впираємося в те, що десь щось у нас не голосується, не десь щось, та цілий список з вимог, які не голосуються. Депутати, незрозуміло все ж таки, чи вони у відпустці, чи вони у відрядженнях, чи вони працюють з поправками
5: з бюджетом.
1: Та ось як Європа зараз, які вона вимоги може ставити до нас, і чи маємо ми право зараз під час повномасштабної війни, коли ми захищаємося, і коли ми не захищаємо в тому числі європейських наших партнерів, та і якби ми не збивали таку кількість шахедів, вони би далі летіли на Європу. Чи маємо ми просити паузу або розуміння якогось, чи просто маємо виконати те, чого вони вимагають?
5: Ви розумієте, що завжди є прагматична точка зору, така європейська, так, коли разом йдуть десь в кафе обідати і рахунок ділять на 8 людей.
1: Ой, який жах.
5: Є точка зору справедливості, яка начебто також має бути присутня, такої моральної справедливості, що ми захищаємо фактично, ми є тією стіною, тому, відверто кажучи, нам ще викручувати, перепрошую, руки певними вимогами, які, ну, абсолютно не на часі, про тарифи, про ПДВ і так далі. Ну, начебто, несправедливо ж, правильно. Але з іншого боку, відразу ж нам про це говорили, ми на це погодились. Тому тут, розумієте, от важко зайняти якусь... Ну, звичайно, я маю власну позицію і не бачу сенсу тут якісь особистісні погляди висловлювати. Впевнений, у кожного з наших слухачів також власна позиція на цей рахунок. Але якщо говорити загально, з точки зору, як буде далі, як воно запрацює, ну, я впевнений, що проголосують те, що необхідно. Можливо, не все. Можливо, є певні моменти, які дійсно на сьогодні... Ну, не зберуть голосів не через популізм навіть, хоча популізму також вистачає в українському парламенті, а через те, що дійсно певні норми не обов'язково приносять гарні економічні результати. Перш ніж підіймати податки, можливо, нам треба навчитися правильно їх адмініструвати. У нас ПДВ станом на зараз, на вересень цього року, не до збір, якщо я не помиляю, на мільярди, відверто кажучи. При тому, що зараз змінилося керівництво Державної податкової служби. Тому дійсно треба звертати увагу на тіньову економіку, треба звертати увагу європейців, що вимагають, що ви маєте потрохи більше заробляти. Ну, десь тут логіка також присутня. Тим паче, враховуючи, що ми з вами говорили, що, можливо, будь-яка допомога завершиться. Але справа в тому, що так дійсно треба розуміти, що у нас війна, і перш ніж затягувати пояси для того бізнесу, який і так працює з останніх сил, враховуючи ситуацію, треба дійсно, можливо, подивитися на краще адміністрування. Тому певна частина буде прийнята. Як в одній з розмов один з народних депутатів, він сказав, ви знаєте, врешті-решт все одно ж дають гроші. До кінця тягнуть, розуміють, що війна і дають. Десь і цей фактор буде присутній, тому що дійсно інколи гроші дати простіше. І це якраз та ситуація, зараз максимально не з точки зору державного управління, напевно, навіть з точки зору такого простого людського сприйняття. Коли європейцям кажуть, ви знаєте, кава буде коштувати там на 10 євроцентів більше, і ще щось буде коштувати на 20 євроцентів більше, але ви воювати не будете, ну, я думаю, що це така історія, яка прийнятна. Відповідно, наші фінансові проблеми обов'язково знайдуть рішення. Всі зацікавлені, щоб наша держава трималася. В мене тут глибша історія, от на яку я досі не можу отримати відповідь. І сам аналізую, і спілкуюсь. Але от чому, як таке взагалі стало можливим, що ми одного ранку прокинулися, розуміємо, що у нас більше 30 мільярдів дефіцит бюджету, як в сфері оборони, так і загалом державного бюджету в контексті навіть якихось соціальних видатків. Це не відбувається за один день. Тому ми маємо дійсно, по-перше, вирішити цю проблему. Я думаю, вона буде вирішена, тому що, хочу нагадати, 90 мільярдів, вони ж на 2 роки. Ну, заберемо щось 27-го, ну, а далі, знаєте, там завтра, це вже буде завтра. Але треба розібратися, щоб ми на початку 27-го знов не зіштовхнулися з цією ситуацією. Все ж таки, Міністерство фінансів у нас існує, яке калькулює всі видатки, всі доходи, яке розуміє, що відбувається. Так, ми зараз дуже багато втратили грошей. Треба об'єктивно наголошувати через дії ворога, через блокаду Чорного моря, через знищення складських приміщень, через удари по бізнесу. Це все також удари по економіці. Хтось рахує, що це 10 мільярдів євро. Різні підрахунки існують. будуть. Не будемо і говорити, щоб ворогу не було приємно. Але все ж таки, так, ми втратили. Але будь-який дефіцит, він не з'являється просто одного літнього ранку. Він до цього йде, з часом приходять. Тому нам треба зрозуміти, де відбулося це от момент проблематики.
1: Говорячи про чорного лебедя, та ми тут трішки про це говорили поза ефіром. Термінова новина. Тут є ВМС Квір, повідомили про захоплення американського автономного підводного апарата в Ормузькій протоці. Чи війна на Близькому Сході, або якийсь є чергова хвиля цієї війни, чергове загострення, якось може зрушити в цілому картину світу і, в першу чергу, нашу російсько-українську війну в певний бік?
5: Ну, для нас найкращий результат – це врешті-решт врегулювання. Абсолютно все одно збереже там Трамп обличчя чи не збереже, нам треба врегулювання, нам треба розблокування Ормузької протоки для того, щоб ціна на нафту почала все ж таки падати, нам треба спокій в Ємені для того, щоб ціна на нафту не зростала ще більше. І, відповідно, а там далі вже це буде далі. Відверто кажучи, власна сорочка ближче до тіла. Але, чи можливо це найближчим часом? Ну, я дуже сильно сумніваюся, тому що Трамп навіть не готовий піти зараз на певну зупинку ударів, хоча вони не активні на сьогодні, але є інформація, що будуть активні після тих самих листопадових виборів. Відповідно, Іран зі свого боку готовий терпіти скільки можливо блокаду, але показати, що весь західний світ і Штати, ну, слабкі і не можуть впоратися навіть таким чином. Тому тут замкнуте коло і навряд чи найближчим часом, ну, я не готовий прогнозувати якихось позитивних.

0: розвитку Сполучених Штатів. Тому що ціль, знаєте, обставити повноцінно Китай в нафтовому контексті. Але, на жаль, прорахувалися, відповідно, ми бачимо те, що бачимо. Mm-hmm. Першопочатково, знаєте, от в чому найвища проблема людини, як індивіда. В високих, гарних намірах, але в низькій реалізації цих намірів. Тут mm-hmm. склалося те ж саме. Тому, на жаль, поки що говорити про якесь можливе врегулювання навряд чи.
1: Пане Ілля, дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. У нас в гостях був Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Дуже сподіваюся, що дуже сподіваюся, знаєте, що ті, хто нас чув, принаймні, ось я вам казала, що я песимістично зараз дивлюся на майбутнє, але принаймні, якщо не оптимістично, то якогось реалізму таки ми додали. Я лише додам, що якби важко не було, пам'ятайте, що ми живемо тут і ми тримаємо. І ми серед своїх, і це найважливіше. Крім того, я хочу нагадати, що ми також працюємо для вас, і на радіо, на сайті radio.nv.ua є розділ «Підтримати улюблене радіо», можете стати нашим спонсором, таким чином ми також відчуватимемо вашу підтримку. Ми зараз робимо паузу після ефіру, детально говоримо про Трампа та Сі Цзіньпіня, про ось цей візит загалом, чи кульгава качка Трамп. Ну, а наразі слухаємо невеличку інформацію, ну, а потім новини і повертаємося до нашої студії.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Освітня криза стала загрозою національній безпеці України. Тарас Мишляєв, доктор політичних наук, директор з науково-дослідної роботи ГО «Міжнародний дипломатичний альянс». Є цифри, після опублікування яких мала б збиратися РНБО. Не через чергову ракетну загрозу, не через ситуацію на фронті і навіть не через корупційний скандал, через освіту. Результати PISA-2025 показують, що 45% українських 15-річних не досягають навіть базового рівня читацької грамотності. З математики нижче базового рівня перебувають 46%, з природничих наук – 35%. Лише 1% українських підлітків демонструє найвищі рівні читацької грамотності. Треба розуміти, що означає базовий рівень. Це вміння зрозуміти основну думку тексту, знайти в ньому потрібну інформацію, побачити зв'язок між кількома твердженнями і зробити простий висновок. У математиці застосувати елементарні математичні знання до ситуації з реального життя. Майже половина українських підлітків має із цим проблеми. Знаєте, це вже не просто криза освіти, це відверта загроза національній безпеці України, причому, можливо, одна з найбільш недооцінених. Ми звикли говорити про національну безпеку мовою ракет, танків, дронів, мобілізації, ППО та оборонного бюджету. Це зрозуміло, бо Україна веде війну за фізичне існування. Але держава може виграти війну і програти наступні 20 років, якщо покоління, яке має її відбудовувати, не здатне нормально працювати з інформацією, аналізовувати її, рахувати, порівнювати і робити висновки. Бо хто через 10 років буде проєктувати українські ракети? Хто керуватиме енергетикою? Хто будувати мости, хто створюватиме технологічні компанії, хто працюватиме в державному управлінні, хто стане офіцерами, інженерами, лікарями, науковцями. Ці нинішні 15-річні. І якщо майже половина з них уже не входить в доросле життя, не має базової математичної або читацької грамотності, ми отримуємо не просто відсталих випускників школи, ми отримуємо майбутню економічну, технологічну, військову і управлінську відсталість держави. Це, до речі, не якась моя екзотична інтерпретація поняття безпеки. У чинній стратегії національної безпеки України записано: людський капітал – запорука майбутнього України, а модернізація системи освіти визначена одним із напрямків його розвитку. Тобто формально держава це знає, але проблема в тому, що вона поводиться так, ніби сама в це не вірить. Звичайно, було б нечесно подивитися на ці цифри і сказати, що це результат роботи конкретного міністра або попереднього уряду. Дійсно, українські діти кілька років живуть у ненормальних умовах. Спочатку ковід і дистанційне навчання, а потім і повномасштабна війна, стихійні повітряні тривоги, відключення електроенергії, переїзди і навчання за кордоном. Розірвані класи, батьки на фронті і психологічний стрес. У таких умовах падіння освітніх результатів було майже неминучим. Більше того, між PISA-2022 і за 2025 ситуація принаймні перестала різко погіршуватися. Статистично значущого падіння з читання

0: Математики чи природничих наук не фіксується, і це теж треба чесно сказати. Але проблема в тому, що ми фактично стабілізувалися на дуже низькому рівні. У 2022 році українські підлітки мали в середньому 441 бал з математики, 428 з читання і 450 із природничих наук. У 2025 році відповідно 431, 418 і 448 балів. Тобто освітня система не продовжує стрімко падати, але й вибратися з ями поки не може. І ще одна цифра мене взагалі вражає. 58% українських учасників ПІЗа повідомили, що протягом 2 тижнів перед тестуванням пропустили принаймні один день школи. Середній показник – 22%. Тобто це вже питання того, наскільки взагалі функціонує освітнє середовище. І, власне, тут ми впираємося в питання, через яке важко лишатися спокійним. Країна буквально просякнута корупцією. Справи та скандали тягнуться від Офісу президента через прокуратури, міністерства і депутатів до обласної влади та ТЦК. Крадуть на закупівлях, на бюджетах, на мобілізації, на війні. Всюди, де є доступ до державних грошей і закордонної допомоги. І все це відбувається в державі, де війна і щодня гинуть люди, і де майже половина 15-річних не досягає базового рівня читання або математики. Проблема корупції не тільки в украденому мільярді. Мільярд, що можна колись заробити, як і відбудувати зруйнований міст. Можна відновити електростанцію, знищений завод, можна побудувати заново. Але якщо країна втратить 10 років у розвитку цілого покоління дітей, ці роки не повернеш. Дитині, якій сьогодні 15, не можна у 25 років сказати: «Вибач, у нас тоді були тендери, політичні домовленості, вибори, коаліції і боротьба за потоки. Тепер давай повернемо тебе у 7 клас і навчимо читати складний текст». Освіта має одну неприємну особливість – час у ній незворотній. Саме тому крадіжка ресурсів з освіти, байдужість до неї чи просто багаторічна неефективність мають набагато довший горизонт наслідків, ніж один бюджетний рік. І тут ще є один аспект, про який майже не говорять. Національна безпека – це не лише здатність виробити достатню кількість артилерійських снарядів, це й якість самого суспільства. ПІЗа перевіряє серед іншого, чи може людина працювати зі складним текстом, відділяти факт від судження, зіставляти інформацію з різних частин тексту, оцінювати джерело. На найвищих рівнях читацької грамотності українських підлітків близько 1%. Для порівняння середній показник 6%. А тепер перенесімо це зі школи в Телеграм, Тікток чи Фейсбук. Фейк, маніпулятивний заголовок, конспірологічна теорія, російська інформаційна операція, популіст, який пропонує просте рішення складної проблеми, політик, який відверто бреше, але робить це емоційно і переконливо. Як протистояти всьому цьому без здатності читати, аналізувати, порівнювати джерела і будувати причинно-наслідкові зв'язки? Можна витратити мільярди на стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією, але найкращою системою протидії дезінформації все одно лишається людина, яка вміє думати. Тому якість освіти – це одночасно інформаційна безпека. Після війни ми дуже любимо уявляти Україну технологічною державою. Мілтех, щі, дрони, роботизовані системи, нове машинобудування, європейські інвестиції, відбудова на сотні мільярдів. Гарна картинка, правда? Але є одна маленька проблема. Технологічну економіку неможливо побудувати лише законодавством про стартапи і красивими презентаціями на міжнародних конференціях. Для неї потрібні десятки і сотні тисяч людей, які добре знають математику, природничі науки, мови, здатні навчатися і працювати зі складною інформацією. Світовий банк наголошує, що знання, навички і здоров'я людей формують людський капітал, який визначає продуктивність та економічне зростання. Тому ПІЗа – це в певному сенсі ще й випереджальний економічний індикатор. Ми сьогодні дивимося на 15-річних, а бачимо український ринок праці 2035 року. Варто теж сказати, що ПІЗа 2025 проводили не на всій території України. Через безпекову ситуацію дослідження охопило 17 із 27 регіонів, переважно центральну та західну частини країни, а також Київ. Тому ці результати не можна механічно переносити абсолютно на всіх українських дітей. Але це точно не причина заспокоюватися, бо навіть у тих регіонах, де проведення нормального освітнього процесу фізично можливе, ніж у прифронтових областях, ми отримуємо такі цифри. Україні потрібна не чергова реформа освіти. У нас слово «реформа» давно означає нескінченний процес зміни програм, назв, стандартів, структур і презентацій. Потрібна інша річ. Освіта має отримати статус елемента системи національної безпеки. Так само, як оборонна промисловість, так само, як енергетика, так само, як критична інфраструктура. Це означає не просто дати школам більше грошей. Гроші без зміни системи можна так само успішно проїсти. Потрібна національна програма повернення базової грамотності – читання, математика, природничі науки. Потрібне постійне вимірювання освітніх втрат. Окремі програми для дітей, які найбільше постраждали від війни і дистанційного навчання. Інвестиції у вчителя, відновлення повноцінного навчального часу і, головне, персональна політична відповідальність за результат. Тобто не за кількість проведених реформ і освоєних грошей, а за те, що реально вміє дитина після 11 років української школи. Бо можна нескінченно розповідати про Україну 2035 року, відбудову, євроінтеграцію, технологічні прориви, нову армію, нову економіку. Але все це робитимуть не нинішні президенти, міністри і депутати, які сьогодні ділять посади та бюджети. Це робитимуть ті діти, яким зараз 15. І якщо майже половина з них не може нормально працювати з текстом чи математичною задачею, то головна проблема в тому, чи лишаємо ми їм інструменти, щоб це майбутнє взагалі побудувати. Корупція краде в Україні гроші. Росія краде життя і території, а деградація освіти здатна красти те, заради чого ми взагалі намагаємося зберегти державу, її майбутнє.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
1: Для довідки.
3: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку «Дія» можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступні дві години працюватиму для вас. І, звісно, будемо говорити сьогодні і про те, що відбувається в небі. Я зараз про триваючі російські атаки, зокрема реактивними дронами, і про вимір геополітичний, про те, чого очікувати нашим країнам в Європейському Союзі від, зокрема, країни-агресора, і також про наші успішні атаки по Російській Федерації, по окремих об'єктах, які є законними воєнними цілями, а також про продовження російських атак по дата-центрах в Києві і не тільки. Але почнемо цю годину з іншої розмови про те, чому ми зараз є свідками того, як судова реформа не завершується і як люди ще часів Майдану 2014 року, які виносили неправомірні рішення, зараз знову повертаються у систему. І що можна зараз з цим зробити? Роман Маселко, адвокат та військовослужбовець, з нами на зв'язку. Пане Романе, мої вітання.
5: Вітаю.
4: Отже, зокрема, і ви повідомили, підсвітили інформацію про те, що указом президента України від 25 вересня Віктора Кицюка призначили суддею Печерського районного суду Києва, указ оприлюднено на сайті глави держави, і цей суддя, на жаль, сумно відомий. Ви його так дуже, дякую вам, поставили в один ряд з пані Царевич. Знаєте, це прізвище відразу викликає відповідні асоціації. З того, що можна коротко сказати, це ті судді, які часів Революції Гідності, часів Автомайдану і, наприклад, поїздки низки людей і в Автомайдані, які були, і загалом звичайних громадян України в бік резиденції Януковича, ухвалювали проти цих людей неправомірні рішення, виносили ось такі ухвали. Що можна ще сказати про ось такого персонажа, як пан Кицюк?
5: Вітаю всіх. Так, дійсно, 25 вересня з'явився указ президента про призначення цього судді, суддею Печерського суду. Щоб пояснити, він вже був суддею, однак, відповідно до попередніх правил, суддя призначався на 5 років, і після цих 5 років він мав пройти так зване перепризначення вже безстроково. І от, власне, пан Кицюк у 2014 році закінчились його перші 5 років, і з 2014 року от до сьогодні, ну, до недавна, він чекав, от, власне, цього перепризначення. Тобто він 12 років не здійснював правосуддя. І не здійснював правосуддя, власне, тому що під час Майдану він проявився тим, що його, очевидно, використовувала влада, власне, для придушення акцій протесту. Зокрема, він, його завдання було ухвалювати відповідні рішення проти руху Автомайдан. Вони тоді на той момент були потужною силою, і влада використала всі свої можливості для того, щоб придушити цей рух. Таким чином, позбавити треба людей прав керування транспортними засобами, щоб вони не могли їздити на автомобілях, ну, відповідно, залякати тих, хто хотів долучитися. І, власне, такі завдання мали багато суддів, однак Печерський суд, зокрема, пан Кицюк і пані Царевич, вони були на вістрі цього виконання завдань. І, власне, так, він тоді він ухвалював такі рішення, зокрема, щодо одних з лідерів Автомайдану і щодо інших осіб. Ну, водночас він був спочатку у суді, він став у 2009 році, спочатку був у Харкові, а потім досить швидко його перевели у Печерський суд. Чесно скажу, що інших там даних, особливо, що він встиг зробити у Печерському суду, в мене немає, тому що на той момент він ще не був таким відомим. От, єдине, що можна сказати, що в подальшому аналізували його майновий стан, і от майна в нього є чимало, і окрім того, в нього там стається три шлюби було, і два шлюби попередні, це також були судді Печерського суду і суддя Солом'янського суду. Тобто вони також там відомі зі своїми там є річ компанії.
4: Цікаво, що в 15-му році, тобто система тоді відреагувала завдяки, мені здається, громадянському суспільству насамперед спротиву, і, зокрема, Кицюку тоді в 15-му році повідомили про підозру у кримінальному провадженні щодо переслідування учасників Автомайдану, і навіть з часом таку ж підозру отримала і суддя, згадана нами з вами, Оксана Царевич. А що далі? Яка була подальша доля от за цей період? Здавалося би, там мало би звершитися певне правосуддя, але як спрацювала тоді система?
5: Так, дійсно, у 2014 році, після перемоги Революції Гідності, виникло питання, що робити з тими суддями, які, ну, замість того, щоб захищати невинних дійсно учасників протестів, а власне були інструментом тиску на тих учасників протесту і придушення. Тому що ще раз нагадаю, що от оця, зокрема, поїздка до Автомайдану, вона відбулася в грудні 2013 року, абсолютно мирна акція, в якій брали участь понад 2000 автомобілей і величезна кількість людей. І подальшому, після того, як влада зрозуміла, яку силу має, яка кількість до цього руху причетна, то вони вирішили просто сфальсифікувати абсолютно всі документи, що начебто ті учасники протесту, вони їхали і не зупинилися на вимогу інспекторів ДАІ, що тягнуло за собою можливість позбавлення прав керування транспортним засобом. Як в подальшому було з'ясовано, всі, абсолютно всі ці документи були сфальшовані. Тобто це була така акція, абсолютно продумана, і з залученням великої кількості як правоохоронців, так і суддів. Їх понад 100 було залучено. І от коли все це ми зафіксували, задокументували, в тому числі я був учасником тих акцій, я був, власне, учасником тих судових процесів, коли ми в судах показували, доводили, що це все сфальшовано, що це абсолютно неправда, що не було жодних порушень. Однак це нічого не діяло. Судді просто виконували свою роль, очевидно, мали вказівку, і ці такі докази також є. Тому після Майдану, звичайно, постало питання: а, притягнути до відповідальності винних, б, фактично реформувати судову систему. Тому фактично такі дії, власне, спонукали владу почати от такі реформу судової системи. Був прийнятий закон спеціально про відновлення довіри до судової влади, який передбачав, що всіх суддів таких Майдану мають перевірити, і якщо вони ухвалювали такі неправосудні рішення, то звільнити. Другий момент, що це взагалі-то кримінально каране діяння, завідомо неправосудні рішення, за це було передбачено до 8 років позбавлення волі. Це, власне, судді Печерського суду Кицюк та Царевич, власне, стали одними з перших, яким було пред'явлено такі підозри у завідомо неправосудних рішень. І дійсно, в 13-му році такі підозри були оголошені, а в подальшому їх було позбавлено недоторканності через рішення Верховної Ради на той момент, і в подальшому передано справу до суду, їм пред'явили ці обвинувачення. Водночас, за той час, поки ці справи розглядалися у суді, Конституційний суд визнав кримінальну відповідальність за от такі неправосудні рішення неконституційною. І фактично, ну, це поставило хрест на кримінальних провадженнях. Потім прокуратура почала відверто підігрувати тим суддям, і процес фактично зливали ці справи. І в підсумку щодо Царевич та Кицюк були ухвалені рішення про їх виправдання. Тому кримінальні справи, вони завершились в такий спосіб, водночас там були, ось тут ще дуже сильно допоміг Конституційний суд. Водночас паралельно були процеси щодо їх звільнення з посади, тому що є кримінальна відповідальність, а є відповідальність дисциплінарна. І от, власне, Вища рада правосуддя розглядала скарги на цих суддів Царевич і Кицюка, і знайшла підстави для їх звільнення. І в 16-му та 17-му році з спочатку Царевич, а потім Кіцюк, були звільнені. Водночас Верховний суд, розглянувши їхні скарги у 19-му році, вирішив, що нічого вони не порушували, і вирішив їх поновити на посаді. І от це відбулося в 20-му році. Однак вони так би поновлені, однак не мали повноважень. І фактично сиділи, нічого не робили, отримували зарплату. Це лишився єдиний спосіб їх перевірити і, ймовірно, звільнити через кваліфікаційне оцінювання, яке проводить Вища кваліфікаційна комісія суддів. От її певний час не було, водночас в 23-му році її відновили повноваження, і вона могла вже проводити це оцінювання. В 25-му році кваліфікаційна комісія вирішила провести це оцінювання, викликала суддів Печерського суду, зокрема Кіцюка, на відповідне тестування. Однак за день до цього до них відразу прийшли з обшуками ДБР. Обшукало, почали викликати на допит членів Вищої кваліфікаційної комісії. І після цього, ну, фактично, оцінювання суддів, зокрема Кицюка, Царевич та інших суддів Печерського суду припинились. Тобто, на моє переконання, Вищу кваліфікаційну комісію відверто просто залякали. І у зв'язку з тим, до сих пір судді Печерського суду фактично залишилися, ну, стали фактично недоторкнутими.
4: І знаєте, якби вони просто там залишалися навіть в статусі суддів, але, ну, тобто не звільнені, але в якомусь такому цьому підвішеному стані, це одне, а коли ми бачимо ось це призначення указом президента, чи є у вас хоча б якісь пояснення, чому це сталося, чи системі бракує суддів? Я от спеціально подивилась якісь останні дані, но вони лише на літо я знайшла найактуальніші, що у нас 36% посад у судах першої інстанції є вакантними, ну це велика цифра. Що це через брак просто кадрів в системі, от, наприклад, Кіцюка взяли і поставили в Перчеський райсуд?
5: Ну, дивіться, і ще раз нагадую, що його подання про його призначення було ухвалено ще у 20-му році, тобто 6 років тому. І якщо відверто, я не можу сказати, в мене нема претензій там до президента, що він там його призначив, тому що це його обов'язок, він, по ідеї, не може не призначити. І так 6 років його не призначали. Питання, чому зараз, ну, тяжко сказати, не знаю, чому зараз. Насправді в Печерському суді дійсно є велике навантаження і не вистачає кадрів. Водночас це було і рік тому, і 2 роки тому, і 3 роки тому. Однак він не призначав пана Кіцюка. Але лише зараз призначив. На моє переконання, пан Кіцюк працювати не буде, він 12 років не працював. Він розуміє, що якщо буде кваліфікаційне оцінювання, воно рано чи пізно все рівно буде, то він не має шансів залишитися на посаді. Тому мій прогноз в тому, що він дуже швидко подасть заяву на відставку. І оскільки він вже має, от поки він чекав цього призначення, він набув право на відставку і просто собі піде у відставку і буде мати довічне утримання, воно досить значне для суддів, ну, фактично, ну, довічне утримання. І от це такий наслідок буде, який, як на мене, є, ну, неприйнятним ні для системи, ні для справедливості. Ну, і в принципі, ну, на мене таке не сприяє хорошому ставленню громадян, суспільства до судової системи, до тих процесів, які відбуваються.
4: Пане Романе, я нагадаю нашій аудиторії, що Роман Маселко, адвокат, військовослужбовець, з нами на зв'язку. Чому так стається, що, ну, і можливо, за вашими оцінками, як багато суддів, які себе дискредитували своїми рішеннями, так, ми умовно називаємо, у нас є ціла група там суддів Майдану, які ухвалювали неправомірні рішення, але очевидно йдеться не лише про цей перелік осіб. Як багато суддів, які би не мали далі обіймати посаду, досі лишаються в системі, на вашу думку? наскільки недореформована, недоочищена вона?
5: Ну, дивіться, з законом і судова реформа започаткована ще в 2016 році. Конституція і відповідні закони передбачили, що кожен чинний суддя має пройти відповідне оцінювання на відповідній займаній посаді. І, власне, під час такого оцінювання перевіряється його доброчесність та професійність. Якщо суддя не відповідає таким критеріям, то він підлягає звільненню. І така процедура відбувається з 2016 року. З нею були проблеми, тому що часто, коли навіть виявлялися такі проблеми в професійності чи доброчесності, попередні склади ВККС на це і попередні склади ВРП на це закривали очі. Це призвело до нової витка реформи перезавантаження ВККС і ВРП. І після перезавантаження, як на мене, ну, є більша готовність і більше випадків, коли судді з такими проблемами отримують рішення про звільнення. Однак, як ми побачили, що от Печерський суд, де, ну, до якого дійсно є багато питань, і фактично більшість суддів цього суду, власне, це оцінювання не пройшли. І от коли нова ВККС, яка, як на моє переконання, готова і спроможна приймати рішення про звільнення суддів, які не відповідають таким критеріям, то відразу відбулася атака і через ДБР, які по надуманих підставах провели обшуки, почали викликати на допити. Тобто це був очевидний тиск. І отут, ну, на моє переконання, завдяки таким от інструментам тиску через нереформовані правоохоронні органи, зокрема ДБР, фактично блокуються такі процедури. Тому такі судді, до яких ще залишається багато питань, вони, на жаль, не завершили це проходження цієї перевірки і залишаються в системі. Скільки їх? Ну, зараз неперевірених близько 1500 суддів. Безумовно, що не всі з них не є проблемними. На моє переконання, як показує практика, приблизно до 30-25% суддів виникають істотні питання. Не всі з них, навіть 25%, є питання так аж до звільнення, але, ну, процентів 10-15 це точно такі питання виникають. Але ключове, щоб принаймні дали можливість цю процедуру пройти і прийняти відповідні рішення. Тому що, як ми бачимо, що, зокрема, до Печерського суду дуже чітко це фактично не дозволило. Хоча в мене питання до Вищої кваліфікаційної комісії, чому вони далі не продовжують свою роботу. Звичайно, що тиск ДБР є, водночас, як я кажу, боятися ДБР, не йти у ВККС. Якщо ти боїшся і не маєш сили волі і сміливості відповідної, ну то це теж питання. Це члени ВККС повинні долати ці проблеми і виконувати свою роботу, не зважаючи ні на що.
4: Я на фінал хочу вас запитати, якщо можемо про це там ґрунтовніше говорити, я зараз про те, про наш рух в Європейський Союз. В Україні є дорожня карта, так, за якою ми рухаємося, і якраз, наприклад, є дорожня карта з питань верховенства права. Тобто ми виконуємо ті чи інші реформи і так наближаємось до членства в Європейському Союзі. І от в цій частині прописано посилення незалежності суддів і захист від втручання в їхню роботу. Наскільки це може нас повернути на правильний шлях, так би мовити, і що, можливо, от зараз насамперед ми маємо робити, аби виконати цю дорожню карту?
5: Дійсно, у дорожній карті і Ukraine Facility прописані дуже важливі і дуже потрібні в першу чергу для нас кроки. Це потрібно не європейцям, це нам потрібно для того, щоб отримати сильну, чесну, справедливу судову систему, до якої буде довіра. Тому насправді все прописано. Насправді наше законодавство передбачає всі інструменти і можливості провести цю реформу. І просто от ці постійні блоки і спротив системи, а також залученням інших органів, та, в тому числі правоохоронних, вони, от, на жаль, не дають цього зробити. Плюс, от, кажу, спротив самої системи зсередини суддів, багато суддів, які, ну, абсолютно нормальні, адекватні, однак вони все рівно, ну, фактично закриваються і не дають можливість проводити цю реформу до кінця. А якщо реформу до кінця не провести і навіть і лишити в судовій системі, ну, наприклад, таких як Кіцюк, навіть якщо ну, багато суддів насправді звільнено, згадаємо той самий ОАСК, окружний адміністративний суд Павла Вовка, наприклад, про якого всі знають, його звільнено, ОАСК фактично ліквідовано. Тобто певні здобутки є, але завжди оця ложка дьогтю, вона зв'є всю картину. Тому я хочу, щоб нарешті і судді, і ті, хто за це відповідає, за судову систему, зрозуміли, що ті реформи, які прописані, їх просто треба нарешті виконати, відрізати ці речі, які, з якими ми хочемо попрощатися, так, ці недоброчесні практики, недоброчесні судді, і до яких є питання і проблеми. З тим треба попрощатися і йти в нову реальність, яку ми всі очікуємо. Ну, просто треба виконати те, що ми пообіцяли і суспільству, і міжнародним партнерам. І єдиний ще один такий момент, який я акцентую, що зараз наше законодавство не передбачає, що наступні конкурси, наприклад, на Вищу кваліфікаційну комісію будуть з участю міжнародників. Я вважаю, що ми ще не досягли того рівня розвитку і готовності, що ми можемо це самостійно робити. Тому я вважаю, що нам ще додатково, і в принципі це прописано також в наших євроінтеграційних зобов'язаннях, залучити до конкурсних процедур міжнародних партнерів, які нам будуть далі допомагати робити ці органи сильнішими і чистішими, до яких буде більша довіра. Тому просто виконати те, що ми зобов'язалися.
4: Дякую вам, пане Романе. Мені здається, правда, важливо озиратися і бачити і позитиви. Я чомусь, знаєте, навіть почала, поки ви відповідали, думати про результати, які, наприклад, демонструє Вищий антикорупційний суд. Я зараз про конкретні вироки. І все це, правда, здобутки, які ми маємо, але роботи ще все одно є чимало. Роман Маселко, адвокат, військовослужбовець, був з нами на зв'язку. І ми говорили про те, що указом президента було призначено суддею Печерського райсуду Києва Віктора Кицюка. Це, на жаль, сумновідомий суддя Майдану, який свого часу ухвалив неправомірне рішення проти учасника автомайдану. Це, нагадаю, такий рух. Величезна колона активістів їхала до Межигір'я, власне, резиденції тоді ще президента Януковича, і майже всім учасникам автомайдану тоді, по суті, оголосили та ці підозри, і тривали суди, дуже багато моїх знайомих ходили просто роками до суду, аби добитися справедливості, тому що жодних порушень вони насправді не вчиняли. Ну і перед тим, як ми почуємо випуск новин, хочу нагадати, що цей вівторок з 9 до 10 ранку ви зможете дзвонити нам у прямий ефір. У програмі «Ми маємо поговорити» і тема найближчого випуску «Що робити без інтернету? Зникнення інтернету критично чи ні?» Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку чи доєднуйтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі «Ми маємо поговорити». Ну а далі – новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук, і наступну частину нашого ефіру ми присвятимо розмові про геополітику, оскільки так чи інакше ще маємо такі відголоски зустрічі, які відбулися на полях Генасамблеї ООН, і багато хто намагався зрозуміти, чи був якийсь конструктив від зустрічей наших європейських партнерів, наприклад, з представниками країни-агресора. І насамперед йдеться про міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова. І сам виступ Лаврова теж є предметом для такого аналізу, хоча, якщо чесно, вірити або якось вслуховуватися в слова Російської Федерації щоразу видається чимось дуже невдячним. Але нагадаю нашій аудиторії, що Лавров заявив, що заклики європейських лідерів готуватися до можливого збройного протистояння з Росією нібито можуть спровокувати війну. Він вкотре виступаючи, сказав, що Москва нібито не планує воювати з європейськими країнами. Ми розуміємо, що ці заяви лунають на тлі того, як в небі над різними європейськими країнами з'являються ті чи інші дрони, як російські дрони залітають успішно в повітряний простір Польщі, Молдови, Румунії. Ну і при цьому Лавров каже, що вони нічого не планують проти країн ЄС. Ну і каже традиційно та звинувачує самих європейців, мовляв, саме держави Європи готуються до можливого конфлікту з Росією, зокрема, збільшуючи витрати на виробництво озброєнь. Далі процитую, воювати з Європою ми не збираємося, це маячня і нісенітниця, але сама Європа готується до війни з нами. І припустив також Лавров, що накопичення європейськими країнами озброєнь може призвести до того, що хтось з їхніх лідерів вирішить використати військову силу проти Російської Федерації, і це може виявитися як самосправджуване пророцтво. Така позиція, бо вони ж зараз закладають величезні гроші у виробництво озброєнь. Ну, нагадаю, Росія робить сама те саме. І, очевидно, не лише для продовження війни з Україною. Ну і також Лавров пригрозив, що у разі нападу на Росію Москва відповість військовою силою. І, за його словами, Путін раніше заявляв, що в такому разі діло за нами не стане, а війна буде зовсім іншою і короткою. Ну, так звані залякування з боку РФ, вони, на жаль, лунають не вперше. Нам лишається сподіватися, що наші партнери чудово розуміють загрози, які несе Російська Федерація, мають дані розвиток, ну і також пам'ятають, що наразі Російську Федерацію стримує і сточує її можливості українська армія, і що всі кроки, які ми зараз бачимо на рівні тих чи інших країн, я зараз і про Францію, і про Чехію, які не лише посилюють наявність правоохоронців біля таких критичних об'єктів, як вокзали, якісь ще важливі для них критичні об'єкти інфраструктури, а і також ми зараз говоримо про певне та збільшення виробництва того чи іншого озброєння, коли ми говоримо про Німеччину, яка активно закликає поки що в добровольчому форматі, але долучатися до війська, ну і, власне, збільшення коштів на виробництво того чи іншого озброєння, яке, наприклад, іде до України або може в якійсь мірі бути потрібним і на майбутнє Німеччині. Все це відбувається, і я думаю, що тут, правда, треба вживати заходів, і що наші партнери роблять. Ну і також нагадаю, що серед погроз, які такі були дуже завуальовані, але, як на мене, все одно промовисті з боку РФ в бік, наприклад, країн Балтії пролунали з сторінок держагенції російської РІА Новості, де з'явилась, а потім була видалена колонка якогось журналіста, я навіть не буду зараз згадувати чи шукати це прізвище, але там, по суті, містилася загроза ядерним ударом по Литві, мовляв, на тлі того, що Литва начебто обговорює, що вони на рівні Конституції відмовляться від розміщення нас заборони та розміщувати на своїй території ядерного озброєння. Ми тим часом долучаємо до нашого ефіру нашого наступного співрозмовника. І я вже вітаю Богдана Ференца, експерт-міжнародник і кандидат політичних наук. Пане Богдане, мої вітання.
6: Вітаю.
4: Скажіть, будь ласка, якщо говорити про те, як сприймають наші європейці слова Лаврова. Наскільки, на вашу думку, та це має вплив і в подальшому призведе до тих чи інших кроків з боку наших партнерів?
6: Якщо ми говоримо про там представників держав-членів ЄС або НАТО європейського виміру, так, це, звісно, зважаючи на свою безпеку, свої інтереси. Тому сприйняття слів Лаврова як міністра закордонних справ Російської Федерації, вони різними так само політиками або представниками там військового сектору, військово-оборонного сектору, вони також по-різному можуть сприйматися. Тобто, так, ми розуміємо, що в державах-членах ЄС там також різні політичні табори. Якщо ми беремо там правопопулістські блоки, то там якраз ця зближеність цих політичних сил лідерів з Російською Федерацією, вочевидь, зараз риторика змінюється на ту, що, мовляв, війна вже дуже реалістична, і все потрібно робити, як от ці праві правополісти говорять, щоб вона не відбулася для там європейців. Хоча да, війна вже триває повномасштабно проти України, це європейський континент, європейська архітектура безпеки. Якщо ми говоримо офіційних посадових осіб, наприклад, тих самих міністрів закордонних справ, лідерів держав-членів, натівських, європейських, то, звісно, враховуються ці войовничі такі дії, не лише вже риторика, але й кроки відповідні, які, на жаль, вживають з боку Російської Федерації в контексті тих чи інших і гібридних загроз, і планування можливої війни в майбутньому. Тобто так. Тому радше я спостерігаю тенденцію на, я це називаю, поновлення холодної війни, коли якраз таких два блока, тоді ще був Радянський Союз і Сполучені Штати Америки, держави-члени НАТО, а з іншого боку зараз це Російська Федерація і знову ж таки переважно західні країни, знову ж таки США і європейські держави-члени НАТО, тобто от, власне в цьому новому етапі або поновленому етапі холодної війни спостерігається, з одного боку, і буде спостерігатися і гонка озброєнь, що зараз, очевидно, вже можна заміряти. Ну і, власне, ситуація ще зростаючої напруженості і конфліктності, в якій і ризики, і ймовірності там конвенційної війни, а, зокрема, можливо, навіть і ядерна загроза, вона стає більш очевидною, так, більш ймовірною. Ми в цьому контексті, звісно, знаходимося в найскладнішій, найдраматичнішій і ситуації, і, так скажемо, географії, да? Зважаючи на те, що інтенсивність бойових дій лише і масштабування російської війни лише наростає. І це означає, що якраз те, що ви сказали попередньо в підводці, да, в коментарях, оце сточування і стримування Російської Федерації за рахунок якраз і жертовності в нашої, в першу чергу, воно зараз, от, власне, виглядає як також певна конфігурація, яка складається. І нам також треба розуміти, що нам, в першу чергу, яким чином нам виходити з цієї ситуації, тому що війна триває, і вона, на жаль, на найближчий час навряд чи зупиниться і завершиться. А зусиль таких, які б, на мою думку, нелінійно могли б з боку західних країн відповідати на зростаючі апетити Російської Федерації, на мою думку, їх недостатньо. І навіть що стосується контексту підтримки України у військовій, фінансово-економічній сфері.
4: Про це також ще поговоримо. Мені здається, важливою була зустріч між міністром закордонних справ Німеччини паном Вадефулем і Лавровим. І наскільки відомо з медіа, що сформувалась, можливо, так ситуативно ця можливість, та, ну, тобто були сигнали окремі, що російські представники готові зустрітися, і вони вирішили скористатися саме німці цією нагодою. Нагадаю, тому що певне напруження, якщо так можна говорити, дипломатичне між країнами є після інциденту у Лейпцигу. Ну і намагалися німці говорити про деескалацію, так, і в принципі, що треба говорити говорити, оскільки і за часи холодної війни обмін думками і контактами продовжувався, і тому пан Вадефуль і цього разу вирішив та спробувати достукатися. Але наскільки я розумію, що заклики і, наприклад, піти на поступки на українському фронті, і забезпечити домовленість щодо Чорноморського регіону, я так розумію, йшлося про той чи інший формат перемир'я, бо хтось говорить про енергетичне, хтось про енергетично-морське, ну і, по суті, Росія це відкидає. Як, можливо, в Росії сприймають, на вашу думку, ось такі контакти і такі розмови, і ці спроби, що вони, можливо, і нам дають от для підтримки, так? Коли знову черговий контакт і, по суті, відмова. Ну, і я думаю, що це таке нагадування всім іншим європейцям, що заклик до деескалації не знаходить відгуку, що Росія, ну, лише буде рухатися далі по тій траєкторії, по якій вона зараз рухається.
6: Так, тут питання і, власне, в нашій позиції. Тобто, ми також її видозмінювали, направду, так? Що перші роки повномасштабного вторгнення ми про ніякий там мир, перемир'я, перемовини, мови не йшлося. В публічній, принаймні, точно риториці. А зараз, ну не зараз, там, да, коли Трамп повернувся в овальний кабінет з 2025 року, контекст змінився, риторика і позиціонування наше також змінилося. Тому, в принципі, не виключено, що і наших там ключових партнерів позиціонування може видозмінюватися. Але якщо ми беремо зараз, за приклад, Німеччину, то насамперед, я думаю, ця зустріч була зумовлена, знову ж таки, їхніми, в першу чергу, інтересами, тому що напруга, про яку ви зазначили, вона зараз більш виразна у двосторонніх відносинах з цими інцидентами, які стосуються от якраз зльоту дронів і таких провокативних дій і багато чого іншого. Тому от ми бачимо, як європейців, да, все більше воно торкається з боку там їхніх інтересів безпекових, вони тоді більш активізуються, і вони готові там і зустрічатися, і розмовляти. Але небезпечним є те, коли знаєте, от певний статус-кво вже такий зафіксований, він може роками тривати, і коли от наша країна, як я зазначав, найбільше потерпає від усього, але мало хто хоче і може робити там, навіть з боку наших партнерів, ті кроки, які б принаймні дозволили якось деескалувати частково хоча б ситуацію, реалістично, знову ж таки. Тому я думаю, що ця зустріч була більше такого протокольно обміну інформацією характером між німцями і там росіянами, як можна було там ознайомитися з пост-релізами, тобто нічого нового там і в риториці не було, і воно, не, напевно, що навряд чи могло бути, особливо, якщо вона була більш публічною. Але це також означає, що німці поступово, можливо, обережно намагаються, так скажемо, взяти якусь певну роль в комунікаціях з росіянами щодо тих чи інших питань, які пов'язані там з безпекою їхньою насамперед, тобто так, не даючи все на відкуп лише Трампу і його адміністрації. І навряд чи Кремль, Лавров, там Путін, вони визначають зараз німців як там можливих ключових переговірників в контексті російської війни, це точно ні. Але що це росіянам дає, вони таким чином намагаються, знову ж таки, легалізуватися. От, власне, їхня тактика, вони грають довго, на жаль. І вони, от, власне, після того, як Трамп відновив, американці відновили комунікацію, війна затягується, вона стає виснажливою, ще більш ескалаційною, і вона не знаходить вже оці етапи ескалації такої реакції, як це було раніше від західних країн, західних партнерів. От, власне, в цьому вимірі росіяни намагаються оцю тактику використовувати поступової, поетапної нормалізації такого жахіття, яке вони роблять, і частково навіть легалізації не лише там у зустрічах з представниками країн різної географії, але й вже й західних країн. І це також, з одного боку, реалії, з якими потрібно працювати, а з іншого боку, також розуміти більш прагматично, реалістично, що якщо там не відбуваються ніякі контакти, то тоді очевидно, що ніяких там певних тих чи інших зрушень не може бути. Просто не потрібно в рожевих окулярах ходити і бути там чи експертами, чи політиками, і думати, що там зараз можливо зробити такі умови з боку західних країн, що Росія припинить війну. Ну, я в цьому сумніваюся, на жаль, і як ми бачимо, очевидно, вже можна заміряти, що це нереалістично зараз. Але це не означає, що не потрібно прагнути подекуди змінювати ті чи інші підходи для того, щоб принаймні домовлятися щодо таких більш проміжних, але важливих там речей, наприклад, да, то саме Чорноморський регіон, наприклад, там інші теми, які можливо в тих чи інших умовах, обставинах при нормальній такі ефективній, якісній модерації могли б запрацювати знову ж таки.
4: Нагадую, що Богдан Ференс, експерт-міжнародник і кандидат політичних наук, з нами на зв'язку. Пане Богдане, час від часу я чую такі міркування, що, от, мовляв, Україна, в принципі, вже зараз майже не говорить, ну, принаймні, з партнерами про кордони 91-го року, а, наприклад, говорить про перемир'я, про енергетичне перемир'я, інші якісь формати, готовність різних зустрічей. Російська Федерація, в принципі, майже не відступила від своїх вимог на початку повномасштабного вторгнення, як на мене. А чи бачите ви умови, за яких Росія, наприклад, теж буде готова на енергетичне перемир'я або знизити оті свої дуже агресивні вимоги? Та, ну, чисто так от просто хоча б поприбирати з того списку щось дуже божевільне.
6: Я думаю, що вони, можливо, готові були навіть раніше на те, щоб щось таке божевільне та прибрати з списку. І я не виключаю, що в таких більш закритих форматах зустрічей з тими чи іншими переговірниками, ну, про це мова йшлася. Це робиться в таких традиціях ще радянської дипломатії, максимізувати свої висхідні ставки і хотілки, а потім, да, в ході довгих, виснажливих, складних тих чи інших перемовин, можливо, щось знімати, скажімо так, в обмін на щось інше. От, власне, в цьому ключі росіяни намагаються рухатися. Але ситуація ж змінюється. Східні позиції також частково змінюються. Тобто так, ми бачимо зараз, яка ситуація в Києві. От ми зараз там інтерв'ю з вами записуємо, що відбувається. Да? І росіяни, мені здається, вони вкусили оцей вже новий етап цієї ескалації і намагаються, особливо з приходом зимового періоду, використати наповну, щоб підсилити свої висхідні позиції і таким чином намагатися просунути, да, оці хотілки по максимуму. От, власне, те, що вони зараз будуть намагатися і далі робити. Що зробити, щоб це було принаймні більш адекватно? Тут лише у Трампа там, і то у нього є певне коло поле можливостей, я це так називаю, але лише, напевно, що у американців є певні інструменти, які б могли запрацювати, але поки вони щось не дуже працюють, так, і не дуже дають точно результати, ті, на які, в принципі, ми десь там в Україні хтось, можливо, розраховував. Плюс наша позиція і наші підходи, вони ж також мають бути такими реалістичними і прагматичними. А ви якраз зазначили, от, що ми зараз вже не артикулюємо так, як це артикулювалося там на початку і перші роки повномасштабного вторгнення. Тобто, да, певні такі зміщення відбуваються, але, знову ж таки, якою ціною, за рахунок якої жертовності, в першу чергу, героїв на фронті і тих, хто втратив рідних, близьких, і це все не припиняється. От, власне, це найскладніше, найнебезпечніше. І це не означає, що потрібно змиритися з ситуацією. От я завжди кажу, там, якщо тут маю зустрічі з тими чи іншими політиками, західними, деякими лідерами, наприклад, да, там мені доводилось нещодавно з шведськими колегами, ми мали зустрічі, не варто змиритися от з тим певним таким якимось статус-кво і з такою жорсткою реальністю, що війна може там ще тривати, і Україна така ось тільки резильєнтна і буде далі жертовно це все стримувати з боку Російської Федерації. Звісно, у нас особливо і варіантів, скажімо так, небагато. Але ми маємо також наших колег європейських подекуди робити так протрезвіння певне, що ціна ця, ну, дуже висока, і вона ще більше зростає, да, в скалічених долях і в драматизмі, і в багато в чому іншому. Подекуди вони, ну, забувають про це або навіть звикаються з цим. І це також, на мою думку, небезпечно.
4: А про наших партнерів буквально коротко, пане Богдане. Любов Цибульська, вона експертка стратегічних комунікацій, інформбезпеки і нині директорка громадської організації Join Ukraine, зробила допис, який я бачила, розійшовся. Він якраз про те, що ми, на жаль, в комунікації з нашими партнерами, на її думку, поводимось не дуже ок, тому що, мовляв, європейці відчувають, що ми до них ставимось як до кеш-коу, та такої собі дійної корови, що просимо гроші від себе, не пояснюємо, на що ми їх витрачаємо. Ну і так само, що корупційні скандали, які час від часу з'являються, вони теж не додають довіри. Чи бачили ви ці судження і чи ви з ними погоджуєтесь?
6: Це, знаєте, така важлива дійсно тема, тому що у ставленні, у комунікації, у довірі багато чого, тобто, да, багато чого зафіксовано. І тут, знову ж таки, з одного боку європейці ніби як готові

0: європейців, західних країн, називаємо це так. І цим країнам буде складно, тому що зміщуються настрої, і ми бачимо більш домінування право популістських політичних лідерів і сил. Зараз вибори Франції. Дивіться, що в Німеччині відбувається, і коли там пані Лі Пен публічно відразу зараз говорить, що та скільки можна підтримувати Україну. І це в активній фазі передвиборчій. Ми розуміємо, що це небезпечно. Тобто це певні виклики. Вони будуть лише посилюватися. І таким чином ми маємо також бути
1: маємо
0: тверезими.
1: Якось давати всім раду. Пане Богдане, дякую. На жаль, час вичерпується. Богдан Ференс, експерт-міжнародник і кандидат політичних наук, був з нами на зв'язку. А далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Не мир і не заморозка. Про нову формулу Москви. Олег Саакян – політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості. Що насправді означає переговорний трек? Після чергових контактів американських представників із Москвою та Києвом знову виникає спокуса говорити про мирний план, заморозку чи хоча б початок деескалації. Але це хибна рамка. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, не процес завершення російсько-української війни і навіть не підготовка до її заморожування. Це окремий паралельний політичний процес, у якому кожна зі сторін переслідує власні цілі. Тристороння зустріч теоретично може відбутись, не виключене і секторальне перемир'я, наприклад, на морі. Але навіть якщо про щось подібне вдасться домовитись, це буде лише фіксація певного паритету на одному з етапів війни. Не більше. Це не означатиме, що війна йде до завершення, як не означатиме і автоматичного загострення. Просто паралельна історія, яку не варто наділяти змістом, якого вона поки що не має. Для Росії головна цінність цього треку не мир, а управління самим переговорним процесом. Москві важливо, що переговорна рамка просто існувала. Вона дозволяє демонструвати Вашингтону – ми розмовляємо, підтримувати прямий канал із Дональдом Трампом, затягувати час, намагатись відкласти новий санкційний тиск і водночас перекладати відповідальність за відсутність результату на Україну та Європу. Є й глибша мета. Росія намагається змінити саму рамку сприйняття війни, перевести її з категорії «злочин, злочинець, жертва» у категорію «конфлікт сторін, яким просто треба домовитись». Щойно Путін перетворюється з міжнародного злочинця на сторону переговорного процесу, автоматично виникає питання – а навіщо посилювати санкції, якщо треба дати дипломатії шанс? Що ще запропонувати Росії? Де Україні поступитись, щоб не зірвати переговори? Саме так поступово стирається причинно-наслідковий зв'язок між агресором і жертвою. При цьому припиняти військовий тиск Росія не збирається. Навпаки, ракети, дрони, удари по енергетиці, цивільній та економічній інфраструктурі є частиною цієї ж переговорної стратегії. Логіка проста – погіршити становище України, збільшити ціну продовження спротиву і вже потім спробувати конвертувати військовий тиск у політичні поступки. Це дипломатія примусу, а не дипломатія компромісу. Формула Москви звучить не як «давайте знайдемо взаємоприйнятне рішення», а як «прийміть наші вимоги, інакше війна продовжиться». Саме тому розмови про заморозку сьогодні значною мірою штучні. Україна не має на столі реального варіанту замороженого конфлікту, який могла б прийняти або відхилити. Росія такого варіанту нам не пропонує. Вона пропонує поступки в обмін не на мир і навіть не на припинення війни, а на початок розмови про те, чи можна коли завершити війну. Це принципово інша річ. Історія знає небезпечні приклади такої логіки. Перед Третьою Пунічною війною Рим вимагав від Карфагена здати зброю, фактично обіцяючи мир. Карфаген погодився, після чого отримав нову вимогу – залишити місто, яке мали зруйнувати. Коли стало зрозуміло, що поступки не ведуть до миру, було вже пізно. Це не пряма історична аналогія, але дуже точне нагадування. Поступка без гарантій не завершує ультиматум. Вона може лише відкрити шлях до наступного. Так само і у випадку України, якщо агресор не вимушений вести переговори як альтернативу катастрофічно гіршому для себе сценарію, сам факт переговорів майже неминуче створює асиметрію на користь агресора. Від жертви вимагають компромісів, обмежуючи її право на самооборону, тоді як агресор нічим не ризикує. Сьогодні Росія все ще вважає, що може підвищувати ставки. Вона готова йти далі настільки далеко, наскільки дозволятимуть її ресурси, і зупинятись добровільно не збирається. Тому справжня точка заморозки може з'явитись лише тоді, коли Росія сама буде змушена її шукати. Через виснаження, втрату можливостей і страх перед значно гіршим продовженням. Поки що ми в цій точці не перебуваємо. Ба більше, навіть попередні моменти, коли теоретично могло виникнути вікно для паузи, для Москви були б лише перепочинком перед новою фазою війни. Саме тому розраховувати, що достатньо знайти правильну дипломатичну формулу і сторони просто розійдуться – небезпечна ілюзія. Росія зупинятиметься не тоді, коли їй красиво запропонують компроміс, а коли почне сипатись і ціна продовження війни стане для неї вищою за ціну відступу. Що ж тоді потрібно Сполученим Штатам? Посередник також має власний інтерес. Для Трампа важливо показати, бодай, якийсь результат, який можна політично продати. Не обов'язково завершення війни. Це може бути зустріч, секторальна домовленість, часткове припинення ударів або просто демонстрація того, що саме Вашингтон залишається головним переговорним майданчиком. Тому американська активність може то посилюватись, то спадати, залежно від внутрішньополітичної кон'юнктури та інших зовнішньополітичних сюжетів. Для України ці переговори вимушені не тому, що вони несуть нам готову модель справедливого миру, гарантії безпеки чи покарання воєнних злочинців. Навпаки, за нинішньої конфігурації вони з самого початку для нас невигідні, адже підштовхують до розмови про компроміси з агресором ще до того, як агресор змушений щось реально віддати. Але це не означає, що Україна має просто вийти з процесу. У нас зберігається критична залежність від американської підтримки, і різкий розрив з Вашингтоном може вимірюватись не політичними рейтингами, а людськими життями. Тому Україна змушена грати в цю гру, паралельно використовуючи сам переговорний трек у власних інтересах. І це вже відбувається. Зустрічі з американською стороною – це можливість говорити не лише про абстрактний мир, а про ракети для «Петріот», посилення ППО, військову допомогу, санкції проти Росії, енергетику, постачання і довгострокову співпрацю. Порядок денний останніх контактів якраз виходив далеко за межі, власне, переговорів з Росією. Іншими словами, якщо переговорний процес нам нав'язаний, ми можемо спробувати перетворити його з інструменту тиску на Україну на канал посилення України. Саме так і варто дивитись на те, що відбувається далі, не чекати від кожного візиту історичного прориву і не оголошувати кожну зустріч передвісником заморозки. Цей трек поки що існує окремо від питання справедливого миру. Для Росії він потрібен, щоб вигравати час, знімати з себе тавро агресора і торгуватись під прикриттям війни. Для США, щоб зберігати роль посередника і демонструвати результат. Для України, щоб не втратити підтримку і водночас витиснути з процесу максимум практичних речей для власної обороноздатності. Мир почнеться не тоді, коли сторони частіше сідатимуть за стіл. Він почнеться тоді, коли для Росії продовження війни стане гіршим сценарієм, ніж її припинення. До цього моменту переговори залишатимуться не дорогою до миру, а ще одним фронтом цієї війни.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –